ndax yonent yalla Musa e andon nak fukki giir ak ñaar mu tolok domi yonent yalla Yaqub ya nekkon frère yonent yalla Yusuf ya mu nekkon nak fami bu ci nek jël ci ben représentant pour nak legi ñom ñu nek ay espion pour dugg ci bir dekk bi jema radio xol ba xam ni ñu wara xéxal fan lañu wara mëna jaar ba gañé len kérok yonent yalla Musa fami bu nek tan na ci kenn ba ñu nek fukki waxambaane ak ñaar waye amon na ñaar ñu bax ñu bokkon ci délégation ba ndax ku ñuy wax Kalib ibn Yuqana mom mo représenté won sutu yonent yalla sone surtout Yehuzay ku ñi wax Yusha ibn Nun mom mo représenté won surtout Ephraim yi ñom nak demone nan andak seni e mbokk pour wara dem radio ji c'est deuk biñu wara dem pour xex ak ñom yeen genre nit leen ak fan lañu wara mëna jaar ba gañé leen motax mom la alquran wax ni ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا مودي النقباء نيونو لنو جيلون بور نيو ديم راجوجي واي نيوم با نيو ديمي بور راجوجي لان لنو جيس با نيو ديمي جيس نانو اي نيت نيو ييمي تي ملوكان وي ييمي نдах دانيو نيك اي نيت نيو ري با سين ري اي جيغي دايو ay nit lañu ñoo xamanteni nit ñu doy war lañu waye seen reyaay bobu yépp nekk dal e du reyaayu doole du reyaayu katan e reyaay ba du qualité quantité rek la ay nit leen ñoo xamanteni amuñu xol te itam e dundal neen seen bakkan ci banex ak feex ba xamuñu choono waaw motax buñ leen songon rek danen leen mëna duma gañé leen ndax ay nit leen ño xamanteni xamuñ ci choono dara xam nga nit dana tollu non da nga gis peufte mo xamanteni du am ben njariñ waaw waye nga gis ku sew ruuj ñu jambar lo ñom ñaar ki sew ki duma peufte mi ba muy bëgg dé lutax ndax peufte mi reyna waye amul njariñ ñe nekkon itam ci dëkk ba e ñom itam ñu ñakkon njariñ leen ndax ay nit leen ño xamanteni dañu dundaloon seen bakkan ci top ay jigen bis bu nek ñu ngi moy ci lek lek gu neex ci fo mu dul dag gu deg becc ñew ñu demone nen ba xamuñu naqar ba neex rek lañu xam waye nitu yonent yalla Musa yi gis ngeen fiñu jaar and nañu ak Firaun Firaun sonal len dal len ligeelo ñu joge xar geej ñu jaar fa ak fiñu jaar yep ci Allah bi kon ñom ay soldar lañu lu ci waye tuti tuti itam dañuy wax ne rek jaan sewna waye dagar jaan ci biir waye ñele itam ñom ay peufte len yo xamanteni dañu dundal seen bakkan ci walu luxe ak banex ak noppulu ak feex ba nga xamanteni amuñu ben njariñ waye nak ba nga xamanteni ñom lu qaba wu dem nañu bañu demé ba gis lañu fa gis té moy nit ñu reyé nonu bañu ñëwé la len kalib wax ak yok ak yu ak Yusha dañ ne len bu ngeen demé bu len netli seeni fami li ngeen gis ndax nit ñi reey nuñu wante itam comme yalla ñu sante da nañu jappalé kon li ñu bëgg dal moddi su ngeen demé bu len len netli dara nañu noppé rek bañu accès ci seen kaw buñu demé ba gis nak nga xamanteni mënatu ñoo daw nga xamni xex rek fi su boba da neen jengu waye su ngeen len télé wax la fa xew su boba ñom da nañu décourager ñom ñepp nak buñu ñëwé dañ né dal ñom dañuy netli seeni fami lañu gis ndax dal duñ leen bayyi mukk ñi xaru ndax nit ñu toll ni duñu bayyi mukk seeni nit ak seeni mbokk yi dem di xex ak ñom légui bañu ñëwé ñom fukki espion yoy ñu yebalon té yonent yalla Musa yebalon leen bañu ñëwé fukki ak ñaar fuk ya netli ñaar ñi ñom dañu japp seen jambour netli wuñ waye kenn ku ci nekk ci fuk yoy ba nga démé netli nga sa famille la nga gis té modia bu len dem xexi dé ndax ñi ñu gis ci dëkk bi ay ponkal.

yo xamanteni e xex ak ñom yombul kon nak li leen di diggal modi ngeen dem tok su ngeen xexé danen leen ray waaw Musa daf ñu indi bu fi bëgg ñoo ray ñun nak nañu xamne e ay nit lañu te dañu bëgg dund waaw mom nak bu dé xex na dem xexi and ak yalla am ji waye nañu bayyi fi ñun waye mom la alquran wax ne kérok bu Musa waxé ak awitam ne len yalla digal nañu pour ñu dugg ardal muqaddas kon nak nañu and ñun ñep dugg fa ñom de dañu bañ motax Musa wax ne يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين منين سمو نيت دغولن سي برب بو سل بيغا خامتني يالا دوغالنا ني موي نيك سين دكواي بولن دلتو غناو بو نين كو ديفه داغين بيرت قالوا نينكو يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون ينكو يو موسى ينكو يغل ني أي نت نيو كاتشور نيو دك چي دك رينا نو لول بسين رياي جي كي دايو نيو نك دو نيو دك موك چي دك با فيك نيوم جن نيو چي دك با بوين فد بوين جن نينك ah bu baba ñun dañen mënu dugg waye fek ñu nga fa dal ñun amuñu fitu dugg naan dañ leen di génné waye amna ñaari nit ñu bax ci modi yusha ak kalib ñom li lañ wax alquran netliko qala rajulan min alladhina yakhafuna an'ama allah alayhim adkhulu alayhim albab fa idha dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa ala allah fatawakkalu in kuntum mu'minin alquran neena neena ñaar ñu bax ci ñinga xamanteni ñoom ragalon neen seen borom te yalla xewal leen ñu am pass pass te top ko ñoom de waxon nañu gaay ne leen yeen duggu leen su ngeen duggé giñ naani da ngeen gañé te itam ngeen wakirlu ci yalla jox ko seen bop su fekkenteni yeen kat way gem ngeen na ngeen wakirlu ci yalla xamni ku wakirlu ci yalla yalla jappale la te ngi na ñew rek ñu dugg xex waye wa keur Musa yi li lañ wax batay qalu ya Musa lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab ant wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun ñu ne ko yow Musa ñu lay yegal ne duñu dugg ci dekk bi mukk fe kacior yi ñu ci biir dekk bi yow nak so sawale demal fazhab ant demal yow wa rabbuk nga andak sa borom faqatila ngeen xex dem len ngeen xex yaak sa borom duggal ci dekk bi nga andak haruna kaliba yusha ngeen xex wa ñun ñi ngi tok fi di len xaar su ngeen gagne ñu andak yeen duggu ci dekk bi suñ len gagne ñun ñu wañe ko dem waye ñi di duñu dugg mukk di xex ak ñoom lolou mom def ko xaru la duñ ko def mukk ah bi nga xamanteni nak yalla dogal na e mbir mi am te modi ne e gaay lank nañu ne duñu dugg ci dekk bi kérok nak alquran wax na ne yalla mere na nit ñooñu andon ak yonent yalla Musa wacce na ci ñoom ak ngeelemte go xamanteni tax na ñoom mënatuñu dugg ci dekk ba te moy ardal muqaddasa mënatuñu itam delu fa ñu joge won ñu geelem nak ngeelemte go xamanteni diire nak ñoom ñeen fukki at manam ñeen fukki at yo xamanteni banu israël ñu ko dund ci ngeelemte amuñu ay neek amuñu itam dëkk bo xamanteni fa leen mëna dëkk loolul ne ñoom ñi ngi wër rek di wër rek te itam boba yonent yalla Musa mu ngi and ak ñoom ci ngeelemte li Haruna mu ngi and ak ñoom ci ngeelemte li Yusha ak Kalib itam ñu ngi and ak ñoom ci ngeelemte bi e wante itam ngeelemte bi dafa nekkon fitna
ci ñi wéddi woon ne duñu dugg ñi lankoon ni duñu dugg fitna la ci ñoom waaye nag xéewal la ci ñi nangu woon kon xéewal la woon ci Yusha xéewal la woon ci Kalib xéewal la woon ci Haruna ak Musa xéewal la woon itam ci ku baax ku ñuy wax Hadqil te moo di ka defaroon kees ga te ñu dugal ci yonent yàlla Musa ca ba muy nekk liir ñu ne wante ngëlëmte loolu ngëlëmte lu doy waar la ndax yonent yàlla Musa moom dafa mer ba mu meree lii la wax qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa axi fafruq baynana wa bayn alqawmi alfasiqin daf ne ko yow sama borom man di aw ma lu dul sama bopp ak sama frère bii di Haroun léegi nag taqaleel suñu diggante ak kàccoor yi nga xamante ni ñoom la àndal sama nit leen gëm nañu ma waaye ñu ma lakkal lanu bis bi ma leen indilee sa ndigal rek ñu sonal ma ci indil ma ci fitna yàlla ne ko qala fa innaha muharramatun alayhim arbaina sana yatihuna fi lard fala tasa ala alqawmi alfasiqin yàlla ne ko nag kon dëkk bi xañ naa leen ko duñ ci dugg mukk waaw te itam gëlëmal naa leen danaa leen gëlëmal lu tolloog ñeen fukki at waaw mu ne nag bul am dara lu la metti nag ci ngëlëmte bii ma leen teg ndax ñoom ay nit ñu kàccoor leen moo tax ci ngëlëmte loolu ci lanu nekk gis nag yonente yàlla Moussa toog na di waxtaan ak ñoom nan leen yaa bani israil uzkuru ya bani israil azkuru nicmati allati anamtu alaykum yonent yàlla Moussa wax ko wax ne yéen banu israil borom bi nee na ngeen fàttaliku xéewalam bi nga xamante ni xéewalal na leen ko te moo di ba leen firaawna sonale moo xar géej gi moo leen musal alak waa kër firaawna yi moo wàcc ci yéen tawreet moo leen jox itam ay may yu rëy ci biir ngëlëmte gi waaye nag ñoom dañuñu di jàmbat bis bu nekk ak saa su nekk ñu ngi jàmbat yonent yàlla Moussa ba ñu ne ko ahlaktana wa akhrajtana min albunyan ila mafazatin la dhilla fiha ñu ne ko yow Moussa alak ngañ ndax yaa ñu génnee ci suñ dëkk yu rafet ya ci suñ tabax yu rafet ya indi ñu ci àll boo xamante ni ndend foy-foy la amul ker amul dara nee na ba ñu waxee loolu ci la Moussa ñaan boromam yàlla wàccee ci seen kaw benn niir maanaam benn xiin woo xamante ni du xiinu taw xiin wu weex tàll la te sew xiin wu am ker ker gu neex mu wàccee ko ci seen kaw moom la alquran wax ni wa dhallalna alayhim alghamama ha mu nekk niir woo xamante ni dafa lëndëmul dafa ànd ak leer nga xamante ni tàngaayu jant bi du leen lakk niir woowu itam nekkoon na yërmande ci ñoom yonent yàlla Moussa moo ko ñaanoon ci biñ ko jàmbatee ne ko yaa ñu alak ndax yaa ñu génne ci suñ dëkk yu neex yi ñu mujj itam jàmbat yonent yàlla Moussa ne ko ñun kat ñu ngi ci àll bi àll la boo xamante ni amuñu fi lekk bu baax Moussa daal di ñaan boroomam yàlla wàccee ci ñoom ñaari xeetu lekk benn xeetu lekk boobu ñu ngi koy wax mann bi ci des ñu ngi koy wax selwa moom la alquran wax ni wa anzalna alaykum almann wa salwa ñun yàlla ñoo wàccee ci yéen waa kër Moussa yi yéen juif yi ñoo leen xéewale ñam wu neex te sell ñu koy wax mann ak salwa ñu ne confiture la woon yoo xamante ni dañ koy fekk ci ko montagne yi mu nekk lekk gu sell waaw ak itam ay picc yu duuf yoo xamante ni rek ngelaw lee leen di indi bu ñu ñëwee nag bu ñu ku ci tat ci suuf si gars yi dañuy ñëw rek napp waaw mu nekk ay picc yu duuf nga xamante ni suñ koy jàpp duñu sonn te bu ñu ñëw itam ay coggal la ñuy doon waaw moom leen daan jàpp rek rey ko daal di lakk nag di ko lekk mu nekk itam ñam wu tey te neex loolu daal lanu dunde woon nga xam ne sonnuñu ci seen wàllu lekk ba ñu demee itam ba mar naan nga xamante ni bëgg nañu naan ndax yàlla wàcceel na leen ker mu di niiru wa mu indi leen itam ñaari façon lekk mu di mann ak salwa
moy di len gaay itam daldi jambat yonent yalla Musa ne ko dañu soxla ndox mu ñu naan neena yonent yalla Musa nak daldi ñaan boromam ne ko dal e dama bëgg nga may ñu ndox mo xamanteni mën nañu ko naan waye yalla dafa wax yonent yalla Musa ne ko jëlal sa yet wi nga door ko doj wele soko ko doore dana am ndox mu ci genn suko defé ñom dañu ko mëna jariño waye doj wowo nak dafa am histoire bu laqatu ci bir e waxna ni Abdullah ibn Abbas mo netli neena kan hajaran khafifan murabban neena xeer wo wayef la won neena te carré dafa carré won nak neena itam e ñenti bor yi bor bu ci nek amna ñetti bën bën waaw legi nak 3 fa 4 daadi da fay daldi nek 12 kon legi fukki mu am kon fukki bën bën ak ñaar tolok itam fukki fami ak ñaar yi nga xamanteni mo and ak yonent yalla Musa way ku melni Sa'id ibn Jubair neena xeer wo nga xamanteni mom la Musa dooron yet wi te mu nekkon xeer wo oyef wo xamanteni meun nañ ko yenu mu xawa tolok bop nit nga xamni meun ngeen meun Musa daf ko daan jël dugal ko ci mbusam yenu ko di tukke ak mom neena xeer wo moy xeer wa nga xamanteni kérok ba Musa don sangu ca dex ga ci la tegon yereem ya ndax yonenti yalla Musa alayhi salam aw nitam dañu ko jiñoon ne dafa yore febar bu ñaaw mu di febaru xuxaan dañ ko ko ñu jëwé lutax ndax ñoom dañ daan def buñ dé sangu dañuy groupe lo ci dex gi ñoom ñepp su meeku def yaramu neen di sangu kenn ku ci nekk di gis sa awra morom way yonenti yalla Musa mom bu daan sangu mom day isolé wu day dem bu fuka kenn dul gisé mu tok fofu di sangu légui nak ñom ñu né li tax Musa di bëru defuko luddul né dal xamna né dal dafa xuxaat lolu nekk itam é ak tuuma guñu ko sanni pour yalla sétal tuuma gi kérok ba yonent yalla Musa jëlé yéréem bëru di sangu tek ko ci ben xéer dugg di sangu bu mu génné pour jël yéré xéer wa naaw ak yéré Musa top xéer wi xeer wi di daw ak yere ba aksi ci barab bi nga xamanteni fi la banu Israel groupe di sangu ñom ñepp nak kenn ku ci nek tek sa beut ci yonent yalla Musa nga gis ne neke tuuma biñ ko sanni won neku ci neke la tax yalla nawlo xeer wi moy pour setal tuuma gi ñom ñepp nak ñu ne ah yonent yalla Musa kat neke dañ ko doon tuumal waye mom taxul dara mom kat nit la ko xamanteni lañ ko doon waxal dara amu ci non la ko yalla setali ci tuuma joju amna sax ñuko weddi ne ndax yonent la bo xamanteni ken waru gis awran waye dal wallahu a'lam yalla rek mom mo xam mais dal xeer wo bi yonent yalla Musa jilati ay yereem ba sol ko jibril ñew na wacc ci ne ko yow Musa inna Allah yaqulu lak irfa' hadha al-hajar fali fihi qudra wa lak fihi mu'jiza borom bi neena xeer wi jël ko neena amna katan gumu ci amé am nga ci itam yow ben miracle ben kemtan té modi dafa bëgg wané nak né banu Israël ci xéer woowu la Musa di door yétam wi suko défé fukki bëtu robiné génn ci suko défé ñom ku bëgg sangu wala nga bëgg naan wala nga bëgg forcé yéré ci ngay duy ba mu fess suko défé Musa day door yét wi ñu jëfëndiku ci ndox mi kenn ku ci nekk root lula doy su ko defee mu dóoraat mu tëju mu jël xeer wi sol ci mbuusam ñuy wër bu ñu demee ba soxlawaat ndox mu génneewaat def noonu waaye daal looloo sabab boobu nag moo tax alquran wax ne yaa ayuha alladina aamanu laa takunu kalladina aadaw muusa fa barra'ahu llahu mima qaalu mu ne yéen nit ñi nga xamante ni gëm ngeen bu leen mel ni juif yi nga xamanteni ñoo tuumaloon yonent yalla Musa te yalla setal ko mbokki julli ji mbokki deglu kat yi dafa melni waxtaan wi jeexagul waye waxtu wi ci boppam mo jeex seen mbokk Cheikh Ahmed Tidiane ndaw mo leen doon defal waxtaan wi and ak seen mbokk Pabja waye ñu nuyu suñu soppé Cheikh Ahmed Tidiane Ndjay dekk Castor Croix Bleu ci kër Abdou Aziz ci Serigne Abdou Aziz ci junior di nuyu itam Ibrahim Ndong ak soxnam Khadijaw di nuyu Mbacke Gueye ak soxnam Jaynaba
ci rifisk di nuyu itam Idrissa Sissoko ci kastor. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جلتي غنو بنيو سنتي يالا جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نيونيوم أكي صحابام دلو سنن فسيني وقتان جي ينتبي يالا موسى كم نينيو كدان دفي مملني جي أجوم جي ويسو جس نن يونت يالا موسى عليه السلام ا يالا ديغلون نكو بور مو دغ ارض المقدسه نخ سوف لا سو خامتيني مولن كو تانال بور ني دك ف واي نيوم شرط بي يالا تيرل تي مودي ني دغ ف خيخك ساي ساي سفا نيك غنيلن mu tann ci banu israël fami bu nek comme fukki fami lañu ak ñaar mu tolok doomu baye yusufa ya di doomu yaquba ya mu tann ci ñoñu lañ doon tuddé an nuqaba ñoñu bañu démé ba gis dañu gis ñaar ñoo ci juyewul ak Musa loolul dañu top ndigalam te modi Yusha ak Kalib mais ñi ca dess ñepp biñu ñëwé dañu informer seeni famille wax leen ne leen dal dekk bi su ngeen démé xex yi danañ leen ray e kon da ngeen di tok bayyi Musa mu dem mom and ak boromam bi xex su gagné baxna su gagné wul ñun ñu wagné ku ñibi lolu taxone yalla def ci ñoom ngeulamte ngeulamte lolu nak and nak ñoom diir bu yagg xamuñu fuñu jëm mënuñu itam delu fañu joggé won wanti itam gis ngeen ne yent yalla Musa jamar lo won na ak borom xam xam bu reuy ñiko doon wax Bal'am mu nekkon nitu yalla yalla def ci mom xam xamu hikma mu demone ba am ismullahil a'zam dem bu toge ci souf bu xole ci ko asaman di jakar lo ko arash waye aw nitam jeynan ko diko man man lo bu mu duggu ci nono ko xamanteni yalla ko yoni mu nek ci service yalla lolu taxona yalla alak Bal'am mom te modi dafa xecc ci lamiñam ba lamiñ wa ag ci deunub bo boko gisse muy ni rok xaj lolu nek kemtan bu reuy ci nit ko xamanteni nitu yalla la yaqule yaqule bu tol nonu kon nga xamne nit ki toujours dafa wara nek jaamu yalla manam julit toujours dafa wara nek ci baynal khawf wa raja ragal fakasalu bu ko defé toujours ngay moytandiku ragal itam di yakar itam yermande yalla fo toll baynal khawf wa raja mo melni kon Bal'am momu yalla lak nako wanti yonent yalla Musa gis ngeen ci waxtan wi wessu ne itam aw nitam sonalon nenuko ndax demone nen bu tumal ko
waaw tuuma gu rëy ba yàlla moo dañal tuuma ga ca bam dee sangu te jël ay yéréem teg ko ca xeer wa te xeer wa daw ak yére ya wuti nit ña keroog la yàlla setal tuuma yonent yàlla Moussa ba mu set wicc ba aw nitam xam ne lañ ko doon wax dara du ca dëgg. E xeer woowu nag alquran nee na ba waa kër Moussa ya maree naan nga xam ne soxla nanu ndox pour sangu soxla nanu ndox itam pour naan soxla nanu ndox itam pour seen jaamu yàlla buñ bëggee jàpp julli ñu ñëw baawaan yonent yàlla Moussa ne ko dañu bëgg nga ñaan sa borom bi mu may ñu ndox wax neen ne xeer woowu la ko Jibril wax ne ko boo ci dóoree sa yet wi dana génne fukki bëtu robinet ak ñaar su ko defee famille bu nekk da nga ci am bëtu robinet booy roote te kenn du xatal sa morom. Moom la alquran wax ni wa iza istasqa Moussa li qawmihi fa qul nadrib bi asaka alhajar fa manfajarat minhu ithnata casharata aynan qad calima kullu unaasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wala tacthaw fi lardi mufsidin. Mu mel ni nag yent yàlla Moussa dañul di am fitna ci aw nitam ba léegi ndax wax nanu ne kaana fi bani israila rajulun kathiru lmaali wa lahu bnu ammin miskin ولا وارث له غيره فلما طالت عليه حياته قتله ليرثه. ñu ne amoon na benn waay ci banu israil te moo di ñi àndoon ak yonent yàlla Moussa amoon na ca benn waay bu bëri alal ñu koy wax aamil mu bëri woon alal lool mu amoon nag benn doomu baay boo xamante ni miskin la amul dara waaye nag moom moo war a donnu aamil moom ndax aamil amul ci kaw suuf mbokk mu ko war a donn ku dul doomu bàyyam boobu nga xamante ni faqir la miskin la yurul dërëm. Waaye nag moom aamil yàlla dogal mu nekk ku gudd fan dundam yàgg lool ba miskin bii nga xamante ni moo di doomu bàyyam moom bis bu nekk mu ngi xaar rek aamil gaañu ba mu donn alalam waaw moom daal xam naa ne yéene na ko dee ngir mën a donn alalam. Ah yàlla dogal nag ci dogalam yu kawe yooyu kii gudd fan lool te moo di aamil loolu nag taxoon doomu bàyyam bii amul sago mu daal di fexe rek tëral ay pexe ba rey aamil mële ba mu ko reyee nag mu daal di koy jël nag toxale ko ci dëkk ba mu ko reyee yóbbu ko ci beneen dëkk sànni ko fa loolu def ko lu dul rek pour tuuma topp waa dëkk boobu loolu nag jur na coow lu bari ci banu israil ndax waa ji def di borom alal di borom daraja di borom barke ñu rey ko léegi nag nit ñi di toppatoo lu tax ñu rey waa ji ak kan moo ko rey ndax gisuñu mu tooñ gisuñu daal mu def dara loo xamante ni waral na ñu reyee ko nii ñu nekk ci mbir moomu di ko lijjanti ba yàlla dogal banu israil gépp daal di bab bi nag wuuti yonent yàlla Moussa pour laaj ko fu ñuy jaar ba xam kan moo rey aamil mii nga xamante ni borom alal la di borom barke. Waaye am na yeneen sëriñ yu wax ne aamil du alal moo taxoon doomu bàyyam boobu rey ko waaye dafa takkoon benn jigéen ju rafet joo xamante ni doomu bàyyi la ci moom rafetaayam nag jéggi dayu lool nga xamante ni banu israil amul kenn koo xamante ni rek yaa ko ca dàq nga xamante ni waxtu woowu bu fekkoonte ne
li xewle gi xewna te modi tan mis ñu nek koku moy nek misu banu israël waye doomu bayam bobu itam gis ne soxnam si rafetna te bu gaño bu amil gaño mën nako donu ci mom lolu taxon na itam mu ray ko kon ñaari riwaya amna ci waye dal biñu ko rayé mom wa doom bayam bi bimu ko rayé toxal nako jëlé ko ci dëkk yobbu ko ci dëkk ba mu démé itam sanni nako ci dëkk bobu ba tuuma top na wa dëkk bobu lolu nak taxon wa banu israël ñew ci yonent yalla Musa diko laaj ne ko dal dañu bëgg nga négocier ak sa borom pour sa borom orienté ñu won ñu kan mo ray amil mi bo demé ci suratul baqara la tax ñu tuddé ko sar bi modiné xew xew bi mom motax yi tax ñu tuddé ko la vache mudi al baqara biñu ñëwé ci yonent yalla Musa yonent yalla Musa daf leen wax ne leen dem leen ngeen wuti nak ngeen rendiko wuti len nak ngeen rendiko e ñu ne ko ah yow Musa xana da ngay yejj yow ñu lay laacc mbiru suñu mbokk mi gennaduna nga ñi wax dem leen ngeen indi nak rendiko lol la alquran wax ni wa iz qala Musa li qawmihi inna allaha ya'murukum an tazbahu baqara qalu attattakhizuna hudwa ñu ne ko yow Musa xana dañ ñu bëgg yejj di ñu foyé Musa ne len a'udhu billahi an akuna min al-jahilin ma ngi muslu ci yalla ci may nek ko xamanteni day yejj ay julit Musa ne len julit ken du ko yejj man duma ñaawul julit duma ko chaboté lima len wax yalla mako sante modi ne ngeen dem wuti nak ray ko lol de lama sante dem len ngeen defiko waye nak bi nga xamanteni banu israël xamne ne rendi gi joge wul ci yonent yalla Musa waye yalla ci bopum moko digal ci len ko laaj nak ne ko wax ñu nak wi ñu wara rendi nak lay mel qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya ñu ne ko ñu ngi lay ñaan nga laaj sa borom mu leralal ñu nak woowu nu muy mel قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون منلن اي بروم بي نينا ناكوي ناكلا و خامتيني دو ماغي تيتام دو نداوي دو نيك ناكو ماغات دو نيك ايتام ناكو نداو بو موب مني دال داي نيك سي ديغنتي بي ريك داي ديغ دوم mune nak kon def len li nga xamanteni mom la len sante te bu len baril ay laaj ci man dima laaj ndax yeen banu israël giir gu meuna laaj ngeen giir gu meuna sonal nit ngeen waye ñoom dañu ñu rek di laaj yonent yalla Musa te wax neen ne walaw annahum amadu ila adna baqaratin fadhabahuha la ajza'at anhum ñu ne bu fekkonté né ñom ba leen yonent yalla Musa waxé né leen dem leen ngeen wuti nak ray ko dem leen rek dal di jënd ben nak ray ko mu ne kon loolu dana leen doy waye nak laaj gu bari gi motax yalla wax leen nak wo xamanteni lu ñëk ñuy am nak wa sonu nañu lool ndax nak wu jëfé am la leen yalla wax pour ñu wut ko ñu continue di laaj yonent yalla Musa ne ko قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها اي وخال سا بوروم واخ كو نيكو مو واخ ني مو ليرالال ني ناك وي بان كولور لا يور خانا ديمال ديم لين راي ناك مونون نيو ديم راي وايي ني نيكو ناك وي لوموي دون مون لين ناك وي دو نيك ناكو ماغات دو نيك ايتام ناكو توتي بو مو اوب كون سي ديغنت بي لاي يام mune len itam ñu ne ko couleur ba nu muy mel
موسى نلين قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. منلين يلا نينا نقوي نقوي جون لينك تيتم جون برافت بكلير جون بو خمنتني بد بكو خول بد بكو جس نينا سخول بك نخ رافتاي بو أب نخ دانيو وخني العين تسر وتولع النظر الى الشيء الحسن ني بيت دا ندي بك تي ايتام دا ندي خيرتل نينا خول لو رافيت مانام توجور بيت داي بغ دي تيس لو رافيت يالا نلن كون ناكوي بومو نيك ناكو نياو نا نيك ناكو جون تي جون با نيك نيك جون بو رافيت موتاخ علي بن ابي طالب مو واخنا ني من لبس نعلا صفراء قل همه لأن الله تعالى يقول فاقع لونها تسر الناظرين. علي بن أبي طالب كرم الله وجهه دفا وخني كولور بيغا خامتيني موم لا يالا شوازير سي ناكوي نينا با وخني كولور لا بو خامتيني دا فاي بيغل وي خولني موني لولو تاخ موم شوازيرنا موم عليون ني نيت ني دال بو ني سولو نانو سول دال يو جون nena ndax kep ko xamanteni nena saxo nga soldat lu jeune nena say problème da fay wagneeku waaw ndax toujours sa xol day nek ci mbekté ngir ne yalla bu muy tan couleuru nak nena derbu jaune la tan mune kon nak nga soldat bu jaune nena lol day wagnii e njaxare day wagnii tam ay problème waye taxul banu israël gattagn lu ci sen laaj ba legi ñu ngi continuer di laaj yonent yalla Musa ñu ne ko qala du'u lana rabbak yubayyin lana ma hiya innal baqarata tashabaha alayna wa inna insha Allah la muhtadun ñu ne ko waxal sa borom bi mu wax ñu nak wi naka lay mel ñun de nak wi leunt na ci ñun xawna compliqué ci ñun waaw wax ko dal mu gën ko leral te insha Allah e suko leralé e dananu gindé ko té dananu xam itam buñu démé ban nak lañuy cënd qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthiru al-ard wa la tasqi al-harth musallamatun la shiyata fiha yent yalla Musa ne len borom bi neena nak la wo xamanteni du nek nak wuñu sonnal ci ligéy nak wo xamanteni day jexi soufsi wala muy rot comme niko bo demé ci kaw gi da nga gis ay nak yo xamanteni dañuy bay waaw gis itam ay nak yo xamanteni ñu ngi ci ten yi di rot mune nak wi nak bu mu bay bu mu rot mune itam musallamatun nak la wo xamanteni bari'atun min al-uyub do am ay ayib waaw du nek nak wu laggi wala mu pat wala itam mu am ay ñaas yu ñaaw dedet la shiyata fiha waaw bo demé ci عطاء موم دا فا واخني لا شيته فيها من لا عيب فيها مانام نك لا و خامتيني دو ام بن عيب واو نك موچ عيب لاي نيك خامني تير ييباي وير ا بيم لن وخي لي نك قالوا الان جئت بالحق ني نكو نك لغي نك واخغا دغي لغي نك خام نانو بن نك غاني واخ واو e legui nak ci lañu dem nak pour wuti nak wo waye ñu ne li tax yalla degeural ci ñom e ñom ñoo degeural ndax su fekkonté ni balen yalla waxe dañu jog rek dal di dem defi kon ciow du ci bari waye itam ñu ne degeural gi nga xamanteni yalla degeural nako ci compliquer mbir mi neena amna benen hikma benen philosophie bu lalu ci bir neena nak ndax cause bi tax yalla wax len pour ñu dem wuti nak wu mel nonu e jeleneen ci Abdullah ibn Abbas mu wax ne dafa amone benn goor gu bax go xamanteni ci banu Israël la bok bax lol am itam dom ja bax lol manam goor gi baxna waye itam dom ja bax e goor gi itam daldi am ben nak yene ko domam ji ndax bax bu mu bax
ci ñaari wayjuram. Góor gi daal di dem nag, jël nag wi yóbbu ko ci benn foore, benn raaba, daal di ko fay dénk yàlla, ne ko yàlla dénk naa la nag wi sama doom ji bu màggee, ne ko jël mu nekk sama ndono, ndax sama xol sedd na ci moom, doom la joo xamante ni daal gërëm naa ko. Ñu ne nag xale bi kaana baaran bi waalidatihi, ku baaxoon la ci wayjuram wu jigéen itam, ndax bi wayjuram wu góor gaañoo itam mu dese wayjuram wu jigéen taxaw na ci wetam taxawaay bu rafet. Wax nañ ne daan na séddali guddi gi ñetti cër, benn cër bi daf koy julli ba mu jeex, beneen cër bi daf koy nelaw, beneen cër bi dafay toog ci wetu yaayam buy nelaw. Waaw, mu toog rek ci wetam, nga xam ne bu yaay ji nelawee mu nekk ci service yaay ji di ko jàppale. Waaw, lu yaay ji bëgg rek mu daw. Waaw, fexe ba yaayam bañ a am benn problème. Bu suba jotee nee na day dem ci àll ba taxani mat, yenu ko ci digg gannaawam, dem ca marché ba jaay ko. Su jaayee mat ma, dana jël alal ja séddale ko, la mu am dana ko séddale ñetti cër, benn cër bi moom lay lekk, beneen cër bi mu jox ko wayjuram, bi ci des mu saraxe ko. Nga xam ne kon teral say wayjur ci sa ñaq ak di ci saraxe, loolu dara gënu ko. Mu mel ni kon xale bi joxe na foofu ñaari jikko yu am solo, te moo di nit ki la muy liggéey la ci ëpp doole, mooy la nga saraxe ci yoonu yàlla ak itam la nga terale sa ñaari wayjur. Waaye yaay ji wax naag moom benn bis ne ko, yaa bunay inna abaaka warathaka ajalatan warathaka ijla wa dhahaba biha ila alghaaba wastawdacaha allahu ta'ala wa calaamatuha annaka idha nadarta ilayha tadunnu anna shucaaca shams yakhruju min jildiha lisafaa'i lawniha wa sufratiha fa ata alghaaba fa ra'aaha tarca fa saaxa biha alfata wa qaala laha acdim calayk biilaahi ibraahima wa isxaaqa wa yacquub an taruddi calay fa aqbalat xata qaamat bayna yadayhi fa qabida calayha wa qaadaha fajaa'a biha alfata ila ummihi. Ñu ne bis yaay ji nee na ko, yow sama doom, sa bàyyi de bàyyi woon na fi ndono loo xamante ni yaa ko moom, benn yëkk la nag, benn ijla la moom ca gott ba, yàlla nag la ko dénkoon. Li lay wan nag mandarga bi ni nga koy xàmmee mooy boo ko gisee nee na melokaanu deram dafa xaw a niroog ceeñeeru jant, ndax leeraay gu ëpp nag wu rafet la. Nee na nag la woo xamante ni dafa sell, boo ko xoolee rek xam ne nag wi am na lu yàlla def ci moom. Jaune bi nekk ci moom itam jaune bu sell la te rafet. Nee na xale bi mu ñëwee ba ci foore bi, nee na ci la gis nag nag wi, nee na mu ngi for. Xale bi daal di yuuxu nag wi, ne ko, yow nag wi, maa ngi dogu di def tawassul ci sama maam Ibrahim ak Isxaaqa ak Yaacuub. Maa ngi bëgg pour nga ñëw ba ci sama wet, xam ne man maa la moom, ndax maa la donn ci sama wayjur. Bi mu waxee wax bi la nag wi daal di waaxu ñëw ba ci kanamu xale bi daal di taxaw. Xale bi daal di jàpp ci baatu nag bi, daal di koy wammat yóbbu ko ba ca wayjur wa. Bu mu ñëwee ne ko, yaay, nag wi de mu ngi nii. Ci la ko yaay ji wax nag ne ko, gis naa ne daal yow ku ñàkk nga amuloo dara, te itam taxan bii ngay def liggéey bu metti la, ndax mënuloo di taxan ci bëccëg gi, guddi gi itam nga fanaa ne koo jaamu yàlla. Kon nag demal ca marché ba nga jaay ko, su ko defee nga jël njëg gi. Waaw, ba muy dem nag diisoo naag yaay ji, ndax
xale bu baxé du rero ak wayjuram fumu tollu rek ak lumu munti dugg lu lola soufé soufé lumu ñak ñak fayda dana fexé ba diso ci ak ay wayjuram e xale bi daldi diso ak wayjuram ne ko yow sama yaay bikam abi'uha ci ñaata la koy jaayé yaaji ne ko bi 3 dinar muné ko mën nga ko jaayé 3 dinar muné ko nak bu ko jaayé ci ñeuk guma nanguwul waaw bo démé itam ñu proposé la benen ñeuk delu sil fi ci man nga disok man ñu nété boba itam nak wax dëgg yalla mu ngi daan jar 3 dinar kon ñeuk gi ko way jurum wu jigen wax mo doon ñeuk gi nga xamanteni mom la ñu wara jënné nak xalé bi daldi dem ci marché ba ya pour jaay nak wi ndike yalla itam yebal na ben malaka pour setlu xalé bi ndax top bi mu top way jurum degguna ci wala deggu ci ndax amna ño xamanteni dañu top sen way jur waye buñu gisé intérêt faté sen way jur waye xalé bi mom intérêt taxul mu faté way jurum ndax bu mu démé ci marché ba yalla yebal na ben malaka malaka mi yor jëmm nit dadi ñew fekk xalé bi yor nak wi diko jaay mu ne ko loy jaayé nak wi xalé bi ne ko mang koy jaayé 3 dinar mu ne ko waye nak prix la bo xamanteni sama yaay momuko digal ne mom la ko wara jaayé malaka mi ne ko ana u'tika 6 dinanir mu ne ko man meena la jox juroom benn dinar tegal na la ci 3 dinar mu nek juroom benn xale bi ne ko bayima kon ma dem laaji sama yaay su fekke d'accord na ci ndig gi ma delu ci jaay lako mu ne ko kon nak su fekke da ngay dem pour diso jek sa yaay kon duma la ci tegal 3 dinar yi mu ne ko kon baxna waye dal bala ma jaay nak wi donte tegal nga ma ci te sama yaay 3 dinar la mo xon fokuma delu wat ci mom xale bi daldi ñew ci yaay ji ne ko man de gis na fa ben waye fayna ma dal juroom ben dinar yaay ji ne ko wa demal so deme nga jaay ko juroom ben dinar xale bi daldi ñew fekkat malaka mi taxaw mo ne ko sama yaay d'accord na ci juroom ben dinar yi malaka mi ne ko waw d'accord na ci juroom ben dinar yi waye man sax legi def na ko fukki dinar ak ñaar so beugé man na ko jëndé fukki dinar ak ñaar wayé nak bëgguma ngay delu wat ci sa wayjur diko wax nan ko fukki dinar ak ñaar e lan ma fay bay rek ma fay la nga delu xalé bi ne ko dedet man dal ñëmi wuma mukk def lo xamanteni sama wayjur d'accord ci te itam ma nglay yëgal ne e law a'taytani waznaha dhahaban lam akhuzhu illa bi ridaha so ma joxone lu tolok poan nak wi ci or du tax mukk ma jël ko lutul ne sama yaay moma sante pour ma jël ko malaka mi dal dikoy bayyi e mu delu wat ci yaay jene ko yaay bama deme itam e fayna ma lu epp lolu ndax waxna ne dal legi fukki dinar ak ñaar la koy jënde te ñun 3 dinar rek len doon jaay yaay ji nak ci xam xam bu ko yalla xamal amna lu mu wax dom ji

Et loolu daal néew bi jóg na daal di wax ne diw kat moom moo ma rey ba ñépp xam ne diw moomu moo rey doomu bàyyam boobu pour bëgg ko donn. Mu mel ni loolu nekk nag xikma boo xamante ni xikma bu rëy la, mu nekk leçon boo xamante ni mën nañ ci jànge lu bari. Kon ñu gis ne banu Israel dañu ñu di sonal yonent yàlla Moussa ci événement yu mel nii, wante itam moom yonent yàlla Moussa gannaaw ba mu jógee ci xew-xew boobu ba orienté aw nitam wan leen ki nga xamante ni moo rey aamil moomu ba ñu atte ci moom la ñu war a atte, toog na nag ak waa këram di waxtaan ak ñoom di leen wax ne leen yàlla day defal na leen ay xéewal ndax wàccee na ci yéen mën na ak salwa, mu nekk ay picc yu duuf yu am yàpp te baax lool ci yaram, mu wàccee ko mu nekk xéewal ci yéen, mu wàcce itam xeetu ñam bu neex bu ñuy wax bu mel ni confiture, mu nekk itam ñam boo xamante ni mu ngi bokk ci ñam yu teey. Yàlla jox na leen xeer woo xamante ni fu ngeen maree naan su ma ci dóoree sama yet wi ngeen naan ba man di sangu ci faj ci seen aajo. Yàlla itam ba leen Firaawna sonale fexe na ba génnee na leen ci dëkk ba rey na itam Firaawna, di leen nettali itam ne leen man seen dret laa te yàlla jël na ma def ma ma di yonent. Xéewal yi nga xamante ni yépp yàlla defal nañu ko xéewal yu màgg la. Neeneen bi yonent yàlla Moussa di waxtaan ak aw nitam di leen wax xéewal yooyu nga xamante ni yàlla defal na leen ko, am na benn waay boo xamante ni posé na ko question, laaj ko. Fa qala lahu rajulun min bani israil ne ko yow Moussa fa hal ala wajhi al ard ahadun a'lama mink ya nabiy allah, mu ne ko yow yonent yàlla Moussa ndax fii ci kaw suuf am na jaam bu yàlla bind ci kaw suuf bu la ëpp xam-xam yow yonent yàlla bi? Yonent yàlla Moussa ne ko déedéet ñu yàlla bind fii ñu nekk ñuy dund ci kaw suuf ñépp maa ci ëpp xam-xam. Wax nañ ne wax boobu taxoon na yàlla pinir yonent yàlla Moussa, maanaam pour wan ko nag pour yedd ko wan ko ne ko lu tax bi ñu jëlee xam-xam askanale la ko, lu tax delloo si woo ko ci man. Munoon nga wax ni am naa xam-xam gaa waaye nag yàlla moo ma ëpp xam-xam te mën naa bind itam ku ma ëpp xam-xam te yëguma ko, lu tax ngay jël say responsabilité di nangu daraja joo xamante ni danga ko nangu rekk wante joxuma la ko? Daa di nag yebal Jibril moom yàlla ne ko demal ci Moussa nga ne ko lan moo tax mu wax loolu, est ce que moom xam na fan laa denc samay xam-xam? Mu ne ko wax ko ne ko am naa benn jaam boo xamante ni jaam bu am xam-xam la, ñu ngi koy wax Xadir, moo ko ëpp xam-xam fuuf te xamu ko. Bi mu ko waxee loolu nag Moussa ñaan na boroomam laaj ko ne ko jaam boobu nga wax ne moo ma ëpp xam-xam fu ma koy gise ak fan la nekk? Yàlla yebal ko ne ko soo ko bëggee gis da ngay dem ci fa ñaari géej ya daje, mu di Majma' al Bahrayn. Mu ne ko soo fa demee da nga fa gis jaam boo xamante ni moo la ëpp xam-xam fuuf. Mu ne ko fa innaka tajidu ala shatii al bahr xuutan fa, mu ne ko bu fekkente ni nag bëgg ngaa xam fan la jaam bi nekk, mu ne ko demal ci tefesu géej gi jën woo fa fekk na nga ko for, na nga wut nag koo àndal te na nga ànd ak Yusha ibnu Nun. Yusha ibnu Nun àndal ak moom ci voyage bi, su ko defee pour ngeen dem seeti Xadir moomu pour firndeel li ma la wax ne moo la ëpp xam-xam te itam li mu yor ci xam-xam yoruloo genn wàll ga. Boo demee jën woowu na ngeen ko jël yóbbu ko, jën wu dee la nag. Bu ngeen demee nag
ci geej gi fu ngeen dem ba jeen wo man fa dundu ci geej gi na ngeen xamne jam bi ma lay wax fofu la nek ndax fofu lay feñe fekk bobu Khadir bayam dafa nekkon bour nek borom alal jo xamanteni wax deug yalla e aduna bi yep wuy si nan ko mu nek bour waye amul dom judul Khadir Khadir rek la amone comme dom Khadir nak mom bi mu magge e yalla xir ko ci bopam mom dal muy jaamu yalla rek bëgg yalla rek ba bis bayam woko dal di koy proposer soxna ne ko dal dama la bëgg may jabar ndax dal gis na ne yow la am comme dom te itam suma la ñaké sama nguur ci yeneen loxo lay dem kon nak war nga am dom war nga am jabar am dom su ko defé nak sama nguur mëna am cyallalé ah ki mu ñëk may Khadir Khadir daf ne ko man nak yalla dafa dogal sama xol joxna ko sama borom ba nopi man dal mënatuma mënuma bëgg yalla ba paré di bëgg kenen dam bëgg na nga sutural ma nekk ci sama wett ndax boko deful sama papa dana ma tek fitna ndax mom aduna ko ñor nguur ko ñor te man nguur gi mu yor gisumako man yalla la gis jabar ji ne ko waw da di koy sutural ñu tok nak lu tolok ay at amuñu dom bay bi wo soxna si ne ko man nak sama dom sumako de may dama koy may ko xamanteni dana mëna am ak mom dom ndax tak ndeer la ci soxla comme nak amulen dom dana ta sey bi e ndaw sey tam mom tam am mandugu e comme wax nak Khadir ne ko duma ko wax duma wax sa bay li nga nar ak li sa decision wante dana sey ak yow nonu rek nek ci keur gi ñuy wax soxna waye teewul dal jote wuñ dara bay bi dal di dem fekk jigen jo xamanteni masna sey ba ami dom mune kom ki masna sey ba ami dom haram ma may ko sama dom ji ñakul ne kon ki mako ñeeka may dafa jasir bimu ko jele may ko Khadir Khadir itam wax ak mom wax joju ne ko dal yalla dafa dogal man ma nek ko xamanteni dal jigen du sama affaire lima bëgg dal modi nga sutural ma nek ak man soko deful sama baye dana ma tek fitna ah ndaw sey itam nek ak Khadir ci nonu ñu démé ay at amuñu dom bay bi itam daldi wo ndaw si bu mu ñew mu daldi wax ak mom nak ne ko ah yow mas nga am dom te sey nga lutax amulen dom ah ndaw si daldi koy expliquer nak wax ko mbir mi ni mu démé yépp bam ko ko waxé nak ba nopi ah ci la bay bi nak commencé wut Khadir sonal ko lol ci la Khadir nak gedde keur bayam daldi genn genn gogu mu genn nak nit ñi diko wut leg leg nit gis ko sax ñew wax ko bay bi waye Khadir momu ci gattal rek nek na nit ku yeme ko xamanteni yalla def na ci mom ay secret yu doy war waye lu jitu yalla di def ci mom secret yoyu fekk na itam mom Khadir mu jël xolam jox ko yalla ba mu jeex jël jotam jël leppam jox ko jënde ko yalla lolo tax ñu né Khadir yalla denk nako itam ay secret yo xamanteni denk ko kenn motax ba yonent yalla Musa jappé né mo fi upp xam xam ci ko suuf yalla won nako né ko amna jam bu nga xamanteni xamuloko ñu koy wax Khadir mo la upp xam xam te itam lima bëgg modi nga dem wut nga dem setiko ndax amna xam xam yum la meuna jangal kérok ba Musa di dem mo ngi andak Yusha ibn Nun motax mom la alquran wax ne wa iz qala Musa li fatahu la abrahu hatta abluga majma' al bahrain aw amdi huqba falamma balaga majma' baynihima نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا وايي ньоম ñaar biñu andé ci voyage bi ñew nañ ba ci ben barab biñu ñewé ci barab ba ñu tok fa di noppalu e far rek nelaw keuf len ñom ñaan ñepp ñu daldi nelaw ndeki barab bobu
ñu togon fofu amna fa ben beutu ndox bu ñi wax aynul hayat manam ndox la mo xamanteni lepp lu dé su ko ndox momu laalé day dundu té kat jeen wi biñu koy yobbu dafa fekkon jeen wi dé nekul won jeen wuy dundu waye nak jeen wi mo nekkon guide mo nekkon tektal bi nga xamanteni moy woné fi jaamu yalla bobu nek ñuy wax khadir khadir nak nit la won ko xamanteni kenn duko gis parce que dundul ak nit ñi mom dong muy dundu wax neen ne ba legi sax mu ngi dundu gennagul aduna biñu ñëwé ba ci barab bobu bañ fay nelaw ci la ndox mi nak laal jeen wi bimu ko bimu laalé jeen wi nak fekk ndox fekk jeen wi yushah ibn nun mom moko téewoon yushah ibn nun nak afrahim moko jur afrahim yusuf moko jur kon yushah mi sit la ci yusuf mom mo téewoon jeen wi bimu ko téé nak ba ndox mi laal jeen wi rek jeen wi daldi dundat bi mu dundaté nak daldi daw rek ne ci wax ci bir geej gi ah yushah mom xelam sax mu ngi ci won ne gisatul jeen wi te itam bëgg nako fatali yonent yalla musa ne ko gisatuma jeen wi waye nak sheytane fatali wonako ba mu fatte ko fatali yonent yalla musa bañu noppalo ba ba mu yagg ci lañu jog nak daldi nak wara continuer sen voyage te voyage bi setuñu won ku don khad kudul khadir neke barab bu ñu bayiko fofu la khadir nek ndax fofu la leen jeen wi recce te wax nañ ko neko fo demé ba gis jeen wi dundu rek barab bobu mu dundé fofu ngay gisé gor goguma la wax yalla dogal nak ñu continuer seni sen voyage bañu démé nak di dox ba sonu bañu doxé ba sonu nak ah mom la alquran wax né Musa waxna xalem bi neko andil nak agn bi ndax jeen wo wulen warona agné mu neko andil ma agn bi nak suko défé nak ñu agn ci ndax nak suñ tukki bi dal daj nañ ci choono bo xamanteni fokk ñu lek falamma jawaza qala li fatahu atina ghadaana laqad laqina min safarina hadha nasaba xale bi neko ara'aita iz awayna ila as-sakhra fa inni nasitu al-hut wa ma ansanihi illa ash-shaytanu an azkurahu wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba xale bi neko ndax yow gisulo yonent yalla musa ñun de bañu toge ci xeer wa don noppulu fofu ah fofu rek la fatte jeen wi fofu la ma jeen wi recce bëggona sax fatali la jeen wi ne la gisatumako waye nak sheytane mo motax munuma la ko fatali ba dama ko fatte jeen wi nak gis dafa melni bimu dafa melni gis nako mu dugg ci bir ndox mi Musa ne ko kon nanu delu ndax fofu mu duggé ci bir ndox mi kon ki fi ki ñuma yebal fofu la wara feñé ah mu ne ko lol mu ne ko lol nak len doon wut zalika ma kunna nabghi lol nak len doon wut lima bëggoon mo liñu bëggoon ci tukki bi modi jeen wi dundat ndax barab bu muy dundé fa lañu wara dajé goor gu mak ben sëriñ bu mak bu ñu wax khadir fofu len wara dajé néna ñu daldi delu wat nak ñom ñaar daldi nak ne dañuy delu wat nak ci xeer wo nga xamanteni fa len joggé won ndax buñu fa démé mëna am ñu fekk fa goor gog nga xamanteni mom la len yalla wax alquran néna biñu delu sé fa wajada abdan min ibadina ataynahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma alquran néna biñu ñëwé ba ca barab ba néna fekk nañ fa genn goor gu rafet yor sikim bu rafet yor leeru ko yalla gu rafet neena gor gogu de jox nen ko suñu yermande neena itam te xamal nen ko ci suñu xam xam yi xam xam yu yeme neena mu nek gor gu taru te rafet neena yonent yalla Musa bu mu ñewé nuyu gor gi waxtaan ak mom daf ko ne hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda ndax duma la top andak yow pour nga xamal ma xam xam yi la yalla xamal gor gi ne ko innaka lan tastati'a ma'iya sabra
dama ragal nak ne do meuna andak man ndax man ku compliqué la dama compliqué ay mbir ba ragal na ne duñu meuna and ndax yow da nga nek nit ko xamanteni e sa réaction dafa xawa doy war ndax loi nga yor loi nga xam te man lamay def dafa gennu loi wa kayfa musa nak neko in satajiduni insha Allah sabiran wala a'si lak amran muniko insha Allah dana def sama kemtalay katan pour jema andak yow itam muñal la muniko kon baxna kon danañu and waye nak gisna ne de sama andak yow and bu compliqué la ndax yow sharia nga yor te man itam haqiqa la yor te sharia ak haqiqa e niro nañu ben lañu waye nak so musul haqiqa e ludul sharia rek nga am pour nga and ak borom haqiqa dana difficile lolou nak nek and bu yeme alquran netliko ci suratul kahfi mu nek and ñaari boromi xam xam yo xamne kenn ku ci nek yaangi tibbi ci geej ndax musa mu ngi tibbi ci geeju sharia khadir mu ngi tibbi ci geeju hikma ñom ñaar nak ñu wara and bo xamanteni yalla moko proposer yonent yalla musa pour wan ko neko xamulo dara bokki julit yi dafa melni and yep ñaari and yi e manam andu musa bi ak khadir e andu bu jara baye xel la ndax and la bo xamanteni andu yalla rek la xulo bi ci am itam xulo yalla rek la ba taxna itam insha Allah ajuma bi jidi ñew fas yeneen ko continuer ci katunu yalla ak mbaxam ñu nuy rek mbokk yi nga xamanteni wax deug yalla ñu ngi rafetlu émission bi diko deglu e di nuyu Abdou Aziz Dié ci tiwawon nek ci keur Al Hadj Abdul Aziz Si Khalif General député Diane di nuy itam Abdou Ning di nuy itam Khalifa Diop ñu ngi len di nuyu di len ziar di len bal wax itam ci wéru koor wi di nuy itam Daoud Ndoy di nuyu itam Ousmane Dia ci Grand Yoff Daoud Ndoy mi nak mu nga dëkk Pout di nuyu itam wa quartier taxu kaw ci Thiès ci robinet mantolay jeen ñu ngi leen di nuyu Moussa Gueye al imam jotal na seen yobante waxna itam ne wax deug yalla ñuy suivre émission bi len depuis mu commencer ba legi musuñu dañ ben yoon diko deglu diko rafetlu ñu ngi leen di sante di leen gëreem di leen balwaq di nuyu itam awam boup di suñu yaay ju bax legi sax la fi joge ñu koy nuyu diko sante diko ziar diko balwaq di nuyu itam Sall Talibé Cheikh nek ci Sandaga cantine B 42 ñu koy nuyu diko ziar mom itam diko balwaq Moussa Gueye al imam jotali na itam nuyom fi ci radio bi ñu ngi nuyu itam suñu yaay ju bax Adja Facile ci Liberté 1 di nuyu Abdou Aziz Mbay di nuyu Al Hadji Youssou Diouf ak Oustaz Hafiz Touré ci Fan Ok di nuyu itam Ndey Mati Thioubou ci Barni Ndiolman di nuyu itam papam Amadou Thioubou mbokki juliti ñu ngi leen di balu ak di leen ñaanal wër ak wërle ci wëru koor wi yalla nañu yalla defal sutura defal ñu jamm defal ñu itam fajuk aajo ci biir ak ci biti sen mbokk Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi andak sen mbokk Pabja ci sen émission Kalimatul Haqq wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مبكي جلدي جنو بن يسنت يلا جلدي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أينو نم أكي صحابام delu senen rek fasiyene continuer histoireu yonenti yalla Musa. Gis ngeen ne mbokk yi ci aljuma ji ñu genn, gis ngeen temtane yi nga xamanteni amna ci digeunte Musa ak aw nitam ci bañu raye Amil, te itam kiko ray ken xamuko té ñew jambat ko yonent yalla Musa mu digalon len pour ñu ray ben nak nak wo itam yalla ci yalla laxas ci hikmam ndeke amna ben xalé bu baax bo xamanteni wo jërëngu gor bayé won nako ben nak waye nak wa dafa dem ba ci ben got mu di ben foré mu jël nak wa denk ko yalla bayiko fofu ci got ba yalla sam ko xale bi tam nek ku deggal ñaari wayjuram desek wayjuram wu jigen diko teral diko topso ba bi mu deme nak ba nek mak te itam tollu ci wut yalla yaayam bëgg capital bu mu am pour mëna def commerce mu ne ko sa bayyi bayyi won na la ben nak mu ci yalla so deme nga jël ko jaay ko soko jaay itam nga man ci sukkandiku pour liggéey ndax taxan bi ngay def metina te dara neeku ci kero xale ba ba mu jëlé nak yu andiku gis ngeen li ci xew ndax amon na ben malaka bu ñew doon waxale nak wi waye xale bi itam nek xale bu nga xamanteni du juunok way juram ci dara lu dul ne dafa deppok ay way juram ci lepp lolu taxon na way juram wu jigen neeku ki waxale nak wi koku malaka la waye na nga laaj ndigal ci mom su fekkentene nanguna ñu jaay nak wi ñu jaay ko su ko nangul itam ñu teye ko ba kéro ñu ci am ndigal malaika mom moko wax ne ko amna ben yerent bu ñuy wax Musa ibn Imran mom mo wara jënd ci nak wi kon nang ko teye bu ko jaay kenn kéro ñom gis nañu ne yent yalla Musa nak wam leen tektal pour ñu jënd ko modi nak wo nekk ci xalé bobu kérok biñu ñëwé wax nañ né jëndé nañu nak wi xal xaliss bu bari ndax nak wi lañu pésé su nak wi tollo ci 200 kg or lay pésé ñu pésé 200 kg or pésé ko lu tollo fukki yoon loolu itam jox départ xalé bi mo amé ci alal ju bari ngir hikma yalla ak itam top bu mu top ndigalu ñaari wayjuram motax kon dañ ci mëna dégg né ridallahi fi ridal walidain wa sahtullahi fi sahtul walidain ngeeramul yalla mu ci ngeeramul ñaari wayjur merum yalla itam mu ngi ci merum ñaari wayjur kon tara nga xali bobu mu ko amé ci ngeeramul ñaari wayjuram mu melni biñu génné ci histoire bobu te itam yonent yalla Musa togon don waxtan ak banu Israel di len wax kemtan yi nga xamne yalla def nako ci mom mu wan len ko
ak xewal yi nga xamanteni yalla jox nako ko mu jox len ko la aju ca bañu soxla ndox la aju ca genné len keur fir'aun la aju ca man nak salwa bi mu wacce ak yeneeni xewal kérok yenente yalla Musa jotaay ba neexna ba amna ben way bu ko laaj mom lañu wax ne qala rajulun min bani isra'il li Musa فهل على وجه الارض احد اعلم منك يا نبي الله بن واي نينكو ياو يننت يالا موسى ناخ امنا في تي دند بي معنا في تي كو سوف ناخ امنا نيت كو تولوك ياو تي خام خام ولا كولا اوب خام خام يننت يالا موسى نيكو ديدت كين اوب ما خام خام واخ نين ني واخ بوبو لاكو يالا يدي وان كو يتم نيكو سا خام خام باريول ci lako de nak mom yalla ne ko anitil bahr fa innaka tajidu ala shati' al bahr hutan fa khudhuhu wadfa'hu ila fatak thumma dhim shati' al bahr fa idha nasita al hut wa haraba minka fa thumma tajidu al 'abd al salih yalla won ko ne ko amna sama ben jambu yiw bo xamne mo la xam xam waw dana la bolé ak mom nak mu am lum la xamal mu ne ko nak da ngay dem ci geej gi ci tefes gi so demé da nga fa fekk ben jeun mu ne nga jël jeun wi nga jox ko xalé bobu nga wara andal te modi Yusha ibn Nun su ko defé nak nga top tefes gi rek di dem fo demé nak ba fatte jeun wi fo fatte jeun wi rek fofu nak la jambu yi bobu nek mom la alquran wax ne kérok ba Musa di dem wona yusha ibn nun wa ak mom ne ko mom la alquran wax ni wa iz qala musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma' al bahrain aw amdiya huquba ki suratul kaf muné ko yow yusha ibn nun man musa di duma dañ di top tefesu geejgi di dox ba famay joté dajé wayu ñaari geejgi walaytam dana def ay at yu bari ci wër jam bobu nga xamanteni yalla tekkal namako pour mu jox pour mu jël ci mom xam xam amna ñu ne nak huquban moy to mu ngi tolok juroom ñett fukki at mais budé ci lughatu quraysh neneen mu ngi tolok ben at kon yonent yalla Musa neena donte da fay def juroom ñett fukki at ci all bi pour gis jam bu yiw bobu pour mëna sakku ci mom xam xam bobu ko yalla tekkal neena dana ko def amna ñu ne itam budé ci lughatu quraysh néna ben at la kon yonent yalla Musa néna donté atum lemb lay dox pour djéma gis wa jambu yiw bobu pour sakku ci mom xam xam bobu ma yalla tektal dana ka def way yonent yalla Musa wax né né majma' al bahrain biñ ko tektal té modi dajé wayu ñaari geejji ñu né modi geejju faris ak rom am nañu wax lolu ku melni qatada waxna ni ubay ibn ka'b waxna ni geej gogu majma' al bahrain mu ngi ci afrique ku melni muhammad ibn ka'b mom daf ne tanjala mudi dekk bobu nga xamanteni ci maroc la bok ci ses rek ci mediterrane mudi al bahr al mutawassit ñom ñaar dox nañu ba ag ci benn doj daj wowo nak bañ fa aggé fofu nak la ñaari geejji dajé ñu fa ag nak jamono yu guddii mu ne fofu nak amna fa benn beutu ndox bu ñuy tuddé ma al hayat ñu né ndox la mo xamanteni ku ca naan rek da nga guddu fan lool wax neen ne khadir nak neena nit ku yagg la ndax dafa massa naan ci ma al hayat loolo tax ba légui ñu né mu ngi dund ñu né bañu aggé ci majma' al bahrain ba ag ci doj wowo yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena bañu ak ci doj wo dañu teud ñom ñaar di noplu rek far nelaw waye wax ne ni yusha ibn nun dafa jogon don yeesalat njappam dem nak di japp ndeke fi muy jappe ndox mi muy jappe modi ma al hayat te yeguko fekk bobu mom la yaronte yalla Musa joxon jeen wi pour mu teeku mon ko duggal nak ci pagne bi bi muy japp nak yalla dogal ndox mi nak am lu ci tiss dal jeen wi te ndox mi dafa melni ruh lu mu dal rek bu lolou de
bu lolou deye sax da fay dund waaw ba ndox ma tisse nak dal ci jeen wa ci lay jeen wa nak dundu dadi tebe ci pagne bi dadi duggu nak ci bir ndox mi waaw mom la alquran wax ni falamma balagha majma'a baynahuma nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba nga gis ne kon jeen wi dunduna genn na ci pagne bi duggu na ci bir ndox mi yusha ibn nun tek na ci beutam waye nek na keman bu reuy ci mom ba mu ne bu delusé ci yonent yalla Musa fekk ko fi muy nelaw su yewo dana ko netli ne ko jeen wak ma joxon kat dundat na bu duggu na ci bir ndox ma e teetam la ca doy war modi jeen wi sax amna ñom luñ ci jotona lek ndax mo nekkon ñam wi nga xamanteni mom leen warona yobale mo leen di won e fi khadir nek ba pare itam buñu xefe ci jeen wala ñuy lek jeen wowo nak wax neen ne genn wala ga demon na waye la ca dess mom dundat na ba nek jeen wu dara sikul du gar ci bir ndox ma lolu nak kemtanu yalla la motax e ku melni kala bi mom lolu la wax neena dal yusha ibn nun japp bi mu japp ci maul hayat neena ndox ma tis rek daldi lal jeen wala lo tax jeen wu dundat ku melni qatada mom dafa wax ne rek yalla ko dello ruham mu dundat bañu agge ci barab ba comme barab ba fofu la khadir wala feñe yalla dello ko ruham rek mu dundat waye wax na ne dal jeen wi top na ndox mi waye fu mu jaar ci ndox mi rek fofu da fay wow waaw mu melni kon bañu deme ba passé barab ba nak nga xamni yusha ibn nun fatena fatli yonent yalla Musa ne ko jeen wa dem na e mune nak ken fatale woko ko ludul shaytan parce que shaytané bëggul lu baax bëggul ñaari jaam yi dajé shaytané bëggul khadir dajé ak yonent yalla Musa ndax dajé ba ñeñ rek ci joggé té shaytané bëggul nit jariñu loolu tax itam mu fexé ba fatelo yusha ibn nun jeen wa waaw bamu ko faté nak ci lañu continuer dox lu yagg bañu démé ba sonnu nak ba xif Musa nak daldi wax yusha ne ko nak indil ma aw indil jeen wi nak ñun nak suñ tukki bi sonu neen ci suko defé nak ñu añ buñu paré nak continuer wat dox ba bañuy ag nak e ba bañuy gis jam biñu yalla tektal mom la alquran wax ne falamma jawaza qala li fatahu atina ghadaana laqad laqina min safarina hadha nasaba waye borom xam xam ñi wax nañu ne Musa tukki na lu tollok ñenti tukki ci dundam tukki bu ñëk ba modi ba mu rayé nit kër fir'auna ba daw lolu ab tukki la ba mu waxé fa faratu minkum lamma khiftukum ñaaré ru tukki ba modi kérok ba muy dem ci turu sina waaw falamma ataha nudiya min shati'il wadi al-ayman koku itam ab tukki la ñettelu tukki ba modi safaru talib moy ba mu ñewé ba wo fir'auna ba fir'auna bañ té mu won ko miracle yu fess té lèr fir'auna bañ jibarkat yi ko jotto na gëm mo ray len té yalla né ko dama bëgg nak CVC nit kon jël len nga dox ak ñom ci guddigi dana xar geej gi ñu jall dem koku modi safaru talib bo bu itam ab tukki la muy ñettelu tukki bi wa awhayna ila musa an-nasri bi ibadi laylan e bi ci dess bi ko ñentel modi e tukki choono bobu nga xamanteni ci lañu tollu tay modi laqad laqina min safarina hadha nasaba moko moy tukki bu ko ñentel e xale bi nak biko yenente yalla Musa waxe li daf ne ko kat man kat fatena jenu fatena ko fa kat te itam ken fatelo wu mako kudul shaytan mune ko nak wanti lolou la beggone ndax lolou tektal bu leer nañi la yalla daf ñu daf ma waxone ne ma fu ngeen fatte jeen wa rek fofu nak la jambu yiw ba nek neena nak ci lenu delu nak ñom ñaa topat seeni tank pour aksi ci barap bi nga xamanteni fa lañu fatte jeen wa fantaha Musa wa fatahu ila al-Khadir wa huwa qa'imun yusalli ala tanfasatin khadra'a ala wajhi al-ma وهو يلبس ثوبا أخضر
فسلم عليه موسى فقال الخضر وإني بأرضك السلام فقال أنا موسى فقال موسى نبي إسرائيل قال نعم قال يا موسى لقد كان لك في بني إسرائيل الشغل قال موسى إن ربي أرسلني إليك لأتبعك وأتعلم من علمك ثم جلسا يتحدثان فجاء خطافة وحملت بمنقارها من الماء فقال الخضر يا موسى خطر ببالك أنك أعلم أهل الأرض وما علمي وعلمك وعلم جميع الأولين والآخرين في جنب علم الله إلا أقل من الذي حملته تلك الخطافة بمنقارها بيغا خامتني يننت يال موسى والبتكنا عندك يوشع مودي خالم بوبو نينا بيني نيوي نك با فيني فاتي وون جنوا فالين فك نك خضر نينا نين كو فك مغي تخاو دي جولي مو نيك غورغو رافيت غورغو تارو نينا نين كو فك ايتام مغي سول بن مبو بو فارت واخ نين لي تخ ني تودي كو خضر موي فومو تخاو دي جولي نينا لاكو وور ييب داي فارت داي نيك اي نياخ يو فارت يو رافيت ño fay sax lo tax ñu tuddé ko khadir waaw al khadir moy lu vert ci arab waaw ñu ko fekk nak mu ngi sol mbumu vert Musa nuyu ko bi mu ko nuyo nak ne ko man la Musa mu ne ko Musa mi nga xamanteni mom la nuyon ci banu Israël mu ne ko waaw mu ne ko yalla moma yebal ne na ñew ci yow pour and ak yow parce que dafa am xam xam bo mo wara jangal kérok ñom ñaar tok nañu waxtaan wu yagg nonu ñu toggé di waxtaan rek jekki jekki rek am benn picc bu naaw ba tim geejgi rek daldi ciof ci nox mi daldi yegaat xam nga dafa am picc yu naané non Khadir daldi wax Musa ne ko yow de dafa melni da nga japp ci sa xel ni kep ko nek ci ko suuf ya ko upp xam xam Musa ne ko waaw mu ne ko ma ngi lay yegal nak ne sa xam xam ak sama xam xam ak xam xamu ñu ñëk ñak ñu mujju ñe ñep so leen comparer ak xam la yalla xam neena gëna tuuti lu tollo picc ma leen naaw ba ciof ndox ma la taq ca bekk ba lu gëna le nit ñi xam mo gëna tuuté nonu su fekente ni comparer neen ko ak li yalla xam kon xam xamu yalla nit mënu ko jéxal motax wama utitum min al-ilmi illa qalila fofu nak le khadir jangale yonent yalla Musa ne ko yalla de lim ñu jox ci xam xam lu tuti la mu ngi toll lim ñu jox e gën na tuti la tak ca begu picc mele ciof ca ndox man na wat Musa nak ne ko dama bëgg and ak yow nak amna xam xam bo ma wara jangal khadir ne ko innaka lan tastati'a ma'iyya sabra mu ne ko Musa do meuna and ak man waaw nak doomu meuna muñal te kuy and ak man daf may muñal ndax limay def day niru yaq te defar la ndax yalla daf ma jox ilm al kashf te yow ilm al zahir nga yor man yalla daf ma kashf waaw daf ma kashf te kashf moy ko xamanteni man nga wax ak kudde man nga wax ak njanaw man nga wax ak montagne man nga wax ak ngelaw man nga wax ak lu nek waaw lolou modi ilm al kashf da ngay dem ba xam ghaib lol nak la khadir xamone wante yenen ci yalla Musa ilmu zahir rek la xam waaw xam xamu biti la am ke li am xam xamu bir motax yenen ci yalla Musa bi mu insister mu ne ko wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhib bihi khubra lo xamagul noko mene muñi waaw yow kay nanu and rek waye Musa itam dadi ci duggal nak namu yalla ne ko dal bu sobe yalla إن شاء الله دنا عندك يو فسيني من قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا خضرنك وحكونيكو فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى خضرنكو شرط بمي عندك يو مودي لما دف بمكو لاج لدول دم لا اكسبليكي سم لا اكسبليكي ول بلما لاج دخمن بقوما كوي عندك من دم لاج waxne ne ñom ñaar départ nañu war nak set gal guñu wara dugg pour mëna traverser nak geejgi ndax amna dëkk buñu jëm waxne ne biñuy dox ba nga xamanteni ñu ngi dox ci tefesu geejgi
nena amna ben gal bu len traverser rombu len nena ñu arrêté gal gi daldi wax ak ñi nek ci bir gal gi waye ñi nek ci bir gal gi ñom xamé nañu khadir xamné nit yalla la nit la itam ku kémané nena ñu daldi xamé khadir nak ne len nak légui ñun man len mën nañ len yobale te du ngeen fay dara waaw ndax jëmmé waji ndax waji ku bax la kon yoon ci yalla Musa la muy nek yonent e wa borom gal gi yobale wuñu ko waaw khadir lañu yobale waaw kon ci barke khadir lañu yobale yonent yalla Musa mom la alquran wax ni fantalqa hatta idha rakiba fi safina way biñu duggé ci gal gi bañu démé ba ci ba sori touti rek néna khadir daldi jël ben semign commencé e am ay tableau yu muy dajj ci gal gi melni dafa nekkon gal gu rafet gu cher ye ci rafetone yep khadir nak yaqnako waaw yaqna gal gi ba wax neen ne sax amna bën bu ndaw bum ci defone bo xamanteni ndox mi don na leg don na jall di dugg ci bir gal gi ba Musa mo mu ju summi mu bam di map ndox mi diko wagn waaw waye bi Musa gisé lolu dafa mer ndax ko mom dafa nek homme de loi mom sharia la xam bu gisé ku jalgati yon fokk mu mer motax mutadi tebrek attaqué khadir neko akhraqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta shay'an imra muneko yangi yaq galu jambour gi pour ñi ci nek lab yow de li nga def ñaawna sorop te itam ñi ay nit leen ño xamanteni dañu jitarange ji ñu ñek li de du sen pay ñun kay leneen leen warona defal waye nak du yaq sen gal yow de def nga lu yeme lu ñu sip wax neen ni bi nga xamanteni khadir yaqna gal gi chaboté ko Abdoulaye ibn Abbas mo netali neena Musa dafa xawa melni ko mer sax ba isolé wu dem ci ci fu sori ci gal gi daldi fay tok nak japp ñamburam neena waye limu tok yep mu ngi xalat di wax ak bopam mu nan ah man dal mako def rek xawma lutax may and ak waji rek ki nga xamanteni ay konore rek lay def mune suma togon ci banu Israel di len jangal tawret di len war guddii ak beccëk di len digal ñukay top neena kon di lolu moy gëna nek noflay ci man nek fi di andak ko xamanteni ande ba duma ci jëlé dudul choono khadir neko ya Musa aturidu an ukhbiraka bima hadatha bihi nafsak muneko nax da nga bëgg ma wax la li ngay xalaat diko waxtaan yak sa bop Musa neko waw muneko yaangi wax ne fumne ni dal bëggulo and ak man da nga bëgg dal delu wat and ak say ñooñ ah man de waxon na la ne la alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iyya sabra man di ci dorub and bala la waxon ne la yow do am maîtrise pour meuna and ak man parce que limay def doko meuna muñ Musa nak xelam delusi muneko la tu'akhizni bima nasitu wala turhiqni min amri ya usra muneko buma jappé nak fatte gi ma fatte ndax doomu adama dañ ko bind ci fatte waaw muneko nak jéggel ma rek ñu andat ah ñu daldi départat bañu wacce ci galga ñu dugg nak ci benn dekk bu ñuy wax ay la néna ñu fekk fa benn xalé wax né sax fukki xalé la ñu fekk ñuy fo néna amna ci nak benn xalé bu rafet xalé bo xamanteni kanam ga nga leer nañ Abdoulaye ibn Abbas néna xalé bi sax jotagul won a majeur jotagul won gënt dahak néna xalé bobu xalé la won bo xamanteni néna lu bon rek la daan def yaq rek la mënon néna demon na sax bayyi way juram loru ci mom lol sax diko jambar rek ndax bis bu nek daf len di yakal di len indil ay musiba ku melni kala bi dafa wax ne nekon na xale bo xamne da dan jog gudi di sacc ay bagage e buñu ko jappé nak ay way juram diko layal di wax ne deful dara da nen ci dem sax bay giñ ngir ciofel buñu am ci mom e lolou taxone itam ay wayjuram dan toggo ay bakar yo xamanteni
wax deug yalla xalé be len koy tek te itam wax ne ne xalé bi e xalé bu yémele won dal ndax xalé la bo xamanteni ay connerie rek la don def neena Khadir nak fekk xalé bi mu nek ci biir moromam di fo Khadir dal di jël xalé bi rek teurel ko rendi ko ni ñuy rendé xaru tabaski amna ñu wuté sax ci façonu ray bi amna ñu né dañ ko rendi ak pak waye ku melni kala bi néna Musa def ko xet mu daanu mu buddi bob bi waaw amna ñeneen nit ñi wax né dédé dafa japp ci ñaari tanki rek wëndel ko door bob bi ci mur mu tocc néna Musa nak daldi dar bopam daldi taxaw feulé attaquer na Khadir waaw niko lutax ngay ray bakkan bu sel bo xamanteni deful ben crime dara taxul nga koy ray ni yow dal def nga lu yeme def nga lu bon lo xamanteni ken beguko lolu alquran netli ne fantalaqa hatta idha laqiya ghulaman faqatalahu qala aqatalta nafsan dhakiyatan bighayri nafsin laqad ji'ta shay'an nukra mu melni kon Khadir batay e Musa meunou guko comprendre ndax li muy def Musa mung ko jappé djé ndeké lu bax rek la lolou taxone na Khadir itam dadi melni ko mer né Musa yow alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra xana waxuma la won né la yow do am ak muñ go meuna andek man ndax limay def djéyé nga koy tuddé té du djéyé ah Musa xelam daldi delusi bi xelam delusé mom yent yalla Musa mo Khadir neko in sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusahibni qad balaghta min ladunni uzra muneko su fekenteni lajatina la dara gannaaw laj bi muneko nak takhalikol ak man bul andak man ndax wax deug yalla fi nga meuna yam dal yam nga fa ndax dañ wax ne إذا بلغ الشيء إلى حده انقلب إلى ضده نيت بو ديمي بسس رك واو فمو جوغي وون لاي دلو لولو تاخوننا خضر ايتم دادي كومبراندر يونت يالا موسى نيكو كون باخنا واي نانو كونتيني ديم نانا نيو ديبار ناك نيوم نياار فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا مملني يرنتي الله موسى كنت ننا بتاي شيتو كيم بمجيبي تي نينتي تو كيم عندك جامبو يو بباخ بيني وخضر e ñu continuer ci sen tukki bi ba ñu duggat ci benen dekk dekk bobu nak borom xam xam yi warante neen ci turu dekk bi amna ñu ne Antakiya la Abdullah ibn Abbas lool la wax amna ñu ne Ayla la amna ñu ne ben dekk la bu ñuy wax Nasira neena ndax dekk la bo xamanteni fala nasrani yastaqiko wa motax wa ilayha yunsabu an-nasara ñi nga xamanteni ño japp ci dine nasaran wax ne ne ñom ñi ngi askano ci dekk bobu ñi wax nasira muy dekk bi nga xamanteni tay Khadir duggu nako ak Musa e wax ne ne itam Ayla la neena ndax Ayla ne en wax ne ne dekk la bo xamanteni mu ngi bok ci dekk Romain yi neena muy dekk bi gëna sori asaman ci kaw suuf aw dekk bi gëna soufé kon ci souf si nga xamanteni mo gëna sori asaman si kon dal wax neen ci ñetti dekk amna ñu né Antakiya la amna ñu né Ayla la amna ñu wax né Nasira la waye dal liñ ci mëna wax dal modi yenen ti yalla Musa ak Khadir duggu neen ci ab dekk bañ fa duggé nak ñu fa ag waxtu guddi mu sedd lool néna amuñu sax fuñu fanan ndax fuñu duggu pour ñaan ñu abal leen neeg bu ñu fanan ñoña bañ neena ñu mujj nak ci sedd bu metti bi neena ci mbedd mi lañu fanan ñi fanan nak ci benn suufu mur
neena mir ba nak mu ngi jengon buy bëgg daanu neena biñu xeyé sax ñom jëm nañu yalwaan dekk bi pour luñu lek ñu dugg fu nek ñaan luñu lek ba dekk bi bañ ne duñu len sarax

ومالني موسى خبير دغون نتي دك بي يلوان نانو لو ني دوندي ووت ناني تام لو ني نان اك فونو فنان وايي وا دك بي باج نانو كون مو ملني كون وا دك بي دال نيكو ني اي نيت ني باخ نداخ نيت كو باخ فوك مو ترال گن من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه يونت بي صلى الله عليه وسلم نانا كيب كو خامني گم گا يالا گم يتام ني بيس دنج با دنا نيو نانا دل ترال گن مو ملني كون دك بي جيسنن ني دك لا بو خامتيني دونو ترال گن e yalla dogal nak mir bañu togon ba khadir togon ak yenen ti yalla musa te mir ba jengon lol ba jëm ci daanu mom la khadir wax yenen ti yalla musa ne ko jugal nga jappale ma ñu jubanti mir bi mu nekkon nak ligey bu metti khadir jappale manam yent yalla musa jappale khadir jubanti mir bi defarat ko bamu jek yent yalla musa ne ko nak waw comme dekk bi ñun yalla nañu len ñu bañ te itam wax deug yalla nit mom su liggeye ci ñaxam amna droit fayé ko waw te ñu dugg ci kër gi ne len ñoo len defaral sen mir bi kon ñu jox ñu sax donte ak témèr la ñu jënd ci añ khadir ne ko ah serigne bi nak yow tay ji nak lay takhaliko ak yow ndax man dama la waxone na buñu andé buma défé buma lacc é mu melni itam def na nga lacc ma wax la nga gantal ma défat nga lacc ma wax la nga gantal ba paré né ma nak suma défaté é suma lajaté bu baba nak nga takhaliko ak man kon ma ngi takhaliko yow ci proposition bu joge ci yow motax yoniti bi sallallahu alaihi wasallam waxna ni e yalna yalla yeeram sama mbokk mom Musa mom de bu fekkonte ni proposer wul won Khadir ne ko suma jumate balat la e na nga takhaliko ak man bu fekkone waxul lolu Khadir muné kon sen and dana continuer enete kon Musa dana gis lu gëna yéme sax la mu gis ka nga gis ne kon and la won bo xamanteni amu ñëriñ rek la waye nak tay taqaliko amna ndax Khadir nenako hadha firaqu bayni wa baynak sa unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati' alayhi sabra mu ne ko tay ji nak lañuy taqaliko waye nak bala ñoo taqaliko dana la wax li nga xamanteni def nako mu niru lu bon te lu bax la muneko lima ñëk def modi gal gañu yobale won te seeni borom nek ñu bax ma saboté gal gi yaq ko la ci rafetone yépp ma yaq ko muneko gal gogu ma ngi lay yegal ne ay miskine ñoko momon ñom nak dañ doon liggéey ci geej gi di transporter ay nit di len yobbu di nap ci len daan dund mune ko nak miskine yoyu fukk lañu won neena ay mbokk lañu gal gi nek gal gu am valeur jarna xaliss bu bari ñu ko doon no nak ci seen wayjur mune ko wante juroomi miskine yi ñom ño ci am kattanu liggéey ña ca dess nak ñom dañu febar amuñu katanu liggey mune wante sax ñom fukki yep febar waye dañu tanante nak mune ko ndax juroom yi nga xamanteni ñoy liggey ci gal gi te ñu andon mune ko bo setlo kenn ka dafa gaana mune ko ka ca top itam dafa pat mune ko kenen ka ca dess itam dafa laggi mune ko ki len ñentel mom dafa yor febaru xuxan mune ko ki ci dess nak dafa siburu bo xamanteni du wer maniko koku sax mo ci gëna ndaw modi juroom ñi nga xamanteni am nañu kattanu waaw di liggey ci gal gi muniko yeneen juroom ya dess nak ñu ci kër ga ñoñu mënuñu dara muniko kenn ka dafa silmaha ka ca dess dafa tex keneen ka ca dess nak dafa moma kalen ñentel mom dafa

paralysé ba mënul jëf famu tok ka ci dess itam dafa dof ne ko ñom nak dañu am ngant lo xamanteni ngant lolu taxna mënu ñu ñew di liggéey ci mune ko ñi nak ñom ñoy liggéey mune ko kon ay miskeen lañu mune ko yaq bima yaq sen gal gi nak mune ko jublu wuma ci togn len wala itam ma upp len doole rek di def lama neex ci sen alal mune ko dafa am ben bour bu nek fi digge geej gi garé fa batom bu reuy gal gu rafet bu ko traverser dana nangu gal ga ñi nekkon ci bir gal ga mu duggal len ci bir ndox ma ñu dé mané ko kon lama def gal gi yaquma gal gi mais dama sévé ay bakkan sévé na alal ju lew sévé na itam ay bakkan yo xamanteni na ron nañu dé mané ko itam té bañu démé ba ci digg geej ga gis nga bour bi waaw bamu xolé gal gi sétantal ko gis né gal gi rafetul xamé mu ko daf ñu bayé ñu continuer waye bu gal gi rafeton rek danañu kepp ñun ñepp ci bir ndox mi nangu gal gi ak ci bir batom waaw muniko am safinatu fa kanat li masakin ya'maluna fil bahr fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kull safinatin ghasba waaw ñune amamahum bi manam wara'ahum ñung koy firé amamahum manam ci sen kanam ndax bo demé ci alquran da nga gis wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun ak wa min wara'i jahannam wara'i yoyu denen ko faral di firé kanam mune ko nak mu dess xalé bi nga xamanteni joxate nako ci biiri moromam ray ko mune ko xalé bobu ñaari wayjuram dañu nekkon ñaari wayjur yu bax te yiw lol yor l'islam bu sel diko pratiquer nene yalla ragal nak xalé bi def ak mbewte ci ñaari wayjuram def itam ak kefir ci ñaari wayjuram ndax xalé bi bu magge da fay bon te mbon gogu ciofelu ñaari wayjuram ci mom dana tax ñu bayyi diina je ñu nekké won top ko ndax xalé bi bu magge du gëm yalla ndax yéfer lay nek dana woté jenen diiné jo xamné diiné xërem la té bu boba ciofelu ñaari wayjuram ci mom dana tax ñom ñu bayyi seen diiné ju sel joju top xalé bi mune kon nak comme xalé bi jëtagul gënt té jëfi kacior rek la daan def té itam bu mangé yéfer lay nek té kéfer gogu li ñi wax ay du yam ci bop borom dana ci duggal ñaari wayjuram té ñom ñu sel leen té bax jam yu ma gërem lañu pour ma sévé sen pass pass motax ma jël xalé bi ray ko su ko défé xalé bi day bokku ci kafalatu mam ibrahim aljana lay dugg ndax day bokku ci xalé yi nga xamanteni jotaguñu gënt té xalé bu jotagul gënt su génné aduna é moy xalé yoy nga xamanteni mam ibrahim daf leen di yar kon xalé bi dana dugg aljana mune ko itam ñaari wayjuram sen pass pass dana mëna ñong bu ko defé la ko narona yaq dindina ko té modi xalé bi ñom nak dañenu dund ci l'islam dé ci ñom itam buñu dé duggu aljana kon sévé pass pass motax ma ray xalé bi wanti itam rayumako ngir itam rek mëna togn wala itam di yaq ci ko suuf mune ko itam yalla dafa nam itam jox leen jenen dom jo xamanteni dom ju bax lay nek ju meuna jokk mbokk ju yiw wax na ne itam dom joju ba mu ñewé dom ju jigen la li ñu wax naan goor baxna jigen baxna yalla xam ki bon kon ñom dom ju goor la ñu amon waye dom ju goor joju naron na leena jural musiba bu reuy khadir moko ray pour meuna sévé sen pass pass yalla itam remplacer na len jox len benn dom ju jigen ju bax ku gëm yalla wax na ne sen dom ju jigen joju fekke na jamono yonent yalla yunus ibnu mata neena yonent yalla yunus moko may nak ben natongo yonentam bu bax waw neena sax dom jeñ ci am neena domu yonent la ku melni muhammad ibnu sadiq mom net li na jël ci bayam neena xale bu jigen bi nga xamanteni mom lañu remplacer xale bu gor bele khadir rayon neena jurna lu tollok juroom ñaar fukki yonent
kon li yalla wax ne fa aratna an yubdilahuma rabbuhuma khayran minhu zakatan wa aqrab rahma kon deug la motax mom la alquran wax ne wa ammal ghulam fa kana abawahu mu'minain fa khashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra fa aratna an yubdilahuma rabbuhuma khayran minhu zakatan wa aqrab rahma mu melni kon mu dess ñettelu jëf ji te modi biñu duggé ci dëkk bi mir bi nga xamanteni jubanti nako mu ne ko mir bi ma jubanti mu ne ñaari xalé ñoko mom waye ñaari xalé yoy ay jirim lañu ñu ngi dëkk nak ci dëkk bi neena suufu mir bi dafa am nak ndamb lu fa nek manam am na copper fort bu fa nek waaw xaliss bu bari nek fa waaw neena seen baye nak ñom ñaari jirim yoyu ku baxon la te yiw dafa jëlone xaliss bobu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam wax na ne khalis bobu nga xamanteni mu ngi won ci soufu mir bi neena or la ak argent mo ci nekkon bay bi nak daf ci dajale won lu bari mu nek ndono xalé yi mu xamne su len ko tele jox nonu wa dekk bi say say nanu say chay chay go xamanteni man nanu nangu alal ji ndax dafa am nit ño xamanteni duñu samontek alalu jirim te samontek alalu jirim lu bax la ndax ki lek alalu jirim mu ngi na japp ne safara lay lek ci biram waaw ki lek alalu jirim safara lay lek ci biram ki nga xamanteni nak mu ngi yar jirim di samontek akam jaar ak mom fa yalla digle yonentibi ne ëlëk mak mom ñoy dëkk aljana waaw ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha dadi jinju ñaari baram yu tedd yoyu ni ni lañuy togi ëlëk aljana kon nit ñi nañuy samontek jirimi di sam sen aq bañ di lek sen alal ndax kep ko xamne ya ngi lek alalu jirim jappal ne safara ngay lek ci sa bir sa safara rek ngay lek ëlëk so genné aduna fokk yalla duggal la safara mu melni kon bonay wa dekk bi motax bay bi wonuul jël alal ji baye ko kenn ci mbokk yi ludul ne dafa gas ci suufu mir ba mu duggal ko fa bam ko fa duggalé nak yalla dogal itam mir bi xamna ndox mu bare taxone mu nara daanu taxone nak khadir romb fa xamne itam denc bi narna sulleku te bu sulleku wa dekk bi denen ko jël mu protéger nak alal ju lew alal jo xamanteni ay xalé yi ndaw ko mom mu ne yonentu yalla Musa lool rek mo taxone ma jubanti mir bi waye soxlawuma ci ñuma ci fay deureum dama ko def rek li wajhillahi ta'ala mom la wax ne wa ammal jidaru fa kana li ghulamayn yatimayn fil madina wa kana tahtahu kanzun lahumā wa kana abūhumā ṣāliḥan fa arāda rabbuka an yablugha ashuddahumā wa yastakhrija kanzahumā raḥmatan min rabbik وما فعلته عن امري ذلك تاويل ما لم تستطع عليه الصبر منيكو لي ما ديف دي ديفو ماكو سي سما تشوباري بوب دو سما شوا بوب لا كا ديف مي داماكو ديف سي نيغال لو خامتيني موغي جوغي سي بروم يالا ماما واخني نا جوبنتي مير دي نдах سوماكو جوبنتي وول علال جي مننا فين تي بو فيني جيريمي دانا نيو تيرس نдах وا ديك بي دينن كو جيل سيدوكو موتاخ kero khadir bi nga xamanteni taxaw na pour takaliko ko yonent yalla Musa neena wax nak mom ñetti wax ne ko atalumuni ala kharqi safina makhafata gharqi ahliha wa nasita nafsaka hina alqatka ummuka fil yammi wa anta saghirun da'if moy ko ndax dag may yedd ci xar gi ci yak gi ma don yak gal gi ngama ci yedd ndax ragal nga ñi nek ci bir gal ge lap xana yow da nga fatte ba la sa wayjur wu jigen jele sanni la ca geej ge te bobu nga nek xale bu ndaw mënulo sa bop dara xana kon sa yaay daf la bañum mu ne ko nak hikma ba yalla doxalon ba tax nga téré ji keur fir'auna mu sam la ba nga taxaw ni hikma bobu la jëfëndiko motax
miskin ye yalla dana len sam ba bour ba du meuna nangu sen gal ñuy dé muniko kon bobu buma ci yett muné wat yonent yalla Musa atalumuni ala qatl ghulam al kafir bila amr wa nasita nafsaka hina qatalta al qibtiyya bighayr amr muniko ndax dag may yett ci ray bi ma ray xalé bi nga xamanteni yéfer la narona doone ndax wax neen ne sax di mu rayé xalé bi yonent yalla Musa discuté nak mom ba Khadir dafa muju buddi loxo xalé bi dadi fak yap wi ba yakh bi feñ muneko xolal luñu bind ci yakh bi muneko ñu ci bind kafir muneko bu magge yéfer lay doon muneko xalé bobu ma rayon nga may yedde xana da nga fatte kérok yow ba nga rayé jam bobu nga xamanteni jam qitila te bokon ci wa keur fir'auna te nga doron ko mu dé xana da nga ko fatte ndax yow ray bobu da nga ci amone digal yent yalla Musa ne ko dedet muniko kon buma yett muniko attalumuni ala tarki akhdhi al ujra fi iqamati al jidaf wa nasita nafsak hina saqaita ghanam shu'ayb li ajli al malik al jabbar muniko ndax ya dag may yett ci ñak bima ñak jël e pay ci jubanti bi nga xamanteni jubanti wat nak mir bi tabaxat ko ba mu rafet xana da nga fatte kérok ba nga démé kër Shu'ayb nek ak mom fukki at diko samal diko nandalal ay juram té itam nga defon ko rek ngir Yalla di don def fofu sa tarbiya waw da nga bëgg man tam baña def ngir Yalla ah damay def ngir Yalla ndax yow itam jitu na nga def ngir Yalla mën ko kon bo xolé ñett yi rek warma baña yedd fofu nak lañu joxanté loxo kenn ku ci nek nak won sa morom gannaaw nenen nak ci la Musa nak wulbatiku andak xalem bobu di Yusha ibn Nun ñu wara delu si nak ci seni nit waye biñu ñewé ñu ngi len fekk ci ngeelamte la xam nga ngeelamte li nga xamanteni doxon na ci kër Musa mu nekkon ngeelamte lu doy waar ndax yonent yalla Musa yalla daf ne ko donu ngeen ardal muqaddasa waxal saw nit neen fa duggu ñom ñu bañ ne ko dal duñ fa duggu fe kacior ya nga ci biir yalla mer geleum lo wa niti Musa meloon ni ñu ñew ba wara duggu Dakar te Dakar ay xewali kexé nek fi nga ñew ba tollu jam ñaaju ñu ne la duggal xex ak kacior yi nek biir Dakar su ngeen leen duma nak occupé dekk bi hôtel yi marché yek yi fi nek yep yena koy mom ngén né dal jëm yu ñu gis biir Dakaru dal jëm yu reey lañu ñun att nañu len kérok ñom ñepp bañ ba mu dess ñaar mu di Kalib ak Yusha ibn Nun ak ku ñi wax Hazqil ñom rek ñom ño bañul won waye ñi ci dess ñepp ñom dañu bañ dañu lank né duñu dugg ngeelamte lolu nak amon fitna la won ci kep ko xamanteni bañon nga waye xewal la won ci kep ko xamanteni nangu won nga Musa bi mu retourné joge ci Khadir ba mu ñëwé fekk na itam aw nitam ci ngeelamte lolu yent yalla Musa wax neen ni ci ngeelamte lolu ci la génné aduna Harun wax neen ni ci ngeelamte lolu ci la génné aduna ndax gëlem nañu lu tollok ñeen fukki at wax neen ne sax yent yalla Musa dafa andon ak Harun genn melni biñu tollé jam ñaajo yonent yalla Musa daf ne len waw daf ne Harun dama am soxla mbuur gu ngeema fa ndax ñom buñu joggé jam ñaajo wala dox wut ci Dakar buñu doxé ay kilomètre itam ci guddigi bu bëcc ak joté dañuy gis ne gennaguñu jam ñaajo yalla rek mën lolu ci len nek lu tollok ñin fukki at mu ñu genn ci ngeelamte gog waye kérok bi yonent yalla Musa waxe Harun ni ko gungé ma ñu dem ma dem fele mbur am dama fam soxla bañu démé bu mbur yalla dogal nak Haruna febar daanel ko fa nak mu genné fofu aduna yonent yalla Musa nak munu ko yenu diko andi wat ci nit ñi mu faf ko sul fofu ndax dañ né yonent bu nek ba yalla jele bakanam fofu len ko rasul yalla dogal itam bimu delu ci aw nitam
ne len haruna genn na aduna dañ ne ko ya ko fexel waaw da nga jël yobbu ko pour djem ko ray lolo taxone rek nga andak mom ndax harun dafa nekkon ko rafet rafetayam djig dayo lol mu soppulu batam neex waaw xeyna demon na sa bu upp yonent yalla Musa bayre amon na bayre trop ni ñi bëgg ko motax bi mu genné aduna itam e yonent yalla Musa informé len ne len genn na aduna te gisunu djemam dañ ko tumal kérok yonent yalla Musa dafa wax ne len dem ba ci bamélam bu ko défé dana fexé mu dékki wax ak ndañal tuma gi kérok dafa and ak ñom ba ci bamél bi mu wax lamuy wax haruna dékki ba mu dékké lamu wax nit ñi mu yonent yalla Musa def né ko haruna kan mo la ray mu né ko dama fébar bobu ci la génné aduna lolu mo dindi tuma gi yonent yalla Musa délu ci wat yaw nitam wax né né at len ci tek rek yonent yalla Musa daldi gañu ba mu gañu nak e kérok sax wax né né malakul maut yalla daf ko né démal nga jëlal ma ruuhu yonent yalla Musa bi mu ñëwé ba ci yonent yalla Musa dafa wax ak mom né ko man dé borom bi moma yoni néna na jël sa ruuh kérok yonent yalla Musa tit na tit go xamanteni ndax ragal gu mu ragal dé wax né né dafa mbecc malakul maut bu bëb ba fokk waaw malakul maut daldi daw nak delu wat ci boromam bi mu delo ci boromam ne ko jambang ma yebal ci mom de mudi yonent yalla Musa sa jambob ba mu ñewé daldi wax ak mom mbiru de waaw mbecc na ma mbecc bo xamanteni sama beut ba ci la foxé yalla delo wat ko beutam ne ko wante demal nak nga waxtaan ak mom ne ko bu fekke dafa choisir nek ci aduna di dundu na wax bu fekke dundu ko gënal na wax su ko defé bu boba nak dang koy laaj su fekke dundu ko gënal ne ko na jël loxom tek ko ci gannaaw nak waaw na jël loxom tek ko ci gannaaw nak su fekente ne tek nako ci lu loxo ba laal ci kawar rek dañu dundu lolu ci at waaw lu loxo ba laal ci kawar rek la loxo bu ëmb ci kawar yépp at yoy dañu ko dundu laaj ko su fekente ni lolu ko gënal baxna waaw bi malakul maut ñewé itam delu ci yonent yalla Musa daf ko laaj ne ko borom bi moma yoni neena al hayata turid neena ndax da nga bëgg dundu wala det Musa ne ko waw dundu da la bëgg mu ne ko neena nga jël sa loxo tek ko ci gannaaw nak boko ci tege la ci nek ci kawar yépp mom nga wara dundu mu ne ko waw suma ko dundé ba paré après luy ñew mu ne ko dé moy ñew mu ne ko kon kay na dé légui rek comme dé mom mënul ñak na dé légui rek te noppulu yalla dogal nak malakul maut daldi jël ruham ndaysan avant muy jël ruham nak ñaan na mom yonent yalla Musa ne ko yalla ma ngi lay ñaan nak suma fi may genné aduna na jégué lu tollok kemta la yu sanni ci baytul maqdis mudi ardul muqaddasa ndax bobu muy ñu fa dugg te muy suuf si nga xamanteni fa len wara dugg ndax mom len wara don yalla itam nattu ña bañoon ñepp dé nañu ci ngeulemte la mu melni kon xalé ya nga xamanteni bi yalla di joxe ndigal li fekkul won ñu majeur xalé yoy nak ñoo muju mag bi ñu maggé nak ñom ñoo and ak Yusha ibn Nun fekk itam bi Musa gaño Haruna gaño ci la nak Yusha ibn Nun nak yalla def ko yonent nak xalé yi nga xamanteni ñoo juddu ci gannaaw nak Yusha ibn Nun nak ñom la waxtaanal ne len lima bëgg te yalla bëggoon ko ci suñuy baye te defuñu ko te modi ñu dugg ardal muqaddasa xex ak say ci fi nek genné len doonu dekk bi ñun nañ ko def xalé yi ne ko d'accord mu mobiliser xalé yi and ak ñom ñoo dugg Jerusalem mudi ardal muqaddasa xex ak katchor safa nek ray len daldi occuper dekk ba mu melni kon yonent yalla Musa wax ne bi muy gañu mu ngi gañu ci téméré atam ak ñaar fukk kon guddoon na fan mu melni itam Yusha ibn Nun moy ki nga xamanteni mom mo don won yonent yalla Musa bam fa joge kalif moko don kalif bam fa joge itam domam moko don domam joji bam fa joge kuñu wax Hazqil moy ka defaron kess ga te ñu dugalon ci yonent yalla Musa te yaayam sanniku ci geej ga koku modi Hazqil mom nak lañuy tuddé Zilkifl mom la alquran ci bo demé ci ben aya buñuy wax alam tara ilal ladina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadara al maut
فقال لهم الله موتوا ثم احياهم ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون ايه بوبو حزق مي موتاخ مو واتش مودي ديل كيفل نдах موم دا فا نيكون سي بن دا فا نيكون اك او نيتام دك با نيو نيك ناك ماس ام فا بن فيبر بو متي ام فا يالا دوغال ايتام ام نيو داو ناك ген دك با نيو نيو با نيو داوي ген دك با ناك يالا دوغال ناك ñom ñu mucc bañu muccé nak ña déssone ci dëkk ba dé bañu déllu sé nak ñom né ah ñi daal ñoo ñak fayda rek buñu gennoon ni ñun rek kon duñu dé wayé ñu tok ci dëkk bi yalla dogal itam né len daal comme nonu ngeen gissé da ngeen yaakaane daal daw dé dana tax dana ci taxa mucc kon dé len ginnaw bi ngeen déllu sé ñom ñepp nak ñu dé ci dëkk ba bañu dé nak hazqil nak daal di tumranké ndax amatul kenn ko mu waxal mu ñaan boromam né ko yalla daal sama nit ñepp jël nga len yobul len té nga ma ma ngi lay ñaan pour nga dundalat len ndax ma am ñuma waar ndax itam ma am ñuma wétali ci jaamu gi ma lay jaam ñoñu nak yalla dundalat len ci barké hazqil mom nga xamanteni mom mo déforon kesske ti mujjat nek yonent mom lañu tuddé zil kefl mu melni kon nit ñi lolu mo doon histoire yonent yalla Musa ci teunk waaw motax Abdurrahman ibn Awf waxna ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena bu ngeen deggate febar buy walé ci dëkk neena bu len genn dekk ba neena itam ñu nekkul won ci dekk ba buñu dugusi waaw buñu dugusi lolu itam mu nekk jangale bu doy war bo xamanteni yonenti bi jangale nako tabarakallahu mbokki yal nañu yalla defal ak degg defal ñu itam ak top te Musa mi nga xamanteni ci histoiream len nekkon wax neen ne li yalla tuddu turum ci alquran tuddu ko sax turu yonentibi sallallahu alaihi wasallam ndax kad alquran an yakuna musawiyan tabarakallah mu bok ci ulul azm yalla ñu yalla tass ci barkem tabarakallah ñu ngi ñaan yalla yalla defal ñu ak top ak jariñu ci lepp lo xamanteni wax nañu ko ñu ngi nuyu nak mbok yi nga xamanteni bind nañu emission bi te di ko rafetlu di nuyu mustafa sar dekk ci liberté 1 di talube serigne mustafa si jamil di nuyu Ibrahima Samb di nuyu Cerbatam Moussa Ndaw ci Cité Port di nuyu Rakki Ndjay ci Kounoun di nuyu Alioune Mbay di chauffeur momitam ci Kounoun di nuyu Maysa Gassama momitam di tailleur di nuyu Mayoro Yad di Kilifa ci business bi nek ci Lamine Gueye di nuyu suñu mbokk mu bax Mbay Lo dekk ci Tiwaoun di nuyu Adja Aminta Diop nek ndar ci ri Bouflair di nuyu itam Adja Aida Diagne mom itam mu nga nek ci Ridis Medina di nuyu Adja Fatou Awa Diagne nek ci Liberté di nuyu Adja Ndey Ngone Diagne mom itam dekk ci Amitié dekk di nuyu itam Aminta Diagne nek ci Djeppel 2 sen mbokk Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen mbokk Pabja ak Al Imam Moussa Gueye والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: waji don nako sakku te mu andak ngum ak ragal yalla donte sax nekkon na ci khat khat ak tis ak ñak gu tar ndax lolu daf len di wonne jigen ji ku deggon ndigalu jeukeram la bo bu mu deme banaram moy sax taguna jeukeram ne ko damay moy wa taguna ko ne ko proposer nen ma moy jeuker ji jox ko ci ndigal waye taxul sax mu ñame ndax xamna ne li muy def jaadul lolu dinen ci gis ne fi ci rew mi da nga gis ay xale yu ndaw yu nga xamanteni dañ leen di gis ci mbedd mi ñuy taxawalu manam di jaay seen bop te ko ci lacc mu ne may dundal sama yaay ndax sama yaay amul dara lolu julit du ko wax julit dafa wara ragal boromam ndax so ragale yalla yalla ubbil la bunti wërsel yi yalla jappandala lepp ci yow ba lepp lo soxla daf lay daldi fekk ci gis ngeen sayyidatuna maryam ragal yalla taxone wërsek dan ko dikkel di joge ci aljanna diko fekk ci ci mihrab ba mu nek ñam wo xamanteni ñamu aljana la lutax ndax ragal gamu ragalon yalla te bayiko xel waaw bari na lu nit ñi di wax naan man kana lillahi kana allahu lahu maana ku nekkal yalla yalla nekkal nit mën ta ragal yalla mukk dundum di naxari kon itam ñu xamne jigen joju exemple la ndax kat ak ragal yalla am ci la demé ba fekkon goor gu bon gu yoron alal dan ca moy mu fexé bu wëlbeutiku goor ga nekk ku bax tu ba goor gogu ragal yalla ma tax bu mu tollo ci njaxare mu fateliku lu bax lu mu defon lu bax lolu xettiliku ci xat xat bobu mu nekkon kon suñu mbokk jigeen ñi nañu xamne ñoom ñoy baaju société bi suñu baaxé société bi baax waye buñu boné société bi daldi bon kon tabarakallahu lolu dañ ci profiter rek occasion pour wax ak ñi nga xamanteni fokk nañu né suñu jaayul seen bop duñu am luñu dundé yalla ngi fi mo bind moy dundal moy ray nanu ko ragal nanu top itam ci ay ndenkanem top itam ci limu diglé top itam sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam ci limu andil ci alquran ak lepp du ci aju ñu ni sidna umar radiyallahu anhu yahudi ñew nanu diko laaj neko laaj yi ñu lay laaj su fekke tontu nga ko ñu xamne l'islam deug la ñu xamne itam muhammad yonent la umar ibn al-khattab radiyallahu anhu nalen salu amma badalaku laaj len lu len neex neena ñu ne ko أخبرنا عن أقفال السماوات ما هي وأخبرنا عن مفاتيح السماوات ما هي وأخبرنا عن قبر صار بصاحبه وأخبرنا عمن أنذر قومه لا هو من الإنس ولا هو من الجن وأخبرنا عن خمسة أشياء مشوا على الأرض ولم يخلقوا في الأرحام وأخبرنا ما يقول عما يقول الديك وأخبرنا عما يقول الفرس في صهيله وما يقول الضفدع في نقيقه وما يقول الحمار نيني جيفي دانيو كو واخ نيكو يو عمر بن الخطاب نيغي لاي لاج نغا واخ ني نغال مانام كانار ييغا خامتيني نيو تيج اسمان da dara du mëna yegg jëm ci ko asaman ci lu bax kanar yoy yan kanar la cellule yi tej asaman ba dara lu bax du mëna yegg yan cellule la ñu ngi lay laaj itam yan tiabi ñoy ubbi asaman bu yiw ye lepp luy xétu lu bax mëna yegg ñu ngi lay laaj ci bammel bi nga xamanteni da fay dox and ak boromam bammel buy dox bobu bammel ban la ñu ngi lay laaj la doon waré li jogon di waré te du nit te du jinné waraté kat bo xamanteni du nit du jinné kan la ñu ngi lay laaj juroomi yef yo xamanteni doon nañ dox ci ko suuf te amuñu nday amuñu lu leen jur waaw non rek la ñu ñëwé ñu ngi lay laaj itam sekk budé sap lu muy wax ñu ngi lay laaj fas budé ngexal lu muy wax ñu ngi lay laaj mbott budé joy lan lay wax biñu ko laajé laaj yi wax na né Umar ibn al-Khattab ñatt na bopam ci suuf nax la jiñ ko laaj xamu ci ben xamu ci dara wanti Umar ibn al-Khattab ci mando ci wacce gum wacce bopam taxna mu wax wax bi wax ne la aiba bi Umar iza su'ila amma la ya'lam an yaqula la a'lam wa an yas'al amma la ya'lam mune a du sik kat ci man Umar mu doye di mi suñu ma laaje luma xamul ma baña am ben complexe taxaw wax ne li ngeen ma laaj xawmumako te itam su fekkenteni gisna luma xamul ma baña am ben complexe ci laaj ni li kat xawmako waaw ni gis ne kon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaron na njabotam ci wacce sen bop ci modeste ci bañu reuy waaw ndax dañu wax ni reuy pep le buy nek ci xol te pep bobu ku mo nek ci sa xol do dug aljanna pep bobu nak yonenti bi opere won nako ci xolu julit ñi ba dindiko motax Umar ba mu xamule def ni yahud yi li ngeen ma laaj xamuma ci dara fofu nak أمن يهود بطب دادي وخني هذا دليل على أن محمدا ليس نبيا والإسلام باطل من أليكت داي ونينكون سين يوننت بدو يوننت لي داي ونينيتم سين يونوي يونو نينل دو يونو دك فوفنك أمن بن صحابي بني وخ سلمان الفارسي mu ngi won ci jotaay ba Salman daldi juk daldi wax yahud yi ne len qifu qalilan taxaw len muñal ma tuti ma ngi ñew neke boba mu nga jëm ci tangam ba mu nga jëm ci ka yonent bi waxon ne suma de deku xam xam aliyun moy buntu ba waw ali ibn abi talib mom la salman di seti pour mu dimbali len ci laaj yi len jifi laaj te mu nek ay tiax yu nub ay tiax yu xoot bi salman ñewé dafa wax ne ya abul hasan أغيث الإسلام؟ فقال وما ذاك؟ فأخبره الخبر. نينا بيمو نيوي دافنيكو يو بايو حسن ختل الإسلام ناخ اي نونام دال نونو سي كوم. مونيكو لان مو خيو؟ مو نتليكو كيسيون يي نيو لاج سيدنا عمر تمونوكو تونت. علي بن ابي طالب كرم الله وجهه دادي اندك سلمان الفارسي رضي الله عنهما. نينا علي دادي نيو بيتي جيفي فيك لين نيو تخاو. سيدنا عمر بيمو جيسي علي داف كو دوغال نيوكو دادي كوي اكولات خامني بوروم خام خام غو ري نيو. علي دادي نيو دادي لين واخ نلين سلوا ما بدا لكم فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمني ألف باب من العلم فتشعب لي من كل باب ألف باب فاسألوا عنها. يعني علي بن أبي طالب لين لين لات لين لين بك لات لين لين ناخ man len di yeugal ni yenenbi sallallahu alaihi wasallam jangal na ma jinni buntu ci xam xam. neena jinni buntu yoyu gor gorluna ba jele wat na ci yeneeni jinni buntu yo xamne mako ci doli ci samay gestu ak samay recherche. mune kon nak laaj len lu len neex ci katanu yalla ma tontu len. waye ali neena len inna li alaykum sharita iza akhbartukum kama fi tawratikum dakhaltum dinana wa amantum. ali neena len bala ma lena tontu nak dana teural ben condition. condition bi modi su fekente ni li ngeen ma laaj yep tontu nako comme ni mu dikke ci sen tere yi ci sen tawret yi ak sen evangile su boba nak na ngeen dugg ci ci suñu diine xamne diine ji moy diine deug na ngeen gem sayyidna muhammad xamne moy yonent mu jog jamono te mo tej risala. ji fi ne ko waaw ko kay benn werante amu ci soo koy tontu ñuy gëpp. ñu ne ko yow Ali ñu ngi lay laaj an aqfali samawat ñu ngi lay laaj cellule yi nga xamante ni ñoo tëj asamaan buntu asamaan yi yenn cellule la. علي بن أبي طالب نلين كان نار يتج بنتي أسمان مودي الشرك بالله ما نم بوكالي أك يالا موي تج بنتي أسمان فيك يانجي بوكالي أك يالا دو جولي بس جولي يك دو وار بس وار يك دو جخ أزك بس أزك يك تجف يو باخي نت نيدي دفي چكو سوف ملاكي دينكو يك چكو. nit ku ne nak am nga fu sa jëf yu baax di jaar di dem bo bokale ci yalla na tej nga buntu yoyu lo defati ci lu baax dotul jallati. wa motax nak ñu ni nit ki weddi yalla jëfum ju baax du yek. wa motax da nga gis tubab yi nga xamanteni ay yéfer lañu nga gis leen ñu daq dimbali nit ñi gëna ëpp yërmande ci nit ñi di defal nit ñi lu ne ba ñu wax naan tubaab daal jikko jullit la yor wante lañuy def yépp du mën a yéeg ndax li ñuy bokkaaleeg yàlla parce que gëmuñu ko. kon ñoom tëj nanu fa seen jëf ju baax waroon a jaar di yéeg. waaw moo tax yàlla ni gaa ñi nga xamante ni gëmuñu ma seen jëf dafa mel ni poussière ci kaw montagne waaw su ngelaw ñëwé mu naaw su ndox ñëwé itam mu dem mu nekkoon nag xomb yi tëj bunti asamaan yi ba jëf ju baax du mën a yéeg moo di bokkaale ak yàlla ñu ne ko lu tax mu ne li ann al abda ida kaana mushrikan lam yartafic lahu amalun waaw mu ne nit ki bu fekkee dafa nekk yéeféer mu ne benn jëfam ju baax du mën a yéeg waaw jullit bi nag moom su fekkente ni jullit nga te bokkaale woo ak yàlla fexe nga ba assuré bañ a bokkaale ak yàlla neena nag donte sax moykatu yàlla nga li ngay muy bàkkaar la waaye nag boo jullee mu yéeg soo wóoree mu yéeg boo joxee azaka mu yéeg yow daal jullit bi fexeel rek ba bul bokkaale nee na ñu ne ko loolu itam dëgg la ñu laaj ko ne ko ñu ngi lay laaj an mafatixi samawat ñu ngi lay laaj yan caabi ñuy ubbi bunti asamaan yu ba jëf yu baax yi mën a yéeg mu ne moo di shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan abduhu wa rasul mu ne caabi ji ubbi buntu asamaan yi moo di nga seede te dëggal ne amul benn buur bu dul yàlla te sayiduna muhammad itam ndawam la te jaamam la nee na foofu nag juif yi xoolante nanu kenn ku ci nekk xool na sa morom ne ah mo ne waa ji li mu wax di dëgg wante teewul ñu ngi continuer di ko laaj ñu ne ko ñu ngi lay laaj an qabrin saara bi saaxibihi ñu ngi lay laaj bàmmeel bi nga xamante ni daf doon dox ànd ak la mu ëmb sayna ali ne leen zalika alxuutu alladi iltaqama yunus mu ne leen mooy jën wa wan noon yonent yàlla yunus ca digg géej ga jën woowu de bàmmeel la bu ëmboon nit ba pare di dox ci biir géej gi waaw mu ne ko cox boobu loolu lay tekki ñu ne ko ñu ngi lay laaj am man anzara qawmahu la huwa min al jinn wala huwa min al ins ñu ne ko ñu ngi lay laaj ñu ngi lay laaj la nga xamante ni doon na waar ay mbokkam te du jinn du nit mu ne leen hiya namlatu suleyman ibnu daawud mu ne la doon waare te du nit du jinn mooy xorondom wa doon wax moromi xorondom ya ci iswaaru yonent yàlla suleyman doon waar mbokkam ya naan leen yaa ayuhannam lu duxulu mana masaakinakum laa yaxtimannakum suleymaanu wa junuduhu wa hum laa yashcuruun mu ne ko xorondom boobu doon wax ak mbokkam ya naan leen yéen samay mbokki xorondom gaaw leen ngeen dugg ci seen biir kër yi ndax suleymaan gi ñëw te borom doole la borom daraja la te bu ñëwee moom ak soldaaram mën nanu leen a joggati ngeen dee te ñoom duñu ko yëg ne ko xorondom woowu de xorondom la woo xamante ni kilifa la woon ci biir xorondom yi ñu déggal ko mu leen di waar di leen orienté di leen teg ci yoonu yàlla ñu ne ko ñu ngi lay laaj an xamsatin machawa ala al ard walam yuxlaqu fi l arxam ñu ne ko ñu ngi lay laaj juróomi yëf yoo xamante ni doon nanu dox ci kaw suuf
1: neena te kenn ëmbu leen noonu rek lañu juddu waaw mu ne leen dalikum aadam wa xawa wa naaqatu saalix wa kabsu ibrahim wa asa muusa mu ne leen juróom ñoo ñu doon dox te amuñu ndey ak bàyyi moo di aadam ak xawa ñoom noonu rek lañu juddoo ak géléemu saalix ga ndax waa kër saalix ba ñu bëggee sonal saalix dañu ne ko yaa ñuy rey ci woote bi ngay woote li ñu bëgg moo di montagne bi la ñuy seen su fekkente ni mën naa ëmb ci saasi jur ci saasi gileem gu nga xamante ni dafay ànd ak doomam su boobaa ñu gëm la keroog yonent yàlla saalix amoon na ak jaaxle waaw ba sax xawoon naa gàntal yàlla ne ko kat maa ngi lay yëgal ni may faalun li may yurit lu ma neex ma def te sama kattan amul limit lii ñu la laaj mën naa ko montagne bi mën naa ci génnee géléem gu ànd ak doomam ñu ne géléem googu nag àndoo nag doomam neexatu saalix boobu neneen amul ndey noonu rek la ko yàlla bindee ñu ne itam kabsu ibrahim keroog ba ibrahima tëralee suñu maam ismaïl ca makkatal mukarama takk bëj ya fas yéene ko ren di jaamoo ko yàlla ndax moo ko ko digoon moo ko nisaroon keroog ba yàlla nattoo pas-pasam ba xam ne ibrahima dëggu na ci li mu wax dëggu na itam ci ne dana rey doomam ngir jëmmi boroomam keroog yàlla bind na benn xar mu duuf jox ko sayiduna jibril alayhi salaam ne ko demal nga jox ko sayiduna ibrahim ne ko mu remplacer ko doomam ji mu naroon a rendi neneen xar moomu amul ndeyak bàyyi noonu rek la ko yàlla binde jaarul fenn ñu ne yet wo nga xamante ni yenent yàlla Moussa alayhi salaam moom la yoroon waaw te bu ko sànnee mu nekk Diane mu sonaloon ci Firaun yet woowu itam wax ne ne noonu rek la ko yàlla bindee woon kenn daggeewu ko ci benn garab ji fi ne ko waaw lan la séq di wax bu dee sab mu ne dafay wax ni uzkurullaha ya ghafilin yéen way sàggan ñi topp àdduna waay fàttaliku leen seen boroom yàlla leen bind te dana leen fi jële te bu ëllëgee da ngeen ko rendre compte kon nag góorgóorlu leen ci jaamu ko moo tax muy faral di sab njël pour di yeey way sàggan ñi nga xamante ni ñu ngay biddant mu ne ko lan la fas di wax buy ngexal mu ne ko saabu boo waree fas waaw wala saabu xelum fas demee ca góoru yàlla ya daan gàddu seen jaasi di jihaat yi pour yaatal lislaam bi nee na fas dana ngexal wax ne allahuma ansur ibadaka almu'minina ala alkafirin yàlla yàlla nga dimbali sa jaam yi la gëm ba ñu mën a tasaare sa message ba mu mën a yaatu yàlla nga wedamloo yéefér yi yàlla nga néewal seen kattan loolu la fas di ñeexale ñu ne ko lan la mbott di sabé muné da fay wax subhan rabbiyal ma'bud al musabbah fi lujajil bihar na lol lay wax haa ma ngi tuddu sellu sama borom bi nga xamanteni mom lañuy jaamu sama borom bi nga xamanteni ene jeen yaangi koy sabbal ci geej yu xoot ya ak dex yu xoot ya ak barab yu lundam yi neena bi sidna ali tonto laddi neena yehud yi nak daldi xolante biñu xolante nak na moone waji tontu na laaj yépp de fofu nak yahudi nekkon nañu ñetti kurel waye nak ñaari kurel ñom rot nañu daldi gëm ci saasi daldi wax ni ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wante ñettelu kurel bi nak ño wax ali ne ko d'accord nen sax ci li nga wax yépp waye dess na ben laaj ñu ngi lay laaj nak ci xabaaru ndaw ya nga xamanteni yalla daf leen nelaw lo woon ñetti témiri at ak juroom ñent gannaaw sigi mu yeleen dañu bëgg itam nga wax ñu seen histoire kérok wax nañ ni sidna ali netli na len nak histoire bobu wante insha allah lolu ci aljuma ji di ñew ci len ci dugg ci histoire ndaw ñoy ndaw yoy nga xamanteni jogon nañu pour fasiyene rawale sen pass pass tabarakallah sen mbok sen xarit chamdou tijani ndaw mo len don defal waxtan wi and ak sen xarit papja ñu nuyu mbokk yi nga xamanteni bind nañu émission bi ki ci jitu di suñu yaaju baax di aja anasey dekk ci castor yu jëppal de di nuyu itam aja cham mom itam nekk ci castor di dom ci mom ñu ngi nuyu suñu jigen ju baax wala suñu ñaari jigen yu baax di ami kolembu ak nabullo ñu nga nek ci avenue lamine gey e ci scbm samsung ñu nek itam ay jigen ñu bax ñu nga xamanteni wax deug yalla émission bi soxal na len ñukoy deglu waxtu wu ne l'islam itam soxal na len ngi len di ñaanal yalla na len yalla jappale ci sen pass pass te def leen itam ñu di mag ñu ngi nuyu suñu yaaju baax madame mbacke di nuyu itam ñaari doomam mam bintu mbacke ak mare mbacke nekk ci cité asekna ci aéroport ñu ngi nuyu khadijatu diouf dekk ci pikine cité sotiba di nuyu itam mor gay nekk commerçant nekk ci marché grand dakar di nuyu itam sophie gay di suñu xarit nekk ci liberté 6 di nuyu itam fréram Ousmane Gueye ñu ngi nuyu Oumou Diatta dekk ci Thiaroy Gare ñu ngi nuyu itam yaayam Fatou Diarra di nuyu seen famille yépp ñu ngi nuyu Kouré Diouf di nuyu itam xaritam Fatou Mbaye di nuyu itam sama xarit Mariama Diallo ñu ngi nuyu Ndey Ning di nuyu sërëm Anta Ning di nuyu itam yaayam Sopu Diouf ñu ngi nuyu itam suñu jigéen ju baax di Salka Dieng di nuyu itam Seyid Jibril Dien dëkk ca Dagapël Morola di nuyu itam professeur Diouf nekk ca bloc scientifique Alioune Sall jotal na nuyoom tabarakallahu ñu ngi koy nuyu di ko ziyara di fédélé itam suñ ciofel ci mom tabarakallah mbokk yi waxtu ñu dafa jeex ñu ngi nuyu ñepp di balu wax ñepp seen xarit seen soppe chambre étudiant yi ndaw ci seen émission kalimatul haqq wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بوكي جوليجي غناو بنيو سنتي يالا جوليجي يننتبي صلى الله عليه وسلم جوليجي أي نيونم أكي صحابام دلو سنن جي كاتون يالا أكباخم فسيني waxtaan ak yeen ci histoire ashabul kahf comme niñ ko doore won ci aljuma ji wessu mbokki gisoon neen waxtaan yi nga xamne doxna ci digeenté yahoud ya ñewoon ci amirul mu'minin umar ibn al-khattab don ko laaj laaj yu yeme te ñu waxon ko ne ko laaj yi soko tonto dañu xamné l'islam deug la muhammad itam yalla ko yoni su fekkante ni tontu wuloko dañu xamné kon l'islam nen la te muhammad yalla yoni wuko ba sayyidna umar amon ci jaxlé kéro sahabi bu ñuy wax salmanul farisi mo job dem seeti سيدنا علي كرم الله وجهه مومو نيو بي مو نيوي يهودي ديكو لاج موي تونتو بن بار بن دي تونتو بن بار بن دي تونتو بن بار بن با كيسيون ييب جيخ جيسن نبي كيسيون يي جيخي يهودي kérok ñetti mbolo lan won mais ñaari mbolo ya ñom sukk nañu dadi jeblu deggal l'islam ne moy diiné deggal itam ne yonent bi yalla ko yonni te jaamam la mu dess fa ben kurel kurel bobu nak ñom nanguñu won ludul ne dañu continuer di laaj sayyidna ali kurel bobu nak ñoo laaj sayyidna ali neko ya ali qad waqa'a fi qulubi ashabi ma waqa'a min al-iman wat-tasdiq mu neko gis nañu ne suñu mbokk yi ngeum duguna ci seen xol te tontu yi nga tontu suñu laaj ye ko waral waye nak dessé nañu ben laaj laaj bobu bu fekkenté ni tontu nga ko su boba nak ñun dañu dugg ci seen diiné soko tontul nak duñu mëna dugg ci seen diiné ñu laaj ko nak histoire ñi nga xamanteni dañu doon nelaw ci ben xunt yalla ray len fa ñetti téméri at ak juroom ñent bañ le bam len fa rayé wala bam len fa nelaw lo ba nopi mujju na len nak dundalat manam yew wat nañu mu ne ko nak ñoñu lañu bëgg nga wax ñu seen histoire sina ali ne ko so beugé ma wax la ko ndax alquran andina ko mudi téré biñu waccé ci sayyidna muhammad yahud bi ne ko yag nañu dégg ngeen di jang sen alquran bobu waye alquran da fay résumé té ñun dañu bëgg nak nga tass ko gën ko léral kon dal liñu bëgg moy nga andil ñu sen histoire wax ñu xuntu ma ñu duggoon
wax ñu seeni tour wax ñu seeni touri bay wax dekk ba ñu dekkoon wax bour ba xaj ba ñu andaloon lool dal mom la ñu bëgg su fekkante ni def nga ko ñu gëm soko deful nak ñu japp ci lañu jappoon sayyidna ali karamallahu wajhahu wax len ne len wax ne ni jamono bobu bi muy wax ak ñoom manto bi mu sol yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moko momon waaw munelen hadathani habibi muhammad sallallahu alayhi wa sallam annahu kana bi ardi ar-rum madinatun yuqalu madinatan yuqalu laha afsus وكان لهم ملك صالح فمات وانتشر أمرهم فسمع به ملك من ملوك فارس يقال دقيانوس وكان جبارا فأقبل في عساكره حتى دخلها فاتخذها دار ملكه وبنى بها قصرا سيدنا علي نيكو yenent bi sallallahu alayhi wasallam sama soppe ba masnama wax masnama netli nema amone ci deuk romé yi benn deuk bu ñuy wax afsous benn bour bu yiw mo fa dekkone waye ba nga xamanteni fatuna mom bour bi neena amna benn bour bu bew bo xamanteni mu ngi bok ci bouru persi di wa faris ñukay wax diqyanus mom mo xex ak wa dekk bobu ba nangu dekk ba bolé ko ci momelam mu nekkon nak bour bu say say bour bobu mo muju occuper dekk bi ndax dañu wax ni rew momu dafa nek rew mu placé rew mu itam mo xamanteni climat ba dafa neex nena mu daldi fay tabax nak pale bu bax bu rafet sax pale bu yeme ñu ne bour bobu nak bi mu occuper dekk bi mu juna def fofu mu nek capitalam mu ne wante nak amon na ay dak yo xamanteni ño doon ay ministreum ño nekkon ci wetam dak yoy ñoko daan jappale dak yoyu nak ñom lañu tuddé ashabul kahfi suñu démé ba ci biir da ngeen gis ñom fañuy mujj ñu né bur bi musu ta nango doxal benn mbir luddul ba diiso na xalé yoyu ndax mom dafa jëlon ay jeune yu am xel té mus té mëna jang ñu bokkon itam ci doomu borom xam xam yi nek ci do nek doomu kilife yi nek ci dekk ba nekkon nak ay xalé yu ñew ci walu xam xam mus lol mu jël len tek len ci wetam di disok ñom ñu ne bur bi bi mu démé ba nga xamanteni nguuram yaatuna yalla dogal itam e lepp lu mu soxla ci walu xewal rek amnako ci la wote nak ak rububiyya wax ne mom dal yalla la dal di bew dal di wo aw nitam ci pour ñu jaamu ko jappé ko yalla ñeeku wuy ci fitna lu len may na len jamm jox na len alal ju doy jox na len itam ay place yu bax ña nga xamanteni wuy suñu ko nak fitnal na len di len sonal ñi ko opposé ñepp daf len japon di len ray kenn par kenn gis ngeen ni ashabul kahfi ñu ngi nek ci digeunte sayyidna muhammad ak isa ibn maryam ci digeunte bobu la ashabul kahfi dundu kon mën nañu wax ne ñom diine biñu jappone modi diine sayyidna isa alayhi salam
kon bour bi dafa demone ba dindi diine bobu di diine masihiya sanni ko fele mom wote ak yalla bopam kom nako fir'auna defé won waaw ñi gëm ñep mu leen di mbugal di leen ray ñu ne bi nga xamanteni nak dem na ay at nek ci lolu bu nit ñi gëm ko yaakar na yalla la diko top ci lepp lum leen wo ñukoy sujjotal diko jaamu ben bis tok na ci palais mom bour bi ci ben fête bu amone ci dekk ba mu ngi tok ci tronam sol mbaxana bouram aduna bi yep wor ko ñukoy musical fofu nak la dagam yi ñew am ku ko ci dey ne ko mbir mu reey kat amna ndax persi ñi la ci opposé ñom duggu senen ak sen armée fess nañu del dekk bi liñu bëgg nak modi xex ak yow te ñi ñu gis kat amna ñu doole kérok bour bi tit na ba mbaxanam wad ndax liñu ko wax daf ko dépasser ndax musuko fokk té mbolo mi ñew itam ci armée pour xex ak mom mbolo mu am doole la bour bi nak lolu tital ko ba mbaxanam mo wad fofu nak dak yoy nga xamanteni ñoko woron mudi jeune yoy dan ko conseiller nek itam ñu dan disol amna ci ben jeune bu mous bu ñuy wax tamlikha mom bi mu gisee bour bi tit dafa am lu reey lu ci jange muni law kana diqyanu hadha ilahan kama yad'am lama hadan ولما كان ينام ولما كان يبول ويتغوط وليست هذه الافعال من صفات الاله مني دقيانو اسمي بو فيكونتني يالا لا كوم ني موكو فوغي موم مني واتنا تي يالا ني كون دو تيت تي خبار بي نيوكو واخ نخ يالا اوب ليپ دولي كون لوتاخ موي تيت mune itam watna ci yalla ne kon du nelaw te bis bu nek mu gis ko muy nelaw mune watna ci yalla ne kon du tour ndox kon itam du soxla duggu wanak mune ndax yi yep gis na mu koy def te yi warul nek jikko yalla warul nek itam ci melokanu yalla yalla dal mom dafa wara wutek minde fi dakhyanus bimu amé xalat bi la wax ne dal wax deug yalla yalla jeñu sayyidna isa waxon dal moy yalla kon yalla ji dal ñu wëndil ay fenni kessel di khianous dal du dara nit la rek di bur nak bu kacior bo xamni kuko gëmul mu ray la yalla jox ko doole waye man de gëmutumuko neke mom tamli khami mbollem ñi nek ci palais bi di ay jeune bour bi tek len ci wetam dañu ko bëgg ñom itam ñu bëggeent ci seen biir leg leg itam ñu dajé ci kër kenn añé fa waxtaan benn bis ñu dajé ci kër tamli kha mu téral len waaw téral len xétu ñam wu nek togg nako waaw ñom bañuy lek nak mom tam li xalekul lekul nanul gis nañu ne dal dafa melni xelam neku fi ñu ni ko waw yow tam li xalu tax nga invité ñu ba paré té lekulo mune len ya ikhwani qad waqa'a fi qalbi shay'un mana'ani 'ani at-ta'ami wash-sharabi wal-manam mune yeen samay mbokk man kat dafa am lu gané ci sama xol
waaw dafa am xalaat bu nekk ci sama xol, xalaat boobu moo tax mënatuma lekk, mënatuma naan, mënatuma nelaw. Ñu ne ko wama huwa yatam li xaar, xalaat boobu lan la? Mu ne ataltu fikri fi hadihi sama fa qultu wa man khalaqaha wa ja'alaha saqfan mahfuza wa ja'alaha saqfan mahfuzan bila 'ilaq min fawqiha wa la da'ama min tahtiha wa ma ajra fiha shamsaha wa qamaraha wa man zayyanaha bin nujum summa ataltu fikri fi hadhihi al-ard min satihiha 'ala dhahri al-yam al-dhakhir wa man habathaha وربطها بالجبال الرواسي لأن لا يمتد ثم أطلت فكري في نفسي فقلت من أخرجني جنينا في بطن أمي ومن غذاني ورباني إن لهذا صانعا مدبرا سوى دقيان الملك الجبار مني ين سمين بوك li tax nanguma lek nanguma nan mo dine khotal na sama khalat ci asaman siñu tim ma khalat di wax ne waw kan mo bind asaman kan mo def asaman mudi plafond plafond bo xamanteni yalla ko ar teel ko bopam ba danoul plafond bo xamanteni danoul mu ngi tim nena te gisuma boom yu ko te nena gisuma itam ay jeñ yu ko te kan mo sanni ci ko jawu ji jant bi kan mo sanni ci ko jawu ji wer wi kan mo rafetal rafetale asaman ay bidiw mune sama xalaat dal xoot na ci côté bobu ba taxna itam amna ak jaxle ci lolu wante xamna ni lolu de dulu du diqyanus mi mu bind asaman du diqyanus mu bind jant bindul wer te itam bindul bidiw lolu mom lerna ma xawma luma lerul waye lolu lerna ma muni ma guddalat sama xalat ci suuf si ma nek ci ni mu talalo neena ma xalat itam geej gi nga xamanteni jakarlo nak man di four neena kan mo ti geej ba wala nganul ba aksi ci suñu kaw kan mo samp montagne yu deuguer yi neena xamna ni itam lolou du daqyanus mi moko def nena mu xotalat sama xalat ci sama bop man kan moma genné ma di dom ma genn ci sama biiru wayjur wu jigen kan moma dundal di ma jox limay lek fan lay joggé lan mo tagger souf bu souf di genné ñam wu ma mëna lek waw mag gi may gi nek ci man lan mo koy def sama loxo di tuti ba jiki mu commencé reey waaw sama sikkim dara ci kawar nekku ci ba jiki mu commencé am kawar sama kawar ñuul ba jiki commencé wex ndax bi jaaw lolu kan moko def neena bima xalaté yi gis na ni dal inna li hadha la sani'an mudabbir yi dal mu fi lim ñakul ne amna kuko def ci man ba pré nak yor ko nak gérer ko bopam ndax liggey yu reuy yima gis ci aduna bi amul nono rek azar dedet amul non rek par azar amna bour bo xamanteni mo bind aduna bi ba pare nak yorel ko bopam bour bobu nak woutena ak sorina sorena ak lol di qiyanus mi nga xamanteni bour bo kacior la bimu waxe wax bi xale ya togon nekon na tongom ci walu liggey ministre ci
kër bour ba ñom de wax nañ ko ne ko innahu la qawlul haqq ne ko sa wax bi de moy waxu deug na pure wax deug buñ dé sét dal di qiyanus mënu nek yalla kon nak ngëm gi nek ci sa xol tay mo nek ci suñu xol ñun dal mënatuñu mukk mënatuñu mukk wax deug yalla di gëm nak di qiyanus di ko jappé yalla ñu ne ko kon ashir alayna yow dal loñu digël rek mom lañuy def waaw loñu digël rek mom lañuy def légui nak mu ne len kon li fi seuss mo di ne nañu daw ndax suñu dawul suñu ngëm dana feñ te bu ngëm gi feñi bur bi dana ñu ray kon nak nañu daw motax ñom nak ci lañu takku daadi daw genn dekk bi daadi wut nak yobal mu toy biñu doxé lu tollok 3 km ci lañu dajé ak ben sam ci lañu dajé ak ben sam ñu daadi wax ak sam bi ne ko ayyuhar ra'i a'indaka shurbatu ma'in aw laban ñu ne ko yow sam bi ndax amulo fi ndox mo ñu mëna may ñu naan wala mew ndax ñun kët dañu dox lu sori te naaj wi tang na sam bi ne lena yeen di dama gis ci sen kanam ne yeen su ngeen dul domi kilifa itam ay kilifa ngeen ndax dal gis na natangé ci sen kanam yeen dal du ngeen nitu all lan mo waral sen tumranké gi

da di koy wax ne ko ñun dal gëm yalla nek ci ñun yalla lañuy wut ci te buñu toggé feele ci dëkk ba danañu ñu ray te bëgg nañu rawale itam suñu pass pass motax ñu gaday dëkk ba ndombal tanké ñu fa amoon tarangay ñu fa amoon yépp gedd nañu ko ngir wuti yalla ndax yalla mo upp lepp sam bi itam gannaaw ba mu deglo sen kaddu kaddu yamu deg ci ñoom def na ci mom ak ngëm mom sam bi mu daldi gëm ne kat yalla ji ngeen di wote de man dama ko musta xam wante wax deug yalla tay de gannaaw ba ngeen mako xamale gëm na wante dama bëgg ngeen taxaw fi xaarma kom xariye be yi ma yor ak nak yi momoko ma daw dello ko borom dal di len di dapsi wat ñu and dem ndax kat yene samay mbokk ndax aji gem rek kay mbokam ma tax sam bi dal di def lolu ñu xaar ko mu dal di daw nak yobbu ay nagam delu si nak and ak ñom ñu ni sam bi mu ngi andon nak ben xajj borom xam xam yi nak wuté nañu ci mbiru xajj bobu ndax xajj bi kat dafa nek xajj bu yéme waw ndax xalé yoyu jeune yoyu bi nga xamanteni yalla dogal na ñu xaar sam bi bu mu ñew samu bangi and xajj bi dañ ne ko kat daqal sa xajj bi mu dem ndax ragal nañu kat xajj bi feñal ñu ndax buñu toggé ci barap mën na mbeu te bu mbeuwé xeyna soldar yi ñuy sét dañu ñu xamni ñu ci barap sangam néna ñu daldi na commencé di daq xajj bi wa fa alahu alayhi tardan bil hijar ñukoy sanni ay xeer wa diko sanni ay xeer waye taxul xajj bi dem ñukoy sanni ay xeer taxul xajj bi dem ñu sanni ba sonu bi xajj bi xame nak ni sanni mën nako gañ wa wax ne ne qala bi lisanin zaliq xajj bi daldi wax nak wax bu leer ne len ya qawm lima tatrudunni wa ana ashhadu أن لا إله إلا الله وأن عيسى رسول الله من لين يين سمو نيت لوتاخ نين ماي داق خاج بي موي واخ نين لوتاخ نين ماي داق تي مان ما سيدي دغال ني امول بن بور بودور يالا تي عيسى ابن مريم يالا كو يوني موني كون دعوني باي لين ما ريك ما لين دي غاردي waaw di len garder bu seni non jëm ci ci yeen wa ataqarrabu bi dhalika ila Allah bu ko defee lolou nak xeyna mën na ci amé ak jégen ci Yalla waaw and bi ma and ak yeen ak ciofel bi ma am ci nit ñu bax waaw parce que xajj bi def ne inni uhibbu ahbab Allah man kat dama soppu ñe soppu Yalla te yeen gis na ni soppu ngeen Yalla lolo tax nak ma soppu and ak yeen kon bu len ma daq baye len ma rek ma nek ci sen wet di len garder ndax lolo ak jamu la ci man e sidna ali moy netli histoire bi wax nañ ne borom xam xam yi wuti nañ ñi nenen xajj bi ni la mel ñi ne xajj bi na la mel kon wuté amna ci wanté Abdullah ibn Abbas néna xajj bi couleur bu ñuul la am wa manam xajj bu ñuul la wa xajj bu mungu la dal e ba paré jëm ci ñuul ñu né itam turu xajj bi wuté amna ci wanté turu

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جولدي موكي دبلو كدي جناو بنيو سنتي يالو جولتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جولتي أي نينم أكي صحابام dalu sinen fasiyene waxtan ak yeen ci nitu yalla bu mag modi luqmanul hakim. Luqman iswaram ñewul ci alquran waye yalla netlina ay ndigal yo rafet te bax yu mu don digal ay dom ma yu mu don digal domam man ci teewul itam amna yenn ci tere yu wax ci histoiram. Luqman nak dañu werante nan dañu werante ni nax mom yonent la woon wala du yonent, ndax dikul ci alquran yàlla wax ni Luqman yonent la woon, waaye daal wax na ni jox nanu ko xam-xam ba gën te moo di xam-xamu xikma. Loolu alquran wax na ko. Ñi ne nen yonent la, ñi ne déedéet du yonent, waaye neneen soo ne nit ku baax la woon rek dina mën a dajale mboolem xeetu gratte yi, yonent dina mën a dugg beneen gratte bu dul gratte yonent itam dina mën a dugg. Kon Luqman nit ku baax la woon doon dugg ci kaw suuf. Moom la alquran wax ne walaqad aataynaa luqmaana alxikma, ma ne alxikma moo di alaql والعلم والعمل به والإصابة في الأمور. يلا نينا نين يلا جخون نانو سنو بين نيت بني وخ لقمان جخون نانو كو لني وخ حكمة من حكمة نك مودي خل مرافت مواند خم خم دو وير خم خم بنيو جفي jëfin bu sell. Luqman borom xam-xam yi wuute nanu ci askanam. Am nañu wax ne kaanat mu uxti Ayyub, ndax dama dégg ne jaam bu ñuul la woon comme man, ndax ki doon laaj bi moom jaam la woon. Te Luqman itam wax ne ne jaam bu ñuul la woon, ndax nit ku ñuul la woon. Bennte yi daal am na ci, waaye Saïd ibn Musayyib dafa wax waajooju dañ ko laaj jaam boobu ne ko la taxdan min ajli annaka aswad, mu ne ko bu mu la metti ndax li nga nekk nit ku ñuul. Mi ne Luqman nit ku ñuul la woon. Man lay yëgal ni Luqman mu ngi bokkoon ci nit ñi gën, ndax yàlla joxoon na ko xam-xamu xikma. Alquran itam tudd na ko, mu ne ko am na ci nit ñu ñuul ñi ay nit ñu baax, ñi ca gën a siiw Luqman ca la bokk, Bilal itam ca la bokk. Mu ne ko ndax Luqman mu ngi dëkkoon Égypte ci dëkk bu ñuy wax Nawba,
ñu dëkke woon foofu nag ay nit ñu ñuul leen, ne ko Luqman foofu la bokk. Kon loolu daf ñuy wan ne Luqman nit ku ñuul la woon. Jëli nañ ci Nafi mu jëli ci Abdullah ibn Amr, Abdullah ibn Umar, mu ne samitu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul haqqan aqul lam yakun Luqman nabiyan walakin kana abdan asamahu Allah ta'ala kathira at-tafkir hasan al-yaqin ahabba Allah fa ahabbahu Allah famanna Allah alayhi bil hikma. Jeli nañ ci Nafi' mu jeli ci Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar wax ne déggoon na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne déglu leen ndax dëgg rek laa leen bëgg a wax. Man leen di yëgal ne Luqman nekkul woon yonent, wante jaam la woon bu yàlla ñoŋal. Jaam bu yàlla ñoŋal mooy jaam bu amul woon benn defu, waaw maanaam zéro foot la woon, ndax lépp looy tilim tilim mu jikkoo moom Luqman muccoon ni ci. Waaw nekkoon nit ku baax, nit ku yàlla ñoŋal, nit koo xamante ni mboolem makaarimul axlaaq lamboo na ko. Yonte bi nee na ku bëri woon lu muy xalaat la moom Luqman, ku amoon itam kuulute la ci boromam, dene itam ku soppoon yàlla la, te yàlla itam ku soppoon sa Luqman la. Mu ne yàlla nag dolli ca may ko xam-xamu xikma bi mu wax ne képp ku ñu may xam-xamu xikma may nañ la yiw bu bari. Mu ne sama maam doon na nelaw benn bis, nelaw bu bëccëg, maanaam dafa mel ni bi mu añee ba pare dafa tëddoon doon sieste. Jékki-jékki am benn baat bu ko woo ne ko yow Luqman hal laka an yajcalaka allahu khalifatan fi l ard taxkumu bayn annaasi bil xaq. Mu ne ko baat bi ne ko yow Luqman xanaa neexu la yàlla tànn la def la xalifaam ci kaw suuf, nga nekk yonentam mu lay ngay atte nit ñi ak tegu-tegu ci dëgg. Baat bi ko wax loolu Luqman daa di tontu baat bi ci biiri nelawam, ne ko in xayyarani rabbi qabiltu l aafiya walam aqbali l balwa wa in adama alayya fa samaan wa taa. Luqman tontu baat bi ne ko man kat wakkillu naa ci sama boroom, su fekkee yàlla tànn loo na ma man de tànn naa am jàmm. Su fekkee yàlla jox na ma ndigalu tànn, man tànn naa am jàmm. Mooy lan? Yàlla jox ma xikma, yàlla ñoŋal ma ci bakkaar, yàlla xiir ma ci boppam ma koy jaamu te nekk ci sama roq, kenn bañ maa xamal dara. Loolu daal ku fekkente ne yàlla daf may tànn loolu, loolu ma gënal. Mu ne ndax damaa ragal nattu, yàlla yebal ma ci nit ñi ba pare tourné nattu ma, ndax nattu ba mën naa caa jële coono. Mu ne ko ndax am na yonente yi fi jiitu woon, yàlla yónni leen ba pare nattu leen. Waaw nattu ya sonal leen lool, ndax boo gisee ulul azmi min ar-rusul, ñu ne yonent yëpp juróomi yonent ñoo ci gën, juróomi yonent yooyu seen ngëneel la ko fesal ak la ko waral du dara lu dul nattu yu rëy yu leen yàlla teg ñu nangu ko. Luqman nag nattu yooyu moom daf ne bu ko yàlla tànnuloo moom daal préféré na nekk daal nit ku fu yàlla, nit ku nga xamante ni daal du dugg daal ci bénk ñu ngi koy dund.
xam-xam daal rawale pas-pasam ak tawxidam. Nee na moo ko gënal. Mu ne nag wante bu fekkente ne yàlla dogu na ci def ma xalifaam ci kaw suuf, nee na bu boobaa duma waranteeg moom nag dama koy bàyyee bëgg-bëggam, bàyyee ko machiaam ak iraadaam, su ko defee nag ma topp ci ginnaawam, nangu ko nag ci biir, nangu ko ci biti. Nee na maatami daal di koy wax ne ko wax man lu tax nga tontu tontu bii, wax man tontu ko ci biir nelaw yi ne ko li ann alxaakima bi ashadd almanaabil wa akdariha yaxshaahu aldalm min kulli makaan. Mu ne ko ndax attekat bi mu ne ci barab bu dangereux la nekk, barab bu doywaar la nekk, dafa mel ni ku taxaw ci buntu taxu safara bu xóot, mu taxaw ci buntu pax ma te bu yëngatoo pax ma mab, te bu mabbee mu dugg ci biir safara wa. Nee na attekat yi bépp attekat yaa ngi taxaw ci tuñu safara. Mu ne bu fekkente ne itam góorgóorlu nga ci sa atte ba jaar yoon, nee na nga mucc doo dugg ci safara wa. Mu ne wante nag soo góorgóorul ba sa atte jaar yoon, nee na tuñu safara wa dana mabb, te bu mabbee dugg ci biir te dootu fa génn ba mukk. Loola tax rek ma ragal mu def ma attekat ci kaw suuf. Mu ne ko itam ma dund ci àdduna nekk ku torox ci bëtu nit ñi te nekk ku rëy ci bëtu yàlla. Nee na moo ma gënal ma nekk ku rëy ci bëtu nit ñi te nekk ku tuuti ci bëtu yàlla. Malaaka mi ne ko est ce que li nga wax di neex naa dégg. Mu ne ko ndax aldalmu zulumaatun yowma alqiyaama, mu ne ko ndax tooñ ëllëg lëndëm lëndëm la yowma alqiyaama. Mu ne te bëgguma amel kenn àq, bëggumaa tooñ kenn. Mu ne ko nag te at moom yàlla rekk ko moom, yàlla rekk ko yeyoo, ndax moom moo xam dëgg, moo xam ko ko yeyoo. Mu ne ko ndax adduna poñetu kese la, jarul xëccoo, jarul yenn yi, te itam bu la yàlla joxee doole, doole jooju bu fekkee da nga koo féetale yàlla baax na, waaye bu fekkee nag da nga jëndee adduna doole jooju la la yàlla jox nga féetale ko adduna bàyyi yàlla, mu ne bu boobaa nag boo dajag sa borom dana metti. Mu ne ko ndax wa ma man taqa wa aathara alxayaat addunya fa inna aljaxiima hiya almawa. Mu ne ko attekat bi nga xamante ni dafa beew topp bakkanam ci atte, na muy atte jaarul yoon, xoolu ca yàlla, siddu ca yàlla, nee na kooku barabu dëkkuwaayam ëllëg safaraw jaxiim la. Mu ne ko wante nag wa amma man xaafa maqaama rabbihi wa naha nafsa an alhawa fa inna aljannata hiya almawa. Mu ne ko képp ku nga xamante ni ragal na frontière yàlla yi, fi ko yàlla yemloo yem na fa moytandiku na, jéem naa jubóog yàlla ca na muy liggéeyeeg na muy atte, man bakkanam daan ko, nee na kooku ëllëg ajjanaay këram. Nee na maraaka mi gën a yemu itam ci kalaama Luqman googu. Nee na Luqman ci nelaw yooyu la ko yàlla joxee solee xam-xamu xikma, dafa yeewu rek commencé di wax xikma. Lu mu wax ni ñëpp ne eskay. Moo
motax yaron ci yalla daoud alayhi salam waxnako bis ne ko touba lak ya luqman u'tita al-hikma wa sarrifa 'ank al-bala yaron ci yalla daoud ne na luqman wona sa taxe yow de raw nga yow de muccu nga luqman ne ko lutax mu ne ko ndax dama la jox xam xamu hikma teggel la notu la waaw ndax yow benki ñu ngi koy dund yalla teggel na la ko jox la xam xamu hikma nga toog ci sa ruq waaw sonu la kenn kenn sonu la mu ne ko man nag joxoon jox yàlla jox na ma xam-xamu xikma wante nag yàlla nattu na ma yàlla itam teg na ma fitna fitna yonent yàlla daawuda boobu nag jàll na ci bi ñuy waxtaane histoiram ci émission yi weesu moo tax Luqman wax nañ ni am na ñeneen ñu wax ni kaana abdan xabasiya am na ñu wax ni éthiopien la woon waaw ñee neneen égypte la dëkk ci dëkk bu ñuy wax naw ba mais am na ñu wax ni moom mu ngi dëkkoon xabash éthiopie mu ne kon moom jaam la woon sangam daf ko waxoon xam nga masiha yàlla dafa doy waar yàlla la ko neex rek lay def xam nga li ñuy wax naan dencu yàlla fu ne la ko mën a def waaw min naan mi nga yor ci kër gi waaw mën na guddi gu nekk mu fanaane ca malaul aala di bokk ak malaaka ye géew di waxtaan ak ñoom te bu xëyee ci kër gi nekk surga boo ko yónnee mu daw te gën la fop waaw ki nga romb ci medd bi mu sol ay sagar moom itam mën naa nekk nitu yàlla bu bëri may te doo ko xam waaw commerçant ba ca marché ba day jaay noonu ka toog ca biroom itam door ko simon bu rafet karavaatu moom itam mën naa nekk nitu yàlla buy fanaane ca kaw waaw te doo ci xam dara kon nga xam ne yàlla ay mbootam barab bu ko neex la koy denc waaw kon nit ki bu mu xeeb moo mu nitam koo gis rek jàppal ne moo la gën waaw koo gis rek jàppal ne moo la gën ndax Luqman mi kat yàlla nga ko sopp lool mu sopp lool yàlla

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكدي لجيم سن خليل سن سبشا أحمد تجاني مو دلو سنة جكاتنا يا الله أكبر جسن إميسيون كلمة الحق أنك سن خليل بابجا bëgg continuer ak yeen comme ñu ko doona woon rek ci aljuma ji weesu ci histoire Luqman al-Hakim. Te ñu gisoon ne Luqman yàlla daf ko tollaloo woon ci diggante nubuwa ak xikma, maanaam ci mu nekk yonent wala mu nekk xakim bu nga xamante ni ay xalaatam dafay wér, ay jëfandikoo wér dëppoog bëgg-bëggu yàlla, te mu bañ a nekk yonent. Moom mu tànn nekk yonent, mu tànn nekk xakim, ndax ak yonent li ci raxasu cay nett dafa bëri. Moo tax borom xam-xam yëpp d' accord nañu ci ne moom Luqman xakim la woon waaye nekkul woon nabi. Mene itam tayeur la woon, am nañu wax ne ñawkat la woon, ñaw moo doon métier. Am ñu wax ne déedéet sàmmkatu gàtt la woon, da daan sàmm ay xaraki bay. Nee ruwiya annahu laqiyahu rajulun wa huwa yatakallamu bil xikma fa qaal alasta fulaan arraayi qaala bala qaal fima balagta ma balagt qaal بصدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنين. ويني لقمان مصنع دجي أكبر نواي واجد أي قدو يهمي جل لقمان واجد نكو خاندو يادون سامو بمدان رمو di sàmm ay gàtt. Mu ne ko rekkay man la, mu ne ko kon xam-xam yu yéeme yi nga am ko ko am, ndax ñun kat xam-xam bu mel ni baaxuwuñ ko dégg ci sàmmkat, ndax sàmm nitu àll la, ci nitu àll xamul dara. Mu ne ko kon moo def ko am xam-xam bu wéré ni, xam-xam boo xam ne boo ko waxee xool yépp jooy. Dana ko maa ko amee ci dëggu ci sama waxtaan, mu ne ko fas yéene wu maa wax mukk ba fen, lépp luy génne ci sama gémmiñ dama fas yéene mu nekk dëgg. Mu ne ko itam dama fas yéene matal wëllëre, ndax mosuma fecc wëllëre. Mu ne itam lépp lu ma amaloon njëriñ du ma ci dugg. Mu ne ñett yi moo tax yàlla jox ma xikma, du ma fen ci sama waxtaan, du ma fecc wëllëre, du ma dugg ci lu amul njëriñ. Lépp lu ma gis ak lu am njëriñ yi. Wax nañ ne Luqman ni dund na junni at, fekkee ne itam jamono yonent yàlla Daoud alayhi salaam. Mu ne lu jiitu yonent yàlla Daoud di ñëw, moom moo daan ubbee nit ñi ci seen wàllu diine di leen waar, waaye bi yonent yàlla Daoud ñëwee daf ko ko bàyyee
dal ja dalu nek sun ga nek njabot top ci ginaaw ni latman ku yeme la won ci waxta mi wessu am nañu waxon ni latman jam la won ne deg ak ni kon histoire lañ cey deg mo di ne waxe man nañu bari ke waxe ni ke waxe ni ke waxe ni waye ñu gis ni lukman da nga xamanteni yalla dogal na sangam bobu yonne ko ci saras ko mu jëndi fa ben xar ñu jëndi xar mi ñew da di koy rendi sangam bi ne ko jox ma li gëna baax ci xar mi mu dindi la mi wa akhol ba indi ko ñu toga ak diir ci jamono sang bi la ñëwaat ko ne ko demal nga jënd lama xar ca séras ba mu dem jënd xar ca séras ba ñëw mu ne ko rendi ma ko mu rendi ko mu ne ko jox ma li ci gën a yees ci xar mi li ci gën a bon dem ci ayib moo ñëwaat laamiñ wa ak xol ba mu ne ko waaw nek la li di gën a mën a baaxe ci xar mi di ci gën a nekkaat ci itam li ci gën a bon mu ne ko waaw mu ne ko maa nga yëgal ne laamiñ ak xol jëmm ju ñu nekk baax seen baaxaay dafay yóbbaale géew lépp la nekk ca jëmm joojule bu ñu ca yeesee itam dañ leen di yóbbaale géew mu ne ko kon nag bu ñu baaxee dañuy baax ba faw bu ñu bonee itam dañuy bon ba faw ci biir loolu ci lañ waxoon ne xol mu ngi seddalikoo ci ñett ñett mu indil lan lu ñuy wax alqalbu salim ak alqalbu lmayit ak alqalbu lmarid loolu moo doon li ñu weesu woon ci ajuma ji weesu alqalbu salim ñu waxoon leen ne lan moo jox xol bi nga xamante ni dafa mucc ci mboolem ayibi jikko yi nga xamante ni dafay tilimal xol daf koy seltal moo ci xoon yàlla di wax ni tere bi di alquran leer la jëmmi njub la ñeel ñi nga xamante ni ragal nañu yàlla maanaa ñi nga xamante ni mboolem ayibi jikko yi dañ na ci seen xol ba seen xol mucc ci mboolem ayibi jikko yi ñu waxoon leen ne lan moo di ñi nga xamante ni dañuy saxal julli di ko def ca waxtu ya di ko def itam ci charte ya di ko def itam na ko yàlla bëgg moo di ñi nga xamante ni borom xol bu mucc mooy ki nga xamante ni alalam daf koy dépensé ci yoonu yàlla nayu ca ndax nit ki su fekkee xolam dafa wow dafay may ci alalam du ci dimbali boppam du ci dimbali ay wayjuram du ci dimbali njabootam du ci dimbali itam jaamu yàlla yi moo tax yàlla ne ñi nga xamante ni seen xol xol yu mucc ayib la wax nañu ne dañu may ci seen alal di ko dépensé ci yoonu yàlla maanaa ni leen ko yàlla jégale waaw moo tax yàlla ne wa mimma razaqnahum yunfiqun waaw mu koy dale nag ci seen njaboot ak seen wayjur na wax ci seen diggante dañ koy matal sëpp fexe itam ba àq bi dox seen diggante ak seen borom te moo di azaka ja ca war leen ko génnee duñ ca nay mukk ñooñu seen xol mucc na ci mboolem ayibi jikko yi ñooñu nag la yàlla di wax ne yowma la yanfau maalun wala banuuna illa man ata allaha bi qalbin salim yani bi qalbin salimin min alshirk wa alnifaq yàlla ne ni bise nga ñëw ci bis yi
di ëlëk yamal xiyam ñu na gis na bu nga xamne ñana lu ala bari bari amu fa ndariñ lu doom yi tekki tekki lu njabot gi tekki tekki amu ñu fa ndariñ la fa am ndariñ rek moy xol bi nga xamanteni mucc na ci mbolam ay bi jikko yi ay bi jikko yi nak limon nanko bi ci ñëk mo di bokkale ak baram bi ba ca topp moo di añaan ba ca topp di nifaq moo di ak nafaq ba ca topp di fen ba ca topp di ngañeel ba ca topp di rëy beneen ba di nay ak naw jëf ak war ak wuruc ak kàccoor yii yëpp ay ayibi jikko la yi nga xamante ni waruta nekk ci xolu aji gëm ji so fexe ba jikko yee nag benn nekkul ci yow doppal ne sa xol mucc na yàlla nee na ñee ñëw ëllëg te seen xol mucc ci mboolem ayibi jikko yi nee na ñoom ñooy jariñoo seeni alal ñooy jariñoo seeni doom maanaa ci waxin mooy moom doom ak alal mën na leen a jariñ waaye ëllëg lu alal ji bari bari lu doom ya bari bari te fexewuloo ba bareeg sa bakkan ba tilim ci li mu jikko yee dañ ci yow boo liggéey itam ci part rek ngay nekk waaye doo mën a nekk mukk ci xewal loolu nag yàlla moom moo ko wax kon xol bi mucc ci ayib mooy xol boobu moo taxoon Luqman li xol daal bu baaxee lépp baax xol bi nga xamante ne nag moo di al qalbul mayit mooy xol bi nga xamante ne dafa dee xol bi dee mooy xol bi nga xamante ni soo ko doon waar ren bëdd leen lu tax bu waaru mukk moom dool sëgg na ci bon te fas yéene wu cee siggi waaw moo tax yonente bi nim ci tombaloon jamono yàlla daf ko teel a yee pour noppal xolam ne ko li ngay baax baax li ngay am yéene ci nit ñi pour ñu jub yépp yéeg naa ko xam naa ko waaye nag am na ñoo xamante ni du ñu jub mukk ak effort boo mënti def du ñu jub mukk waaw moo tax yàlla ne ko inna alladina kafaru sawaun alayhim a andartahum am lam tundirhum la yuminun mu ne ko wér na ne gaa ñi nga xamante ni wet dinanu ma moo xam sax nga ci waar leen guddeeg bëccëg wala sax waaroo leen duñu la mën a gëm mukk te duñ la gëm bu mukk waaw mu ne ñu yonente bi def ne ko lu tax mu ne ko ndax xatama allahu ala qulubihim wa ala samcihim wa ala absarihim gichawa wa lahum adabun adim yàlla nee na man ñoo taxte seen xol gannaaw bu mu ko yorndoo gis ne jéemuñu jub lu njub jéemuñu interessé wu benn yoon ci jéema jub wala ñu jéem a baax fekkewuñu darab ya ñuy waxee lu baax jéemuñu wut lu baax lu dul ne ñoom cheytaane la nu àndal cheytaane la nu bëgg ba ma demee ba xam ne àdduna ak cheytaane leen yitteel mu ne ci laa testé seen seen xol li warut njub du ca dugg ba mukk mu ne ko kon bul son te classe boobu moo doon classe ñoom Abu Jahlin waaye nag am nañu fi nag ay talibé am na ñoo xamante ne fépp fu ñuy waxee lu baax duñu fa taxaw waaw duñ ko jéem a dégg wuti wuñu ko seen yoon nekku ci ñoom daal seen jaamu bakkan lanu képp ku dem nag ba nekk sa jaamu bakkan yàlla dana kaste sa xol yàlla dana fatt say nopp yàlla dana fatt say bët doo mën a gis dëgg doo dégg dëgg doo nangu dëgg waaw moo tax yàlla ne ko kon sawaun alayhim a anvartahum am lam tundirhum la yuminun waaw loolu daloon na nitu yonent yàlla muusaañi yàlla ne ko miracle bu nekk wandalan ko am na ñaak ñoom ba ci turu sinay muy wax ñuy dégg muy digle ñuy dégg waaye ba ñu wàññee ko seen bànneexu bakkan la nu topp dem na mu ba rey nit xa
amuñu ko ko ray ñu digal leen ñu wut nak ñu jël lan ci nak wa ba ci ko nit ko mu jox wax ko ko ray te daal tawul bañu way ba ci ko dañu top seen bakkan top ñu sama ndigal ñu ko ñoo nak seen xol mo waw seen xol mo day te ba xol bu day nak ñepp mënu ca dugg ñaan ko ñepp mënu ca dugg ñu ko kon nak mo tay ñu la wala di wax ni summa qasat qulubukum min ba'di dhalik fa hiya kal hijara aw ashad qaswa wa inna min al hijarati lama yatafajjaru minhu al anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al ma wa inna minha lama yahbitu min khashyati llah wa ma llahu bighafilin amma ta'malun yalla neena ñu fi li nga xamante ne seen xol dafa wow dem naa ne xeer yàlla nee na ñoo ñu sax xeer moo leen tane mu ne nga xeer yi am na ci xeer yu nga xamante ni léeg-léeg danañu toj ndox génne ca dafa nekk dex mu ne am na ci xeer yi xeer yu nga xamante ni dana toj ndox génne ca ba nekk salaam wala mu nekk teen mu ne ko itam am na ci xeer yi xeer yu nga xamante ni toroxloo seen borom ak ragal seen borom dana tax ñu dalweekoo ci kaw montagne daanu ci suuf mu ne ko wante nag ñoom ay nit lanu seen xol dëgër na bëgg na dëgër xeer ndax xeer léeg-léeg mu ragal boromam ba génne ndox xeer léeg-léeg mu ragal boromam ba dalweeku daanu waaye ñoom mosuñu fàttaliku seen borom mosuñu ko ragal ci lan bis bu nekk ñu ngi nuur ci ay bakkaar di ko def te yàlla kat moo leen jox xéewal ya ñuy nuuree ci bakkaar ndax bu dee weggaat dundug ak alal ji yépp yàlla leen ko jox waaye bàyyiwuñu ko xel ba neyoon yàlla ne ko kon bo tay ci ñoom waaw bo sonn ci ñoom yàlla nee na la yàlla di niral ci xeer wu nga xamante ni dafa toj dana maam dax génn ci mu ne wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al ma mu ne moo di yenn ndéglu yàlla yi nga xamante ni léeg-léeg danañu fàttaliku seen borom ba seen bëttaa waaw mu ne wa inna minha lama yahbitu min khashyati llah mu ne loolu moo di yenn nitu yàlla yi nga xamante ni danañuy fàttaliku seen borom seen xol di jooy bët yi jooyu ñu waaye xol yaa ngay jooy waaw kon nga gis ne yàlla xas bi mu xas boroom xol yu dee yi te mooy yéefeer yi nga xamante ni fas yéene wuñu mukk taataan leeruk yàlla gii di ak njub leeruk yàlla gii di alquran ak sunna fas yéene wuñ koo taataan ci seen xol ñooñu la yàlla wax ne seen xol gën naa dëgër xeer ndax xeer sax léeg-léeg mu toj ndox génn ci wala léeg-léeg itam mu dalweeko ci kaw dal di daanu ci suuf ngir ragal boroomam wante ñi de seen xol ya boo leen ci moon di leen wàcceel kaamil bi di leen waar di leen wax lu nekk du tax mukk seen xol toj ndax seen xol yu dëgër wante ñu ne nit ci xolam dana dëgër wante itam dana am sabab ndax jëlee nañ ci Abdoulaye Ibn Omar radiallahu anhu mu wax ne yonte bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne la tukthiru al kalaam bi ghayri dhikrillah fa inna kathrata al kalaam bi ghayri dhikrillah qaswatu al qalb jëlee nañ ci Abdoulaye Ibn Omar mu ne yonte bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax ne bu leen di bëril wax waaw te tuddu leen ca yàlla danañ toog ci grand place waxtaan lu tollak ñetti waxtu te fàttaliku woo ca yàlla tuddloo ci sa borom lu dul dem faa nekk rek di wax waxu àdduna dana yaa ngi jëw wala yaa ngi ci yeneen yoo xamante ni xëy da ci politique ngay wax wala yaa ngi wax ci yeneen xam-xam yoo xamante ni dafa mucc ci wàllu àdduna waaye la ngeen fa toog yëpp waxtu ya ngeen fa def yëpp fàttaliku wu leen ca dëgg yoon seen borom
yonent bi ne na loolu dafay waral xol bu wow waaw toog ci barab waxtu wu yàgg te lan fa toog yëpp fàttalikoo fa yàlla tudd naa ko fa nee na loolu dafay waral xol bu wow moo tax yonent bi ne fa inna kafartal kalaam min xayr bi xayri dicrillah mooy qasratul qalb kon ku bëgg a xam ndax sa xol wow na wala sa xol wowul dang koy nattu ci tudd gi ngay tudd sa borom ci bis bi ndax bari na wala bariwul su baree sa xol wowul su bariwul nag jàppal ne sa xol wow na jëlee nañ ci Anas ibn Malik radiallahu anhu mu wax ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne arbaun min alshaqa junudu alayn wa qasawatu alqalb wa tulu alamal wa alxirsa ala addunia Anas ibn Malik nee na ñeent bi nii dafay waral jënge nit ci tixee di dugg safara bu ci njëkk moo di bët yu dëgër waaw xam nga bët bu dëgër baaxul mooy nit ku ñàkk kersa soo demee ba amatuloo kersa ci kenn jàppal ne benn mandarga feeñ na ci yow buy waral sag safara soo demee ba sa xol wow dootoo déglu waaraate déglu musique mooy gën a neex ci yow déglu kaddu yàlla bu boobaa nag na nga xam ne qaswatul qalb mu ci yow benn mandarga na benn mandarga ngoog buy wane ne yow mii nitu safara nga beneen ba ci des itam mu di toolul amal waaw nëgit bu yàgg bis bu nekk nga naan kër suma amoon oto sàngam suma amoon kër sàngam waaw suma moomoon nangam suma demoon barab sàngam waaw xëy na kat mën naa nekk millionnaire xëy na mën naa nekk milliardaire ci ma yàlla defaloon nangam nangam ak nangam di nebet rek nebet yu dul jeex adduna nebeti kese la amul kenn ku génn adduna te bàyyiwuloo nebet waaw ku génn adduna bàyyi nga projet waaw kon nga xam ne mun ñoo jeexal adduna dañ fiy dund dañ fiy dund rek dem moo tax mu ne képp ku gis muy nebet waaw di nebet rek jàppal ne kooku kat mandarga buy waral safara feeñ na ci moom jëlit du bëri nebet ndax dañu wax ne bis bu nekk na nga foog ne waaw boo xëyee na nga ne kat guddi du ma fekk waaw bu guddee nga ne kat bëccëg du ma fekk waaw xam nga ki am xalaat boobu kooku du bëri nebet ba ca topp moo di alxirsu ala addunia maana xir ci àdduna waaw xir ci àdduna di dajale àdduna rek loo am doyul waaw loo am rek doyul dafee nga ne daal dara doyu la ci àdduna xam nga yàlla moo ñu bind moo ñu gën a xam waaw ndax ala yaalamu man xalaqa wa huwa allatiful xabir yàlla nee na doomu àdduna bi bu ma ko defaloon géej yépp jamaa jox ko ko nee na du tax mu doylu ndax dana gestu gis paanu ndox mu ne ay paanu ndox boobu bu ma ko paanu ndox bële de bu ma ko yàlla defalaatoon jamaa ba boole ko ci sama jamaa bi kon mu gën a baax nga xam ne kon yàlla gën a xam nit boppam damay dama nee neen suuf rek a mën a fees biiram waaw suuf rek a mën a fees biiram waaye lu mu am doyu ko ñu ne nag boo xiree ci àdduna bu mu ëpp bëgg daraja bëgg alal waaw bëgg sexi nee na boo xëyree ci àdduna bu mu ëpp na nga jàpp ne itam mandarga buy waral safara feeñ na ci yow waaw yonent bi nee na ñeent mandarga ngook yooyu wane texee nit nit ki moo tax ñu ne xol bu yàqu baaxul waaw xol bu yàqu baaxul nit ki bu demee ba xolam yàqu ci dëgër ci wow ci jikko yu ñaaw yi dana dem ba du xam la koy du yëg la koy defar ak la koy yàq moom daal jaamu bakkanam rek dégg nga moom lay nekk moo taxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla xamal na ko ni ko am na ñoo xam ne seen xol dafa dee mënu ci ñoom dara dangay wax ba sonn rek kon fa innama alayka albalaagh wa alayna alxisaab yow daal dañu la waxloo rek waxal kay dégg di jëfe ñun yàlla ñun la concerne dégg
ëllëg itam rek la ba ñun la concerné waaye li ñu bëgg rek mooy wax loo nen la waxal kon yaa nañu yàlla musal ca xol ba woow moo des beneen xol moo di alqalbul marid mooy xol bi nga xamante ni dafa feebar xol boobu nag yàlla moo ñu ko jàngal ci biir alquran mu wax ne wa min annaasi man yaqulu aamanna billahi wa bil yawmil aakhir wa maa hum bi mu'miniin yukhaadicuuna allaha walladina aamanu wa maa yukhaadicuuna illa anfusahum wa maa yashcuruun yàlla nee na am na ci nit ñi loo xamante ne damañu wax ne gëm nanu ma man yàlla te gëm nanu itam gisu penc ba te nee na xam naa ne kat ñoom gëmuñu dañoo feeñal l'islam ci kaw waaye seen xol ya ngëm nekku ca maanaam ay naafiq lañu ñoom kat ñu ngi jéem a nax yàlla di nax gaa ñi nga xamante ne gëm nanu am ngëm gu wér yàlla nee na xamuñu ne ñoom naxuñu kenn ku dul seen bopp wante nag yëguñu ne xamuñu ne ñoom kat naxuñu keneen ku dul seen bopp ndax kat lu way ren di ca sa loxo lay nàcc kon li ñuy jëf bu ñu foog ne la ca bon ak la cay ayib ci suñu kaw lay këpp déedéet ci seen kaw rek lay këpp yàlla ne na yonent bi ñooñu maa ngi lay yëgal ne seen xol dafa feebar fii qulubihim maradon fa zaadahum llahu maradan walahum adaabun alimum bima kaanu yakdibuun yàlla nee na yonent bi nafiq yooyu seen xol feebaruk sikk moo ca nekk man yàlla ma dolli seen feebaruk sikk ba ci wàccee alquran ñu weddi ko muy seen ndànce weddi na mu weddi nu mu alquran mette ëllëg danaa leen mbugal mbugal mu metti mu ne nafiq amoon na ci jamono yonent bi naam waaye léegi sax li gën a am dangay dugg ci biir jullit ñi gis ñu nga xamante ni dañuy woote ni jullit nañ ci seen lan nañ waaye boo toppee seen comportement da ngay gis ne ay yéefeer piir lañu ndax lépp lu yàlla bañoon ñoom bëgg nañ ko di ko def suñu génnee adduna ñu jullee leen force ndax jullit lañu suñu génnee adduna ñu jullee leen force ndax jullit lañu waaw soo waxee sukkandiku ci l'islam sukkandiku ci alquran ñoom ñu wax sukkandiku ci alquran gën laa neex la ñun fépp te kat lépp loo xamante ni rek yàlla bañoon na ko ñoom ca lañu nekk lépp loo xamante ni itam yàlla bëggoon na ko sëpp nañ ca wet loolu nag képp koo xamante ni vérifié nga comportement jullit ñi danga ko ci gis waaw ci lañuy dem booy dabanal yu bëri yoo xamante ni chariyan dafa xaram ñooñu nag nañu jàpp ne melaw nafiq mu ci ñoom seen xol dafa feebar te kat yàlla jox na ngëneel yéeféer yi ci kaw nafiq yi ndax yéeféer bi dafa wax ni moom gëmul yàlla taxaw ci kanamu jullit ñi ne gaw ma yàlla gaw ma alquran kooku neex na moytandiku ndax amul dara lu mu mën a yàq ci diine ji waaye ki mën a yàq ci diine ji nag ki ñëw ne moom jullit la comme jullit ñi di defe fi jullit te fekk waxal ba ëmb boo di ak keefeer kooku lu gaañ jullit ñi mooma lu yàqal jullit ñi itam mooma moo tax ñu ne ñooñu lañu tuddee nag ay yàqkat ci kaw suuf ñooñu lañu tuddee ay yàqkat ci kaw suuf

bëggé yépp toog da commencé nag waxtaan wu yaatu ba la ñu bëgg ci waxtaan wi yépp ñu wax ko nga xam ne waxtaan wi day concerné ñëpp. Bu fekkee ab sàcc la ñuna sàcc kat baaxul ndax kër gi kat nangam xaw na fite loolu jaaduwul li gën daal moo dine jullit waruta sàcc ndax sàcc yàlla bëgg ko yonente bi bëgg ko. wala boo tuddee turam wala nga gàcceel ko ci biir mbooloo mu naam leneen lu mu jur loolu lépp boo façon la ci wàllu yar waaw jullit kenn du ko ayiban ci bakkaar bi mu def ndax moom lu mucc ci bakkaar waaye nag da ngay fexe ba yeddu ko. te dañu wax ni jullit bi nga weetal ci néeg yaag na wak yàlla rek nga yeddu ko ci njumte bu mu defoon beneen la bindal yow kuraaye bi rek mbokk jullitam waaye boo génnee ci ëtt ba ñëpp toog na ne diw kat defoon na nàngam waaye ba ñu tëjoo ca néeg ba ne naa ko nàngam ak nàngam ak nàngam kenn dootu la bindalati yow kuraaye bi sa moromu jullit waaye dañ lay bindal bakkaaru ku xas jullit loolu itam mag na ràññi ba tax Luqman ne doom jikoon boo gisatee sa mbokk jullit def naka su doon loola diw ko yaaye biir waaye bu ko xas bu ko ayiban mu ne ko itam man sarrahu an yakuna aqwa nnas falyatawakkal ala allah mu ne képp koo xam ne bëgg naa nekk góor gu dëgër nee na ngay sukkandiku ci yàlla ci lépp lu muy bëgg waaw boo sukkandikuwoo ci yàlla da nga sukkandiku ci leneen lu dul yàlla te boo sukkandikoo ci leneen lu dul yàlla doo ca am li nga bëgg waaw doo ca am li nga bëgg ndax yàlla rek moo am yërmande bu matale yërmande boo xam ne bu koy jëflante ak jaamam daf koy def rek ngir yërmande waaye keneen ku dul yàlla koo yaakaar bu yàggee rek mu jëkk la wala itam mu yàpp la waaw waaye nag bu fekkee yàlla rek nga yaakaar moom ja wàkkeeblu ci moom ci lépp dana la doy sekk ndax wa man yatawakkal ala allah fa huwa xasbu yàlla nee na képp ko wàkkeerlu ci man nee na doy na sekk man yàlla ci yenul ko ay mbiram ñëpp moo tax mu waxaat ko moom Luqman ni ko kon day wàkkeerlu ci sa borom moo tax ñu wax ne ngam dafa séddalikoo ci ñeenti tomb wala boog ci ñeenti ponk la ngëm séddaliko ponk bu njëkk bi moo di ak tawakkul ala allah ponk ñaareel bi moo di ak taf weeb idalla ponk ñetteel bi mooy arroba bi qada illa mu juróomeel bi moo di ak taslim li amrilla ñeenti ponk yooyu ñoo fonde ngëm ak tawakkul ala allah mooy nga signé accord ak yàlla ni ko yaa ma doy ci lépp waaw ni ko daal yaa ma doy ci lépp bàyyi wu ma nag gën wàll ak tafweeb ila allah moo di la nga am yépp ci alal ci doom ñépp loo am rek nga jox ko yàlla waaw loo am rek nga jox ko yàlla ba deseetuloo dara moo di tafweeb ila allah wu fang boo amree ila allah inna allaha basiran bil ibad nga jël sa lépp jox ko yàlla ba deseetuloo dara waaw toog rek dese yàlla wax ni baa bi qada illa nga nangu itam acte yàlla ak dogalam ci yow ginnaaw ba nga ko joxee sa bopp jox ko li nga am nga nangu nag la mu acte ci yow acte ba bu fekkente ne gis nga ne dañuy acte safal la nga nangu ko xam ne yow rek cee mujj bu dee acte yow la itam nga xam ne sa borom ñooy jëflante ak yow ci ngëneelam bu ko defee nga sant ko gërëm ko moo tax maag ni daan na ma ñaan yàlla pour di nangu ay acteem di nangu ay dogalam di nangu itam nangu-nangam ci ñoom waaw loolu la si defaajimaa ngi si junj ca genn tey siir wax ne wa rabbini bil qada rabbi musabbirani ala balaika ya rahmanu ya allahu wa rabbini yàlla nga ma gërëmloo yàlla nga ma nanguloo bil qada ci ma nangu sa atteeg sa dogal ci man waaw soo tegee feebar ma nangu ko soo tegee boo ma xewal

ñaanal ma nangu ko, xam ne yépp yaa ma ko jox, yaa ma teg feebar, yaa ma teg, yaa ma may wér. Su dee ñàkk noonu, su dee itam am-am noonu, su dee jàmm noonu, bu dee fitna itam noonu. Waaw, wante daal lépp lu yàlla acte ci ca man, yàlla maa ngi lay ñaan lépp loo acte ci man yàlla naa ko mën a supporté. Nga xam dañuy bil xabaar rab bi nga xam dara nii ala balaayika, yàlla na ma mun loo nag balaa ba ma teg. Waaw, balaa ba ma teg ci sama kaw rek yàlla na ma ko mun loo. Kon awu baa bi qadaa illaa, maanaam nangu acte yàlla kooku dafa bokk ci ponk ngëm yi. Waaw, nangu li yàlla acte ci yow mu ngi mel ni ki am kilifa, ne ko yaay sama kilifa, kooku def na ak tawakkul alay. Yaa nga liggéey yépp ba waree daaye nga yëkkati ko jox ko ko, ne ko kat sama solde nga ni am, kooku noo di ak taf yépp ilay la laamoon yépp jox ma ko ko. Wara daa bi qadaa ihi, léegi nag solde ba dañ ko def cee jël ab téeméer jox na la sa des mu téye def ci noppam, su boobaa itam nga nangu ko. Donte itam daf laa delloo solde ba jël ci juróomi dërëm jënd ci gurow itam, bu boobaa nga nangu ko. Moom daal yow jox ma ko say mbir, su jëlee lépp baax na, su la ko delloo baax na, bu ci jëlee tuuti dañ nga maam delloo na la ca des baax na, bu la joxee tuuti jël la ca des itam baax na. Yow daal nangu nga ne daal sa kilifa la, loom acte ci sa yëf sañ na ko te neex na la. Waaw, wante mu ne képp koo xam ne yàlla acte na ci yow wala mu dogal ci yow nga nangu ko, yàlla itam am na mbaaxub boo ko jëfalee lu néew mu nangu ko, bu ful ko ba mu bare lool. Waaw, moo tax yàlla ne radiallahu anhu wa radu anhu, am na sama jaam yoo xam ne gërëm naa leen, ñoom itam gërëm nañu ma, ndax dama leen a teg ay nattu ñu nangu ko, ñoom itam ñu liggéeyal ma lu tuuti ma ful ko. Waaw, wa taslim li amri llah mooy nga jébbalu ci yàlla ba wala yàlla teg doo wax pourquoi. Waaw, nga demaan kilifa nangul kilifa ga ba lu ko kilifa ga teg du ko wax ne ko lu tax nga teg ma nangam. Waaw, nekk itam bu demee yàlla lu yàlla wàccee ci kawam du tax mu onk bu leen yàlla lu tax nga teg ma nangam, daf koy nangu rek, daf koy nangu rek, ndax xam ne jaam la te yàlla itam borom xam-xam la, borom kattan la, te itam ku am ñeewante la ci jaamam, te itam nee na du ma tooñ sama jaam. Bu gëmee loolu kon da ngay jàpp ne loolu boo nekkee ci njub lu tegu ci sa koo rek da ngay xam ne coobare yàlla la ak nangu nangu. Yooyu di ponki ngëm yi, moo di atawakkul ala llah, te moo di wumañ a tawakkal ala llahi fa huwa xasbu, ak attafweeb ilallah, te mooy ufoobee do amre ilallah. Mu mel ni kon ponki itam keefeer ñeent la, ponki keefeer ñeent la, te moo di arrahba warrahba wa shahwa walxadab. Arrahba mooy nga bëri lay xemmeem, donc da bokk na ci ponk yi nga xamante ni mooy tax, maanaam ñeent yi bu dajale bu dajoo bu dajaloo ci nit ki rek mu nekk yéefir. Waaw, moo di arrahba ak arrahba ak ashahwa ak alxadab. Mu ne arrahba moo di nga bëri lay xemmeem, bëri ay bëgg-bëgg. Arrahba mooy nit ku nga xam ne fitam dal amul fit ab ragal ab buqat baaxu, nit dafa war a wóore yàlla, te boo wóore yàlla ñu ne lépp. Ashahwa mooy koo xam ne nitu plaisir la, nitu bonneex, koo xam ne dafa topp bëkkanam ba mu ëpp, ak itam alxadab mu di mer. Ñu ne ab rahba ñu ne nit ki su fekkee dafa bëri la muy xemmeem, moo bëri ay bëgg-bëgg, mu cëguloo àdduna, maanaam rëcc cëguloo àdduna. Waaw, te àdduna itam nan la muy rëbb nit pour dugal ko safara. Waaw, ndax àdduna karla boo xam ne saxul, waaye bis bu nekk dana jikke nit ki ay façon njabar yoo xam ne dafay wan nit ki ne ko doo fi jóge ba mukk.
do fi yobé faaw su ko defé nek la dina tax nit ki di bari nebet la dem faaw ni dina ko am ci aduna fekk xamoon ni warsa gam yalla daf ko limité xamoon ni itam ay moyen yalla daf ko limité xamoon ni itam fan yam ci wara dund yalla daf ko limité su fekkon nit tan nako xamé nonu kon dana profité ci dundam la jaadu rek mu def ko la jaadu mu bayiko waye nak aduna jibar na nit ñi ba nit ñi xamuñu ne seen dundu dañu ko limité dafa am fu mu yam kon xax ba bobu boko toppé mën na jow ci kefeer motax yalla waxu yenen ci bi ne ko la nga battal sa bët nag ndax am na nit ñi nga xam ne defal naa leen xiiwal may leen alal ju bëri alal jooju ma leen jox nag te dara du dul pañetum àdduna la waaw li nga gàttal sa bët ndax la ngay am yowal xiyaal mooy ëpp waaw yaa itam wax na ak soxna yi nga xam ne yi nga xamante ne yonente bi salaa alai wasalam dul na leen denc ndax jigéena yahuud ñi dañ doon sol yére yu cher lañ doon sol soo dal yu cher maquillé seen kanam yi yor sac yu cher soo col goo xamante ni génn di wanewu ci mbedd mi di wane itam ñi nga xamante ni ñoom la yonente bi di denc ci këram ne leen yéen ay jigéen ñu taar da ngeen xamu leen àdduna xamu leen na ngeen di solo waaw xamu leen nu ngeen di doxale seen àdduna ba jigéen ñi xamoon na ñëw ci yonente bi daa bëgg leen di defal comme ni jigéenu maanaam comme ni yahuud yi di defal seen jigéen yi te moo di wutal leen yare yu cher ñuy génn di jaayu ci mbedd mi yàlla nag ne yonente bi waxal say soxna ne leen bu fekkente ne àdduna la ñu bëgg na la ñëw ma jox leen àdduna ba mu doy laaju ci dëkkuwaay yu rafet la aju ci kër yu rafet la aju ci lekk gu neex lépp ma jox leen ko waaye bu ëllëgee du ñu am dara su fekkente ne nag sa doomama yàlla ak yeneen tam ba nañu bàyyi bu ëllëg ndax bu ëllëgee da ngeen am lu kenn amul kon nga gis ni kon rëx ba baaxul moom bëri lay xemeen ndax mën naa jiw nit ci musiba rëx ba itam baaxul moo di lu yëngu nga ragal ko jullit waroo def lu yëngu rek mu ragal ndax kat nit yàlla ba dafa wax ne ay xew-xew dana faral di am ci jamono xew-xew yooyu dana nekk coow nekk mbëmb mu ne wante na ngeen fexe rek ba tënku ci sunna tënku ci alquran tënku itam ci sunna ndax jullit dafa war a yor jikkooy say guuf say guuf lu ngi wala bëri bëri dafay sëgg rek bu nga yor yi dalee mu siggiwaat jullit itam lu coow la bëri bëri lu ndonga yi bëri bëri dafay sëgg rek ci alquran ak sunna jëpp ci rek mooy ci dëgër ci waaw mu wattu ko ay dëgg jëm ba bu ngelaw le dalee itam mu siggiwaat rek nekk fa mu nekkoon waaw kon jullit dafa war a am fit ci li mu nekk waaw dafa war a ñeme ci li mu nekk waaye jullit boo xam ne saxul fenn lu ñëw tiital la itam baaxul moo tax yàlla wax ni ala inna awliya allahi la xawfun alayhim wala hum yaxzanun waaw ñi nga xamante ni gëm na yàlla gëm gu wax ñooñu ngam ne jamono du leen tiital waaw kon jullit dama war a nekk ko am fit te itam wóolu boroomam xewwa moo di ne ki nga xamante ni dafa topp bànneexu bakkanam waaw ndax dañu wax ne doomu aadama mu ngi séddalikoo ci ñeenti cër cër bu njëkk bi moo di xelam bu ñaareel bi moo di ruuxam bu ñetteel bi moo di yaramam bu ñeenteel bi moo di bakkanam mu ne cër bu njëkk bi di xelam nee na la koy dundal moo di mu jàng ci xelam di ci xalaat ndax jàng ak xalaat mooy dundal xel mooy tax xel mën a dund
da nga gis ñaar juddondo ci benn kër bokk lay ak bay kenn ka ñu bayiko ci kër ga kenn jàngalo ko ka ca des ñu yóbbu ko école muy jàng gis nga ka nekk ci école ba di jàng xalaam mooy gën a dund ki nga xamante ni mu nga ca kër ga toog ñu koy yónni kon kële dañoo dundal xelam kii dundalu ñu xelam dañoo rey xelam nekk moom itam yaram moom la muy dundee moo di ñam fek yaa ngi lekk lekk bu baax sa yaram di rafet sa yaram di dund waaw su ko defee yaram moom lekk moo koy dundal moo tax war yi bala ci lam bi yaa lekk lekk bu baax di defar seen yaram ba mën a taxaw ci lam bi jàng ci lam bi di daan ñu ci noonu itam ruux moom jaamu yàlla moo koy dundal jaamu yàlla mooy dundal ruux comme ni ñam di dundal ay yaram waaw sa ruux fekk yaa ngi julli mu ngi dund bu dee woor mu ngi dund bu dee joxe azaka mu ngi dund soo dee wax wax ju baax mu ngi dund waaw soo dee def yiw mu ngi dund loolu yëpp ay vitamine la yuy dundal ruux nee na nag da nga gis nit ku nga xamante ni dundal na yaramam ci xeetu lekk yu baax ba yaramam rey lool ba neex a xool waaye mu sàgg na ruuxam ba ruuxam gën a tuuti picc maanatu waaw lu tax ndax dafa dundal addunaam bàyyi am axirante sa alaxira mooy sa ruux kon dundal nga sa ruux nag sa yaram ci ñam laa waroon a dundal sa ruux waaye am na ñoo xam ne dañuy dundal seen yaram bàyyi seen ruux am na ñu nga xamante ni dañu bàyyi seen yaram yàpp lool ba boo leen gisee dañoo tuuti ba waaw ne na ñuy xalaat amuñu lu ñu lekk fekk dundal nañu seen ruux ba seen ruux reyaay boo xamante ni jéggi na daaw bu fekkoon yàlla jox nañu bët yoo xamante ni mën naa gis baatil kon danañu gis ne am na nitu yàlla yoo xamante ni seen yaram tuuti na lool waaw waaye nag seen ruux rey na lool seen ruux yooyu nag duufal nanu ko ba mu taxaw ci lan bi diine di daan comme ni mbir mi duufalee yaramam ba taxaw ci lan bi adduna di daan waaw loolu ngay gis classe suñu moom borom tubaab nga gis ko mu tuuti lool ci jëmm ja waaw fekk rey na yaram nga dundalu ko ndax wàllu adduna la waaye su fekkoon yàlla jox na la xam-xamu baatim da nga gis ne itam wax dëgg yàlla yaram maanaam dundal na rooxam ba mu nekk mbir moo xamante ni mbir mu jéggi dayoo la ci kàttan waaw kon nga gis ne kon nitu yàlla yi noonu la dañoo rey lay màccaar ci ñoom dundal liy roox ci ñoom nekki noonu itam am na nañu tuddee bakkan bakkan moom wax na ma ne moom bànneex rek lay dundi am na ñoo xam ne nag bànneex boobu dañu koy rey ba yilif seen bakkan mais am na ñoo xam ne dañuy dundal seen bakkan ci xeetu bànneex xeetu yu neex ba nga xamante ni léegi seen bakkan moo leen di yilif kon nga gis ne yokk ni ci ni ñu daan dundalee bakkan wala ni ñu daan doyee bakkan daan nañu dem ba togg seen ñam bu neex toog ñam bi nga xam ne lekk rek a ci des ci xiif nañu lool ñu jéggi bool bi dem wala ñu jël bool bi woo miskin mu amul lu mu dunde lu mu añi wala lu mu reere ñu joxu ko daal di toog ne dañu yar seen bakkan wala ñu sol yére bu rafet fata moom moom ci suuf wala ñu sol daal yu baax yoo xamante ni baax na waaye pour dem rek waaw seen bakkan yàqu parce que bakkan dañu ne fas la fas nag soo ko tàggatul mën naa màmm te bu màmmee nag mën na laa gaañ moo tax kon bakkan dana koy yar yar sa bakkan boo yarul sa bakkan nag mën na laa indil musiba bu rëy moo tax mu ne bakkan yàlla daf ko bind muy bëgg rek lay bëgg ci nit bakkan la bakkan nag la muy bëgg xamul lu ca baax ak lu ca bon bakkan jamono jàngur mën na koo romb mu bëgg ko bakkan xaalisu jàngur mën naa tege mu bëgg koo sàcc bakkan ñam bu neex mën naa tege xelam nekk ca pour mu lekk ko waaye nag bakkan buñ ko boolee wuta xel mu la yar toujours rek ci erreur lay dëkk toujours rek ci musiba lay dëkk bakkan dañ koy booleeg xel mu ñu yar
kenti na dokkal gis na jabaru jangur bëgg ko xaal mo la yar moo ko noon yàlla da tere na nit ki di xoolal jabaru jangur ndax loolu dafa raam te itam boo ko bawul ëllëkeen xiyaam dañ ci am du nga yu metti di ko yedd ba bëkkan retourné dëkkam léeg-léeg mu gis xaalis ci biir nekk kenn nekku fa mu am bëgg-bëgg jël xaalis ba waaye xel mu ñu yor moo naan ko ah xaalis bii day mbañ rus nga te itam kilifa nga te bis boo ko jëlee itam ba ñu xam ne yaa ko jël da nga am gàcce te itam sa gàcce baaxul ndax nangam mën na laa yàqal nangam ak nangam ak nangam ak nangam su ko defee xel moonu mooy wal ba ci bakkan kon xel dafa mel ni mooy sàmm bi nga xam ne mooy sàmm bakkan waaw kon ni nit di sàmmee ak juuf waaw léeg-léeg itam bakkan bi nga gisul ñoom xel ma nekk ca laal waaye xel mu ne yar moo ko naan ñam bi na xam nga na ubboon nañ ko wala ubbuñu ko ndax ñam bi baax na wala baaxul tey nga laaj ba xam comme da nga ko fay fekk rek waaw wante nag nit ñi nga xamante ni amuñu xel te ñu tudde leen ay dof nit ñooñu nga xam ne amuñu xel da ngay xool ni bakkan di jëfandikoo ci ñoom ak ni bakkan amee dof loolu moom moo waral itam dof bi bu rombee poubelle bi ñu tuur fa ñoom mën naa jadd ca poubelle ba di lekk bu fekkee bakkanam bëgg naa lekk ci lekk ca ñam ba maanaam bu ca bakkanam bu ca xelam nekke bu ca bakkanam nekkee rek day daal di daw dem ca poubelle ba di lekk waaw lu tax mooy lekk ci poubelle bi c'est parce que amul xel ma ko wax ne ko lii ngay lekk baaxul waaw su ko defee bakkan su fekkee amul xel mu ñu yar mënu ko lënkaleel ci musiba rek lay dëkk loo ñu la yàlla wax ne nit ñi am na ci ñoo xam ne sàggan nañu baraay seen xel sàggan nañu baraay seen xel dundal seen bakkan ba seen bakkan xëy nekk seen yàlla lu tax bakkan dañ koy lënkalee xel suñ ko lënkee yowula xel mu yow xel mu baax bakkan boobu ci musiba rek lay dëkk ndax bakkan yàlla daf ko bind muy bëgg rek waaye lu muy bëgg nag xamul ndax baax na wala baaxul waaw xamul ndax baax na wala baaxul ba tax na kon yàlla wax na ci alquran ne am na ñu nga xam ne seen jaamu bakkan lanu ndax la seen bakkan bëgg rek lanu xam waaw ni ñu ay dof sax de waaye raye nañu seen xel ba xalaat bu mu leen indil ñu lànk ndax topp seen bakkan rek bakkan bi mujj na ëpp pouvoir xel mi ci ñoom loolu ngeen sant rek ñu def ko ñu ne yàlla wax ni afa ra'ayta man ittakhadha ilahahu hawaahu wa adallahu allahu ala ilmi afa ra'ayta man ittakhadha ilahahu hawaahu wa adallahu allahu ala ilmi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawatan faman yahdihi min ba'di llahi afala tadhakkarun yàlla nee na xanaa gisuloo waa ji nga xam ne nekk na jaamu bakkanam xam nga ku dem ba nekk sa jaamu bakkan da nga dugg ci cànku ci te doo ko yëpp da nga dem ba ku la wax dëgg doo ko dégg da nga dem ba itam doo nangu dëgg moo tax topp sa bakkan day dem ba wowal sa xol te bu sa xol wooye nag si fini sa xol dee na te ko xolam dee safal na jëm moo tax nag ñu ne kon ponk yi nga xamante ni moo di ponk yi feel moo di rax ba bëri looy xemmeem rax ba ak ragal lu jar sa ragal ak chex wa moo di leen topp sa bakkan bu mu ëpp nga ca topp moo di al xadab muy mer mer itam dafa bokk ci ñi nga xamante ni ponk yi keefeer lanu moo taxoon Luqman wax doom ji ne ko soo bëggee booleen xeetu yëw yi da ngay fexe ba bañ a mer waaw mu ne ko ndax mer moo booleen xeetu ay yi mu ne kon boo fexe ba mucc ci mer rek mu ne kon nag léegi da ngay daal di am aljanna waaw ndax nit ki su xasee mer rek mbooleem xeetu ay yi taxaw noonu ci kanamam waaw waaye soo merale rek mbooleem xeetu ay yi sori na la mu ne ko kon da ngay fexe rek ba bañ a mer yonent bi sax waxoon na ko benn waay waaye dafa ñëw na yonent bi dénk
denk ma te nga tonkal ma li may denk. Yonent bi ne ko bul mer, soo fexee ba coye sa bopp ba dara mer de dana mën a am àjjuna. Kon nga xam ne yonent bi waxam boobu dëppoo na ak waxu Luqman. Yonent bi wax na ci xadis ne fa inna dunya khadratun xulwa wa inna allaha mustakhlifukum fiha fa nadiratun kayfa ta'malun fattaqu dunya wattaqu nisa fa inna awwala fitnati bani israila kanat fi nisa ala inna bani adama khuliqu ala tabaqatin shatta. Yonent bi taxaw na dili waar julit ñi ne leen yéen julit ñi mën ngeen di yegal ne àdduna toobu natax la, toobu meññ lay sax mu nekka. Yàlla nag moo leen fa yóbbu pour ngeen wuutu ko, mu ngeen xool nag naka ngeen di liggéeyee ci àdduna, ndax da ngeen seetlal wala du ngeen seetlal. Na ngeen moytu àdduna, na ngeen moytu jigéen. Mu ne ndax fitna banu Israil jigéen la woon, mu leen fitna loon ba yàqal leen. Waaw fitna boobu nag moo ñëw ci jamono góor ñi seen. Góor ñi nga xamante ni tey dajje na naa kees lekk ko wala ñuy dugg ci musiba yi yàpp jigéen a tax ñu def ko. Waaw yonente bi nag nee na kon fitna boobu na ngeen ko moytu. Ala inna bani adama xuliqu ala tabaqatin chatta. Yonente bi nee na doomu aadama yi bind nañ leen nee na te nee na ci étape yu wuute maanaam ay kuréel yu wuute leen. Fa minhum man yuladu mu'mina, am na ci ñoo xam ne dañoo judd nekk julit. Wa yaxyaa mu'minan te dañuy dunde itam nekk jullit. Wa yamuutu mu'minan te dañuy gaañ itam nekk jullit. Waaw xanaa kooku mooy doomu aadama bi gën judd di jullit, dund ceeg njullit, de ceeg njullit. Wa ne wa minhum man yuladu kaafiran, am na ca ñoo xamante ni beneen kuréel bi ñu ñaareelu kuréel bi ñoom am na ci ñoo xam ne dañuy judd nekk yéefeer dend dund nekk yéefeer. Waaye nag yàlla dana leen defal chance bu ñuy deñ deyaale ngëm. Waaw maanaam bu ñuy deñ deyaale kéefeer maanaam am na ci jullit yi ñoo xam ne dañuy judd ci njullit, dund ci njullit, dee ci njullit. Am na ci nit ñi ñoo xam ne dañuy judd ci kéefeer, dund ci kéefeer, dee ci kéefeer. Am na ci nit ñi ñi nga xam ne dañuy judd di jullit, dund di jullit, waaye day nekk yéefeer. Yàlla ci yàlla musal. Am na itam ci nit ñi ñi nga xam ne dañuy judd nekk yéefeer, dañuy dund itam nekk yéefeer, dañuy dee deewaale ngëm. Waaw kon nga xam ne loolu chance bu rëy la. Waaw da nga gis yéefeer boo xamante ni yow jullit bi defee nga ne yaa ko gën demin fekk yàlla mën na koo baaxi mu mujj gëm yàlla. Da nga gis jullit boo xamante ni tabarkàlla mu ngi góorgóorlu waaye nag cheytaan yi mën na koo dëpp ba mu mujj deyaale kéefeer. Yàlla na ci yàlla musal. Mu ne kon nag loolu lépp la koy waral moo di mer. Yonent bi ne kon ala innal ghadaba jamratun tawaqqadu fi jawfi ibni adam ala tarawna ila xumrati aynayhi wa intifaaxi awdaaji. Yonent bi salaam alayhi wa sallam nee na bu ngeen yëgul ma yëgal leen yéen jullit ñi, maa ngi leen di yëgal ne mer xalu safara la wuy takk ci biiru doomu aadama bi. Mu ne xanaa gisu leen nit ki su meree ni bët yi di xonqi, mu ne ko ahakay. Mu ne xanaa gisu leen nit ki bu meree ni ay laxam di funke, mu ne ko ahakay. Mu ne kon nag fa idaa wajada ahadukum cheyan min dalik fal ardal ard, su fekkente ne kenn ci yenn mer def na ko, bu ko fekkoon mu taxaw na toog. Su ko fekkee woon bu fekkoon ne daf ko fekk mu toog na tëdd. Waaw na tëdd ndax bu la fekkee nga taxaw boo toogee mu fay, bu la fekkee nga toog itam boo tëddee mu fay. Waaw xar wi mooy fay. Yonent bi nag ne ala inna xayra rijaali man kaana gappi alxadab,
goor ñi dal ki ci gën nit ñi ki ci gën moy ki nga xamanteni meram gawul meram gawul ba pare sari arriba te bu mere itam daw ca gën wala wanti wa sharru rijali ñi gëna bon nak ci nit ñi moy man kana sari al ghadab ko xamanteni dafa gawul mer da kay arriba te itam yeex ca gën ñi nit la fay yeexam mer ca ca gën yéefeer nag mooy ki nga xamante ni ne moom damay gaaw a mer te bu meree teeku du ca genn mukk am na ñoo xam ne bu ñu meree moom yow ku ne dana wax waaye du tax mukk ñu ba loolu rek baaxul est ce que melokaan la ci melokaan yu yéefeer yi moo tax yent bi ne comme na ngeen fexe ba su ngeen meree rek ngeen fexe ba mu gaaw a dañ bu ngeen ko mënee nëb ba sax moom moo gën comme ngeen ci ponk yaa ngoog ci ponki kéefeer kenn ku ci nekk mën nga koo segg nag ci sa bopp génneeku ndax itam boo ci dongu rek mën a laa ñëw ci kéefeer yent bi maanaam sabaan loqman mu ngi continué di waar doom ji ne ko na nga nekk nitu jàmm ne ko ndax na nga fexe ba dëppoo ak say mbokk dëppoo itam ak say mbokki jullit mu ne na nga fexe ba bañ a nekk fitna ndax itam yàlla rabb na ku yey fitna te boo demee ci xadis da nga gis yonent bi wax ne assalaamu ismun min asmaillah maanaam baatu salaam nee na tur la ci turu yàlla yi nee na yàlla ko wàccee ci kaw suuf kon na leen siñi wal baatu jàmm ci seen diggante moo ne ba ci wàllu nuyoo na ngeen di bëri lu ngeen di nuyoo ndax dana jur jàmm mu ne aji nuyoo ji de bu fekkee nuyoo na romb na aw nit nuyu leen te fay ñu ko nee na dana am ñeneen ñu gën nit ñi ñu fay waajooju nee na itam waa ji dana am gëneel gu rëy ndax moo fàttali nit ñi jàmm mu ne kon nag moom yonent bi nee na bokk na ci ñaan yi gën yu jullit bi war a saxoo di ko ñaan moo di ñaan pour am jàmm moo tax yonent bi daawa dañ di ñaan ñaan gi di wax ne allahumma inni as'aluka almu'afat fi dunya wal akhira allahumma inni as'aluka almu'afat fi dunya wal akhira yàlla maa ngi lay ñaan jàmmi adduna ak jàmmi al akhira kon yàlla ñu yàlla dafa jàmm wanaa ni loqman continué na di waar doom ji ne ko na nga fonk say wayjur ndax itam ñu sonn lanu te itam yàlla digle na ñuy rafetal jëm ci wayjur yi ne ko itam na nga gorgorlu bu baax ci sa wàllu diine na nga xam ne itam lépp loo def rek yàlla xam na ko te itam ñu ngi ko noté ci téere boo xamante ni bàyyiwul dara loqman na daay bi ne ko yaa abati in amiltu alxati'ata xaysu laa yaraani axadun kayfa yaclamuha allah mu ne ko daay ndax su fekkente ne def naa ak njuumte wala ma def bakkaar loolu naka la ko yàlla di xame mel ni loqman bi mu laajal laaj bi daay bi xam na ne laaju ko laaju jéegat waaye daf koo laaj laaju maanaam gën a leerlu laaju itam lu lantoon ci moom bu ci sàkku ak leerlu ci ne lekkoo daay bi wax ne ko yàlla ngi fépp te loo def rek yàlla xam na ko mu ne ko yow sama doom na nga di saxal julli tey digle lu baax di tere lu bon lépp lu la yàlla teg nan ko nangu te muñ ko bu rëy rëylu bu dox ci kaw suuf di tiitaru ndax yàlla bëggul kenn koy tiitaru na nga nekk nit ku sample boo dee dox bu def fu ne nga sànni fa sa bët na ne itam na ngay suufeeg sa baat na nga nekk ku molest mu ne ko bu dee yu waxu boo dee wax ci kaw ndax léegi nga tànkal nit ñi mu ne ko xanaa xamuloo ne baat yëpp bi ci yàlla gën a bañ mooy baatu mbaam ndax dafa xumbuteemul njëriñ mu ne ko nag li ne ma laaj ci ne ndax bu fekkonte ne yaa ngi ci barab bu la kenn bu kenn nekkul nga def fa ak mooy ndax yàlla dana ci xam dara mu ne ko yaa bunayya innaha in taku mithqala xabatin min xardalin fa takun fi saxratin aw fi samawati aw fi l ard yati biha allah inna allaha latifun xabir mu ne ko yow sama doom maa ngi lay yëgal ni la tool ni atum ci pëpp
neena su fekkonté ni difa nek ci soufu soufu soufu soufu ci soufu soufu ci ci bëgg bu mën dem ba laqatu bo xamné kenn mënu ko gis wala mu nek ci ko asamaan yi fu soufu xamné bat aggu fa wala mu nek itam ci bin ja soufé soufu neena nek ci bërpp yu laqlu kenn xamul neena nga def ngal nek ci bërpp yoy def fa Dakar neena Dakar bobu yalla dañ ko xam te dañ ko noté ci téré yoy ma lay wax gis nga bi bor ge waxé wax bi ci la doom ji dara di daanu xam ci saasi da di seddu buy dañ di dee ci saasi lu tax ndax li daa di doon wax ak moom daatu xikma la yoo xamante ni dafa jóge ci xolu baay ga jëm ci xolu doom ji waaw ndax li daa di doon wax xoo xale bi moo ko doon dégg waaw boobu noppalu fa njariñ xol bi ñaari xol yi ñoo branché woon kenn ku ci nekk sa xol nga waxal manam baay bi dana wax ak doom ji ba wax ko wax bi tawxid bi ci xolu doom ji moo ëpp ragal yàlla ga ëpp loolu tax doom ji daal di xam ci saasi daal di faatu ci saasi ngir ragal yàlla gu ëpp kon nga xam ne baay bi la ko war ci doom ji def na ko moo di ne def na ci moom ak ragal yàlla def na ci moom yar bu rafet ba doom ji xëy dee ci climaan ndax bàcc yu dugg bàcc yu sell yoo xamante ni doon na ko wax doom ji moo tax alquran itam daal di tibb waaraate yooyu ca jamono yonent yàlla daawu da nga xam ne jiitoo na yonent yàlla muhammad ay siècle siècle siècle yàlla jël histoire luqman ak nam doon di xoweek doom ji indi ko ci alquran pour jullit ñi njëriñoo ko kon mukki jullit ñi ño xam ne njëriñi buñ ko dee wax jikko rek la jikko yooyu nag moom la ñu yàlla doon wan ci diggante luqman ak doom ji ak lam ko doon digal loolu nag du luqman daf ko digal doom ji rek waaye moo leen jullit mu leen ko jëriñoo kon tabaraka allahu mukki

حبيبي.

Diego.

tabarakallahu seeni gileema ki seeni nagaki seeni xar barab bañ ko don raye fofa ndeke fofa le zamzam nek motax nak ñu ne ko ci gënt na nga gas fofu sekti sa nek ci keur xorondom ci wetu deret ja ci digënté sebrit sa ak deret ja ci wetu ci keur xorondom ga fa baxoñ bu wex ba di foré fofu la zamzam nek motax abdul muttalib da di jup duggu and ak pass pass yenu tikkum ak pelam né mom kat wax nañ ko fi zamzam nek daf ko wara gassi ba mu taggo wa makka ba yenu pikam gaay dañ ne ko xamulo barab bi mu ne xamna ko wax ne muko ci gënt ci la doxé waxu lañu ko tektalon ci gënt yépp gis na ko gis na sebris gis na dredj gis na kër xorondom ga gis na itam baxoñ bu wax ba muy foré mu ñew baxoñ ba naw mu samp pikam di gas bobo ben dom rek la am buñu wax harith moko don jappelé ca gasma ba pindu ismaïl bobo feñ motax gor gi ni ru'yahu fi taybatin madnunatin wa dhumadhimin wa barrata min u'jubati al-hakami lamma istabana wa dhala ar-raybu

fas dem rek amana du ñak ñu dox ba dajé barabu ndox su ko defé ñu naan ci mo gën ñu ñak yaakar rek tok fi xewul yalla yatuna bam leen ko waxé nak ci leen niko ak kon nak ñu fagu ja leen fago waye li gëna yéme modi ni mbir mu reuy dafa feñ fofu bañu joggé ba fagu ba takkar seeni gëlem ba war ñoom ñepp ñu war Abdul Muttalib ne ayja da ko nek reppetal mom bim reppetale gëlemam ci tanku gëlemam mi ci la ndox balé ndox mu neex waaw ndox mu neex ci la balé ba ndox ma balé nak ah ni ñepp daldi mu yuxu nit ñi ne len taxaw len ndox mu neex nga ni kët ci sama suufu ci sama suufu tanki gawar gi ci la balé kon ñew len ñu naan ci ndox ma di ball rek comme ni zamzam don balé ah nit ñe wañeku lol dikimtan gu reuy lol dikimtan gu reuy ci ñom ñom ñep ñu daldi naan ñi ci sangu sangu ñi ci duy seeni mbuss ah fofu nak ba ñu ne re continue nak pour dem ci bukhaba ba la ko nit ñi wax ne ko Abdul Muttalib ndox mi feñ ci sa tanki gawar moy jiss biñu atté waaw tribunal biñu atté dal moy ndox mi feñ ci sa tanku gawar li rek wané na né yow ya jago mom zamzam kon nak ñu ngi lay ñaan nga jéggal ñu rek choono bi té ñu andat ak yow wañé ko zamzam dal ya ko mom ya ak say dom ak say seut lool la gor gui wax né nab'ul furati lada markubihi hakam min baynihim a'dalul hukam kullihim motax bi mu delu sey mom Abdul Muttalib commencé nak di gasten bi te modi zamzam te ci pind ba rek la yemon bu mu gasé yemna ci ñaari kiwil yo xamanteni dañ leena defare wurus waaw ñaari esthétique kiwil yo xamné or pire lañ ko defare bu mu gënné ñaari kiwil yi rek xolo jiba waaw doom adama mom dafa bëgg alal ba fokk na né alal ko bind motax fu mu gisé alal rek su amul diiné amul ngor dana ñak leppam mom doom adama motax lañu gisoon ci kimtan ba feñ ci ndox ma bal ci tanki gawaram ga ba tax ñu né ko nañu delu ñu delu ci waat xamuñu lu nekk ci téen bi fogon ne ni ndox rek lañuy gis mu continuer gas ba ñaari kewel genn kewel li di kewelu jama di kewelu or pire alal joju nak taxna benen xulu jibat na ñu ne ko nak kewel yi ñokoy bok waaw man ne la baye tem di waye kewel yi nak ñokoy bok mu continuer wat gas gis te itam ay mbubi kong moy mbubu yoy nga xamni e mom la xare kat yi daan xexé te itam nekkon mbubu yu cher te am valeur mu gisat itam ay jaasi neena e kewel yoyu mu gis ak jaasi yoyu ak mbubu kong yoyu amon na benn bour bu ñi wax sasan am ñu am na ñu ne bour bu ñi wax sagou mom moko jox won cadeau kaaba gi ndax bour yi dañ daan indi seen cadeau yu am solo daan ko jox mu di ay adiyé ñukoy jox kaaba gi legi nak amru bamuy daw di genn makka valeur yoy la genné ci kaaba gi iñané ko wa makka daal di koy tabarkal sul ci sulale ci bir ten bi ba paré nak masqué ten bi ba ken xamé wu ah lolu nak indi ciow lu reuy jappal bayil tabarkal ba rayent na ra am comme Abdul Muttalib burum jikko la te ko bax la mune jaruko ay mbokki kesse waruñu rayent legi nañu se pex mbokki lolu nak insha Allah fa Abdul Muttalib mujjé ak mbokam yoy di wa quraysh ci ten bobu di zamzam ak la ca feñ yépp insha Allah fa ci ñu ñen ko waxtani ci aljuma ji di ñew

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكيدو لجيم بوكيدو لكدي غناو بنيو سنتي يالا جولي تي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونام اك صحابه دلو سنن فاسيني وقتان تي دي نيو كو ديفيون تي اديوما جي نيو ген شمبيرو عبد المطلب مملني يجيون شي وحاذجره بيت الله جناو بيغا خامتيني اسماعيل جننا ادونا كوم نين كو واخي وون متاك شي ekon mo denc ci giir gi ñuy wax giir jurhum mu genné aduna amna ci dom bu ñuy wax nabit gannaaw demuk ismaeil nak nabit ay nijaayam dañu am doole ci nguur gi mbir ma daldi fété ci ñoom comme niñ ko waxé won ñu nekk fa ba jikke ak mbewte tax ñuy feñal ak moy ci kaaba ga ba yalla xey alak len xirtir ci ñoom xeyti febar yu ñang ba lolu reey ci ba febar ba reey ci ñoom lu bari ba amatu ñu kattan amatu ñu doole yalla xey yabal ay noon ci seen kaw noon yooyu lañuy tuddee banu bakr ibn abd manat ibn kinana ak rushban ak rubshan mu digge ku bok ci gir khudaa ñom ñoo dal ci sen kaw nangu mak lolu sid hajj malisi radiyallahu anhu waxni wa hadha jurhum bayt allah raziqina min ba'd nabitin al asfa min ar rahim وقل خداعة بذ مكة غلبا من بعد تسليط ناغف في أنوفهم وقيل بل سلط الله الرعاف عليهم كان إذ جاء في إفناء جلهم لولا تخونيتم عمرو ممغا خمنتني ممو يلفون مكة تبقون تجير جرهم ak kañan taxon na mu sakkatenu zamzam sakke won ko ay kewel keweli or ak imbu bi kong ak jasi barab be reer e way la tax mu def ko modine non yoyu di banu bakr ibn abd manat ibn kinana ak rubshan bi ñu ñewé ba génné ko dafa mer sakk ten ba daw ba mu dawé itam sadna ay beet dem metit lu ci lañu ko def naqar lu ko lol ngir khudaata dañu ñu nguur gi di nekk seen loxo
bañu ag ci seen benn maam bu ñuy wax Xulayl. Xulayl moomu nag bu mu génnee àdduna ci la mbir mu mujj nag dugg ci loxo ngir Quraysh. Loolu itam la góor gi di leeral ne waxul Xudaatu moom la góor gi wax ne wa biru zamzama amrun tammaha xasadan id axrajuuhu li jawrin kaana fi lxarami wa fiihi yajcalu aglaaqan wa fiihi yajcalu aclaaqan yudannu biha wa qaama yunshiu yashku shiddata alalami إن الخذاعة ما ذالوا يلون إلى أن جاء قصي حليلا خاطب الكرم حبي وقد نال من تزويجها نعما أبناء أعلين أقمارا لقومهم. بعد حليل قصي قام مجتهدا لأن يلي الأمر فهر أكرم القثم. ومنكن ngir Xudaatu ñoo fa nekk gannaaw bi ngir jur hum demee. Loolu lépp waxtaane woon nañ ko ci ajjuma ji ñu génn. Waaye Qusay mi bi mu ñëwee di labat si doomu Xulayl, doom ji nag mu ngi tuddoon Xubbe, yàlla dogal Xulayl sawar lool ci may ko Qusay ndax dafa bokk ci famille bu baax, te booba leeru yonent bi mu ngi ci moom, ku ko gis sopp ko. Mu mel ni sëy boobu yàlla def na ci ay bant, bant yu am barke te di banti leer. Moo tax góor gi ne waqat naa la min tadwijiha niaman abnaa aclayna aqmaaran li xawmihim, ñu ne doom yoo xam ne gën nanu leer sax weer. Doom yooyu nag Xulayl amoon, maanaam doom yooyu nga xamante ni Qusay am na ko ci Xubbe, moo di Abdudaar ak Abdu Manaf ak Abdul Uzay ak beneen doom bu ñuy wax Abd. Loolu la Ibnu Ishaq bind. Moo tax falamman tasharat awlaaduhu wa cadhuma sharafuhu wa kathura maaluhu ahlaka Xulayl. Bi nga xamante ni dem na ba moom Qusay doom yi bari te barkeel, ndax alal ñaar la, mooy doom alal la ci gën a foor. Bu njëkk ba lu alal ji bari te amuloo doom day mel ni amuloo dara. Moo tax lu dërëm yi bari rek fokk doom ñëw alal ji soog a mat. Ba nga xamante ni nag yàlla may na ko doom yu tekki, ba pare may ko alal ju bari, ba pare defal ko daraja ju kowe. Yàlla dogal Xulayl moomu nekkoon buuru màkk génn àdduna, moom Qusay nag ci la taxawaayu pastef, taxaw ci dogu ak takkaay bu mat sëkk pour jéema nangu nag màkk teg ko ci loxoy ngir Quraysh gi mu bokk. Foofu nag la gis moom Qusay ni moom daal moo gën a yeyoo ci yilif kaaba gi ak mbiru Makka. Loolu tax mu waxtaan ak ay kilifa ci ngir Quraysh ak Bani Kinaana. Mu ne leen daal li ma bëgg moo di ñu jéem a jóg dal ci kaw ngir Xudaa ak Bani Bakr pour nangu nguur gi. Ñoom itam ñu nangul ko ko, moo tax bañ ko defee itam yàlla defal leen ci ndam ñu daal di nangu nguur ga. Ba ñu nangee nguur ga nag yàlla dogal léegi moom Qusay mu nekk kilifak Makka. Ndox manqué ñu yitte woon ak gas ay teen, waaye taxul ñu gis teenu zamzam, sonn nañ lool ci am ndox. Danañu gas waaye nag du teeli teen yi di bari, taxul daal mbir mi demee noonu. Ba yàlla dogal Abdul Muttalib ñëw
bok ci doom ak xosay bok ci seug yi yalla dogal momitam bi touram ñewé mo ayé yilif makka ci lako ak gënt feñu won ko barab bobu di zamzam di barab bi nga xamanteni mom la amru sakon ndaw te bokul ci geej jurhum kon niñ ko waxé won bu mu joggé and ak ben domam bu ñu wax haris ñuy dem pour gasiten ba ba ñu gassé ba nga xamanteni payu ismaeil feñna modi pind ba ci la wa makka daw ñew ne ko nak mbir mi ñokay bok ما اشتراكا به الأقوام من حسد لما بدا طي إسماعيل أصلهم رام سكن اشتراكا نما بوكك دينغ نما بوك به أك به تتين با نين يوكو ساكوان الأقوام نتنيا يوكو ساكو تي عبد المطلب من حسد غير إياني كوريك تين بوري بوبو دي زمزم yalla ko ko won ci gënt kagn lama bada tayu ismaeil ba nga xamanteni bindu ismaeil bobu feñna te modi ten ba aslihimi ki sen mam fofu nak ciow lu reey amna fi melni bi nit ñi ne dal dañuy bokk ak abdul muttalib ten bi te kañan rek tax waye ku ne xam na ni ten bu reer ay ati at yalla won ko ko ci gënt won gu yéme mu and ak domam ñew di gas ñu nan ko loy gas mu ne zamzam lan ma won ñepp fogg na day ci xaan leke bobu leeru yonent bi nek ci mom motax gëntum di gis lu mu gënt rek gis la mom abdul muttalib motax ba nit ñi xëccok mom mbir mi mo ne len d'accord na ci xëccu bi waye limu bëgg mo di ne ngeen wut atté kat buñu atté ñu ne ko nen dem ci kahinatu bani sa'd ibn hudaym mo nga nekk ci tundu chamia suñu fa démé dañu atté té lañu tukki sen tukki bu metti bobu dox ci all bi dox bu sori ba nga xamanteni fañu joggé sori na té fañu jëm sori na sen ndox jeex xamatuñu fuñu jëm ñu né nak légui li fi seuss mo di né kenn ku né nak gas bamélam dugg ci ku ñëkk dé sul sa morom bañu ko défé ku ne tëdd ci sa kam yàlla dogal abdul muttalib xalaat ne lii daal du gis-gis bu baax te nit itam du ñàkk yaakaar ci boromam kon nag nanu continuer tukki bi amaana yàlla danañu baaxee ñu dajeeg ndox wala ñu dajeeg ku ñu mën a may ndox wala ñu dox ba yem ci dëkk foofu nag le gaña juk ku ne tak sa war way sa gelem wala sa fas bañu noppé ku ne war bañu waré di dem bañu né bëré di dem mom abdul muttalib war way bi mu war bam né bëré ci tanki war way ba ci la ndox mu neex balé mu yoxo nit ñi ne len kay len yalla kat ñew na ndax ci sama tanku warwaay bi ndox balle na ci ñom ñepp ñu daan dal di naan ci ndox ma duy ci seeni mbuss yobale bañu démé nak ba nga xamanteni war nañu continuer seen tukki nit ñi ñoko wax ne ko inutile ñuy continuer tukki bi ndax balluk ndox mi ci sa tanku warwaay atena atenañu waaw comme dal mbiru ndox len doon xulo yalla genné kim tan bi lolou moy wané né zamzam sa ten la yakko mom ken du ko xëccop yow la gor gi wax ni nab'ul furati la da markubihi hakamum
min baynihim a'dalul hukami kullihim. Mu melni taxul bañu dello makka benen ciow amna ndax dañu gasson rek ba yem ci pind ba waye jotuñu wona ag ci bir jotuñu won sax gis ndox waye gis neen pind ba ba mu leer na len ni fi modi zamzam ñu xulo dal di dem atté wuji yalla feñal kemtan bobu ñu delu ci wat makka d'accord ne ne abdul muttalib mom mom ten bi waye abdul muttalib bi mu delu ci mom ak domam jojo haris ñu ngay gas pour wara ag nak ci ndox ma ba ñuy gas gas nañu ba yem ci ñaari kewel ñaari kewel ye nak di keweli or ñu continue di gas ba jik ñu yem ci ay mbubu kong ma mbubu yoy nga xamne bu ñu daan dem xare mom lañuy sol mu nekkon mbubu yu cher ci jamono bobu ñu continue di gas ba jik ñu yem ci ay jasi mu nekk itam arme yo xamanteni xaliss bu bari la buñ ko doon jaay wala buñ ko xayma kum nit nak dafa am natou khalis te bëgg ko lol taf ko ci xolam xolo ba jolli wat ñu ne abdul muttalib nangu ne la baye ten bi waye nak kiwlu wurus yi ak mubu ko ngi ak jass yi dañ koy bok lolo ndi tam ciowlu reuy te fekk na kiwlu wurus yoyu bur bu ñi wax sasan ne kon buru furs ñi ne sabour bour bobu moko joxone adiya kaaba ga waye waju bon joju ñuy wax amr bok ci gir jurhum bañ ko daqé ci dekk ba mu sulon mbir momu ci ten bobu nebbi ko waye abdul muttalib cham bax ga ak ngor ga ak deretu rasulullah bi nek ci mom taxna du gore di mukk mu nangou ko sedok ñom waye nak daf len wax ni indi len ay bant ñu bantale mbir mi nañu def tirage ku ne ak lan cey am mu ne kon bokon ne ci suñu aada buñu masana juuno ci kaddu ci mbir mu ñu wara seddo dañu koy bantale ku ne la ci seccir rek nga am ko kon jox len ma ñaari bant pour kaaba gi ngeen indi wat ñaari bant pour man yeen itam ngeen indi ñaari bant pour yeen mo melni kon seddo bi ñetta koy def kaaba gi dafa wara am ciirum abdul muttalib ci bopam am ciirum wa makka ci bopam am seen ciir nonu ñu d'accord ci indi ñaari

ak deretu rasulullah bi nek ci mom taxna du gore di mukk mën nga ko sedok ñom waye nak daf leen wax ni indi leen ay bant ñu bantale mbir mi nañu def tirage ku ne ak lañ cey am mu ne kon bokkon na ci suñu aada buñu masana juuno ci kaddu ci mbir muñu wara seddo dañu koy bantale ku ne la ci seccir rek nga am ko kon jox leen ma ñaari bant pour kaaba gi ngeen indi wat ñaari bant pour man yeen itam ngeen indi ñaari bant pour yeen mo melni kon seddo bi ñetta koy def kaaba gi dafa wara am ciirum abdul muttalib ci bopam am ciirum wa makk ci bopam am seen ciir nonu ñu d'accord ci indi ñaari bant pour kaaba ga indi yenen ñaari bant pour abdul muttalib indi yenen ñaari bant pour wa makk ñu daldi dem nak ci ben xërem bu ñu wax hubal xërem bobu nak mo nga nekk ci bir kaaba ga amna ben ten bu fa nekk ci bir kaaba gi fofu la xërem bu mak bobu ñu wax hubal fofu la nekk ah ñu tirage nak set kenn ku ci nekk la la ci yalla di sedd bobu mbokk yi ngeen xamni l'islam ñewugul yonent bi juddogul ndax ki ñu wax abdul muttalib mo jur ki wara jur yonent bi te modi abdullah te bobu sax abdullah juddogul kon jamono yi jahiliya la won jamono yi reer la won mo taxone ñu dem ci xërem bobu pour mo atelen pour ñu def fa sen tirage way ci katunu yalla ak mbaxam ak mandom mom yalla bañu defé sen tirage kaaba ga mo gagné ñaari kewelu or ya lenen la dess yépp nak té modi mbubu kong ya ak jasi ya abdul muttalib moko gagné ñom wa makk amuñ ca dara kon amuñ ca ten ba dara amuñu itam ca alal jeggen ni ca gas ma dara té modi ñaari kewel ya ak itam tabarakallahu mbubu kong ya ak jasi ya waye abdul muttalib ki ngoram ak mbaxam taxna la ka beug mom jilu ci dara xam nga lele sax nga gis kuy wote ne day tabax juma ah ñu dajale xaliss bu bari jox ko lañu joxe joxuñu ko ko mom dañ ko joxe pour juma ji waye nak fokk mu wut ci ceru bopam am lo xamne dal dana ko ci rocci dugal ko ci bir keureum waye abdul muttalib bobu l'islam ñewugul waye bu ñeuk ba mak ñi ngor rek lañu amone muy seen diine ngoram may ko won mukk kewel gogu nga xamant ñaari kewel yoy nga xamanteni kaaba ga ko gagné mu koy jël di ci am luñ ci rocc wala det dafa jël ñaari kewel ye ci la défaré buntu kaaba ga rafetal ko ba muy leer xam loolu itam nekk mandu gu yem ñëpp ndax boobu moo yor kaaba ga méngoo miru kaaba ga su ko neexoon itam dagg ca or ba loo xamante ni dana ko def ci boitam wala mu seet nu mu ko jaayee waaye daal comme kaaba gaa ko moom mu jox ko kaaba ga rek te toog xaar yàlla wala góor gi wax ne ra'al ghadalayni ba'da al-hafr min dhahab wa adru'an wa suyufan fi ihtisamihim munira ajisna al-ghadalayn nyari kewel ba'da al-hafr ci gannaaw ba mu gasse ba nopi kewel yoy nak min dhahab nena kewelu wurus la wa adru'an jisna faytam ay mbubi kong wa suyufan ak jasi waye fi ihtisamihim ñu nek ñom wa makka ci sen taru xulo ci xëccoo alal jooju feeñ
wakanate nekon na sasanu bur buñi wax sasan di buru furs aw sa bur wala bur buñi wax sa bur muhdiyaha moko joxon kado li ka'batillah ñal kaaba yalla ga jalla magna allah yalla dul karami kadi boromu tedanga way abdul muttalib jamaakh ga ak ngor ga fa qala munilen ji o ndilen bi aqdahin ci ay bant ka adatina kom nañu ko baxowona def faman kep ko xamne kharajat dalna lahu diko ñeel mom bant ba ya'khudh mujal ciram walam yudami te defuko goti defuko togn isnani ndilen ñaari bant lil bayti pour neeg bi masnani top ngeen indi ñaari bant li pour man wathnani ngeen indi ñaari bant lakum pour yeen aydan batay su ko defee feena ci ñu dem nak ñu dikke ak bara sonami xërem ba gëna magte modi hubal waye bañu tirager hadat gagnena al ghadalayn ñaari kiwel ya baytullahi neegu yalla batay moy kaaba gi kaaba ga gagne ñaari kiwel ya thumma tama baqa la des nak di cer yeb li shaybata shaybata alhamdu moko mom te modi abdul muttalib min dun ishtirakihi mi ci ludul ñom ñu cey bok di ci am dara wa aslah al baba ci la defar nak wa aslah ci la yewenal al babu buntu kaaba ga babal bayti te modi buntu negu yalla ba zayyinahu rafetal nako bi dhalika adh-dhahabi ci yoyule or al-madhkuri yadi ñu tudd zahimu mi te modi borom gi yitte nak ci taxaw pour liggey kaaba gi ci alal joju bañ ci duggal ben taple way mirmi dal abdul muttalib te muy kilifa ak makka tisna lutax limuy nek nek kilifa amna lu ko manki modi ne amul ay taw yu tekki ben dom rek la am mudi harith fofu na xolam jeex ci ni wa makka jeflante ak mom ak niñ ko sonole mu dadi nidar ne man de ma ngi ñaan yalla suma maye fukki bant te modi fukki dom suñu deme ba mag dana ci rendi kenn ci kaaba ga pour jamoko waye lolu mu ñaanon yalla yalla xeyna rek may koko mayna ko fukki dom yoyu bamu ko maye fukki dom yoyu nak lu taxone mu don ñaan yalla fukki dom yi pour niko wan makka nono ak niñu ko bañi ak itam liggey bi nga xamanteni bëgg nako taxawé ci walu kaaba gi ak liggey yu kërëm fukki dom yoyu man ko ci jappalé lolu rek mo don sabab ci mu ñaan yalla lolu waye yalla xeyna may ko fukki dom yoyu dom yi nga xamanteni mom la ko yalla mayon nak wax ne ni fukki dom yu gor lañu ak juroom benni dom yu jigen mayon nako dom buñu wax abbas may nako itam dom buñu wax hamza may nako dom buñu wax abdullah mi jur sayyiduna muhammad may nako dom buñu wax aba talib موجور علي بن ابي طالب ابو طالب نك تورم دغ دغ عبد مناف لان كوي واخ ماي نكو دوم جي ني واخ زبير ماي نكو دوم جي ني واخ حارث ماي نكو دوم جي ني واخ حجلا ماي نكو دوم جي ني واخ مقوين مقوم ماي نكو دوم جي ني واخ ضرار ماي نكو دوم جي ني واخ ابا لهب موم لا يالا خاص تي تبت يدا ابي لهب abu lahab turam deug deug moy abdul uzza ñoñu ñoo di goor ñi fukk lañu mu di jigen ñi may nako dom ju jigen ju ñu wax safiya may nako dom ju jigen ju ñu wax ummu hakim ñukay dakantale al ñukay dakantale bayda may nako dom ju jigen ju ñu wax atika ak ku ñuy wax umayma ak ku ñuy wax arwa ak ku ñuy wax barra melni kon da nga ci daldi gisene gor gi tabarakallah ñaan gogu mu ñaanon yalla ak nidar gogu yalla matal nako waye ñu ne abbas yaayam mu ngi tudon nukay la mom abbas ak dirar
sen yaay mu ngi tuddu Nukayla. Ñuni budé yaayu Hamza ak Muqawwim ak Hajl mom ñu ko daan dakantalé Ghaydaq ndax limu bari ni mu nekké won jigen ju bari yiw kon jigen la won jo xamné jigen ju bari barké la won wante Safiya mom ak Hamza ak Muqawwim ak Hajla ay doomi ndey len ñom ñoo bokk ndey ak bay mom Safiya mi jigen la jo xamné defé na né képp ku suivre biñuy waxtaan ci xari Uhud biñu raye Hamza mom la yonent bi waxon né bu xabar bi gaawa yegg ci mom ndax jigenam la té itam su mbir mi yeggé ci mom dana ko metti dana tiss ci mom mom Safiya jigen ju jambaré la won exemple la sax ci walu yar xamna du ñak bis ñu waxtani histoiream mom soxna si ñuy tuddé Safiya budé yaayu Abdallah mi jur sayyidina Muhammad na ngeen japp ne Abdallah ak Abu Talib ak Zubair ñett ñi deeng ñoo bokku ndey ak bay ndax Fatima moy sen ndey Fatima moy sen ndey ñu itam mbolim jigen ñi ñu fi lim di Ummu Hakim ñu gën ko xam ci Bayda ak Atika ak Umayma ak Arwa ak Barra ñi itam ñok Abdallah ñoo bokku ndey ak bay ndax soxna se ñuy wax Fatima mo leen jur mudé Harith mom ndeyam mu ngi tuddu Samra Samra bint Jundub mudé Abu Lahab nak di say say bu bon bi mom Abu Lahab mi ndeyam mu ngi tuddu Lubna mom danaka kenn la ci ndeyam mom la yalla khas ci tabat yada abi lahab wa tabba ma aghna anhu maluhu ma kasab kon tabarakallahu mbokki kon ñu gis ne lu way di ñaan yalla rek na nek lu bax ndax leg leg nga ñaan yalla rek yalla nangu ñaan ga yalla dal nangu ne ñaanu Abdul Muttalib ci fukki dom yoyu legi nak li fi dess modi ne Abdul Muttalib limu nizaron yalla indi na ko ndax dana ray wala du ray kon ñu bayile nak tabarakallah technicien bi tuti delu ci wat

loxo yépp man yàlla maa ko téye sama bopp. Ndax am na buur bu ñuy wax Dul Qarnayn yurifoon na adduna bi, moo tax def na tour du monde, jóge na penku dem ba Sow, dox na Simaal ak Janub, dox na Sharq ak Gharb, fu ne dem na fa. Wante de musul moom dund, musul moom dee, yàlla moom dund, moom moom dee. Nguuru Firaw ne yaatu woon, waaye keroog ba muy faatu munu ci dara. Moo tax tubaab yi li ñuy for for for ni kiisu xasee dee mënatuñ koo may dund, jeexal nanu ci. Waaw moom kay mën nañoo njëkkante ak bakkan bi, waaye bu roogi xasee dem jeex na, mënatuñ ci dara. Ndax moomuñu dund, moomuñu dee. Yàlla mi moom dund ak dee nag moo wax ci alquran ne tabaraka alladi bi yadihi almulk wa huwa ala kulli shayin qadir alladi xalaqa almawta walxayata liyabluwakum ayukum ahsanu amala. Yàlla nee na moom mi nga xam ne moom moom nguur moom yàlla moomu barkeel na, ndax yàlla moo bind dund ak dee. Ki bind dund ak dee nag moom moom, ba tax na yàlla moomu nag moo ñu wàccee fii ci àdduna wutal ñu ñaari wayjur ñu war a jur. Kenn tànnalul sa bokk ñaari wayjur, yàlla la ko wutal. Yàlla wutal na la heure boo war a judd, bis boo war a judd, at moo war a judd, weer woo war a judd, yàlla wutal na la ko. Programme am la kenn fekkewul, ba tax na itam nëbb na dee nit ki. Neew ne waxuma ne amul ñu xamul seen bis bisi ñu war a dee, ndax rido kumpa léeg-léeg yàlla am nu ko ubbil ñu am luñ ca xam. Wante ñi ëpp ci nit ñi réere nañu bis bi ñu war a faatu, xamuñu ko. Comme nag nit ki xamul bis bi mu war a faatu, war naa waajal bis bi. Naka la koy waajale? Na ko waajal ci topp boroomam, ci na mu ko bëgge. Na ko waajal itam ci juuyoog bànneexu bakkanam, bañ a topp bakkanam, bañ a topp àdduna. Ndax kat dee faalewul ndaw, faalewul mag. Waaw fu ko yàlla programme rek mu dem fa. Faalewul ki wér, faalewul ki feebar. Léegi ngeen gis ku wér dara jotu ko, jékki-jékki rek ñu ne Fatuma. Léegi nga gis itam ndaw lu toll ci diggu jamonoom, jékki-jékki ñu ne Fatuma. Xëy na nag dee daneen ko séntoo ci ki feebar, wala ñu séntoo ko ci ki màggat. Wante mbiru yàlla la, xikmaam la, moom moo xam na mu koy doxale. Kon nag li jaadu moo di ñu waajal suñu bopp ci waxtu wu nekk. Looloo tax am na benn bindkat, benn sëriñ bu mag bu ñuy wax Sidi Haji Malick Sy, bind na ci téere bu ñuy wax Zajrul Quloub. Maanaa bind na ci di wax ne segam dee moo fi bàyyiwul ndaw ñi, rawatina mag ñi nga xamante ni weex nanu fur ak bijaaw. Mu ne halid dahru in taara alghuraabu yatiibu wa jaa rasulu almawt ba'du yanuubu. Mu ne halid dahru, ndax jamono yatiibu dana mën a tee neex, in taara alghuraabu bu fekkee picc mu ñuul mi naaw na. Te moo di sa kawar gu ñuul, nee na sa kawar gu ñuul bu demee ba naaw ba dañ, mu ne ndax dund dootina mën a neexee foofu. Wa jaate te ni jonn te jikk rasulul mawt ndawal dee, baadu ca gannaaw demu picc mu ñuul ma yenu bu te di ko wuutu wuutu gundul dellu si ba mukk. Mu mel ni nit bu xasee ba bijaaw xelam waruta taxalikook gan googu nga xamante ni moo di dee. Wante nee na am na ñoo xam ne léeg-léeg ñuy fàtte lu dee, donte ay mag lanu. Loolu da nga ko gis. Waaw ndax léeg-léeg guddi àllarba bu jotee da nga gis
waaw ay mag ñoo xamne ci télévision bi ñu ngi fecc wax fur ak bi jaw ñoñu dañuy faté faté lu dé fokk neen né dé sori na len akaleena jégué waaw ségam dé xalé la sori wul rawati na mag mu wéx fur ak bi jaw motax mu né araka nasita al maut wal maut mawrid fali kull min bahr al mamat nasib mu né araka ma ngi la gis nasita al maut ngay faté faté lu dé wal maut te de kat mawridun rot wayla te kat fa nasibun cir lil kulli ñel na ñep min bahril mamati ci geejude dal ku ne am nga ci cir da nga xey bis nab sa siwa dem ba ca geej gi nga tank ci lay sa cir delu kon nak jarul fatte fatelu ndax fatte fatelu de du tax mu baña ñew motax muné ala kullu mawludin fala shakka annahu yusallimuhu ya dal habibi shu'ub ñu kep ko baña debul judd wa ku judd rek de né kon nak segam judd nga jappal né rek gis dana ñew nga gëna ci bamél ya motax muné ala kullu mawludin wa in tala 'umruhu sayad'uhu da'i hulkatin wa yujib mune bo yegul ma yegal la yow mi fatte fatte lu de ne kep ku ñu jur kep ku judd don tiss fan gudduna lu sa fan gudd neena malaka mi wo nit ñi jëmelen ci de neena dana xey wola te bula woyé fokk nga de neena bula woyé itam fokk nga wuyé ko mune kon wa iyyaka tadbiran فما هو النافع وسلم الى الله الامور تتوب من ما نلاي تري نك دي لا موي تانديكلو بانكومبا موي جيون دي گستو سي ميرو يالا وا نخ يالا مو خام اي ميرم جيبل كو اي ميرم تي داندو لي ني بڬ مودي نغا واكير لو سي يالا باغي كو سا باب bañ gi sop lu ne nga dugg ci tay yaang ci gisane kat ba pour lan pour bëgg xam sey kump xamul ci dara gisane kat bi wax xamul ci ghaibu dara ghaibu yalla rek moko xam motax ñu ne kon li fi yonent bi bayyi mo wër te modi li xaar tan lool yalla te baña tanal sa bop mu ne kon wa khayr wala takhtar fa kayfa ikhtiyaruna wa inna مغبات الامور تغيب من نغا تانلو يالا تبول تانلو سا بوب من ندخ ييمونا نكا لاني تانلو سوني بوب تي ميري خامون سي دارا واو ليلك يالا نينا نين بڬ مير دي تي سون لول تي باخول سي يين تي مان يالا ما خام كو خام دو وير نينا ليلا ييتام نين باج دارا تي لولا گن سي يين تي مان ما خام كو kom nak yow nit xamulo dara tan lol yalla rek motax yonenti bi sallallahu alaihi wasallam neenañu dan nañu jangale lis dan na jangale lis ci xaar namu don jangale sar yi ci alquran non la don jangale lis ci xaar lis ci xaar nak modi tan lo yalla ci lepp loy dugg amna nuñ koy def motax ñu ne kon fexel ba jubok sa borom jubok yalla nak moy nga fexé ba sa bëgg di bëgg-bëggam waaw baña am bëgg ci kanamu yalla waaw li yalla bëgg mom nga bëgg li mo bañ mom nga bañ motax mu ni ala farda ma yaqdi ilahu bi mulkihi fa fihi rida man bil muti'i yuthibu mu ne na nga nangu li yalla di dogal ci nguuram waaw na nga nangu li yalla di dogal ci nguuram yow jappal ne ak television nga ci bir neegu yalla bu ko nexé tal bu ko nexé fay ay ken deggugul television bu nan borom tal ma fay ma nit nak ci nguuru yalla la nek ak materiel la rek bu yalla jox valeur ci mbaxam waye materiel la comme materiel yeb kon nak dafa wara jeblu baye bopam yalla lu soob yalla def ko ci mom ñene
yalla nak baxna baxay gu nga xamne du ton jamam mukk te waxnako te bu toñun jamam itam jamam du am fum ko jambate ndax mo upp ñepp doole te ku fi am doole mo lako jox ku fi am xel mo xalaté mo lako jox yalla momu nak bu xeyé ci ma xamne duma toñ sama jam déclarer ko ci alquran koku ak ma xam la motax nitu yalla yep japp ne lu yalla def ci ñom rek rafetna wa lu yalla def ci yow rafetna bu la nato ñak rafetna bu la nato ñaaway rafetna wa su la nato febar rafetna yalla lu mu def ci jambi rek rafetna parce que lutax ndax yalla def di borom katan di borom xam xam di borom yermane te nit bu de borom te borom katan borom xam xam borom yermane lu mu def non la motax gor gi ne kon wama yaf'alul hadil jalil bi khalqihi fa dhaka jamilun yaqdihi munib nena li yalla di def ci jamam yi mu di ay mbirum nena lamuy def ci jamam yi mom yalla lo rafet la mune wante nak borom xer rek mokay nangu kun na ma delu ci yalla rek akoy nangu waye nak kun na ma taxé di do ko nangu kon yalla nañu yalla nangulo limuy tek donte safan la motax ñu ne keuru aduna gi moy keuru dofi rek ko bëgg aduna dofa ko bëgg nañu itam mid la mu nga xamne xaj yang koy xëccio ko gis muy xëccio aduna waaw xëccio daraja ko gis mu koy def rek jappal ne ab xaj la motax ñi xëccio aduna ru suñu wérante ci mbedd ru suñu wérante ci mbedd ru suñu yaq seenu mbokk te mbokk yalla ko rab ba mu raf waaw wante nak ki nga xamne deuduna aduna doylo yalla gem ko gem gu wer koku de beug aduna du tax mukk mu yaq mbokam beug aduna du tax mukk mu ñak ngoram beug aduna du tax mukk mu ñak diine mukk waaw motax gor gi ne kon ala darud dunya darun nauka wajifatun yujadibuha fahdhar bi tilka kalibu mune ala boy yegul ma yegal lene daru dunya keru aduna gide daru nawka moy keru dofi waaw moy keru dofi neena wajifatu med la mu nga xamne yujazibuha mu ngoy xecio kalibun ay xaji kesse koy xecio mune kon fahdar moytul manek bitil ka ci xaj yoy buñ la duggal mukk ci bëgg aduna ba tax nga ñak sa dine waaw ndax dine ken duko jende aduna ala innaha darul ghurur faman safa lahu al'aysh minha fal kudur aqib muni boy yegul ma yegal lane innaha aduna bide darul ghurur mo dikru wor gi nena ku beug woru ku beug kula tromper nena jappal aduna tromper nañu bari nena faman safa lahu al'aysh minha fal kudur aqib nena aduna neena kumu neexal walam sa bor neex lol ci aduna neena jappal ni mujju ge neexit lay doon waaw aduna kumu jox ndox mu neex mu sel ba nga nan ko fokk ne ndox mo moy sax neena nga japp ni neexit ngay mujju nak neexit nak moy ndox mo xamni leña nga ca sax nga ca de nga ma walax jana nga ca tilima nga ca lu ne nga ca lolou moy neexit waaw aduna nak dafa melni rek dafa melni napkat bu sanni wosam ci geej def ci jeun boko gisee da ngay fokk ni jeun ngay lekki fekk sa musiba ngay jeeli non la aduna mel non lay rebbe itam ñiko bëgg motax mu ne ala innamad dunya sarabun biqi'atin fayahsabuhu adh-dhamish sharaba yajubu mu ne aduna dal neena ñunuf la ci barab ñunuf modi ne bu naaj wi tangé ci waxtu digg ndjolor da nga gis ni talibi day melni ndox fa ta neena so maré nak boko seené da ngay fokk ne ndox la so démé ba barab bu ko sénon do fa fekk dara waye bo dawali sa bëtt da nga ko sénat ñunuf la ci benen barab nga doxat bu fofu do fa fekk dara neena du mel non lay non la mel
da ngay xëcc ci benn mbir foog ne dang ko am mu jaral la dog ak say mbokk yàq mbokk gi te yàlla nee na ku dog mbokk dog naa la mu jaral la nga ñàkk sa diine jaral la nga ñàkk sa ngor ngay xëcc loolu nga doon wut mujjuloo ko am xanaa nga war a jàjju bàyyi jékki-jékki adduna wanaat la beneen mbir rafetal ko nga jógaat dogaat sa mbokk ñàkkaat sa diine ñàkk sa ngor pour am loola nga demaat ba fa nga foogee woon ne danga ko am amuloo ko nga nekk ci noonu bis bu nekk adduna di la jox ay mébét ngay mébét rek fan yaa ngi dem waxtu yaa ngi dem yaa ngi màggat bis bu ne yaa ngi jege sa bàmmeel te yëguloo ko jékki-jékki rek dee na la këtam yóbbu moo tax góor gi nekkoon adduna ñorox la ci barab nee na ki mar dafay foog ne ndox la gis muy jéggi ay distance di wuti ndox moomu waaye saa su demee du ko fa fekk nee na du dañ di topp ndox moomu ba dee dab ko moo tax mu ne ilayhi masafatin wa iyyahu lam yajid bi shay'in wa innal hayna minhu musibu moo tax mu ne kon la ashara min haruta maruta qala da shafi'un li kulli al muznibina habibu mu ne adduna moo gën a mën a jabar haruta ak maruta loolu nag yonent bi moo ko waxoon boppu ñaawte fii nee na soo bëggee dugg ci ñaawteef dëgg-dëgg mu ne ah nee na bëggal ma adduna bu bëggee adduna rek nee na commencé ngay dugg ci ñaawteef nee na wante nag wayul xii dana sànni adduna adduna labibun borom xel fu mu koy sànni dëxral waraa ca gannaaw a gannaaw ni dal bu amee xel ca gannaaw lay sànni adduna fab yàlla teg ci xolam mu ne ba tey duma dañ di la jox ay misaal ci adduna adduna daal màggat la mu tongoroŋ màggat mu tongoroŋ mooy màggat moo xam ni dafa màggat ba ras màggat ba deseetuli bëñ dégg nga maam ñaari tuñ yëpp dugg bët ya dugg amatul dara ci dund ndox yi bët ya jeex na tàkk nee na mu weex tàllak bi jaaw ñàngu lool nee na nag ñu solal ko yërey séet yërey séet mooy robe de mariage bu rafet boo xam ne ay millions leen ko jëndee solal ko ko muural ko kanam gi nag ba gisuloo ko gisuloo tànk ya gisuloo loxo ya ndax am na robe de mariage yoo xam ne buñ la ko solalee day mel dafay am ay gant doo gis loxo ya ñu muural la ko nag ne la gone gu rafet la ci fukki atam ak juróom ñett la toll nax la nga jël alal ju bari def ci daanaka la nga liggéeyoon ci sa jiru dund yëpp def nga ko ca sit ba foog ne am nga ka gën ngeen dem nag ba nga xamante ni tëdd rek ci des yéen ñaar ngeen wet ca néeg ba nga muri ko mu di am màggat na ngay découragé na sa yaakaar di tase nee na ki topp adduna fii ba dee dab ko mu dugg ci biir bàmmeel nee na yaakaaram dana tas nu ëpp nu yaakaaru kooku takkoon màggat ma te ñu muuroon ko nëbboon ko ne màggat lan ko may nee na yaakaaram mooy gën a tas xolam itam mooy gën a jeex moo tax mu ne ajuzun farukun fi tiyabi arubatin ghururu dduna almaadina qablu ajibu mu ne ajuzun adduna màggat la farukun bu tongorom fi tiyabi arubatin nee na ñu solal ko nag yërey séet mu ne ghururu dduna woruk adduna almaadina ñu wéyoon ci mag ña te sàggonoon war gi leen adduna waroon de ajibu nee na lu yéeme la moo tax ñu ne bul topp mukk bànneex yi ci adduna ndax adduna bu la reeroo bu la reeloo tey bu ëllëgee mu joyloo la waaw ngay xool sax koñ bi nga nekk da ngay gis tey kër gi am nanu doom ñu ngi koy ngénte ñëpp a ngay rey musique baa ngay jolli géwél yaa ngay way boo gestoo tuuti rek da nga gis beneen kër goo xam ne nit ñaa nga yenu seen loxo di jooy lu tax ndax am na ku fa jóge adduna mel noonu bu la reeloo rek jooyloo la da nga gis koo xam ne tey kontaan na lool waaye may ko ay waxtu yu néew mu jooy
wala ñaari bis ñett ci kanam mu joy lolu mo jadun wa in adhaka yawman satubki bi sur'atin wala khayra fil ladati ba'du lahib mun wa in adhakat bula retan lo mum aduna yawman bis satubki dana la joylo bi sur'atin ci lu gawa gaw mun nak bul nax sa bop nax banex bo xamni fi ci aduna daf lay jural mbugalu al-akhirah nena jaruko wala khayra yu nekul fil ladati ci banex yo xamni ba'du ganaw banex yoy lahibun taku taku safara nga cey amé yalla nñu ci yalla musal muni aduna dafa melni liñuy tuddé dudul qaz ben saxla bo xamni da fay rab soy moy soa mom lay rab sax wowo da fay lënd waye lënd yi gamuy lënd wax ne ni lënd ga dana rafet wante nak ci bir lënd ga lay dé mune moy wutkatu aduna wutkatu aduna dana wut aduna ba dé ci duko am wa ala مثل دود القذ من يجمع الدنا وللدود في منسجه لتتوب او لا لا لا لتبوب الا مثل دود القذ من يجمع الدنا الا بو يغول ما يغال لني من كاغا خامني يجمع الدنا مونغي داجالي ادنا كوكو دال مثل دود القذ دا فملني صخو قذ يعني ودود صخو la tabubu dana alko dana fato fi mansujihi ci rabbam ba fi mansujihi ci lendem ga kon nak ngalabul bokku mukk ci ñinga xamne aduna warna len gannaaw bañu sagane ndax ëlëk kat raj bisu atté ba bisu rakkat loba bis bu difficile lay nek bis bu jafé la bis bu tiss la kon ngalabul fexé ba aduna war la ndax bu la aduna waré do am leer ci bis bobu say problème du lijeenti ko ci bis bobu bu la aduna warul nak da nga am leer te say problème da fay gaawal lijeenti ko mune kon nak wala taku mimman ghurra min ba'di ghaflatin wa yawmuz dihamil alamina asibu wala taku bul bok mimman ci nga xamne ghurra waref na len min ba'di ghaflatin ci gannaaw senuk sagan sagat nañu ci aduna ba xamuñu li tax yalla bindu len xam nga am naño xamne fokk ne ne li tax yalla bindu len modi lek ak nan wa gis nga yalla yi gëna soufé yi gëna doyé di ci nit mom la fétélé souf yi gëna kawé mu fétélé ko kaw li gëna doyé di ci nit modi biram ak awram wa sa birak sa awra mo gëna doyé di ci nit mo gëna ñak solo ci nit yalla fétélé ko souf melni muni yalla dafa jël li nga xamanteni mo gëna ñak solo ci nit te bo xolé nit ki su gënne kërëm lamu yité wo modi ñaar ñoon te modi biram ak awram ku ne su gënne sa kër lo lek ngay wuti ku ne su gënne sa kër ya ngi wuti alal jot kesso mu melni pour satisfaire sa ñaar yoyu te modi sax awra ak sa biir nit fokk na ni lolo tax yalla bindu ko lek ak naan ak takiso te yalla li tax mu bind nit modi pour mu jaamu ko te jaamu na xela koy def ak xol te xela xol ñu fete kaw kon nit ki warna baña sagam ba fexé ba yek yalla ci xolam nit ki itam warna fexé ba xam liko yalla digal ak limu ko tere ndax bo deful lolu rek yang ci tiagante waaw yang ci tiagante so fexé ba sa xol yek yalla fexé ba sa xel di xalat yalla ah su boba nak yangi bëgg mucc ci shaytané yangi bëgg mucc ci iblis yangi bëgg mucc ci aduna waye sa bu yëgëté ni xalaatoto yalla yëgulo yalla ci sa xol ah su boba nak na nga xam dëgg dëgg ni yang ci cyankuté yang ci cyaganté do gi ne kon wala takum mimman ghurra min ba'di ghaflatin
ñu ne ko lutax mu ne wa yaw muzdihamil alamin asibu mu ne ndax qaba'ihaha tukhfi wa tubdi mahasinan nazu'un lima tu'ti alhabib as-salub neena aduna tukhfi da fay neub qaba'ihaha limu bonle aduna bu la bëgge nax limu ñaawle def la koy neub loko xam mako wa tubdi da fay feñal nak mahasinan limu rafet mu ne wante nak so nekké ci lolu ba fokk ne nak ci banex rek ngay dund ba faw neena mu jekki jekki rek lam la joxone yep mu kefaat kon nanguko nazu'un ay rocci wa kon la lima tu'til habiba limu joxone soppen yep dana xey nanguko salubu te rekki wa kon la lepp lumu mayon soppen maduna aduna gorewul workat la lum la may nanguko waaw motax ñune ñaaway rek am ngor waaw ñaaway rek mo am ngor ndax tar amul ngor tar walu aduna la waaw ndax so rafete neneen so mere ñaaw so magate ñaaw so febare ñaaw mu melni kon aduna mel nonu lum la may rek nanguko alal yi te bu la ko maye yow leg mu nanguko su ko nangul itam so faato nangu nako jox nako yeneeni loxo momatu lo ci dara su de bur itam daf la fal dana xey folli la ba doto doona ci dara wala mu xey bok ray la su ngur folle ko kenen tok mais dal aduna lu mu mayon nit ki dana ko nam motax mu ne wala tansa tulad dahri la tansa laylatan sabihatuha fiha yu'addu uyubu mu ne bul fatte se diru jamono gudd

soxna nag mu di takkal la ko foofu nag Yasir dafa ree ba kekku. Ba mu ree ba kekku ne ko xëy xaatu yaa Aba Qudayfa, mu ne ko li nga wax jombe na, mënu ta nekk. Man ma di gor gu sit mit ba bëgg maa may jaam. Aturidu an alida laka al imaa wala abid, ndax da nga bëgg boobu mu jural la jaam yu góor ak yu jigéen ñu nekk alal yoo xamante ni samay direct la nu te man fële mu dëkk ca Yaman gor gu set wicc la fa. Abu Huzayfa daa di koy dóor ci mbagg dooru soppeeg soppeem ne ko way lëkk ne ko woon a sa tuskare laqad annaytani, yow kat yaa may sonal muujul yow. Tazawajha wa ma waladta wa ma waladat laka min waladin foofu waxo. Mu ne ko yaa may sonal, man sa soppi la te dama la bëgg, sama jaam la, nee naa la ko may ci xol bu si du koy, waaye balaa ma la ko may dama koy goreel ba mu ne gor, ma may la ko loo ca jur mu di gor. Mbokk yi ngeen gis ni kon kii wuute na ak xalaf mi ñu weesu woon, xalaf ma nga xamante ni moo nekkoon ak Bilal, moo nekkoon ak Rabah, Rabah mi jur Bilal. Ndax boo gisee boo siburee histoire bi da nga gis ni ñaar ñi seen sëy ku baax dana ci juddoo, ku baax dana ci juddoo. Comme diggante Xamaama ak xalaf ni ci Bilal juddoo, waaye nga gis ne kon Abu Hudayfa wuute na ak xalaf. Ndax Abu Hudayfa moom bi muy may Sumayyata, bi ma koy may Yasir daf ko goreel ba noppi. Moo tax Yasir ne ko bi abi anta min sayidin karim, ne ko giñ naa ci sama bàyyi ne yaay sàng bu baax te tet. Alam aqul laka innaka fakhru mahzumin wa zinatu quraysh wa iddu ladha. Mu ne ko xanaa waxuma la woon keroog ne la yow yaay sangu giir mahzum, yow yaay taaru quraysh, yow la waa xuru makka wi di tiitalu. Abu Hudayfa xam nga gor soo ko dee tagg rek dafay daal di rus am pers. Abu Hudayfa ne ko xasbuk, ne ko doy na baax na, boo bis bu ne rek nga wax ci man ba mu rus. Mu ne ko faqad asrafta fi thanaa aqbil alayya ida kana almasaa'u fatazawaj thumma tahawal bi ahlik ila dalika aljadida wa asa an la tara fiha illa khayra. Mu ne ko yaa ngi jéggi dayoo ci tagg gi may tagg, man duma kenn, nit simple rek la, mbaax bii dox sama diggante ak yow itam lu war la. Kon nag kaay daa di koy xëcc bu mu ñëw, mu ne ko may naa la ko soxna, su ngoonee nag na nga ko jël yóbbu ko sa kër tabarkàlla. Ah musa yi su ko defee nag yàlla defal leen yiw foofu seen kër, ndax xam naa ne ñaar ñu baax laa boole seen kër dara du leen fa gane si dugg yiw. Moo tax te bis boobu la Yasir jël soxnaam mu di Sumayyata, jigéen ju tedd jooju, jigéen ju baax jooju, jigéen jooju nga xam ne moom la gëreetam njëkk a tuuru ci lislaam, mu njëkk a dee ci lislaam moom Sumayyata. Jigéen ju baax jooju noonu la sëyam demee ak góor bu baax jii ñuy wax Yasir, ñu dund ay at foofu ci Makka ci coobare yàlla ak mbaaxam. Yàlla may leen doom ju baax ju ñuy wax Yasir. Wante mbokk yi gis nañ ne foofu ci Makka jaam ya bari woon nañu fa, amuñu woon benn droit.
amuñu won ben sañxañ ci seen bop ñu nekkon ñu xébu ñu nekkon ñu nga xamné sañu ñu wona ta seeni droit ben yoon waaw ndax lolu la jamono dogal ci ñoom sañu ñu ben yoon yëkëti seen kaddu ñu di laaj liberté wala tabarka la ñuy kaf seeni droit noonu la jamono tëddee ñuy tedd di tedd ñuy tedd di tedd di bis bu ne mel ni dëkk ba nekk ay place place bi gën a kawe ak ba ca topp ak ba ca topp waaye ba ca gën a suufe moo di place su jaam yi kon su ma yë mel na ni yëg na classe moo di ne goreel nanu ko mu ngi sëy ak gor waaye taxul nag mu yëg ci classe bi gën a may yàlla dogal itam bis rek am mbir moo xam ni daal ñu ngi koy murum murumee ci biir màkk mbir moomu nag jaaxal ñëpp mbir moomu ñu murum murumee du dara lu dul jaam yi nga xamante ni ñoom sañu ñu woon a laaj seen liberté kaas seeni droit commencé nanu nag di kaas seeni droit commencé neen di waxtaan di génne seeni xalaat di wax ni daal nit ñëpp a yem di wax ni nit ñëpp ci suuf la mu jóge te aadama muy seen maam ñu gëm loolu gëm gu wér te itam ñu ne ban dinante moo am ci diggante nit ñi su fekkente ni nit ñëpp ñu ngi jóge ci suuf te itam nit ku ne ñaari loxo rek ngay am ak ñaari bët ak ñaari tànk kon ban dolleeku la nit war a mën a gën a moromam loolu nekk xalaat boo xam ne sëriñu na ci jaam yi ngi dugg ci seeni xol ba tax yenn jaam yi sañu taxaw ci seen kanamu sang ànd ak pas-pas bu dëgër di kaas seeni droit daan nanu wax ni nit daal la mu gën i moromam moo di jikko ak ragal yàlla ndax nit dong ki noppam taxul mu gën kenn nit la muy gën jikko lay nekk ci moom loola taxoon ñoom ñu daan wax ne innama yumtazu nnas naasu bil xayri wal maarufi wa taqwa wa yasudu nnaasu bi sultaan alladi la yatihim min mawlidin wala min tara wa innama yatihim min rida nnaasi anhum wa thiqata nnaasi bihim wa imaani nnaasi lahum nee na loolu taxoon na ñu daan wax ne nit ñi ci yiw ak mbaax ko ku ragal yàlla ci li ñuy gënante wante gis nañ ne tey ñi fi am pouvoir nit ñee leen ko may ñi fi am koom-koom dégg nit ñee leen ko may kon nit ñi ñooy fal kon famille yi nga xamante ni dañ ne famille yi ñoo gën ñoo ëpp doole ñoo am pouvoir bi nit ñee leen ko may kon nag li jaadu moo di tëral leen boobu ñu fi jóg ñu xam ne yàlla mooy buur bi nga xamante ni moo fi nekk di buur moo bindi yëpp te itam ku la gënu te ragal yàlla gënu la te itam nit ku ne xam ne kenn mënu laa lor yàlla mooy lor mooy jëriñ bu ni ñëpp dajaloo woon na mu laa lor ci loo xam ne yàlla bind ko ci yow lor boobu du yëg si teew ñëpp bu ni ñëpp daje woon bëgg la bëgg laa jëriñ dégg te yàlla dogaloon jëriñ loolu ci yow duñu la mën a jëriñ lu day nit ban bënu puusa tawxit boobu di dox ci diggante jaam yi taxoon na ku mel ni Bilal taxaw ci kanam bu ma yëtu nu xalaf wane ngëmam loola taxoon ñu dóor ko ba jël xeer wa teg ci dënnam waaw xalaat boobu di murum murumi ci biir màkka lu bees la fi lu bees la fi loola tax sangu màkk yëpp
ngay geustu xalaat bobu fan la joge xalaat la buñu mësta xam te itam yëngal na pencu makka nopp yaang koy deg gëm ñi diko deeyante xol yi diko gëm diko fas xalaat bobu buñu ko toppé danañu ko fekk ci benn kër buñuy wax darul arqam ibnu abil arqam mudi kër go xamanteni nit ko magga nga fa ko xamanteni tay lendum gi nekk ci aduna bi yépp ci moom la wara wuñeko togn gi fi nekk ci moom la wara wuñeko mewte gi fi nekk ci moom la wara dañi njubati gi fi nekk ci moom la wara dañi wa joju nak insha allah ci aduna ji di ñew ci lañuy waxtane mbiram mudi sayyiduna muhammad momu nga xamanteni moy yeengal peccu makka mudi diine ju bes ci nga xamanteni ñew na diine ju bes joju duggu na kriyasir yeengal sumayyata yeengal yasir yeengal ammar ba tax abu jahlin jop kacior bu mak bobu wala jeflante ak fami bobu jeflante go xamanteni yalla tag na ci fami bobu yonent bi jox len ci rendez-vous aljana insha allah lolu ci aljuma ji di ñew insha allah ci katul yalla ak ma xam ci lan ko fasiyene waxtan di nuyu ak waxtan baro tabarak allah ñu ngi nekk ci marché ci aroy gar ñu ngi nuyu di nuyu itam

جنی мир ислам не верит.

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي بوكي دولو كدي غناو بنيو سنت يالا جلدي شي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلدي شي اي نيوم اك الصحابام delu sinen ci katun yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal andak sen xarit adama kama ak ahmed som tabarakallah okay ñuy won ci histoire sayyiduna yasir ak njabotam melni ci waxtan ñu genn gis nañ ne Yasir mu ngi commencé gis gëntam ga gis na safara wa té mo di fitna abi jehl ndax abu jehlin da di fitna kessé té ku ko top ci limu bëgg itam mu duggal la ci fitna budul jeex ko mukk mu di fitna mahya ak fitna mamat manam fitnay dundu ak fitnay de ndax ku dundu ci kefer yang ci fitna ndax subhanahu wa ta'ala mo wax ni wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka kon ku gemul yalla su dundu du neex su dundu aduna du neex su dundu al-akhirah itam du neex motax abu jehlin di fitnay kesse influence le bourrey ci penku makka lolo tax kilifa makka yu bari dugal na len ci erreur bañu xey de ci kufu motax ngi ni nak fasiyene waxtan ak wa makka ci xew xew bi am motax ñu ne ijtama'a al-mala'u min quraysh fi al-masjid hina irtafa'a ad-duha min al-ghad falam yatahaddathu fi tijaratin wala bay' wa innama tahaddathu fi hadha al-hadath al-'azim alladhi ibtakarahu fata makhdhum fi hadha al-balad al-amin alladhi laysa li ahlihi 'ahdun بتحريق الدور على أهلها ووضع الرجال والنساء في الحديد وإذاقتهم ألوانا من العذاب مع أنهم لم يقتلوا ولم يسرقوا ولم يقترفوا من الآثام والذنوب يني كليفي مكة دجننو كبينكما di waxtane mbir mu reuy gannaaw ba nga xamanteni seen yitte yeb commerce la won nyaay ak ngeen waye tay tek neen nyaay ma ak ngeen ma fele tay li seen hors du jour modine
xew xew bu reey la Abu Jahlin amal ci pencu Makka lu Makka mustaxam. Moo di lakk kër yi ak jël góor ña gëm ak jigéen ña di leen takk ci weñ yu tàng di leen duma duma yu metti. Te ñooñu ñu doon lakk di leen duma di lakk seeni kër musuñoo rey nit ndax kenn xamewuleen ko, musuñoo sàcc ndax kenn xamewuleen ko, musuñoo def benn bàkkaar ci pencu Makk. Tey kay li tax ñu leen di duma di leen mettital du dara lu dul ne rek gëm nañu yàlla dëggal Seyiduna Muhammad. Loolu tax laqad ahdathta fi hada alxaram alamin ما ليس لقريش به عهد لم تؤامرنا فيما صنعت لما تؤامرنا فيما صنعت منكو وانا ستسكري يو سما دوم ناخ ابو جهل بايم اك مغيرة اي مبكلنو loolu tax mu ne ko yabna axi yow sama doomu mbokk woo naa sa toskare te moo di Abu Jahl. Mu ne ko sos nga ci pencu Makka barab bu ñu ormaal bii barab bu bari sécurité bii sos nga fi loo xam ne suñuy maam xamuñu ko te moo di jàpp ñu deful dara di leen mbugal di leen gaañ. Yóbbu nga suñuy xel ba ñu ànd ceeg yow te itam ñi la topp ci mbir mii boroomi xel leen lu tax nga def lii yow daal yaa ñu nar a gàcceel. Waxuma la dara wante influencé nga dof yi ak xale yu góor yi ak ñu manqué ñi te ñàkk xel ci jaam yi ba ñu ànd ak yow ci mbir mu ñaaw mile. Xanaa xamuloo ne arab yi dañu ormaal barab bii ndax sécurité bi fi yàlla def ak itam barke bi fi yàlla def te loolu la koy dëggal mooy li yàlla wax ne li ilaa fi quraish ilaa fihim rihlata alchitaai wa alsayf فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع مي باركبا وآمنهم من خوف مي سيكريتبا. كون مكة أمنا غارانتي ناخ يالا واخني موليل ومكة بدون خيف مولين جوف سيكريتي غناو بانيو راغالي. Kon nag barab boo xam ne ñi tiite ci biti fa leen daw si di fa làqatoo si soo fa dëkkee ak mbon di lor nit ñi ñëpp danañu fi daw. Loolu la ko Walid ibn Mughira wax. Mu ni ko kon nag yow sama doomu mbokk mi na nga deltu gannaaw ci lii nga dëkke ndax ñii ngay dóor di leen gaañ defuñu dara. Abu Jahlin dal di mer dal di góoxi lexam bët yi xonq cur mel ni ay ferñent ñoo cay génni. Mu dal di wax ne hayhata la wallata wal udda la tasiluna ila haulaai al asara wa qaimu hada asayf fi hadihi al yad وإني لأعلم أني أحدثت في هذا الحرم ما لا عهد لأهله به ولكنك تعلم يا عم أن محمدا قد سبقني فأحدث في هذا الحرم ما لا عهد لأهله به. أبو جهل نكو جناتي لا تأك عزة مدنياري خرم يبمك
Abu Jahli neena mu ngi giñ ci ñaari xërem yoyu mu ne ko yow sama bay tax li nga ma digël pour ma bayiko sa ndigal li lu jombé la xana xamulone sama décision ci duma jam yi gëm yalla top sayyiduna muhammad décision bobu duma ci juk mu fek jaasé ngi téggu ci sama loxo dana xaré ci lolu bañu wëlbeutiku genn ci diiné gëmat xërëp mu ne ko xamna xam gu wërni pinchu makka sosna fi lu mam yi xamul won té modi barap bo xamné ku fa daw laqatu si rëcc ñe dawon ñew ma japp len di len duma lolu dey musul xew ci pencu makka te xewal nako fi man abu jahli muné ko wayé nak yow sama bay tax ma ngi lay yegal ni muhammad moma jitu ci lu ñaawli ndax mom itam sos na ci pencu makka lu mam yi xamul won te modi xey doflo suñu xel yi ayibal suñu yalla yi di len xasne duñu dara ay doj lan ak denk muneko mom walid ibn mughira bay tax baneko wayhaka yabna akhi fa inna muhammadan lam yahriq daran ولم يضع احدا في الحديد وليد بن مغيره نيكو وانا ستسكري يو سما دومو مبوك يو ابو جهل يا بون لوتخ ناي تكليك سا بوب محمد ت محمد مسوفي لك كرو كين ت محمد مسوتا جيل وين تاك تي كين ديكو دور ولا موكاي لك تين yene ngi lak keur yi japp nit ñi tak leen ñi deful dara di ay jaam ngeen tak leen di tangal weñ di leen koy ñaas di leen diri ci tangoru jant bi lolu muhammad dafa wote diine rek ci nitu jaam la waye yow li nga fi def ak mbon la go xamanteni yow rek ya ko fi ñëkke Abu Jahl neko bal huwa fa'ala sharran min dhalik innahu afsada alayna ar-raqiq yughrihim bi alihatina wa yughrihim fi maratibina wa manazilina allati tawarathnaha Abu Jahl neko mang lay yegal yow sama bay taxni Muhammad bu lakul keur dorul kenn itam def na lu gëna ñaaw lima def Walid ibn Mughira ne ko lan la mu ne ko mo yaq suñu xelu jami xirtal len buñu wéddi suñu yalla yi mu delu xirtal len ba ñom ñu taxaw ne kenn gënu len ñun ak ñom ñoy yam martaba mokki buñ delu ci gannaaw ligey bu reey la ammar def ndax bu mu gëmé dafa dem ci kër umayya ci sen palais ba ci misal mu len di war pour duggal len ci diiné kérok hadith ba tax bilal tuub ammar moko wax تمودي الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى منين نيبا يم كين جنول كين عرب جنول كدو العرب كيوير جنول كنول إيجاليتي برينسيبل تي برينسيبل الإسلامي ñepp yam ci ragal yalla rek la nu gënante
muniko kon nak mom muhammad bu fekke penchu makka di ay class te ñun ñi bokku ci class bi gëna kawé mom mu fexé ba jam yi di diranté ak ñun mbag koku lamu def mo gëna reuy lima def muniko alam tara ila haula'i raqiq الذين اتبعوا محمدا يزعمون انهم رجال امثالنا وان لهم مثل ما لنا من الحق وان عليهم مثل ما علينا من التبعات وانهم اكرم منا عند الله منزله وارفع منا عنده مكانه لانهم يخلصون له قلوبهم ويؤمنون به وحده لا يشركون معه اللات والعزى ومناه وهبل فهم وأن لهم مثل ما لنا من الحق وأن عليهم مثل ما علينا من التبعات وأنهم أكرم منا عند الله منزلة وأرفع منا عنده مكانة لأنهم يخلصون له قلوبهم ويؤمنون به وحده لا يشركون معه اللات والعزى ومناة وهبل فهم أولو الرأي والحلم ونحن السفهاء ويحك يا ابن عم ويحك يا عم إنكم إن تتركوا محمدا وأصحابه ينصرون دعوتهم هذه في أرض مكة لا تزيدوا على أن تشعلوا عاليها سافلها وعلى أن تضيعوا ما أورثكم آباؤكم من العز والمجد ومن الثراء أبو جهل تلا من يوه نيوه تخلا مريم مونغي ديف افور بوني بور جيما كونفانكر باي تخم بي دي وليد بن مغيرة muneko xana gisulo yow sama baytax jam yi nga xamne top nañu muhammad ñom fop nañu ne ñu nak ñomay yam fop nañu ne droit yi ñu am mom lañu am ñom te kat ñom fop nañu ne ñoñu gën waccu way ca yalla te ñoñu upp daraaje itam ca yalla ndax ñom ñu ngi selalal sen xol yalla te gem nuñ ko mom dong te nanguñ ko bokale ak lata ak uzza ak manata ak hubal yeb ay yalla la nu lata yalla la uzza yalla la manata yalla la ak hubal yeb yefiri dañ doon jortu ne ay yalla la nu ñu gem ko nak gem gu wer mune ñun gilit ñooñu te jaam yooyu gëm ànd ak ñoom ñoom jaam yi foog nanu ne ñoom ñoo di borom xel yi ñun ñooy besete dof ndax yàlla jooju ñu gëm yàlla jooju moo leen jox daraja ba tax ñu gën ñu ñoom ñu ëpp ñu xel wona sa toskare yow sama bay tax ma ngi leen di yëgal ne su ngeen bàyyee muhammad ak ñii ko gëm ñuy tasaare seen diine jii ci suufu mag fa ñuy mujje moo di wëlbati réalité bi amoon mag te moo di ñi féete woon kaw féete suuf ñi féete woon suuf féete kaw mu ne ko bàyyi bu ngeen deful attention ndono bi ci maam yi bàyyi woon ndono loolu jaam yi danañu ko sànq te moo di tedd nga giñ leen bàyyee woon ngeen di tedd ba faw da ngeen mujj yem ak jaam yi pouvoir biñ fi bàyyi woon ba ngeen di ay buur pouvoir boobu dana mujj dañ ba ngeen yem ak jaam yi kon yow sama bay tax maa ngi lay laaj arab yi toog di ñu dégg
ne ñun ak suñu jaamiyé yam ndax suñu jaami mu jone ndi sang ndax lolu gënu ta ñaaw ñuy dégg ne ñu leen di duma gannaaw bañu wédde suñu yalla yi di wut égalité pour yam ak ñun fofu nak amna ben yefir bu kacior buñu wax Umayyah ibn Khalaf modi ki momon Bilal bobu notable makka yep ñu ci pencima waxtan wi di waxtan wu yaatu ci digënte kilifay makka ya Umayyah da di jël parole dal di tag Abu Jahlin ne ko wasalatka rahmun ya Aba al-Hakam والله لقد سعيت فأحسنت السعي أمس ولقد قلت فأحسنت القول اليوم وإن أمر محمد وأصحابه لشوكة في جنب هذا الحي من قريش ولن يستقيم لهذا الحي أمره حتى تنزع من جنبه هذه الشوكة أمية نالدي تاغ Abu Jahlin ne ko yal na la mbokk fay yow Abu al-Hakam yow di demb mugal mi nga tek ala yasir duma len duma yu metti mugal momu de jef ju rafet lañ ko meuna tuddé sa kaddu tay gi itam ci pencu makka kaddu gu rafet len ko meuna tuddé kon ya rafet jëf dem ya rafet wax tay té ma ngi len di jëgal ni mbiru muhammad ak sahabam dekk le go xamné jamna suñu dëkk bi bu dañ né jëm la kon nak ma ngi len di jëgal ni pencu makka do dañ di am naqar ak tiis fek fekki luñ ko deggi te modi muhammad ak musibam musibaba du dara ludul wote jëmi ci tawhid lolu la Umayya wax motax mom itam mu daldi wax daldi ñaax pencu mak ñu leen ginna ci yalla yeen ngir quraysh bu ngeen fi toge de ñak fayda da ngeen ñak seen yu taranga te itam ñew neen ba ci seen buntu keur ñu togn leen ku ñu togn ci sa digg keur nak nga ñak fayda ba ka la togn raw perte nga ba faw mbajum kanan boroma kay fayul bopam kon jog len taxaw taxaway bu bir motax benen yefir jog momitam daldi sanni parolam mudi abu sufyan di sakhru ibn harb abu sufyan karavan yidan joge makka di dem firi di jëndi marchandise di ñëw moko daan jité mom itam jog na jël parolam da di wax ni yeen wa mak man kat amutuma confiance di demati di jëndi marchandise di ñëw dootuma demati sham dootuma demati yaman ludul ne mbiru dekk bi dafay yewen ndax kat sécurité amatu fi ndax jami buñu demé bay woté égalité kon mbir mi doyna war dafa melni pinchu makka ay jambar amuñ fi ay naxanu ma fi am té modi borom xel yu matul ay buqata fi am te modi burum fit yu teuf te fi
kon nak bala ma sekki tank di wuti marchandise sham wala yaman da ngeen ma assurer ne li xew ci penku makka dana fi deñ kon mu melni mbir ma tang na ci digeenti kilifa ye ndax waxtan wa ña am solo kenn ku ci nek sanni na la mu ci wara sanni motax abou jahlin dal di ciop wax ci dogu ak pastef dadi ne imdi ya aba sufyan bi tijaratina haythu shi'it muniko weyel yow abou sufyan jogal yow abou sufyan ci farlu ak dogu kontinel diñu jëndeli marchandise nang ko daan defé ay wi am mak ak musiba bi man abou jahlin makoy dindi ci sama njambar makoy dindi ci sama xel makoy dindi ci sama fit mu dadi wax ni ya ma'shar quraish kullukum qala fa ahsana alqawl inna wallahi ma narda an tusaffaha ahlamuna ولا أن تعاب آلهتنا ولا أن تتعرض أموالنا للشر منيين غير قريش كن كنتيين وخنا تكادوم رفتنا دينا تي يالا نيون دنيو نانغو موك غوني غوي تيب تي سونو كو دي دوفلو سونو خيلي wala muy ngagn suñu yalla yi wala muy jalgat suñu alal kon nak arab yi xamnañu ñu ci njambar ku pey kon nak na seen xel dal limu bëgg modi ne kenn ku ne ci ñun jam ba nga am mu jeng nunko duma yu metti nunko mbugal yu metti ba mu delu ci wat wulis dina joju muhammad di wote wala nga jël bakanam ndigal lolu mo joge ci abou jahlin mboloma dal di tass kenn ku nek ci kilifa yi makka ya jël na décision pour ka nga am mu gëm nga duma ko duma yu metti motaxone ammar ibn yasir yal na ngeureumal yalla nek ci mom xamone ngeen ni mom aliyé la won ci bani makhzoum ndax bayam tubun bayam bu tub ndayam tub te tubu bayam ak ndayam ci mom la joge te boba kat yefer yi te ka nek ci sen bop di abou jahlin ñu ngay genné jam ya ak ñafa amul ay mbokk di len yobbu ci khuru makkay ci fanna ju gëna tangé di len mbugal ci tangoru najwa yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam rombu na bis mbolo momu te modi yasir ak soxnam ak domam joju di amma yenen tibbi rombu na len ñu leen di mbugal mu metti ndax bayu ammar te modi yasir gor ga gentoon gent ga mom dañu ko xoj ba mu dee te abou jahlin moko xoj ba mu dee mu takk loxo ya takk tànk ya
non la ko xoje ba mu de mu dess ndayam di sumayya abu jahlin jaxanal ko tak ñaari tanki tak ñaari loxo yi door ko door yu metti ci tangor wu metti jëkëram taxaw domam taxaw mu jël yalla ju ndaw nan ko yalla jidi hubal gëm ko te weddi diine muhammad ndaw si te modi sumayya ca pass pass ba ci gëmum gu mat ga momita mu goox gemiñam ba mu fess ak lor mu xaxandiko tafliko abu jahlin won ko ne ko kenn ki kenn la te du nek ñaar bu mukk te xasna ko gëm donte sama bakkan daf ci yam abu jahlin mer bu mënteete bopam mu sempé xej ba mu sampun ci suuf da di ko koy jam ci xol bu mu feul muy jigen ji ñeek shahid ci l'islam muy ñeek faatu ci l'islam mu di sumayya nonu lepp ci teewayu ammar ñu japp ammar takku ko di ko diri ci tangor wi delu jël ay weñ di ko ko ñass weñ yu tang di ko fitnal leg leg itam ñu naq ko ci ndox bu mu xam ñu ne ko da ngay weddi muhammad gëm suñu xërëm yi wala ñu def la li ñu def sa nday ak sa bay wala bok su fekke mënu lo weddi itam dañu bëgg nga xagal ñu muhammad taggal ñu suñu yalla yi ba door ye metté mbugal ma metti lool ba ammar mënatu ko supporter mu daldi def lañ ko sante te modi wax ci yonent bi tabarakallah lañ ko santone yeb daldi tag seen yalla ye xërem ye tabarakallah lañ ko ci santone yeb ñu daldi ko fay bayyi yonent bi biñ ko bi mu rombé ñu leen dimbugal te mënu ci dara ndax boba julit ñi amagu ñu katan def leen mullo def leen wax ne sabran ala yasir fa inna maw'idakum aljanna mune ma ngi leen di mullo yeen fami yasir gis na li ngeen di def waye sama rendez-vous ëllëk ak yeen modi aljanna muñ leen rek ku bakkanam rot rek yaa may xaar aljanna sa buma ñëwé rek subhanakallah suñu dundu neex ba daq fuf dundu aduna te kenn du leen tekkale mu melni lolu ammar def metti lu nako ndax lamiñ wa rek la waye yegul ci xol ba yonent bi romb ko fekk ñu ray bayam ray dayam yonent bi wacc Hamzat ibn Abd al-Muttalib wacc ñu tekki ko mu joy songu yonent bi ni ko balma ak yonent bi ni ko lan la mu ne ko dañu mëna sagalo ma sagala ñu taglo ma seeni yalla ma taglen te saga yi yegul ci sama xol tag ye itam yegul ci sama xol waye mbugal ma metti rawatine liñu def sama ñaari wayjur ci sama kanam lolo taxone rek ma def la li pour meuna genn ci metti mi fofu la yalla yebale sayyiduna jibril alquran dal di wacc borom bi subhanahu wa ta'ala di wax subhanahu wa ta'ala dal di wax ni من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان يالنا نيو يالا موسل سي مرتد يالا نينا كو گم با نوبي ودي كوكو خامنا نو فنجي فيتلي تي مودي سفر رك لي جيم
waye kep ko xamne dañ la forcer ne la weddil ba nga ne weddina te dañ la ca forcer rek dila fitna tax nga ne weddina te yegul ci sa xol yalla neena jappewuma lako aya bobu mo defal ammar kon tabarakallah mbokki goori yalla ya demb buñu nasaxon wala ñu buqat l'islam bi du yegg fi abou jehlin dal di taxaw ak pastef fasiyene jubanti jam yi nga xamne gem nañu amna ku ñi wax khabab ibn al-arat mom jam la won ci ummu anna momitam xeytu mbugal yi ngi ko tek jikki na dayo bakken munu ko melal ndax dan nañ ko jël ndax kawaram dafa guddol dan nañu jël kawar gi diko xecc bu muy yuuxu ndax jippi guñ ko jippi ak mbugal guñ koy mbugal dan nañu wañar loof wi ba tabarakallah loof wi melni lu bëgg dam dan nañu ko teural fa naaj wa gëna tangé té xamna né ñi dem makka xamna ñu né makka dëkk bu tang la ndax dëkk doj la dan nañ ko itam boyal safara bamu yañ ñu toglo ko ci dan nañu xol itam fa xeer gëna tangé ñu summi ko toglo ko fa khabab ibn arab insha allah dañu ñew ci waxtanam ñu gis ni lol lepp ay xéti mbugal la yo xamné tégon nañ ko jam yoy nga xamné gëm nañu té réñoo bobu Abu Jahlin defon ak pencu Makka waral ko jigen joju ñuy wax Zinira ak Nahdiya ak seen ak domam jamom Nahdiya ak ku ñu wax Ummu Ubays ñi ñep ay jamm yu jigen lañ woon ñom itam nonu lañ leen mbugale woon mbugal yu metti lolu taxone toñ kat yu mag yi di notable Makka ya seen toñ gu ëpp taxone na ci hikma bu yonent bi am taxone na yonent bi daan digël julit ñi ne leen bu leen di fessel seenu julit ci njël benuk l'islam bo masana gëm yonent bi daf lay wax nubuko kana min al-hikma tilqa'a hadhihi al-ittihadat an yamna'a rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-muslimin an i'lani islamihim qawlan aw fi'lan wa an la yajtami'a bihim illa sirra li'annahu idha ijtama'a bihim 'alanan fala shakka anna al-mushrikina يحولون بينه وبين ما يريد من تزكية المسلمين وتعليمهم الكتاب والحكمة ينانت بي تي حكمام داول نانغو تي كان مو تون كات يي جوليت ني دي فيسل سينوك الاسلام مو خام تي واخلا ولا تي جيف لولا تاخون مو دان داجيك نيوم تي نوب لولا تاخون ايتام mu wut ben barab bu ñuy tuddé Darul Arqam fofu la leen doon jàngalé li jota wacc ci alquran fofu la leen doon défalé tarbiya pour seen ruh mëna yegg ndax su neub gogu amul woon kon yéféer yi dañu dox digënté mak julit ñi ba tarbiya bi mu nar bi mu warona def ci ñoom du ko mën loolu taxoon ba nga xamanteni Abu Jahlin sawnal na Yasir mune Yasir ne Abu Jahlin dag ma yab rek waye Arqam male nga xamni Quraysh la ni yow soko ñeme won dagay dem ci mom waye man da nga xamni doxandem la ci dekk bi lolo tax nga may sonal
dima mettital te ba magla fop motax yenenti bi sallallahu alaihi wasallam mom dong moma sa feñal l'islamam ndax mo doon wax ak ñepp di fekk nit ñi ci kër yi di len fekk ci pinci di wax ak nit ñi lolu nak ni mu ko fesselé mom bugul won julit ñi fesselé ko nonu lutax ndax intérêt la ci julit ñi ñu bañu fessel seenu l'islam ndax buñ ko fesselé dañu am obstacle té modi yéféri makka yi dañu leen bugal té itam intérêt la ci l'islam bi ndax ku yott do saqat lolo taxone mu tann barab bobu di darul arqam pour ñu fay neubatu darul arqam kiko mom ci fami mahzoum la bok keur ga nga nekkon ci safa te itam dafa xawona du moyu tuti deng penchu makka ba nga xamanteni yefer yu beew yoyu buñu togué ci sen grand place duñu mëna xam la fa xew yonent bi nak daldi japp kër gogou mu nek ses socialam pour woté mbi di appel islamique pour itam julit ñi difa mëna dajé lolu nak mu ngi amé ci atum juromel ma ci nubu waga mu melni Ammar bi ton gi metté ba yoonent bi wax ni ne julit ñi gaday dem Éthiopie Ammar bokon na ci ña gaday dem waye ñaari way juroom ya de demuñ ndax dañ leena ray Ammar ibn Yasir fekke na Badar fekke na xare yeb waye xare bu ne woné na ci ak njambar rawati na xare bi di xare Badar fekke na xare Yamama ñu gën ko xam ci hurubur ridda fofa itam woné na fa ak njambar neneen itam fofa lañu daggé won nopam ba mom Ammar ibn Yasir am ñu ni dedet ñu nga daggé won nopam ci ma'arakatu safayn ci digënté Ali ibn Abi Talib ak Muawiyah ibn Abi Sufyan wax né né xaré bobu té modi ma'arakatu safayn bobu fekkon nako mom Ammar amna lu upp juroom ñeen fukki at amon na lu upp juroom ñeen fukki at kon ku gudon fan la motax Abu Jahlin mi musul dañ di nek obstacle ci diine ci ndax bind bis ñew na fekk yonent bi sallallahu alayhi wasallam di julli mu téré koko xam nga yonent bi comme mom dafa fessulun l'islamam motaxone mu am sañ sañu leg leg mu dem ci hurum ba julli fa waye yenen julliti daf len ko téré won ne len nepp gi mo gën feñ gi motaxone Abu Jahlin leg leg dan na deglu alquran ci yonent bi wante lum ko deglu lutax mu gëm ko lutax mu top ko lutax mu yaro ca lutax mu ragale ca yalla dan na lor yonent bi ci kaddom dan na ko empêché ci yoonu yalla ku dan reey-reeylu la ci kanamu yonent bi ku dan titeru la ci kanamu yonent bi surtout nak bu ko defé lu ko nakari ci kaddu yu jek ya kaddu leer ya su ko deglo ba noppi mom Abu Jahlin daf nan ko waxulo deug dal di niwul bet dem wala

ndax da ko gis muy julli ci hurmu makka deng ci maqama ibrahim mu daldi ñew ba ci kanamu muhammad ne ko ya muhammad alam anhaka an hada ndax terewuma la won li ngay def te mudi julli bu jeulin mo yara diku neena mu daldi tekk yonent bi nak wante yonent bi ku amon fayda la daldi juk mom yonent bi taxaw daldi ne ko way abu jeulin ya ñak teggin ya yara diku daldi koy geud abu jeulin ne ko ya muhammad bi ay shay'in tuhaddiduni lutax nga may geud xana xamulone pencu mak ma fi epp mbolo yalla daldi koy tontul ci suratul a'la ci iqra bismi rabbikal ladhi khalaq yalla ne ko fal yad'u nadiya sanad'u adh-dhabaniya yalla ne ko fal yad'u nawo nadiyahu mbolom kum mo fi epp mbolo nawo mbolom man de sama mbolo fukki malaka ak juroom ñent rek la ciy wo te modi adh-dhabaniya fukki malaka yoyu ak juroom ñent ñom ñoy garder safara bu woowe mbolom ñiko gem yépp donte milliards nit lañu man sama juroom ñenti malaka yoyu rek ño len di laq jant bi kon fal yad'u nadiyahu sanad'u adh-dhabaniya motaxon ñu ne yonent bi daf ko poñé ne ko awla laka fa awla thumma awla laka fa awla daf ko poñé ne ko ya tuskare yow abu jahlin tuskare gogu mu ko wax nak ci la dé ndax mom abu jahlin ndofam gogu mu fi ca xexi musul dañ di taruk noné ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam bis sax fekk na yonent bi fekk na pencu mak kilifa ya tok ñom umayya ak abu sufyan mu ne len bis bu mako gisate muy julli ca kaaba ga dana ko fekk fa muy julle ma jël sama tank bi degg ko ci loof bi nak riit kan ak mam gi ci suuf bu bo legge dootu ko fi defate kérok nak mu gis yonent bi di julle rek mu waxu waaw pour def lolou wa makka yeb di ko setan bi mu ñew ba tim yonent bi jek jek ne waq daw bi mu ñew ni ko waaw soy yow loy daw mu ne man dal bi mako jubé sama kanam dal dama fa gis ngandamal kanu safara wo xamanteni namu yaatu ëpp na biñu ko waxé yonent bi mu ne watna ci yalla ni bu aksi won malaka yi dañen ko saxato yaq yaramam abu jahlin ka cior bu bon bangok mokki yasira ngok nonu la faato shahid sumayya ngok nonu la faato mom tam nek shahida mu melni kon yasir mo dess di dom di dund waye ñele ñom seen rendez-vous ak yonent bi ëlëk aljina la ndax yonent bi mo leen waxon ne leen sabran ala yasir fa inna mawid

sonne ndey yasir ku beuri won jamm la ndax keureum ken dawul meuna nelaw ndax jammam bi upp ñu xey benn bis rek ñu melni dañ ko soti ndox ma seddu guuy mu ne tek waxatu ken waxatul ak ken lolu yemon soxnam sa di sumayya bamu ko laaje mu ne ko dama gent gent gu ma jaaxal gent ga nak ben xur la wu nga xamni xuru safara la safara wa ca nek mu ngay jeer jeeri gis na fa ñaari montagne yu lis montagne yu nga xamni man nga gis ba mu sampé waye bu téné di xol gudday ba su gudday xol ba fa gisam yam waye du gis mukk ciatu montagne ba nax montagne bu guddu té reuy xur wowu ak digënté ñaari montagne yoyu safara su tang mo fa nek lolu titlo won na yasir te gis na ci biir gënt ga soxnam soosu di sumayya ci benn jardin bu naat jardin bu nga xam ne la fa nekk ci xéewal ak kër yu rafet château ya luxe ba fa nekk jege na dayoo mu gis itam doomam jooju di amar mu ngi jàpp ci loxom di ko xëcc naan ko bàyyi moytul safara si loolu jaaxaloon ko mu commencé di ko nettali soxna si far soxna si xëm ndax na mu commencé mbir ma di ko kon nettali dafa ñàng mu ni ko kon dama la koy misaal ndax gént gi dëgg dëgg su ma la ko nettale ragal naa ni sa bakkan du ko fekkee mu misaal ko ko ci ñaari montagne yooyu safara wa nekk seen diggante suma yene ko demal ci pencu màkka mi ngi màkka su ko defee nga waxtaan ak say mbokk amaana danañ la ko mën a firil wala buñ ko firiwul itam nga wax ko nettali ko dana génne tiit gi ci sa xol ndax gént ki jàpp na la fu ne nii nemmeeku naa ak ñàkk a ñeme ci yow ne nii danga ragal danga tiit yasir daal di jóg nag daal di jëm ci pencu màkka moomu moo tax ñu ne aqbala yasir yasaa ila almasjid xata ida balaga naadi bani maxdum alqa altaxiyata wa jalas yasir ñëw na ci pencu màkka fekk na fa ay alliem te moo di famille bani maxzum bu mu ñëwee nuyu leen gis na seen kanam yëpp belliwul béguñu dara gis na itam ne suufeel nanu seeni baat bi ñu koy fay ci nuyoo daanaka dañu ko faye bakkan wante moom yasir comme borom fayda la woon mu daal di toog rek moom itam ne ah giru quraysh de dañuy jaay fayda waaye danañu xam ne fi leen may fekk comme toog nañu jàpp seen njàmbir njàmbur man tam danaa toog jàpp sama njàmbur mu daal di toog jàpp njàmburam wante kàccoor bu bon boobu ñuy wax abu jëhlin te turam dëgg-dëgg di amru bnu hicham moo ko laaj ne ko ma axaraka alyowma anna ya yasir mu ne ko yow yasir lan moo tax tey nga yéex a ñëw yow yaa daan njëkk ci barab bi lu tax tey nga yéex a ñëw yasir di wax ak moom
wax bu tegi ci kaf neko qad kuntu fi hajatin ila inni ya abal hakam lolu waxinu arab la muneko dama amone aajo bobu motax ma yexa ñew kuntu fi hajatin ila inni ya abal hakam amr ibn al-hisham te modi abu jahlin ñung koy woyé bayu reer ndax ñi reer ñep abu jahlin mo leen gëna reer tudde ngeen ko abal hakam ndax bañ dé fexel yonent bi mo joxé won taxé mu jukma shaytané tuddé ko abal hakam waye turum deug modi amr ibn al-hisham lolo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci ñël bénuk l'islam gisoon na né ñaar amna ñu pastef lol ci pencu makka ci la koy defer ak la koy yaq modi umar ibn al-khattab ak amr ibn al-hisham mo taxon yenente bi ñaanon yalla ne ko ñaari umar yoyu nang ci jël kenn degeerele ko ci l'islam bi le ñaan nga nak dal umar ibn al-khattab amr ibn al-hisham di abulu jahlin bi muy wax ak yasir bobu yaktamu al-ghayd fi nafsi ngi neub mer mu tar ci deñum niko ajal kunta fi hajatin ilayk li as'alaka an shay'in ummi an shay'in ummi alayya min amrik muniko xamna ne ci aju nga nekon comme nak dafa am luma leunt ci yow lolo tax ma laaj la yasir neko wama dhak lolo nga may laaj lan la amr ibn al-hisham neko dhaka anni lam araka qattu tuqarribu ila alihatina wa lam asma'aka qattu tadhkuruha bi khair abu jahl neko yasir lima leunt ci sey mbir modi ne yow bi nga tege sa tank ci pencum mak dekk ak ñun ba legi def na ay ati at waye musuma gis nga nango jaamu suñu yalla yi wala nga len di teral wala bok ngay wax ci ñoom lu bax yasir da dire neko fahal sami'tani qattu adhkuru alihatakum bisu وهل رأيتني قط آتي من الأمر ما يؤذيها منكو نخمس نديك سين يالي يي ما تخاو تي بينك دلين خاص ولا ماي وقت نيوم لو نياو نخ لولو مسكا كو ديك تي سان نوب بوب ابو جهل نتاك منكو يتام نخ مس نغا جيس ما ييكتي اك لور جيمي كو تي سين يالي يي ابو جهل نتاك ba jikki abu jahlin amatul lu mu wax mu ne ko kon ma ngi lay yegal ne yalla yi le bokul ak ñom dara duñu say yalla suñu yalla la ñun wa quraysh yasir ne ko lool rek motax nga mer lolo tax rek lolo tax sa kanam gi di añ ma ngi lay yegal ne man kat seen dekkandoo la dama ñëw ci dëkk bi pour sekk ak yeen jàmm waaye ñëwuma fi pour leneen abu jahlin ne ko mbir mi demewul noonu.

am ku ko yëngal am nañu ko gëm am nañu ko gëm légui nak man dama bëgg xam ñi and ak ñun wéddi diiné joju ak ñi gëm diiné je di ko dëggal ndax jotna ci pencu makka kenn ku ne léral sa position kenn ku nekk itam li nekk ci sa dëgg ñu xam ko ndax ñun kat yeen jambour yi fi ñew allié ak ñun da ngeen ñu bëgg fonto dootu ñu fi jéggalati kenn nak ginaaw ci tay ya gën ngeena def ay musibe ñu leen di jéggal waye nak mën nañ leen jéggal lu ne bam dess gëm diiné l'islam waaw bu yalla neena wala tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu al yahud wal ladina ashraku yalla neena ni gëna bañ julit ni ba amuñu ben tolérance ci ñoom modi yahudi te moy jifi ak mushrikun yi animisti ñooñu duñu mëna bëgg julit mukk yalla nak neena ñi gëna jégé nak ciofel ci julit ni modi nasarani chrétien yi ñooñu seen ciofel ci julit ni jégé na lool waye ab yahud akub animiste atay ñooñu julit rek lañu bañ abou jehlin nak mushrik la woon loolu taxone mune mën nañu tolérer togn gu ne ci makka jambour def ko ba mu def gëm diiné mohammed yasir ne ko mune ko tey itam mom yasir ne ko amsik alayka nafsak abul hakim فإنك لم تر مني ولم ير قومك مني سوءا منذ حلفت عمك أبا حذيفة على أن أكون سلما لمن سالمتم وحربا لمن حاربتم وإني لأسمع الآن منك حديثا لم أسمع مثله منذ آويت إلى حرمكم هذا ياسر من فايدام داو كن بكن منكو dama bëgg nga japp nga tiyé sa bop yow abul hakam ndax dang ma xawu niru mak mu yara diko té ma nga yëgal ni depuis ma tek fi sama tank ci haramu mak musso deg wala nga gis lu bon luma fi def gisulo ko ci man say mbokk gisunu ko ci man depuis ma tek fi sama tank wala rentek sa bay tax bobu ñi wax abul hudhayfa man jamm moma indi ci dekk bi lol la signante ak yeen ku xex ak yeen jamm ma xex ak mom jamm ku xex ak yeen ma xex ak yeen kon nak wax bi nga wax jaaxal na ma amru ko hisham dal di re ba jaaxam te modi abou jehlin re go xamni mer moko lal mer mu tar moko lal muniko an comme yow ku sekk ak ñun jamm nga sekk ak mom jamm ku sekk ak ñun ay nga sekk ak mom ay ndax lolu nga signenté ak ñun ba tax nga ñew nek suñu allié kon nak tay sa xex nang ko commencé ci sa digënté ak sa dom bobu ñi wax ammar ndax sa doom boobu ñuy wax amar xëy na bis ni ki tey di noon bu mat sëkk ci say allié te moo di dégg famille maxzoum bi aba xudayfa bokk mu ne ko kon fa anta xarbun ala bnika amar idan mundul yowm yaasir ne ko abin abal xakam leeralal sa wax bi ndax fa inni la afhamu anka mundu lyawm shay'a mu ne ko digguma sa wax bi lan moo waral nga ne ma xeex dana dox sama digganteeg sama doom ji ma juur mu di amar abu jehlin ne ko alam taalam an ibnaka qad saba xanaa xamuloo ne sa doom jooju jeng na léegi gëmatul suñu xërëm yi ndax aamana bi muhammadin wa ashaabi

mom kat legi muhammad le gem ak ay sahabam fofu nak yasir dafa danu xam lamiñ wa daldi fasu mu commencé soté ko ñak fofu nak mbolo ma togon ci penci ma bu xignen seen beut ngir jaxlé ci mbir mi nga xamné doxna ci digënté Abu Jahlin ak Yasir ba waxtan wo waral Yasir daldi xam mënatu la wax ñom ñep ñu jaxlé Abu Jahlin juk nara ubige mi ñam wax bay taxam bobu ñi wax Walid ibn Mughira ni ko hasbuka ibn akhi mu ne ko teel nak sa gemiñ doyna yow sama doomu mbokk mu ne ko amal yërmande ci magget mi le ki mag la te liñ ko wax touché na ko ba tax mu xam yow nak la baye ki nga ray ko te defula dara toñu la xana gisoo li ko dal te wa laysa alayhi min jara'ir ibnihi shay faqad jawaz ibnahu sinna al-arba'in muniko domam ji jeng dugg ci diine l'islam gem muhammad responsabilité bopam la ndax dom jo xamne amna ñeen fukki at koku baye mi ñi fatuko kon nak Abu Jahlin ya nekul ci deug te ku ne xamne ni Walid ibn Mughira mi ci ponkel yefer yi gëna bon ci la bok mom la yalla khas ci nun wal qalam waye mom de moy dal ci kaw Abul Hakam di Abu Jahlin diko wonne ko li nga def Yasir jadu fofu nak sang ya fa togon ci barab ba bokku ci fami Makhzum ñom itam ñu ngi yedd Abu Jahlin di wax kem la Walid ibn Mughira don wax nan ko bayil jambur ki deful dara te itam amel nga ko ak magit mi nga top diko tiñal ba mu daanu xam xam nga ne toñ ngoko bi Yasir demé ba sagom jëllu ci nit ñene tek nopi neena ci la jog mom Yasir daldi jakar lok Abu Jahlin ne ko bi sama laqita bihi halifak ya Abul Hakim إني لم أرى عمارا أمس ولم أره اليوم ولم أعرف ما كان من أمره منذ فارقته

0: annaba modi
1: xew xew bu reuy bo xamne ben xew xew gënu ko reuy te modi xew xewu dekki ëlëk ak taxaw ci kanamu yalla pour yalla réglé sey jëf yi nga nekké won ci aduna
2: kay sey cheikh sar bi fan la wacc won ban dëkk
1: sar bi mu ngi wacc makka ndax imam musa sar yu bari yu wacc makka ñaari boko day xol sar lu yuy xupaté pour nit ñi mëna jajju delu wat ci seen borom xamné moy kenn gi moy borom katan gi moy ki nga xamanteni mo bind mo dundal moy ki nga xamanteni moy ray te moy dekkal moy ki nga xamanteni itam ëlëk moy réglé ñëpp ku am yiw mu fay la ku am ay itam mu fay la Imam Musa yalla dafa jëppi yéfiri makkay ndax dañu lakal yonent bi diko laaj xew xew bobu te modi bisu dekk ba yalla tudde ko nak annabaul azim modi xew xew bu reey ba ñu wuti ci nak def ci ñaari kurel ben kurel bi dañu weddi bis bi ne amul ñom dañ ko dakk benen kurel bi nak mom dañ ci sik manam dañ ci am dut ndax dana ñew wala du ñew borom bi subhanahu wa ta'ala di len ci xop nak di len ci tekkou dadi fetti nak ne weddi giñ koy weddi du ko te baña ñew dakk giñ ko dakk itam du tax bis bobu baña ñew fokk mu ñew te dana ñu xam itam résultat weddi ba ak diingat bi ñu diingat bis bobu bis la bo xamni bu ñewé lepp lu muru won ci ay mbir ci ay secret yu kenn xamul won dana wuñeeku ci kanamu ñepp ba ñepp xam ko lolo taxon serigne bu mag ba di qadi ma jaxate kala dan wax ni ëlëk yowmal khiyam yu ko dana jip fuñ ko fogeewul ndax bis la bo xamni mbir yepp yu wuñeeku bu ko defé ke am ngeenel danañu xamne kele moy borom ngeenel la ki amul ngeenel dana xamne man ndeke awma dara motax fi ci aduna ku ne meun nga feug sa dënd ne mana mais ëlëk yowmal khiyam fofu rek la mëna di am solo ndax bu boba yalla dana taxaw ku ne mu jox la sa mérite la nga mérito rek mu jox la ko mais fi nak mom man ne la takal garat bu amul mun itam mom borom bi subhanahu wa ta'ala pour mu wone katanam ci bind gi mu bind ci ne bind gi mu bind asaman samp souf samp ci ay docc bu mu am équilibre mu bind guddik beccëk beccëk gi ñu ci yëngatu guddik gi ñu ci noppalu mu def itam guddi mu di suture ci ñun pour ki nga xamanteni bëgg na doxal mbir yo xamanteni xeyna bëggul ñen ñi xam ko mëna laqatu suturlu ci lëndum guddik gi def ko yalla momu moy wone katanam ci ne ma bind juroom ñaari asaman bamako bindé ba nopi gisul len ci xotteku gisul len ci itam deng fu beut mako bind mu mucc ayib lol kenn du teen xol asaman gis ci defo bamako bindé ba nopi ma sanni ci jant bi mu di projecteur bu len di leral man yalla bu ngeen demé bu suuf wow bekor man may wacce ay niri taw yo xamni mënu na ko sembeurtal ci sen ko bayyi ndox mi touru suko defee dootul nekkati luy defar waye luy yak lay nek xam nga li asaman eumbu ci ndox yeb bu ko bayyi won mune yuret kon fogg na ni batima yu bari dañu daan waye ci yermane yalla la koy def ay tok muy wacc ndank ndank tok tok yoyu kumu dal ci sa ko moyef bu dalé ci souf si itam jur ci souf si tabarakallah barke bo xamanteni mbay mi dana sax suko defé bu mbay mi saxé li di mbop jëm ci jur gi deug tabarakallah li itam di manam li di gantax jëm ci tabarakallah jam yi te modi nit ñi wa motax yalla wax ci suratu abasani mata'an lakum wa li an'amikum mu ngok kon bo xolé sar wi yalla nak neena li ngeen gis yépp ci ay katan mo xam bind gi ma bind suuf la mudi ab bul buma bayyi muy fi ci jawu ci ma samp ci montagne bamu am équilibre ba tay jéggu len ben rëngi rëngi ci bir suuf rengi bo xamanteni de nga jël na seen fit yi ludul ni suuf amna équilibre ngeen mëna teud nelaw man ci dawal seeni auto man ci dox seeni soxla lool lepp carton gogu bu amé man la waw ki man yoyu nak wax deug yalla man na dekkal gi ngeen di wedd man nako man bi bind nit bind gëna jafé réparer créer mo gëna jafé tabarakallah inventer kon li lañu mëna duggé ci sar wi ndax buñ ko topé ba famuy jéxé ci walu manam teunk rek ñu yamani fofu pour mëna ak ci firi ay yi ben far ben
2: Seyd Cheikh bala ñu dugg sax ci mbir mi dafa am ko sama xel dem fokk ñu ñaanal ko muy professeur Sakhil Thiam daf ci wax lu am solo ci waxinu wolof bu neex té ci sar gi lako jëne kat té diñ ci ñëwaalé fi mu naan yalla day wax naan ma leen japp ma leen jëral bëccëm bi suugal leen ko def ko baxa pal def ko palman as def ko baxa baxa rombal band bo xamni di ci melal ni asaman di mel ak namuy waxtane geej gi jël guddi gi nak palman lan leen ko tapal lu ko ba mu teur ci li ci melal sutura si nga xamni mom lu guddi gi lambo mu nek lo xamni dal waxin na wo xamni waxin bu neex la tabarakallah e bu ko defé saar la wo xamni danaka wax nga ñu li tax mu wacc lan la wax nga yitt li nga xamni sax mom la lamb ci biir ci waxin wo xamni xamna bo duggé ci primi dina am yo xamni boko firé rek fekk léral nga ko ci ni nga ci duggé légui biñ ko laata jang ci katanu yalla ak ma xam damay ragal nak waxtu wi dat ñu ci anam go xamni deng dina am dag bo xamni duggal buma sañon nak bala bobu dingi intilat ay xalaat ci wajal ko mom duggin biñuy wajal duggu ci saabu ci bes pen ci mak deng yu ni demé ba nit ni gën ko mëna téwul ba nga xamni bu ñu sëlmalé gëgë rek dugg ci pirimi di def ci waxtu
1: waaw xam nga borom bi subhanahu wa ta'ala gannaaw ba nga xamanteni wax nak yefiri makkay nalen dekk gi ngeen weddi ak taxawayu atté bi ngeen weddi ni bis la buy ñew jox leen tektal ci yimu bind te yoyu gëna yéme dekkal lool fuuf ba foko tak nga gis ni borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngi attirer attention julit ñi ci ñu bayyi xel bis bobu ndax bis la bo xamne daf ko daté foku mu ñew motax ci bir sa bi mu ngi bo gisé li yalla bëgg wax lepp modi ni inna yawmal fasli kana miqata bisu até ba bis ba nga xamne ci la yalla di takhli deug ak neen bis la buñu daté bo xamanteni foku mu ñew té bu ñewé itam namu ko teurelé nonu la yandi bis la bo xamne yalla mbugu mandu la ci sol ndax dañ né bo féké doomu adama tok ci chaise deug di até deug yorni jiko yalla ndax jiko yalla modi mandu ëlëk yowmal khiyam nak yalla néna yeen julit ñi bayyi leen ko xel parce que imam ñaari nita am ñaari wutina am ñi dañ né ñaari yefa am yefi kaw ak yefi suuf ñaar ñuy wuté fi nek kuy wut yefi kaw ak kuy wut yefi suuf ki wut yefi kaw moy julit bi nga xamné bayina xel al-akhirah di liggéeyal itam al-akhirah diko wajjal xamné dina ñew koku la yalla di wax ne ko inna yawmal fasli kana miqata ki wut yefi suuf nak moy ki nga xamanteni matérielu aduna rek lay top koku itam yalla ngi koy yé pour mu djugi ci nelawok ciaganti gogou djim ci yewu xamné miru suuf amul solo mais miru ko am solo ndax moy dund bi mucc bi mucc yalla di woné ni bis la bo xamanteni dinañ ci ubbi asamaan yi malaaka yi wàcc ja montagne yi dañuy rëy rëy yëpp danañu dem ba ñunux la ñuy nekk da nga leen di seen foog ne montagne la waaye boo ñëwee ba tiim leen da ngay gis ne poussière kese la yàlla nee na itam bu bis boobaa ña doon def lu bon fokk ñu dugg ci safaraw jahannam nee na ndax mooy seen delluwaay danañ fa toog itam ay jamono nee na itam duñu fa am sedd dégg climat bu sedd duñu bu ñu maree itam duñ fa am ndox mu neex mu ñuy naan lu dul dégg ndox mu tàng lañ leen di jox ak dëtt yoo xamante ni xet ga jéggi na dayo nee na itam loolu yàlla nee na mooy fay gi nga xam ne moo dëppook lañ doon jëf ci àdduna ndax mosuñoo yaakaar ne yàlla dana leen xëy rek la leen ci bis bu mel noonu yàlla nee na ñooñu nag dañu weddi woon samay kéemtaan nee na itam te itam sàgganu ma woon ci lépp loo xamante ni doon neen ko def takk naa ko ci ay livre ci ay cassette yoo xamante ni dara réeru ci Imam Moussa kon yàlla bu dee topp détail yooyu benn par benn dafa bëgg jullit ñu bàyyi xel bis boobu di yowmal xiyam
0: jërëjëf Seydou Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw kon xam naa war nañu bàyyi xel xayya ala sala ak xayya ala falaax ndax kat mooy gaal gi nga xam ni ku ci dugg dana tey rajee ko foo xam ni ëllëg yàlla dana la mën a teerul boppam fat la ci këram te bis boobu mooy waral ku dégg nodd rek booye boo daw julli ji te ñi ngi waaj jublu ci nodd gi ñaan julli ge sëlmal ci kattan yàlla ak mbaaxam ñëw nag ci saar wi bismillah
2: summa kan sa ya'lamu
1: topp nañu jajju ndax itam weddi ko taxul mu bañ a ñëw danañ ko xami xam gu wér
2: alam naj'al al-ardha mihadan
1: ndax ñun yàlla binduñu suuf mu di berceau boo xamante ni da ngeen ci tabax di ci dox seeni soxla
2: wal jibala awtadan
1: ndax ñun yàlla sampuñu montagne yi pour dëgëralee ko suuf
2: wa khalaqnakum azwaja
1: ndax ñun yàlla binduñu leen def leen ngeen di góor ak ay jigéen
2: wa ja'alna nawmakum subatan
1: ndax ñun yàlla binduñu def seeni nelaw mu di noflay ci yéen
2: wa ja'alna al-layla libasan
1: ndax ñun yàlla binduñu guddi mu di sutura ci yéen
2: wa ja'alna an-nahara ma'ashan
1: ndax ñun yàlla binduñu bëccëg mu di waxtu ngeen di fàggoo seen wërsëg
2: wa banayna fawqakum sab'an shidada
1: ndax ñun yàlla tabaxuñu mu tiim leen juróom-ñaari asamaan yu dëgër
2: wa ja'alna sirajan wahaja
1: ndax ñun yàlla binduñu jant bi mu di lamp projecteur bu fis ak leer
2: wa anzalna min almu'sirati ma'an sajjaja
1: ndax ñun yàlla wàccewuñu jëli ci juróom-ñaari asamaan ndox mu bari
2: linuxrija bi xabban wa nabatan
1: ngir ñun yàlla ñu mën caa génnee pepp ak gàncax gu ngeen dunde
2: wa jannatin faafa
1: ak itam ay jardin yu nëtëx te bëri garab tabarakallah te naat
2: inna yowma alfasli kaana miqaata
1: dama bëgg yéen doomu aadama yi ngeen xam ni bis ba nga xamante ni ci la dëgg ak neen di fis ci la ñuy taqali dëgg ak neen ba ku am dëgg ñu jox la ku nekk ci caaxaan ñu ne la ci caaxaan ngay nekk ci nga nekkoon ndax bis boobu nekkul bis bu ñu date bis boo xamante ni danañu ci fay képp ku doon rafetal danañ ci fay itam képp ku doon ñaawal
2: yowma yunfaqu fi suuri fatatuna fuwaajan
1: bis la boo xam ne danañ ci wal buftu ba su ko defee yéen ñëpp da ngeen yommi yommi wuy si ma def ay kuréel def ay mbooloo kenn xeet wu ne sab yonent jiitu tabarkàlla njaboon ko topp ca gannaaw
2: wa futtixati lsamaau fa kaanat abwaaba
1: ñu ubbi bunti asamaan yi mu nekk ñu ubbi asamaan si mu nekk ay bunt fu ne malaaka di fa wàccee
2: wa sujjirat aljibaalu fa kaanat saraaba
1: ñu mokkal montagne yi ba mu mujj nekk njunux boo ko séenee da ngay foog ne montagne la waaye boo ko boo ñëwee bëccim ko da nga koy fekk mu di poucheeru kese ak lu montagne dëgër dëgër
2: inna jahannama kaanat mirsaada
1: yàlla jëfandikoo na xarfu tawkiid mu di inna inna dafay dëgëral wax day wane ni lii yàlla di wax lu ko ñor la te dëgg la kon nag inna jahannama wér na ni ki safaraw jahannama ëllëg kaanat mirsaada nee na rombukaay la pour jëm àjjana képp koo xamante ni bokk nga ci ñi war a dugg àjjana da ngay jàll moom la ñu tuddee siraat képp koo xamante ni nag bokkoon nga ci ñi daan mooy yàlla fii bañ koo jaamu wala nga bokk ci ñi weddi woon yàlla dugguloo ci diine lislaam su boobaa pont bi jaar safaraw jahannama jëm àjjana doo ko romb da ngay tax dugg ci biir safaru jahannam lolo tax yalla ne inna jahannama kanat mirsaba
2: lit-taghin ma'aban
1: yalla neena safaru jahannam bobu neena muy dekk way ñil kep ku bewon fi ci aduna
2: labithina fiha ahqaba
1: borom bi subhanahu wa ta'ala neena dañu sax ci safaru jahannama ñom yefiri ak moy kat yi ñi fi daan jalo daan nan sangara daan def lu bon dañu fi sax neena ay jamono yu yag
2: la yadhuquna fiha bardan wala sharaba
1: neena duñu ca mos itam duñu mos ci safaru jahannama neena sedd klima bu sedd du len fa fek neena itam ndox mu sedd neex lol ci put du len fa fek tangoru metti rek dañu fay daj
2: illa hamiman wa ghasaqan
1: neena buñu maré itam ba wara nan ñom nitu safara yi yalla neena ndox mu tang len len di jox ak deut ju neub
2: jazaa'an wifaqa
1: borom bi subhanahu wa ta'ala neena fay gogu nak neena mu depo lañu nekké won ci aduna doon ko fi jëf
2: innahum kanu la yarjuna hisaba
1: ndax ñom biñu nekké fi ci aduna musuñu wona yaakar mukk ne yalla dana réglé seeni jëf fay len ko bamu mat seuk
2: wa kadabu bi ayatina kidaba
1: ñu fendo suñu alquran ji gemuñu ko buñ ko de wax wala ustad yi diko warate ñu fogné ay jaxan ñom dal wedd nañu alquran ak weddi gu jeggi dayo
2: wa kull shay'in ahsaynahu kitaba
1: yalla neena ma len bolé ak ay malaaka yo xamné sagnañu ki mu ngi len fété ndey jor ki fété len chamoñ lu ngeen def ak fu ngeen ko meuna defi bind nañ ko enregistrer nañ ko ci ay dossier yo xamanteni dara du ci reer
2: fadhuqu falan nadidukum illa adaba
1: ni duggu safara malaika ya fa nek ak ñoom dañ leen di wax naan leen fadhuqu mos leen bugalum safara falan nadidukum duñu leen dolli mukk illa adaban nudul bugal mu gëna tar ba ngeen nekké won dem dañ ne waxtu wu ne waxtu wo ni duggu safara bu fekkenteni tollu nen ci 10 heures lañuy jot ci mbugal bu 11 heures ñewé ci lay gëna metti su 11 heures passé bu minuit ñewé ci lay gëna metti bu minuit passé bu 1 heure ñewé ci lay gëna metti kon waxtu wu ñew rek day gëna metti wa passé motax yalla ne fadhuqu falan nadidukum illa adaba
2: inna lil muttaqina mafazan
1: yalla genn na ci programme ñi wéddi ak lañ fay de ci mbugal ak tabarkal toroxtangi legui nak mu ngi jëm ci programme wa aljana yalla ne inna lil muttaqina mafaza mu jëfëndiku wat batu inna pour xeddeli waxam ci ne ëlëk yowmal khiyam ña nekké won lu baax da nañu am lu baax yalla ne wërna niki ñima ragalun fi ci aduna da nañu am ak muccu gu wër
2: hadaiq wa a'naban
1: neena da nañu am ay jardin toli jardin neena ak toli raisin yo xamanteni tol yu neutax lay nek tabarakallah tol yu riche lay nek ay meññent yu nata fay nek
2: wa kawa'iba atraban
1: neena itam dana len fayé ay jongama manam ay xalé yu jigen yo xamni tabarakallah ñu ngi tollu ci fanwéri at xalé yu tuti yo xamanteni tabarakallah ay mineur lañuy nek yalla neena wa kawa'iba neena ay mineur yo xamne seen wen ya nga ne ciop ci kaw jek buy beug de neena seen bir yi reuyul tabarakallah te seen bind reuyul dañoo jek tabarakallah yor tay bu rafet neena te ay mas lañuy nek ken du magante moy wa kawa'iba atraba
2: wa kahsan dihaqan
1: neena itam dañu fa am ay xeyti cocktail yu neen di servir de nga neena ci ay kaas yo xamanteni neena kaas yi rek doyna tar ci bo jakar lok mom neena te ay xalé yu rafet yo xamanteni yalla bind na len musu ñew aduna ñoy serviteur yi ñom la yalla di wax ci suratul waqi'a ne wa wildanul mukhalladun fofu imam musa tabarakallah nga xamne yalla e tabarakallah li mu
2: la yasma'una fiha laghwan wala kidhaba
1: neena ajjana keru xewal la neena keru tarangala neena amul waxi ci xam neena amul fen neena ñafa nek nit ñu deggu len te sel te yu
2: jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba
1: neena ajjana ji nak ak la fa nek ci taranga te kenn mënu ko expliquer ba mu mat ndax lo wax rek baye nga lu bari neena lolu ak pay la bu tukke ci sa borom yow muhammad neena payla go xamanteni neena reyna ba jegi dayo
2: rabbus samawati wal ardi wama baynahuma arrahman la yamlikuna minhu khitaba
1: neena ki mom asaman ak suuf ak la ci digeunte ba modi rahman modi yalla neena itam euleuk yawmal khiyam neena munuñu am ben kaddu ci yalla ëlëk yowmal xiyam bul yaakar kenn yaakaral sa jëf te yaakar yalla ndax ëlëk amul kenn ku saña taxaw ci kanam yalla nan ko nangam ak nangam ak nangam ludul ba yalla la jox ndigal
3: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال الصواب
1: من بيس لا بو خامني جبريل دنا تخاو ياري بو ديغي الروح تي القران دك يالا جبريل لا تي جوخاي نينا جبريل دنا تي تخاو ملائكه ييب تخاو ديف اي سابي نينا تخاواي بو تيس لا تراكلو taxaway bu ñang taxaway la bo xamanteni lu nit ki am am daraja fi ci aduna neena yowmal khiyam mok yow rek kay yam gis nga pour yalla ni muy summe gratu nit ki mo dina donte president de la republique nga wala ko man ti don ak grat yo man ti am bis bo xasse genn aduna dotu ñu waxati ana president bi ana niou bi rek lañuy wax lolou kon yalla commencé ni summe grat yi ci tabarakallah bi ruh ki demé bis la bo xamanteni yalla dong mo ci am kaddu kep ko am kaddu itam yalla la koy jox motax yalla ni bis la bo xamanteni jibril dana taxaw malaika yi taxaw def ay sappe neena ben kaddu du jip ludul ka nga xamanteni yalla jox nako autorisation ne ko waxal neena tay itam budé wax du waxe bakanam lu jup rek lay wax
3: dalikal yawmul haqq
1: yalla neena bis bobu modi bisu deug ba
3: فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا
1: مُنِي كُمُ سُوب نَك گَنَاو بَمَا لِن دِتَاي لِي لِي مَن يَالا كُمُ سُوب نَك چِي يِن نِتْ نِي آه مُو دَالْدِي وَارُو خَامْنِي بِس بُوبُو بِسُو دِگْ لَا مُو دَالْدِي كُاي وَاجَال نَك دِي دِفْ لُو بَاخ دَالْدِي دِلُو وَات چِي بُرُومَام نَك بَايِي أَدُونَا فَاسِيكُو أَكِي پُونْيَاتَام خَامْنِي كِر وَر لَا كِر لَا گُو خَامَنْتِينِي كِرُو نَخَاتِي لَا
3: inna anzarnakum adhaban qariba
1: yalla subhanahu wa ta'ala neena ñun kat ñu ngi leen di xup ci mbugal mo xamanteni da naka ñewna te modi mbugal mu yowal xiyam
3: yawma yanzuru almar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulu alkafiru ya laytani kuntu turaba
1: neena bis la bo xamanteni nit ki dana ci xol lamu jottona jital ci ay jëf budé lu bax mu tok yaakar aljana mu dikeru tarangam budé lu bon nak tabarakallah mu deki tit ba kawé di won yalla dana wax ni aka neexon ma nek souf ba baña am tay ben responsabilité yalla nan ma lutax nga def li lutax nga def la aka neexon yalla bindon ma ci aduna ma nek montagne wala yalla bindon ma nek janji wala yalla bindon ma nek xeer sax wuñuy timé mo gënon li ñuma def ma nek doomu adama weddi yalla deng weddi ay tarangam weddi ay xewelam musuma ko sant ci dara musuma ko sujotal musuma ko defal dara ba tay sheytane di man nax aduna di man nax bama genn aduna deng yobalewuma dara lu bax tay jide ci toroxti lay nek ba faw ak neexon ma don souf ya laytani ak neexon man yefir bi kuntuma nekon turaban di souf waye bu boba nek tabarkallah reccu wessna
3: sadaqallahu mawlana alazim
1: sadaqad duguna مولانا سونو بوروم العظيم يالا مي دي ادي ماغ دغونا سي اي وخام كون نون جوليت ني نانو خامني يالا دو وخانتو لي يالا واخ دغلا نانو واديل سونو بوب بايي بيس بوب بايي كو خيل مودي يوم الخيام بيس لا بو خامتيني منو نياك
3: وبلغ رسول النبي المصطفى الكريم
1: غناو بي يالا دغو سي وخام جيل واخ جي جوخكو سيدنا جبريل سيدنا جبريل نييو جوخكو سيدنا محمد سيدنا محمد يتم دفنا ورو غرام فخينا با القران جي او حرف مانكي ووتي ليب جانغلي نكو لا تي رخيك لا تي فينيك ييب ليرال نكو صحابي صحابي يتم دفني سين ييتي با ليرالكو مير مومو تي لا تاسي با دارا يي تاس كون نك بو امي سا دوم يوبوكو تي دارا بور مو جانغ القران خامكو خام واخو يالا ناخ لو في نيت دي خام لودول القران ريك خام خام بوي سانكو لا
3: جزاكم الله عنا خيرا

wa kinana min fami kinana bi ali agiyandiren jappale ni taxul won te moni jambur bu jot jam yekati ko mu fur umra ci ci kaaba gi wor ko magal ko ñun waxu won ni danañ len jappale ci nit jam yoyu pour xex ko ñun dañu ayé ak yeen pour bu fekente ni am na ñu yekati ay jëme ko ci yeen ñu xex ak ñoo way ni ay nit jamale kon nak suñu wëndere ak yeen nekk won ni ndax dama ñu téré nit ku jup jëm ci ci neegu yalla bi fas yene ko magal kon nak ma ngi leen di yëgal ni soldat ci ma andal di ahadith yi dana and ak ñoom delu waat bayyi leen fi ndax xam naa ni yéen ay nit jaaxaan ngeen wante ba mu yëkkatee kàddoom googu waa makka te moo di yëfër ya dañoo yéewadante ak ñoom jéng defal ko wax ko fexere ba wër ko ndoom ba ca wax ba tabarakallahu defal naram waaye moom la ma naroon moom xëlay si mooy dem ak soldat si mu àndaloon foofu la beneen yëfër jóg bu ñu wax Urwatu ibn Mas'ud ak Taqafi ba ñu jógee la wax ni moom famille laa ci man doom laa ci yéen dama yëg ni am ngeen tiis ci dëkk mel ji Muhammad dëkk mel Makka ak ci sahabaam ñu jóg pour jàppale leen kon li mu bëgg moo ni su ngeen amee confiance ci man ngeen yebal ma

0: ndalon mu nax len ray len nangu alal jeñu yoron ci ñu mu ray tammi bañu bop dañu ayé won ak fami ak seen fami legi nak lolu jur histoire bu reuy ci digënté ñaari fami yoyu ba xex na ci am ci ro urwatu mas'ud ath-thaqafi yefe bu bon bi mom mo dind ci alalam daadi fay bakkan yoyu mo len joxe biya lolu tax mo xass ko ne ko ya bon yow ni nga xamanteni ya def sa musiba bi ba nopi wor ñu ñu and ak muhammad yeen ci bi nak wan ko ne ko l'islam da fay mabbu di nga bakkar yi jitu won manam nit ki avant muy tuub la mu defoon ci musiba yi yépp neena bu xasse tuub yalla jéggal na ko ko luy musiba ba rey rey rey rey rey rey fukk ci nit ak ñett la rayon waaye yàlla jéggal na ko kon mu mel ni waxtaan wu mu dox diggante urwatu ibn mas'ud ath-thaqafi ak yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam ci xew-xew bii di waqaatul hudaybiya dafa mel ni duñu ko mën a jeexal tey ndax waxtu bi dab nañu te ñu ñuy def si ne waxtu bi jeex na kon tabaarakallahu dañuy yemale foofu waxtaan ñi te ñu ñëw
1: mu mel ni ñu ngi woon ci waqaatul hudaybiya mu di xew-xew bu rëy ñu waxoon ci waxtaan wi ñu génn ne yonent bi dafa gént dugg màkk mu gént itam wër Kaaba ga def umram ba mu jeex ba mu yeewoo mu wax ko saxaaba ya loolu taxoon na mu rafet njort ci ne dana dugg màkk umra mu jóg ànd ak saxaaba ya ñu fas yéene nag dem umra ji ñu gis ne yéefar ya dëkk màkk yëg nanu ne yone

bi jogna ñom nak ñu fokk ne xexa ko taxa jog ñu jog ñom itam tak xare bu reuy fasiyene ko galankor ne du dugu makam mukk mi ci xewon waxon nañ ko ci waxtan ñu genn bi yonenti bi ak se ci barab bi di Hudaybiya am ay ndaw yu nga xamne quraysh ñoo leen yebal ndaw yoyu doon ñew nak amon na lu leen taxa jog ci modi xam lu tax yonenti bi jog gannaaw bañu ko xame ba nopi itam ñu ne ko do dugg ci dëkk bi muy doomu dëkk bi njëriñu dëkk bi tax ko jóg muy digle lu baax di tere lu bon loolu tax na waa dëkk ba noonu ko ñeneen xam valeuram te moodi waa madinatul munawara ñoom ñu am fayday récupéré sayiduna muhammad yóbbu ko medine yaatal ko jàppale ko ba mu tuddee leen lansar mu dem ba lislam bi di yaatu ca medina lislam bi di am doole foofu ca medina ak dëkk ya ko wër taxoon na yonent bi xelam nekk ci dëkk boobu di dëkku cosaanam di makkatal mukarrama nga xam ne fa la juddoo fa la ay maamam nekk ak i maamaatam ndax maamam boobu di ismaïl ak maamam boobu di ibrahim ñoo tabax kaaba ga te ci ñoom la soxe ko kon foofu rek la xam ñu xëy génne ko fa mu bëgg ñëw def ni ñëpp te moo di umra ji dal di delluwaat ñu ne ko doo fi dugg pour umra mu mel ni waxtaan woowu nekkoon na waxtaan wu xawoon a tàngu ndax bi mu accé foofu ci Hudaybiya yéféer yi ñi ko nunu yebal ku ñuy wax Budayl Budayl ba mu ñëwee la ko yonent bi wax moo di ne ñun dañu ñëw rek pour umra si waaye bu ñu naree tere nag danañu xelax ba mu delloo wax na ko waa Quraysh ñu dellu yebal ku ñuy wax Xulays ibn Alqama Xulays moomu nag bim ne tëll yonent bi ci xam-xam bu ko yàlla xamal xamal na ko ne Xulays nii nitu diine la kon bu ngeen defee yëfi diine dana gëm ni ñun ñëwuñu pour xeex si waaye dañuy ñëw pour umra si ñu daal di tëral addiye ya ba ñu tëralee addiye ya pour rey ko ca la Xulays daal di kabar daal di tudd yàlla wëlbati fasam daal di ñëw ci waa Quraysh ne leen ñun kat bi ñuy allié ak yéen songu jàmbur boo xam ne jàmm ko tax a jóg bokk ca woon te Mohamed mii ma gis jàmm ko tax a jóg dafa ñëw pour umra si kon nag su ngeen dëgëree bopp danaa ànd ak ahabis yi su ko defee
ñu déllu bayyi leen ndax kii kat diine ko tax a jóg dafa ñëw pour màggal si kaaba gi. waaye ñu mën ko ci kàddu

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولي دي بوكي دغلو كادي غناو بانيو سانت يالا جولي تي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيوام اك الصحابه دلو سينن تي كاتونو يالا اك مباخم تي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريط سين صوبي شيخ احمد تيجاني ندو ديلن كو ديفال عند اك احمد صام mu melni ñu ngi won ci waqa'atul hudaybiyya mu di xew xew bu reuy ñu waxon ci waxtaan ñu genn ne yenen ti bi dafa gënt duggu makka mu gënt itam wër ka bëgg def umram ba mu jeex ba mu yeewoo mu wax ko sahaba ya loolu taxoon na mu rafet njortu ci ne dana dugg makk umra mu jóg ànd ak sahaba ya ñu fas yéene nag dem umra ci ñu gis ne yéefar ya dëkk màkk yëg nanu ne yonent bi jóg na ñoom nag ñu foog ne xeex a ko tax a jóg ñu jóg ñoom itam takk xare bu rëy fas yéene koo gàllankoor ne du dugg màkk mukk ci xewoon waxoon nañ ko ci waxtaan wi ñu génn bi yonent bi agsee ci barab bii di Hudaybiyya am na ay ndaw yu nga xam ne Quraysh ñoo leen yebal ndaw yooyu doon ñëw nag amoon na lu leen tax a jóg ca moo di xam lu tax yonent bi jóg gannaaw ba ñu ko xamee ba nopp itam ñu ne ko doo dugg ci dëkk bi muy doomu dëkk bi njëriñu dëkk bi tax koo jóg muy digle lu baax di tere lu bon loolu tax na waa dëkk ba noonu ko ñeneen xam valeuram te moo di waa madinatul munawara ñoom ñu am fayday récupéré sayiduna muhammad yóbbu ko medine yaatal ko jàppale ko ba mu tuddee leen lansar mu dem ba l'islam bi di yaatu ca medina l'islam bi di am doole foofu ca medina ak dëkk ya ko wër taxoon na yonent bi xelam nekk ci dëkk boobu di dëkku cosaanam di makkatal mukarama nga xam ne fa la juddoo fa la ay maamam nekk ak imaamaatam ndax maamam boobu di ismaïl ak maamam boobu di ibrahim ñoo tabax kaa bëgg te ci ñoom la soxi ko kon foofu rek la xam ñu xëy génne ko fa mu bëgg ñëw def ni ñëpp
te modi umrah ji dal di deluat ñu ne ko do fi dugg pour umrah mu melni waxtan wo wu nekkon na waxtan wu xawona tang ndax bimu aksi fofu ci Hudaybiya yefiri jiko nonu yabal ku ñi wax Budayl bu mu ñewé la ko yonent bi wax modine ñun dañu ñew rek pour umra ci waye bu ñu naré téré nak dañu xex ba mu dello wax nako wa quraysh ñu dellu yebal ku ñi wax Hulays ibn Alqama Hulays mom nak bimne teul yonent bi ci xam xam bu ko yalla xamal xamal nako ne Hulays ni nitu diine la kon bu ngeen defee yefi diine dina gem ni ñun newuñu pour xex ci waye dañu ñew pour umra ci ñu daldi teural adiye ya bañu teurele adiye ya pour ray ko ci la Hulays daldi kabar daldi tuddu yalla wulbati fasam daldi ñew ci wa quraysh ne len ñun kat biñuy allier ak yeen songu jambur bo xamne jamma ko taxa jog bokku ci won te Muhammad mi ma gis jamma ko taxa jog da fay ñew pour umra ci kon nak su ngeen degeere bop dana and ak ahabishi su ko defé ñu delu bayi len ndax ki kat diine ko taxa jog da fay ñew pour magal ci kaaba gi waye ñu mën ko ci kaddu ba yabalat ku ñuy wax Urwat ibn Mas'ud al-Thaqafi ci koku leen mujjoon ci biñ doon waxtaan ak yeen ci aljuma ji wessu Urwat ibn Mas'ud al-Thaqafi mi mo ñew ne yonent bi yow kat qad ajma'ta awbashanna thumma ji'ta bihim ila baydatika li tafuddaha bihim muniko yow Muhammad ñew nga dajale ay njaxasu nit ndax giir gu nit tibbe nga fa nga indi len ci sa dekk ciosan ci say mbokki bop pour bëgg tass sa mbokk nga xamne mbokk gi bu doon nen lañu ne toj nga ko toj nga ko rek ay jambur feewele ngeen nit ñi kenn amatul jamm kon nak ma ngi lay yegal ni quraysh genn nañu and ak seeni njabot sol nañu seeni mbubi kon te wëlërënt nañu ak yalla ne du dugg ci kaaba gi mukk diko wër tay dal sa umra mënul nek xana dewen tay itam rus nañu ñom wa quraysh di dégg ëlëk ne forcé nga ba dugg makka ci say dolay bop ndax dañu mësa xép Muhammad xeb nañu ko ci jëm xeb ko ci gis xeb ko ci mbolo donte du mëna len badar sax taxul xebal ga ba legi mu ngof motax Urwat ibn Mas'ud al-Thaqafi ne ko kon nak so degeere bop danañu la tecc ba nga mok danañu takali sa mbolo mi ba ñepp danañu daw bala ci la ko Abu Bakar nak wax wax ju ñaaw joju mom Urwa ndax Abu Bakar dafa bëgg yonent bi ba joxe bakanam moko gënal muy metti muy daw di won gannaaw yonent bi di dem motax bimu ne ko danañu la tecc ba ñi and ak yow danañu daw bala Abu Bakar daldi saga yalla ne ko ya toskare yow
nak nga meuna xalaté ni ñun dana metti ba ñuy daw di won gannaaw yonenti bi ki kay day metti ñuy and ak mom muy neex ñu and ak mom mu melni arwa momu kontiné na di wax ak yonenti bi laaj nako sax ne ko ki kan la mu ne ko Abou Bakar ne ko suma amulon lumay rouss kon dana la tont waye mu kontiné di wax ak yonenti bi jamono bobu nak joxul ben orma yonenti bi ndax mu ngi wax ak mom melni kuy ñoddi sikki mum waaw lele mu dawale loxom bi melni ku tey ci sikki mu sang bi ek bobu amna ben domam bu ñi wax Mughirah ibn Shu'bah mu ngi taxaw ci wetam dib soldat di julit bu gëm te fanatique bu talale loxom jëmi ci yonenti bi rek mom Mughirah door deng Urwa fit gi mu yor ci loxo bi door ko xale gi ni ko teur mu dawale loxom ne yonenti bi ki ma door fit gi kan la xam nga julli ñi dañ dan mur sen kanam yi ndax désert bi tabarkallah poussière bi ak joyu xamewu ko nak muniko ki kan la muniko ki de sa dom mbokk la di Mughirah ibn Shu'bah muniko shim ya ñak jom yow jeey ji nga def waaw ma gennel ci ba pare nga tourné am ñak fayda gu tol ni gem Muhammad mi and ak mom fekk bobu lam ci junjudu dara ludul ne mom Mughirah ibn Shu'bah dafa rayon fukki nit ak ñet ci ca doga jël seen alal te fukki nit yoy ak ñet seeni dekk ndolen ba paré di alli ci ñom ñu wëlërënté kenn ku ne wara jappalé sa morom ci jamono ay ak fitna kon nak su fekkenté ni loolu xewna seen digënté fokk nak ñañu ray dié war ca dié bobu nak mom Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi moko joxe lolou nak lay yedde Mughirah ibn Shu'bah dom mbokam bobu waye yonent bi xamal ko ne ko l'islam da fay mab li wessu lo bon bakar bo mën ci togo ti rir taxone nga def ko ñak xam taxone nga def ko nga naw sigi nga tu lolou la muy bon yalla djegal na lako xolatuko motax yonent bi ne ko l'islam da fay mab li wessu way Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi xol na julit ni ak senu pastef ak senu dogu sen paspas bu xoot ci yalla ak ci yonent bi ak niñu ko fonke deng mujuna mom mu jaxle mom Urwa niñu fonké yonent bi ak fiku julit ñi tek waaw ñu ne ko mu daldi daw mom Urwa delu ca mbokam yete modi yefiri quraishiya bu mu ñewé mu ne len wallahi laqad wafattu ala almuluk ala qaisar wa kisra wan najashi wallahi ma ra'aytu malikan yu'azzimuhu ashabuhu ما يعظم أصحاب محمد محمدا مني جناتي يالله ين وا قريش ني تاي ني ما ديمون سي نيوم سيتي لين تي مودي محمد اك ني مو اندال اي بور لون من دال نغور قيصر اك كسرى اك نجاشي لا في جيس موسوما جيس موك بور بو ني ماغال magal gu toll ni sahaba ya di magale muhammad ñi ñoo fonku seen nit kilé ñi ñoo ko bëgg ñi dal muhammad bu taflé sax bala taflit wa ag ci suuf ñu aw ko wann ko ndax bëgg guñ ko bëgg su dé japp sax ndoxam ma duñ ko bayyi mu turu danañu as danañu dékku lay tissé ca mom ngir wormal buñ ko wormal ak mbeugel guñu ko bëgg kon nak ma ngi leen di yëgal ni ñi de pastef bi ma gis ci ñoom ëpp na worma bi ma gis ci ñoom ëpp na buñ dee wax ak moom sax duñu yëkkati seen baat
dañu koy soufel ngir rek ciir buñ ko jox mune itam dañu ko xol beutu magal ak wormal kon nak bu yebo ngeen jema négocier ak mom nit ñi li dal xamna ni and nañu pass pass bo xamni xex ak ñoom duma leen dana jafé yalla dogal ñi firi makka ya dal di dajé ne kon nak nañu diso nañu dajé pour diso diso bi nak modi ñu jema set ñu yone ndaw bo xamanteni dana négocier ak Muhammad ndax kat bu fekke buñu xex ak ñom mëna tang ci suñu bor kon xex bi arrangé wuñu ba mak ñe waxtane ci lolu amna ay jeune yo xamne xamna ne seen xel tax ko wonu xut ci makka ci yefer yi amna fa ay jeune yo xamne jambaari xare lañu won ñom dal wuti nañu gis gis ak magña ci seen reño boba ñom dal seen gis gis bobu waxtaan nañu ci ak kenn ludul ñom ci seen biir dañu waxtaané né comme magña ñom ragal nañu Muhammad bi jël ñu décision xex ak mom kon nak ñun ndaw ñi nonu bayyi ba guddi ñu yolle ko ndank fekk yonent bi ci deng ak armem ba fekk len fofu ci Hudaybiya bet len ray len bañu waxtane lolu ba fas ko ba tek ci lañu jog guddi ñi neneen juroom ñaar fukki jeune lañu ñi ne dedet juroom ñett fukki jeune lañu ñi ne 70 lañu ñi ne 80 lañu ñu jog wacc ci montagne bobu ñuy tuddé Tanaim néna biñu ñëwé amna ku ñuy wax Muhammad ibn Maslama mom mo doon généralu deng soldariya mom ndeké nelawul won ndax amon na ay soldar yi nga xamné bi yonent bi dé nelaw ak lenn ci sahaba yi ñom ñu ngi leen di garder waaw ñu ngi leen di garder ñom nelawuñu motax yonent bi ku daan fagaru la ci walu gep ndax su fagarul won rek bu dik kérok lu bon dana len dal mom Muhammad ibn Maslama mo japp soldar yoyo bamu len jappé nak lamu namon ci ñom mo di ray len deng waye comme yonnati bi sallallahu alayhi wasallam jam ko taxajuk ray nit taxuko jog yaatal diine ko taxajuk jog umra ji moko taxajuk ca mbax ga ak lewet ga mu daldi len di bal daldi len di tabarkal libere ñu dem ndike itam lolum hikma yalla la ndax yalla mu jël ak noy ak ko yermande def ko ci yonenti bu mu meuna bayyi sax bu mu meuna bayyi de nga soldar sof ndax bu yalla namone ay kon yonenti bi dana len ray te bu boba xare bu reuy dana am ci digeunte quraish ak yonenti bi te boba yonenti bi bu muy genn yobul won ay ngannaay dafa jogon rek pour umra ji kon bu xare bi amone itam meuna am mu metti ci côté kon ndike lolou batay boko de xol ñewante yalla la ak yermandem ci julit ñi motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxni huwa alladhi kaffa aydiyahum 'ankum wa aydiyakum 'anhum bi batn makkah min ba'di an aghfarakum 'alayhi gis nga yalla mo fek loxo yefer yi ba bañu namé wor juk guddii yalla jox soldar sa xel muñu baña nalawé ñen ak ñi di nalaw ñi ci dess jox di garder kon wa alladhi kaffa aydiyahum 'ankum man yalla ma fek loxo yefer yi ci yeen ba guddii kérok rayu ñu leen gañu ñu leen wa aydiyakum 'anhum man yalla itam ma fek
sen loxo yeen julit ni ba rayu len len ndax ma jël ak ñewante ak ku germandi ak bëggu ko yewono def ko ci sa xol ba tax nga balé mu melni gannaaw lolu yonent bi yabal na sidna usman ibn affan pour mu nek ambassadeuram digënté mak wa quraish pour wax len liko tax jox motax hina idin arada rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an yab'atha safiran yu'akkidu lada quraish mawqifahu wa hadafahu min hadha as-safar fada'a عمر بن الخطاب فدعا عمر بن الخطاب ليرسله إليهم فاعتذر قائلا يا رسول الله ليس لي بمكة أحد من بني كعب يغضب لي إذا أوذيت فأرسل عثمان بن عفان فإن عشيرته بها من بيغا خامتني يورنتي بي نمنا يبل امباسادور بوي فدلي دينغ principe biko taxa jog ak but biko taxa jog ak yene biko taxa jog ci digante ma quraish neena ci la wo umar ibn al khattab pour fasiyene ko yoni bi umar ibn al khattab ñewé muniko dama la bëgg yoni so démé ci kilifa makkaya abu sufyan ak ñu top ci gannaawum nga wax len ni dama ñew pour umra si me ñew ma pour xersi Omar ibn al-Khattab mom dafa nekkon nit ko xamne musul nango neub li nek ci mom xalaat bi nek ci mom toujours dakoy wax xam nga nek ak sa kilifa am xalaat bu bax diko ko neub baxul bo nek ak sa kilifa am xalaat bu bax jappel ni kilifa gi missionnaire la mais yow itam dang koy jappelé ci mission bi kon missionnaire nga comme mom nga baña nek surga te nek responsable waxtan ak mom motax Omar ibn al-Khattab biko yonenti bi day yabal te mo xamni li arrangé wuko daf ko jox xalatam daf ne ko man kët nga yabal ma ma dem arrangé wuma yonenti bi ne ko lutax muniko parce que aw ma makk mbokk mu ma meuna défendre su fekente ni nam na numa lor suma demé ndax ay kacior lañu say say lañu man na fa dem ñu jekuma gañ ma té buñu joggé di ma gañ itam gisuma mbokum fu mëna jappalé muniko kon nak limu gis kom xalat moy nga yebal Uthman ibn Affan ndax Uthman ibn Affan ay mbokam bari nañu fa té itam li nga bëgg yépp da na ko mëna wax ndax nit la kuñu normal nit la kuñu rus bimu waxé lolu yonentibi xamné xalat bobu xalat bu rafet la xalat bu jub la mu daldi wolu Uthman ibn Affan bim ko wolo sidna Uthman momitam demna nango nek ambassadeur yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci yefiri makkaya ba mu demé waxna len né man kat yonent bi moma yebal wante yonent bi daf ko waxon né ko so demé na nga len wax ni ñewuma pour xex dama ñew pour omra na nga len wo itam jëme len ci l'islam e na nga defal itam ñi jotto na gëm te itam ak lompuñ tax mënu ñu gaday dem na nga len defal ni dootul yagati yalla jox ñu doole ñun julit ñi ba ñu mëna ubbi ci mak ko defé lool dana tax ñu mëna mu ma nga len wax itam ne yalla dana dimbali dinem ji su ko defee lol dana tax seenu ngeum du woyef seen ngeum dana gëna tabarakallah dolle ko sina Uthman départ bi mu ñëwé ba ci baak fi makka fekk na kilifa yi quraishi ñu nga tok ñu laaj ko ne ko ay lu turit fo jëm ak lo bëgg munelen yonenti bi ba'athani rasulullah yonenti bi moma yabal neena man nangam ak nangam ak nangam ñu ne ko deg nañu li nga wax kon nak tabarakallah ah doxal sa mission ci dekk bi ba mu jeex nga dem am ku ñuy wax ibnu sa'id ibnu al-aas
mo jog daldi koy taccu yaatal ko yegal ko ci fasam toggu ko and ak mom dug ci biir dekk bi moko garantir bi mu tabarkalla ñewi ba makka la ko yoonent bi santone yek mom Ousmane ibn Affan def nako bi mu paré mission ba wara delu ci yoonent bi pour rendre ko compte wax ko lam fa jëlé yépp ah wa quraishi wax nañ ko ne ko nak dañu bëgg nga wër kaaba gi ba nopi so gañi bi mu ne kaaba go xamné yoonent bi daf ko fass yene wër ti wëruguko man Ousmane ibn Affan suma ko ko ñëkke wër ak ñak tégel la kon nako bayyi ba mu wër kaaba gi ba nopi mu koy soga wër néna mo taxon mu bañ lool mais sina Ousmane wa quraishi teenunuko te bañ ko te nak jaxalna julit ñu nax degg guñu ben xabar ci mom nek ñom itam liñu te Ousmane mo dine Ousmane wax na len li tax yonent bi juk kon nak ñom war nañ ko dello bataxal ne ko tontu baangi ni ah comme nak amaguñu luñ ko wax ñu teye ko pour réunion pour gisante ci seen biir ah ginnew ci gi nak ah teye ba yag na am ben xabar bu siiw ci digeenti julit ñi te modine ray nañu Ousmane ibn Affan donte sax ray ba amul ray ba di siiw manam xabar ba di siiw di ram ba aksi ci julit ñi mu delu di ram ba aksi ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi yonenti bi degge ni ray nañu Ousmane lolu xeyba la lu faddu la wayantel fofu de yalla tranquille na fi japp na fi njamburam ndax xeyna budon nit ku fanatik da nan yonenti bi warna xam lepp kon buñu reye Ousmane warna ko xam buñu ko reyul warna ko xam wante nak yalla mbiru xeyb dafa am lum ci mosle la ci mosol tuti la ci dess nak tabarkal ndax gor ñu doon ñew ñepp waw da na wax ni diw mi de nangama ko andi diw mi de nangama ko andi waye tay fi de nenañu ray nañu Ousmane waaw te ray ga amul waye deglul gis gisu yonent bi fi bi yonent bi degge ne ray nañu Ousmane mom yonent bi mo jog ne kon xexa fi seus mu jog nak talal loxom bu tedd ba ci suufu garab ga shajaratul hudaybiya talal loxom bu tedd ba ne sahaba yi ñew leen ngeen jaayante jaayante leen baña daw buñu ubbi makka ba yefiri xamne li ñu yor deug la bañu xamne itam wor baxul te wor nañ ma ci Ousmane ibn Affan ba mu talale loxom ba sahaba yi jog nak di jaayante jog di jaayante waxna ni ki ñëk jog jaayante moy Abu Sinan al-Asadi neena jog na jaayante ak mom waye amna ku ñu wax salamatu ibn al-Aqwam jaayante nak yonent bi ñett yoon ci ne mom fasiyene na de bu fekke xare amna fasiyene wul delu ci ak bakanam waaw mom dal limu bëgg moy xare ba bakanam yam ci motax wéranti am ci ne ndax yonent bi dafa digalon sax dafa jaayante ak sahaba yi pour ñu baña daw wala dafa jaayante ak ñom pour ñu dé bu mu ci dal ak jaayante la wante ki ñuy wax salamatu ibn al-aqwa mom ngeumam agon na ci ne yonent bi man bakkan bi rek lay joxe te jaayante nak mom ñett yoon ba nga xamanteni julit ñi jaayante nañu ba ñepp jaayante amna ku jaayante wul koku ab nafiq la bo xamne mom dal tabarakallah mom dal bamu degene xare amna bam degene umra la jogna waye bañ ci tuddé xare na nit ñi jog di jaayante mom roccé ku na nak waaw motax
Jabir ibn Abdullah historien bu mag la deng mom Jabir ibn Abdullah dafa wax ni mom waji nga xamanteni modi Jadd ibn Qais te moy nafaqal bu mag bi nga xamanteni mom mom dong mo jayante wul ak yonent bi mom kat don na laqatu di wetu di boru bi mo axe ba ci yonent bi mu dey kon dank ne ko ne ko mang lay yegal ne an alladhi dhukira min amri usman batil li nga deg ci mbiru usman yeb dal dara du ci deug neni kesse la waye la taxone mu wax ko du deug gumu xam waw donte ay nen la ndax usman ken rayu ko du deug gumu xam wante boba bu qatre ka tax ci mbiru usman yeb dal dara du ci deug neni kesse la waye la taxone mu wax ko du deug gumu xam waw donte ay nen la ndax usman ken rayu ko du deug gumu xam wante boba bu qat rek taxone ak itam nifaq ngu reey lolo taxone rek mu lank baña jayante fofu le yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yekete loxo chamuñam ba dadi koy tek ci kaw loxo nday joram bu tedd ba dadi wax ne jayantena ak usman xam nga kon nga degat ci ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kon melna ni xamna ni usman ken reey ko mom yonent bi mu waxe lolou neena mangi jayante ak Ousmane djel sama loxo chamoñ mu representer loxo ndey joru Ousmane ibn Affan bim warona jayante ak man kon nak tay man ma jayantel Ousmane wante sama loxo chamoñ bi de mo gën ndey joru Ousmane skey yonent bi de lolou mo lay wonne lepp ma gën lepp ma bax loxo ndey joru yon loxo chamuñu yonenti bi mo gën loxo ndey joru Ousmane sahabi bu tedd bo xamne malaika yi sax dañ ko rusone yonenti bi may ko ñaari domam lolou taxone ñu tuddé ko nourayni te mu ne ko suma amon ñettel jox la lamuy bax bax loxo chamuñu yonenti bi mo gën ndey joru sina Ousmane lol mo lay wonne yonent bi ciirem reyna te itam gëneelam reyna te dara jam yalla rek ko xam motax jaayenti gogu mu nga amé won ci garabu hudaybiya gogu motax yalla wax ci suratul fath ni لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة يلا بيغنا كونتان سي جاينتي بوبوغا خامني دوخنا ديغنت يوننتي بي اك جوليت نيو اندوناك موم سي وقعه الحديبيه يلا ني من يلا غرمنا way gëm ñinga xamne ñu ngi jaayante ak yow ci suufu garab ga fa alima ma fi qulubihim fa anzala as-sakinata alayhim wa athabahum fathan qariba wa maghanima kathiratan ya'khudunaha wa kana Allahu azizan hakima wa'adakum Allahu maghanima kathiratan ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadhihi wa kaffa aydiya an-nasi 'ankum wa litakuna ayatan lil-mu'minin wa yahdiyakum siratan mustaqima وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا في سورة الفتح يالا دوغال نك جاينتي بوبو بومو امي نينا وا قريش دالدي يبال نك كوني واخ سهيل بن عمرو ناخ ييك نونو ني يوننتي بي تخاونا اك ديسيون بو tabarkal ri pour nam xarek ñom te fasiyene wul te deltu gannaaw ñi and ak mom fasiyene wu ñoo deltu gannaaw lolu titel wa quraish lolu tax ñu yebal ki di suhayl ibn amr pour négocier ak yonnent bi sallallahu alayhi wasallam teural ñom wa quraish ñu teural seen charte
motax charte yi ñu teural mo di ne yonent bi na delu ren du acc waaw bobu ben la ci charte ya deng yalla dogal mom suhayl ha daldi jabal fasam daldi deukmal yonent bi ak sahaba yi kérok diko yonent bi day jak def ni julit ni qad sahala lakum amrukum def ni tay keur seen mbir yalla def na ci ak jappandi waw mu melni kon ñi quraysh doon yebal ñepp yonent bi bam leen gisé lu jitu ñu yexi wax na ci ñom waye ki ñu mujjé yebal itam yonent bi bimu ko gisé def na yalla jappanal na seen mbir yeen julit ñi ñu ne ko lutax mu ne arada al qawm as sulh hina ba'athu hadha ar rajul mu ne yefiri kat dafa melni dañu bëgg ak yewenu gannaaw bañu yebale suhayl male ha lutax xam nga turi daf ci am turi yo xamne dañu gatt nga yiw waaw turi dañu gatt nga yiw waaw xam nga soudé wut jam waaw soudé wut jam wala ngay dox jam am ku tuddu abdou salam de nga and ak yow ca dox ba lolou dalay won ni jam ji ngay wut yalla dana la ko may so joge di wuti wërseuk am ku tuddu abdou razzaq and ak yow di wuti wërseuk ni yow ngen and ci tukki ba lolou man nga ca gat nga de nga yiw ci ne wërseuk wa ngay wuti mën nga ko am deng mu melni kon ah tour yi so gisé yonent bi bëgg ñu rafetal ko moy tour wu rafet leg leg da fay gat nga ak yiw comme waji di ñew mom suhayl la tudd te suhayl mu ngi joggé ci as-sahl bi firi ak yombal as-sahl bi firi ak jappandal te ñom ñu ngi ñewoon pour umra si wa makka deng na ra tal safar wu fitna ñu yebal nak waajo xamne mu ngi tuddu suhayl te suhayl joge ci batu yombal ak jappandal ak yewenal lola tax biko yonent bi jife ci tour wa rek la basé na kon di yeen julit ñi yalla dana jappandal seen mbir ndax waajili di ñew de suhayl lu tuddu te touram mu nga joge ci as-sahl bi firi ak jappandal ak yomb yomb kon bi mbir mi mu jëna yomb motax suhayl bi mu ñëwé wax nak yonent bi wax bu gudd ñu négocier nak ba d'accord ci kaddu té modi na yonent bi delu ndax at mi du dugg makam mukk té itam ñu wër nganna yi moy ñaarelu charte bi fukki at yo xamni nit ñi dañuy am sécurité xex du am kenn du gañ sa morom biko ñettel modi képp ko xamné bëgg na and ak yonent bi wala reunte ak mom mu and ak mom képp ko xamné itam bëgg na and ak wa quraysh wala reunte ak ñom ah mu and ak wa quraysh té itam képp ko xamné joggi na ci julit ñi jëm ci ci giir quraysh murtad genn ci diiné yonent bi bañ ko top dara té képp ko xamanteni itam joge na ci yéfer yi te kilifam bayyi ko mu ñu gëm yonent bi nako yonent bi dello ha fofu nak lo Omar ibn al-Khattab méré ndax kat mbir mi dafa xawa doy war ndax ñom ku joge ci julit ñi murtad dem kenn du la wax dara waye ku joge ci ñom yéfer yi nak ñew ci yonent bi ah te ce kilifa d'accord ci yonent bi daf lay dello donte gëm nga yalla sax ah mbir mi dadi doy war Omar ibn al-Khattab jot ni ci sax wax yenn wax yo xamanteni dem na ba recc ko waye ak duggu rek mom mo taxone f
fofu nak la yonent bi woyé Ali ibn Abi Talib comme yonent bi Umayy la won il est très la won munul won bind munul won lire waye mo eppone ñepp yar mo eppone ñepp xam xam mo don tenu jikko bi di tenu xam xam bi di tenu yar gi soy wut yar demal ci yonent bi soy di wut jikko demal ci yonent bi bo di wut xam xam bo dul jang ci ben université demal ci yonent bi wanti and ak lol lepp nak munul won bind munul won lire motax ba mbir mi deme ba nga xamni bind rek ci dess yonenti bi dafa wolu Ali ibn Abi Talib diko dicté ne ko bindal bismillahir rahmanir rahim ba be pou mbir boy commencer té commencé wolo ko bismillahir rahmanir rahim xam nga légui tuba bi yak nañu bo bodé bind lettre sax do ko commencé bismillahir rahmanir rahim waye julit buy bind lettre lam ca wara ñëk def modi bismillahir rahmanir rahim def ko ci luddul ben complexe gis nga yonent bi fi bismillahir rahmanir rahim le bind waay bodé ray tuba bi mom da ngay tabarkallah yegg ne rek yaangi jeng te yeguloko muniko bindal bismillahir rahmanir rahim bimuniko bindal bismillahir rahmanir rahim wajoju di suhayl di abyefir dafnako amma arrahman fa huwa allah la nadri ma huwa walakin uktub bismika allahumma muniko wa bismillahir rahmanir rahim xamne ne rahman dal amma arrahman fa wallahi la nadri ma huwa muniko batu arrahman ak rahim bi nga utiliser ñun xamuñu sens bi xamuñu ko ñun xamuñu rahman ak rahim waaw liñu xam dal moy bismika allahumma yefer ye ci ceddugu ñeuk ga ñom buñ ma san di bind lettre bismika allahumma lañuy bind tenak yonenti bi tay indina bismillahir rahmanir rahim te gis ngeen alquran bamu jeex fatiha ci gën secret fatiha yeb mu ngi bismillahir rahmanir rahim te ñom xamuñu bismillahir rahmanir rahim motax muniko bismillahir rahmanir rahim gi nanu ko effacer soxla wuñu ko nanu bindi bismika allahumma gi ñepp xam mom la no xam ñun yefer yi yonenti bi digal ali ne ko kon nak bindal bismika allahumma bu mu bindé bismika allahumma yonenti bi ne ko bindal hadha ma salaha alayhi muhammadun rasulullah mu ne ko bindal li modi li yonenti bi nga xamanteni yalla ko yonni lolou la d'accord lolou la yewen yewenu ak yefer yi ha suhaylu ne ko law na'lamu annaka rasulullah ma sadatnaka 'anil bayt wa la qatalnak walakin uktub muhammad ibn abdillah suhaylu ne ko bu lutax muy bind Muhammadun Rasulullah lutax mu koy bind ñun buñu d'accordon ci ne yalla la yoni kon duñu la wulba ci nga baña wër kaaba gi def sa umra te kon duñu xex ak yow kon na bind Muhammad ibn Abdullah lol lañu xam Muhammad doomu Abdullah lañu xam waye Muhammadun Rasulullah ñun xamuñu ko kon nak effacer lolou yonent bi daldi wax ni inni rasulullah wa in kadhabtumuni mu daldi giñ feug de neumba waaw ni giñ na ci yalla ne ma yonent bi yalla yonite woluko donte sax fen lo ngen ma donte sax weddi ngen ko man la yalla yonitay man la yalla yoni euleuk muni wanti aliyun kom dañu jog pour yewno rek kon faral lolu effacer ko Ali ibn Abi Talib ni ko mukk wa Muhammadun Rasulullah Muhammad yonent yalla la ma bind ko ba pare diko effacer koku ñame wuma ko suma ko defé alku wa suma ko defé alku fofu nak ciow lu reey dox na fa digënté yonent bi ak Aliun ak Suhayl tabarakallahu mbokki kon ñu nak yeen ci lettre bobu ci yani sulh bobu nga xamni dox na digënté wa Makka ak tabarakallah
yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa melni ñu ngi def signe ñu wax wa ashabihi al-ghurr al-mayamin wa radiyallahu an shaykhina at-tijani wa an jami'i khulafa'ihi wa ahli tariqatihi mbokki julit yi mbokki deglukat yi gannaaw ba ñu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad julli ci ay ñoñam ak sahabam delu sinen ci katunu yalla ak baxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di leen ko defal and ak seen xarit ahmed sam ngi ndokil tabarakallahu suñu mbokk julit ñi ci at mu bes mi ñu dugg la ko yalla def mu di atum jam atum wir atum natangi atum jubo atum xewal yalla yokku wërsëg yi barkel ko defal ñu sutura aduna ak al-akhir may ñu fan wu gudd wande diine ju ma sekk bi jahi sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam lañ ko yalla defal defal ko mbolim julit mu melni ñu won ci waqa'at al-hudaybiyya xew xew gu reey bobu ci lañu nekkon fasiyene ko continue gis ne nituki bobu bi yonent bi joge amon na xew xew bu ci amon ci digeunte mak nafiq yi te yalla diko wax ci suratul fath ndax nafiq nit ku égoïste le maana nit la ko xamni intérêt rek lay top sasu yonent bi masana jog tak xare dan nañu xol ba xam na xare bi am nañu ci intérêt wala deet xam nga julit mom intérêt yalla lay jitel sokke tek intérêt bopam motax julit dana jog mu woor ko ne xare bi mu jëm dana ca loru ci walu yaram ndax bu ca deewul itam mën ko ca gaañ waaye mu jiital intérêt yàlla bëgg-bëggu yàlla mi ko bind looloy tax mu dem su fa dee yoonam suñu ko fa gaañee yoonam su dee nag ab nafiq moom du xool intérêt yàlla intérêt boppam lay xool loolu tax bi yonent bi jógee jëm ci xare bi ñoom dañu ñaawoon njort

fofule yonenti bi woowe sidna ali ni ko kon ñewul nga bind deng ben sahifa buy wone ni d'accord na ci liñu ma garal ci seeni bëgg bëgg mu dikte sidna ali ni ko bindal bismillahir rahmanir rahim sidna ali bind bismillahir rahmanir rahim suhayl ne ko أما الرحمن فوالله لا ندري ما هو رحمن جيغي بيند نيون خامو نيوكو لينو خام دال نيون مودي بسمك اللهم كون نانو بيند بسمك اللهم واي بسم الله الرحمن الرحيم كوكو نيون خامو نيوكو تيغامو نيوكو يونت بي ناليون كون بيندل بسمك اللهم سيدنا علي دادي بيند بسمك اللهم منكو بندل هذا ما صالح عليه محمد رسول الله منكو بندل لي موي لي يوننتي بي داكور اك يفيري مكي بور ني تيرال كو لي موي لي محمد ميغا خامني يالا كو يوني سهيل دالي كوي دوك نيكو لو نعلم انك رسول الله لو نعلم انك رسول الله ما صددناك عن البيت ونيكو بو يو خامون ني ياو ياي يوننت يالا بي كون دونو لا ولبتي دي لا تري نيك بي بور nga def sa umrah كون نك رسول الله بي نانكو افاسي ناخ نون گمونو لا نانو بيند محمد ابن عبد الله ناخ نون كينو خام موي محمد دومو عبد الله fofu nak yonent bi xawna am lu mu yek tuti ci naqar muni inni rasulullah wa in kadhabtumuni muni ginna ci yalla ne yalla ma yonni de yalla ma yonni de donte sax fen lo ngeen ma weddiko yalla ma yonni mu daldi ni sidna ali kon faral lolou nga jotone bind faral rasulullah gi gis nga julit da wara beuri jam yonenti bi jammi kessel yenu deuguk yalla gi nga xamni malaaka ngi lay garder ci kanam dila garder ci gannaaw dila garder ci ndeyjor dila garder ci chamoy ci boni allahumma yalla deuguk te yuhu malaaka mana fagaagal aduna bi ci ben bis malaka yoyu dila garder tax yalla ne wallahu ya'simuka minan nas waye musuta eppal musuta bew mastawani muko bopam dafa jappi won bopam rek tabarakallahu nit ko xamni julit nga nit ko xamanteni julit la te fess del ak jikoy rafet motax min kulli wasfin hamidin hadha af'ala tafdilin raja'ul baraya yawm muzdahami mu melni kon ci yaram ak tegginam ci la waxe sidna ali ne ko kon effacer ko sidna ali ne ko mukk lolou sañu mako yow boko sañe nga effacer ko sa bop waye muhammadun rasulullah man sidna ali may effacer rasulullah ko ko sañu mako su mako defé alku yow mi ko sañ nak ah bu la nexe nga effacer ko sa bop waye fofu itam dang fi gis ne bu gisé yonenti bi bindulo sidna ali ndax dafa nekkon umi moy illettré moy ko xamni xamul bind xamul lire wa waye hikma bi ci yalla def modi ne yonenti bi su mënone bind wara mu mëna lire ñu tumal ko ne kon amna fu mu jàngé xam nga sax mënul bind mënul lire waye tumal nañ ko ne amna ñu ko jàngal wante lolu hikma la jàngulo munulo bind munulo lire taraw ñep ndax moy professeur ou professeur yi yonent bi ne sidna ali wan ma fi rasulullah gi nek ma effacer ko sama bop sidna ali dadi ko koy wan bim ko ko woné mom ci bopam moko effacer bopam mom sidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam neena bi nga xamanteni nak mbir momu matna te modi
sahifa bobu ñu doon bind bañu ko bindé ba paré bañu d'accord ci point yoyu ñu noté dana bañu d'accordé ci tombe yoyu amna giir guñuy wax giir khudaa ci modi giir gog nga xamné allié lañu won ci banu hashim ci ca doga té ñu daan andil yonenti bi ay xabar diko wax li yefir yi nekké buñ ko dé fexel ñoko koy wax ñoom gannaaw bañu bindé sahifa bobu ñoo ñëk talal loxo yonenti bi daldi fédeli wëlëré ba doxoon seen digënté ci ca doga ñu fédeli wat ko ak yonenti bi sallallahu alayhi wasallam néna amna fami buñu wax banu bakr ñoom itam dem nañu allié ak yefiri makkay te modi wa quraish comme ni gir khudaa def ak yonenti bi fofu nak ci tang tang bi la am kuñu wax abu jandal ibnu sahil ci la ñew niki ñu ko jeng ñu ko xéné mu ñewé ak si fekk yonenti bi mo ngi taxaw ak suhail dekat suhail bayam la mom abu jandal mom ñu ko jeng li tax ñu jeng ko nak modi ne dafa nek julit te itam amul won katanu gaday joge makka de medina mu bokkon ci julit ñu don doye dal fofu ca makka te mayu ñu len ben sañ sañ ci pour ñu gaday dem makka fofu nak mom abu jandal mu fokk ne kum signé nen pacte bobu ba d'accord ci ne jamm dana am fogon na ne dana wara mëna rëcc bok joge makka ñew ci julit ñi motax ba mu accé ak jëngëm yoyu nañu ko takké ci seen yoyu yew ko mu rëcc ñew ba mu ñëwé taxaw néna bayam bi di suhayl daf né yonent bi li ñu signé légui ba nopi bindu ko ñu koy ñëk appliquer ci sama dom ji di abu jandal julit la gëm na len waye nak dana ko dello wat makka na ko dello wat quraish dali jappu ci loxom xëcc ko ne ko julit nga waye do and ak say mbokk julit ci yefeer yi nga jëm fofu nak abu jandal yuxuna ne ya ma'shar al muslimin a urad ila al mushrikeen yaftununani fi dini ndax da ngeen di bayyi yeen julit ñi di ma setan gannaaw ba ma recce ñew dugg ci seen biir ndax da ngeen di setan ñu may pamti pamte di ma dello wat ci yefeer yu bon yele nga xamne ay sobe lañu ñu may fitnal ci sama diini duñu ma bayyi ma julli duñu ma bayyi ma jang alquran duñu ma bayyi ma doxal sama diini fofu yonent bi waxna ci wax bu yeureumtelu wax bu and ak tiofel ak ñewante ne ko ya aba jandal isbir wahtasib mu ne ko yow abu jandal muñel te nga selal sa diine fa inna allaha ja'ilun laka wa liman ma'aka min al mustada'afina farajan wa makhraja mu ne ko yalla insha allah dana la defal ya kep ko xamne yena nga makka bokku ci julit ñuy sonnal fofu di len doyedal yalla dana ubbi seeni denga dana yalla dana fajj seeni problem legi rek yagatul legi yalla ubbi len buntu yi yaatu ba tiis gi ngeen nek ak naxar gi ngeen joge ci ndeke bobu yonenti bi mu ngi junju fathu makka fofu nak la umar ibn al-khattab tabi daldi melni ko leru ak abu jandal momu julit bobu nga xamne bayam japp na ci loxo ba di yefer bu soti momu di julit bu sel ay mbokam ne ko dal dung muhammad waye nak do len fekki si na umar dadi tup lero ak mom and ak mom melni koy waxtan ak mom waye amna lum ko don digal si na umar ne ko ya aba jandal isbir
fa innama humul mushrikun wa innama damu ahadihim damu kalb. Mune ko yow Aba Jandal muñal xana xamuloni fa nga jëm ay yéfer lanu ay animiste lanu ay jaamu këtu xërëm lanu niti lëndëm lanu te itam seen deret dafa tilim seen deret dafa salté seen deret ak deretu xaj benn la. Sayyidina Umar nee na bi may wax ak moom nee na maa ngi koy junj jaasi ji ma yor pour mu jël ko pour daggloo su bàyyam ndax booba Suhayl mi mu àndal bàyyam la moom Aba Jandal. Waaye li ci Sayyidina Umar bëggoon moo di mu ray bàyyi bi te bu boobaa itam l'islam du ko ca daan. wante Sayyidina Umar nee na rajawtu an yaxuz saifa fa yadriba abaahu. Mu ne li ma bëggoon mooy mu jël jaasi ji daldi dopploo su bàyyam waaye nag yàlla dogalu ko. nee na noonu lanu pamte Aba Jandal delloowaat ko ci yéeféer ya waaye ci ndigalu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. foofu nag yonent bi ñëw na ci jullit ñi ne leen kon nag jug leen ngeen loj seeni addiya wax na ko ñett yoon taxul jullit ñi faale ko mu dugg nekk Umu Salama fi mu nekk. nee na wax ko Umu Salama ne ko wax naa jullit ñi kat ñu loj waaye dafa mel ni ñoom daal dégguñu dara naa dafa mel ni daal yéwanoo bi daal bu ñu sañoon rek joxe seen bakkan xeex ba dugg Makka ci force. wax naa leen nag ñu loj waaye daal kenn faalewu moom. Umu Salama ne ko da ngay génn rek dem yow loj si gëlem soo ko defee ñoom ñëpp danañu la topp. loolu la ko Umu Salama digal. gis nga jigéen dafay nekk conseil ci jëkkëram waaw ndax ñaari jëkkër su demee ba jaaxle rek suul bëtikoo jabar lay gis jabar wala doom. su ko defee kenn ku ca ne rek ah su fekkee am nga xalaat yu baax ah mën na jëriñ sa jëkkër. yàlla dogal mu def loolu ko Umu Salama sant mu daal di dem rek daal di loj gilem. waaye gilem googu mu loj wax ne ne gilemu Abu Jahlin la daf ko nangu woon ci moom ci xare Badar dafa bokkoon ci màng ga daf ko loj foofu nag rendi ko fa lu tax ndax rek xolu yéefér ya gën a añ-añi waaw ndax Abu Jahlin da nekkoon kilifa gu màgg ca Makka bokkoon ci yéefér yi gën a rëy. defet ba ñu am Badar nag la leen yonent bi doon fàttali ci barak boobu bi mu lojee ba pare nag jullit ñëpp gis ne yonent bi rendi na addiyaam ñoom itam ñu daal di tabarkàlla rendi seeni addiya ndax umra leen taxoon a jóg. yonent bi daal di woon ak ki ko war a wat mu wat ko nee na jullit ñi daal di watante ñi duufu waaye yonent bi ñaanal na ñi watu ñetti yoon ñaanal na leen njëggal dégg waaye nag ñi duufu moom benn yoon rek la leen ñaanal njëggal gannaaw bañ ko ko laajee. mu am benn xew-xew bu rëy boo xam ne xew na ca gannaaw ndax jaayante boobu maanaam saxiifa boobu ñu bindoon mu di sulxu boobu ba ñu ko defee ba noppi jigéen ña daf ca am ñu ci dawe Makka daal di ñëw dugg ci l'islam. yéefér yi daal di wax yonent bi ne ko jigéen ñi da nga leen di delloowaat. am na ci ñoo xam ne ñoom
dañu fa dawé rek daldi ñew té am ñoo xamné bañuy daw seen jëkkeer leen fa bayyi lolu nak né ko mbir mu reey ci yéféri ñu né comme nak defon nañu as-sulh yewi nonu ci kaddu ba ku joggé ci yéféri jëm ci ci yonent bi ki luddul sa ndigalu kilifa yonent bi daf leen wara dello fa jigen ñi am ñu fa dawé daldi ñew ñu laaj yonent bi ne ko pour na leen dello jigen ñoo ñu yonent bi bañ la tax mu bañ ndax dañu wax ni kérok bañuy bind sulhuba ali ibn abi talib li lako yonent bi bind lo won def ne ko wa ala annahu لا يأتيك رجل منا وإن كان على دينك رددته علينا نينا دانيو بيندون تي صحيفه بني سو فيكنتني امنا غور بو جوغي تي يين بو جوغي تي نون يفيري نيو تي يين جوليتني نانين نيوكو ديلو يوننتي مين لين غور نين واخ rajul ngeen wax waye da ngeen ci genné jigen demat len ngeen vérifier la ngeen bindon ci sahifa ba su fekke jigen nga ca ma delo len jigen ni waye bañ ko vérifier gis len ni jigen neeku ca rajul mo fa nek mune len kon biñu koy bind yalla te suñu lamine ndax bobu bëgg na sévé jigen ni lolo tax jigen bokku ci gor lañu wax ne bu joggé ci yéfer yi ñew ci ñun te tagul ay kilifam nanu ko dello ni ma dello abay jandal waye sude jigen nak mom bañuy bind dañu fatte won jigen ni lolo tax ci suratul mumtahina borom bi subhanahu wa ta'ala wakhni ya ayyuhal ladina amanu idha ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna allahu a'lamu bi imanihin fa in 'alimtumuhunna mu'minatin فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم borom bi subhanahu wa ta'ala neena yeen gañ nga xamni gëm ngeen yalla yeen ci da'iratul iman su fekkentini amna ay jigeen yu gëm yalla gaday joge ci keuruk kafir ga jëm ci keuruk l'islam gaday nañu ak kufr gaday nañu lu bon gaday nañu bokal ak yalla joge makka joge ci yefer ya jëm ci madinatul munawwara ci julit ni di gëm rek tax leen juk yalla neena yonent bi bu boba famtahinuhunna na ngeen leen examiner na ngeen leen nattu na ngeen leen setlu ba xam ndax gëm nañu wala gëmuñ neena na ngeen leen nattu ba xam ndax bëgg tukki rek motax ñu joge makka ñew wala itam ñaka nop seeni jëkkeer am ñu ñu xamem ci julit ñi lolo tax ñu joge makka ñew ngir julit ñoñu tak leen wala bok ci banex la teggu ak bakkan wala bëgg yalla ak bu yonentam rek mo leen tax juk su fekkentene nattu ngeen leen ci lolu ba xamne ñoom keut gëm yalla nek ci ñoom kon nak jaadutul ngeen leen di dello ci yéfer yi ndax kat la hun deet ñoom xilul lahum ñu leen di daganati gënaaw bi ñu gëmé ba nopi gis nga bo gëmé yalla té di jigen bo di bo gëmé yalla té di jigen lu yéfir bi bari bari xaaliss lu mu bari bari bari daraja lu ay mayam bari bari bari bari donte Bill Clinton la bu la naré tak bañal waaw bañal nala jaral nga sey julit bi gëna ñak julit ba nga xamanteni donte sax bu dundé dafa yalwani lolo gënal yalla nga sey ko xamanteni
tabarkalla amna aduna ak li ci bir te dib yefer motax yalla ne la hun det ñom hilul law bu jife senegal ce yu entre yi bari fi lol la ñi dey joge ci all ba tabarkalla ndax buñu ne ab tubab ñu dugg ci walu racisme ndax ni ñepp yam ndax ñun ñepp ci adama leen joge waye nit ki mo xam nit ku ñul la mo xam ab senegalais la mo xam ku mën ci doon wante dal bu la léré ni ki dal ab yéfer la gëmul yalla ak lu mu mën ci am yow julit bu jigen bi sour ko ni julit ñu jigen ñi souré won wa makka daw ñu medina pour nam rawalé seen ngëm ni ki non itam yow julit bu goor bi bu la yalla natou mukk ba ngay sey ak yéfer yéfer nak buñ ko waxé moy animiste bi jaamu ko to xërem bi ñun waxuñu ab chrétien wala ab juif ñoñu mën nañu sey ak ñom mën nga sey ko xamanteni chrétien la mën nga sey ko xamanteni juif ku jigen la mën ngeen sey waye liñu téré moy yow ku jigen ki nga dem di sey ak ab chrétien wala ngay sey ab juif koku dafa haram ittifaqan dafa haram ittifaqan ku goor ki dal lañu may pour mu dem sey tabarkallah ci man na dem tak ci deng ahlul kitab te modi chrétien yi wala juif yi comme niko suñu président bu ñëk ba défé won muy Abdou Diouf tabarkallah lolu l'islam nangunako l'islam nangunako waye nak l'islam nangul moy yow ku jigen ki nga dok teunk dem di sey ak chrétien wala ngay sey ak juif wala ngay sey ko xamni até la gëmul dara wala ngay sey ko xamni animiste la day jaamu xërem wala muy jaamu ndox wala muy jaamu safara wala muy jaamu aw doj lolou dafa haram motax yalla ni la hunna hilun lahum wala hum yahiluna lahun tabarakallah mbok yi fa melni ñu ngi def signe ne waxtu wi jeexna mu melni ñi ngi won ci waqatul hudaybiyya mu melni yonent bi jaayantena ak sahaba ya gannaaw jaayante ga ak yewenu amna ci digeentem ak wa quraysh d'accord nañu ci mbir yi ñu teural te modi fukki at yo xamne fukki atu jamm lay nek xex du am le merlo julit ñu ba yëkëti seen sidd tujje modi li yonent bi nangu te ñoom ñu gis ne waru ko wona nangu ndax su ab yéfer joge ca yéfer ya ñëw gëm yonent bi te ay kilifam d'accorduñ ci na ko yonent bi delloo waaye ku murtad ci julit ñi tubbi dellu ca yéfer ya yonent bi amul droit dabu jiko diko récupérer te wa makka itam duñu ko wañ lolu merlo won ko melni Umar ibn al-Khattab bamu wax kaddu yu deugar digënté mak yonent bi te demon na sax ba reccu ko ndax xamul won ci ban hikma la teggu yalla dogal mbir mu reuy am ci wajoju nga xamanteni doomu Suhayl la te modi Aba Jandal ba nga xamanteni yalla dogal na mu recc ñew joge ci yéfer ya ndax dafa bokkon ci ñun doon fitnal ci Makka yonent bi daf ko dello mu melni
ginnaw si gi amna lu xew te ci lañu tejewon suñu waxtaan wi ñu genn modini amna ay jigen ñu nga xamne gannaaw jaayante bobu manam gannaaw yeyeno bobu doxoon digeenti yonenti bi ak yefeer yi amon na jigen ñu joge makka gaday bayi seen jikri yefeer l'islam gënal leen ñu daw bayi seeni projet bayi seeni bien bayi seeni alal daw ñew makka fasé seeni jikër waaw ñew mak ñew medinatul munawwara dabu si yonent bi pour mëna rawale seen l'islam ñoñu biñu ñëwé yalla daf na yonent bi téyé leen leen bu leen bayé ñu dem ba yéfir yi ñëwé itam né ko fecc nga wëlëre bi doxoon suñu digënté ak yow ndax dañu bindon né ku joggé ci ñun té ay kilifam bayyi wuñu ko bu ñëwé nang ko dello kon nak da ngay dello jigen ñi yonent bi ne len nañu dello ci sahifa bañu bindoon ñu vérifier wat mbind ma xol ko lañu bind dello jigen bokku ci dañ ne goor bu joggi mak ñew medina té tagul ay kilifam nanu ko dello goor luñu bind rajul lañu bind waye mar aneku ci jigen neeku ci goor ci nek bañ ko vérifier itam goor lañu ci gis motax yonent bi amone sañ sañu tey jigen ñoñu waye jigen ñoñu daf ci am ño xamne l'islam ñoru len won ñewuñu won gaday wuñu won pour rawale sen l'islam dedet dafa am ku ñu nop ci julit ñi ñu nopp ci julit ñe taxoon ñu joge makka ñew pour julit ñu takaleen amna ci ño xamanteni dañu gis sen intérêt Madinatul Munawwara te mënu ñu fo wona ñew ñu dawe makka ñew Medina amna ño xamanteni dekk bu mo leen soof ñu dawe fa ñew yalla nak ne kon yoonenti bi ñoñu buñu ñewé jigen ñi na nga leen nattu lu jitu nga leen di fat motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxna yoonentibi sallallahu alayhi wasallam niko mom ak ñiko gëm ni ya ayyuhal ladina amanu idha ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun allah a'lamu bi imanihin fa in 'alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ila al-kufar لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وأتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم مومنني دنوني تي سبي wax bu am njariñ ci modi neke da nga gis yéfer bo xamné alal ja bari na lol yow julit bi nga xox lol ba yor lo dara yalla néna alal wu yéfer bobu bu ko gis bu ko xol demal seyel demal nga seyek julit bu ñak waaw te ñaaw néna mo gën nga seyek yéfer bu rafet te bari alal yow julit bu gor bi itam so de tan soxna yéfer bu jigen bi lu mu rafet rafet lu mu taru taru lu alal je bari bari bari nga tak tabarakallah jongama ju ñaaw te di julit tabarakallah te ñak ñak te ndol mo upp njariñ fuf ngay tak yéfer bobu ak lu mu rafet ndax rafet rafet ndax taru aduna rek ka ci am te taru aduna nak danaka tak ndar la rek waaw seen nga ci am rek day jekki jekki na mess mu melni kon motax borom bi subhanahu wa ta'ala wax ni la hunna hillun lahum wa la hum yahilluna lahun
comme ñom dugg nañu ci l'islam gëm nañu yalla légui yéfer yu bon yele nek makka di lënd mi kessé néna daganatul ci ñom nak ñuy sey ak julit ñi nga xamné ay lér yi kessé len gis nga julit lu bakkar ba bari bari bari lér la waaw lér la am julit dafa lat am julit dafa sel waaw dafa sel té itam yalla daf ñu jox sabu bu ñuy sango jox ñu tabarkallah ndox mu ñuy sango té modi l'istighfar ak salatu ala nabi so lu bakari bari bari bo dé jéggulu yalla té julli ci yonent bi say bakkar di wad wa motax yonent bi daan wax ni bis bu né daan na jéggulu yalla téméri yon kon ba tax na yéfer bi mom daf di lëndamu kessé motax nak lay rek lëndum mënu ñoo dajé ñaari lër rek mëna dajé tabarakallah ndax fu lëndum ñëwé rek lër fu lëndum fu lër ñëwé rek lëndum dem motax mënu ñu and mu melni bo gisé ñu insister ci tombe bobu modi fi ñu nekk ci Sénégal nit ñi dañu fokk né deng ala rek la nit di war di xol té yonent bi waxul lool néna su ngeen gisé gor guy ñaan jabar néna sét leen diiné ji ak jikko ji sét leen diiné ji ak jikko ji su fekké amna diiné am jikko may leen ko la ca dess ngeen bayé mako waye calcul yu upp yépp waaw ñak gëm yalla la ndax ash-shaytan ya'idukum al-faqr shaytani moli dig ak ñak diiw mi de bo ci duggé nangam ak nangam yow xolal diiné ji rek ak jikko ji waye alal ji worul parce que alal sekhluul kenn alal sekhluul kenn wa ku ne am alal ku bax dana am alal ku bon dana am alal wa waye yalla limu bëgg ci jamm bi modi na jamm bi sel te pour jamm bi sel nak la koy selal moy mu fexé ba am yalla ci xolam waaw fexé ba am yalla ci xolam mu melni lolou la yalla wax yonent bi ne ko itam

kandoloon foofu ca alamul arwaax ngeen nekkoon fa di dund, yàlla dogal ne dana war a ñëwaat àdduna dund fi ak yow. Yow nag nga ñëw ba àdduna, ragal dépense boo ko jox ak kër goo ko dëkkal ak yëre yoo ko wodde, dégg nga, tax nga ne da ngay limiter sa naissance, ndax kooka warul ñëw. Yow kay gorewuloo comme say wayjur xajal neen la ba nga ñëw, kay xajal nañ ci ñi ci des ak ñu ñëw. Waaye arrêté njur kooku ñàkk gëm yàlla la, tubaab yee ko fi indi ñàkk gëm yàlla la. Yonent bi nee na imra'atun waludun ahabu ila llahi min imra'atin xasna ala talidu. Yonent bi nee na jigéen juy jur nee na donte ñaaw na ni bukki, nee na moo gën fuuf jong ma ju rafet, nee na te nanguutaam doom. Waaw, nee na moo gën ca yàlla, moom la yàlla gën a bëgg. Waaw, kon nag limité njur kooku l'islam daf ko dàq. Bu njëkk ba arab yi daan nañ ko def, te moo di am doom muy jigéen, nga ne jigéen daal da ngay dundal su màggee jëriñ keneen. Waaw, su ko defee nga bàyyi ba mu am ñaari at wala du ca yegg, nga gas bu mu xóot nga suul ko, ndax ragal dépense. Yàlla nee na loolu na dog, parce que bindu leen leen man maa leen bindu, loolu na dog parce que wërsëgu leen leen man yàlla maa leen di wërsëgal. Waaw, comme man yàlla maa leen di wërsëgal, maa leen bind, kon nag loolu na dog. Léegi nag kenn defatul loolu parce que ku ko def ñu tëj la. Waaw, ku ko def ñu tëj la, ndax am na ay mbootaay yu takku pour défendre dégg doomu adama ne lu ñu war a ormal la, protégé ko ci côté yépp. Loolu tax na nit ñi ñemeetuñ ko. Waaw, ñemeetuñ ko, ndax ku ñu ko gis nga def ku ñu tëj la. Waaye defatuñ ko ci zahir, waaye ñu ngi koy def ci batin, moo di dem hôpital tabarkalla ni ñuy tuddee planifié, nga daal di planifié. Kooku tabarkalla yaa ngi ci ak mooy gu rëy. Waaw, toogal rek li nga war a am ci doom, moom yàlla rëdd na ko te da nga ko am. Waaw, fële ci Égypte dafa am benn jigéen bu nga xam ne da daan jël ay pelu pour bañ a am doom rek, di ko def ba benn bis rek mu jékki-jékki sentir que ni ëmb na. Waaw, sentir que ni ëmb na. Yàlla dogal ëmb bi bett ko lool. Ba mu amee doom keroog, ba doom ji di judd, mu ngi ngëbaale pelil yu bari ci loxo boppam. Waaw, xale bi ci boppam moo ngëbaale pelil yu bari, génnaale ko. Loolu moo ko wan ne ko pelil ëmb bu mu yàq dafa fekk ne yàqu ga moo soobon yàlla. Waaw, loolu la ko doom ji wan, ne ko man nag pelil mënuluma dara, maa ko mënal dara, moo tax pelil yépp ngëb naa leen ci sama loxo am yaay. Mu ngoog su ko defee kon loolu da nga cay dégg ne yàlla mooy aji bind ji. Waaw, yàlla mooy aji bind ji, mooy wërsëgal, te gémmiñ ko yàlla xar. Def ca lu mu dunde, lu kooka dunde, yàlla bu xaree sa gémmiñ jox la loo dunde. Moo tax yàlla ne kon wala yaqtul na bu ñu rey ñoom jigéen ñooñu awlaadahu na seeni doom. Buñ ko def ci planification, buñ ko def ci limitation de naissance, jigéen sax may neen ko mu planifié su fekkee feebar a ko waral, wala njur gu jege yoo goo xamante ni lor mën na caa bawoo, mën naa planifié, ndax diggante njur ñaari at la. Waaw, wal walidaatu yurdi'na awlaadahunna hawlayni kaamilayn. Waaw, waaye bakkaar bu rëy ngi ci nag, te tubaab yi rafetal nan ko. Tubaarkàlla indi ay théorie ba nga foog ne tubaarkàlla boo amee doom yu bari tarde nga. Mu ne itam wala yatina bi buhtaanin yaftarinahu bayna aydihinna. Waaw, seen biir say itam buñ ca dugal caaxaan. Waaw, loolu nag jigéen ne ko gën a mën caaxaan.

di yëkkatiku yàlla mi nga xam ne soo jëflanteeg moom da nga fekk mu nekk ku tey ku yàkkamtewul dara. Yàlla yàkkamtewul dara, moo tax ku yàkkamti du mën ak yàlla. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ne ak ta'anni min Allah wal ajalatu min ash-shaytan, maanaa def ndànk ci yàlla la jóge, waaye yàkkamti foo ko fekk rek ci cheytaan la jóge. Yàlla moom nga xam ne soo wëlërënteeg moom da nga ko fekk muy kuy matal wëllëre, ku dul fecc wëllëre mooy yàlla. Yàlla ku wëlërënteeg moom mu fas ko bu mu dëgër, du fecc wëllëre mukk. Yàlla mi nga xam ne géeju tabeem nga benn topp ca géej ga fees na àdduna gi ci biir, bëtu yërmandeem ba yéeféer bu mu ko xool nga soppaliku dib jullit. Waxuma la nekk jullit kese kese, waaye da ngay mujj bokk ci awliyaaw yi. Yàlla moom nga xam ne mooy seet ka ko sopp ñu dugal ko àjjana, donte sax ak jaam na bu ñuul. Nee na mooy maanu ca ka ko soob ba koo ko dugg safara, donte sax dafa bokk ci Quraysh bokk ak yonente bi direct. Mais julli ci soppeem ba ki gën ci mbindeefam yi di sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, di julli ci ay ñooñam ak sahaba. Mbokk yi, ñu fas yéene continué ak yéen ci histoire sayyidina Muhammad, wala ci siiraam bopp. Ci waxtaan wi ñu génn waxtaane woon nanu lekk yi nga xam ne bindoon na ko buur ya. Yàlla dogal ñetti noon la l'islam amoon, mu di Quraysh ak yahud yi ak gir ghatafan ak arabul badiya. Maanaam gir ghatafan ak arabul badiya muy di benn, yahud yi di ñaar, Quraysh di ñett. Ñii ñoo doon ñetti nooni l'islam yi di ay kuréel. Te noon bi ci gën a lëjal l'islam moo di Quraysh. Gir Quraysh fami bi sayyidina Muhammad bokk ñoo gënoon a noonu l'islam, bokkoon ñi gën a tarub noone ci l'islam di ko tëru tabaarkaalla pour yàq ko waxtu wu ne, ci jamono bu ne. Ñu gis ne ci sulhul hudaybiya, te moo di yéwénu bi am diggante yonente bi ak Quraysh, loolu damm na ñëw ka waa Quraysh ci seenu noone ci sayyidina Muhammad ba mu am jàmm ci ñoom. Loolu taxoon mu mën a bind ay lettre yónnee ko buur yi, am ñu ko ca gëm, am ñu ko ca wedd. Mu mel ni giir googu di giir Quraysh, yonente bi tëral na ngànnaayam ci ñoom ndax siñante leen fukki ati jàmm. Waaye dese na ko ñaari noon yi di yahud yi ak gir ghatafan. Loolu taxoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam am gis-gis ci ne war na xeex ak yahudu Khaybar, ndax su xeexuteg ñoom kon jàmmam du mën a matale, ndax jàmmam ci genn wàll rek la, mu di waa Quraysh. Kon nag pour jàmm mën a matale fokk mu damm itam ñëw ka Khaybar, te moo di yahud ya ak gir ghatafan.
mu jog nak tak xare mom sayyidna muhammad wara jëm khaybar kanat khaybar madinatan kabira zata husun wa madari على بعد 60 أو 80 ميلا من المدينة في جهة الشمال من خيبر دك بو مكلا دك لبو خمني دفع أم أي تكا معنى دفع أم شطو ينغ خمني نيو بروتيج دك بي سوفي كنتني أمنا أي نون يصنغ دك بي بور خيخ ñom amna ñu tata yu doy sik pour mëna protéger sen bop kon dëkk la woon bu amone sécurité ci walu guerre dëkk li tam bu bari woon meññent ndax ñi fa dëkk woon ñëpp ay baykat lañu té sursa nanguna digëntim ak Madinatul Munawwara ñi neneen juroom benn fukki kilomètre la maana 60 kilomètre la ñi ne dédé 80 km la maana juroom ñetti fukki kilomètre digënteem ak Madinatul Munawwara mu ngi fété won nak Madinatul Munawwara mu ko fété won ci walu kaw maana mu ko fété won ci côté chimal yeenentib sallallahu alayhi wasallam bo gisé nak ñu songu giir gi di yahutu khaybar buñu fatine yahutu khaybar ki xare khandaq ñoo dajale won kurel ya diiso ak wa quraish pour ñu songu yonent bi fekk ko medina ray ko ben yoon lolu taxone yonenti bi gas ay kanaw mu wër Madinatul Munawwara ci katanu yalla ak mbaxam ci lolu ñu mucce ci pexe yoy nga xamne yahud yi teurelon nañ ko rudd ko pour sagagal l'islam xalaat bi mu ngi joge ci yahud yi di yahutu khaybar ñoom itam ñoo influencé woon ngir quraida yahutu quraida ndax yahutu quraida ñu ngi dekkone ci yonenti bi ci biir medina ñu signenté won ay pact d'accord ci ne kenn ku ci nek donte gëmulo sa diiné morom da nga dëkk ak mom ci jamm dund ak mom ci jamm su ay non jogé ci biti song si ko dang koy jappalé kenn ku ci nek nek allié ci sa morom loolu ñu signenté won ak yahutu quraida bani quraida wanti yahutu bani yahutu khaybari ñoo influencé yahutu bani quraida ci Madinatul Munawwara bañu wor yonentibi sallallahu alayhi wasallam ñoom itam ñoo amone contact ak nafiqi lepp rek pour sagagal l'islam kon ñooñu bu yonentibi jogee songu leen toñu leen waaye dafa bëgg défendre diine ji dafa bëgg seen diine ji mën a yaatu am ay buntu yu yaatu yoo xam ne dana ci jaar pour mën a tasaaroo ci àdduna bi te booba yahutu khaybar ay obstacle lanu ci kanamul islam loola taxoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam takk xare ibnu ishaqa nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw bu mu jógee Medina ba gannaaw bu mu jógee Hudaybiya nee na sax na Medina weeru Dhulhijja ak lenn ci weeru Muharram ci biir weeru Muharram ci la génn nag war a jëm Khaybar weeru Muharram moo di weeru tam xarit mu fasiru ni wax leen ni Khaybar xare Khaybar yàlla moo ko digoon yonentam bi ne ko da ngeen gañe Khaybar da ngeen duma yahud yi ba pare nangu ci ñoom alal ju bari waaw moo tax
borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko wa'adakumullahu maghanima katiratan ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadhihi te boba ñoom ñu ci sulhul hudaybiya yalla dig leen ne da ngeen dugg khaybar duma yahud ya fa nek nangu seen alal jeli fa mangu bu bari bi nga xamanteni lenn ci wala bok nafiqi ak yi nga xamanteni seen gëm yalla taxuko deugar ñoom bi yonent bi joge pour dem umra ji yalla dafa dogal ñoom ñu joxe ngant ni mënu ñoo dem bi nga xamanteni yalla dogal na ghadwatul hudaybiya jall ñoo nga xamanteni nak ay nafiq lañu wala bok seen ngëm yalla mo dëgërul ñoom ñoo ñu joxe woon ngant bi xare Khaybar ñëwee dañu bëggoon a dem ànd ak yonent bi ndax xemmeem teranga ya leen fa yàlla dikku yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tere leen ne leen ku demul woon ku fekkeewul woon bayatu ridwan jaayanteeg man ci suufu garab ga bu ma topp waaw moom la wax moom borom bi subhanahu wa ta'ala ne sa yaqulu almukhallafuna idha intalaqtum ila maghanima litakhudhuha zaruna nattabi'akum yuriduna an yubaddilu kalama Allah قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا موتاخ يونت بي صلى الله عليه وسلم بمو بغي ген أعلن أن لا يخرج معه إلا راغب في الجهاد فلم يخرج إلا أصحاب الشجرة وهم 1400 yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne keroog ña ko topp moo di ña jaayante woon ak moom ci suufu garab ga te junni leen woon ak ñeenti téméer yonent bi départ na jóge madinatul munawwara jëm Khaybar ibnu ishaq bind na wax ni bàyyi na medina sahaabi bu ko fa wuutu ibnu hisham neena mumay la tubnu abdillah moom la fa bàyyi alleythi mu wutu ko fa ca jàkka ja wutu ko fa itam ci taxawaayu dëkk ba ci jamono boobu yonent bi départ dem sahaba bu mag bu ñu wax abu hurayrata ci la ñëw medina daal di tuub daal di dugg ci biir daal di dugg ci lislaam daal di nag dabi yonent bi fekki ko Khaybar mu mel ni nafiq ya nekk madinatul munawwara bi ñu yëgee ne yonent bi jóg na wuti Khaybar seen chef ba te moo di Abdoulaye ibn Ubay gaawantu na bind lekk daal di yónnee ca yëkkutu Khaybar ya di leen yëgal ne Muhammad a ngi ñëw mu ne leen anna Muhammadan qasada qasdakum wa tawajjaha ilaykum fakhudhu hidrakum wa la takhafu minhu mu ne yéen yahutu Khaybar man Abdoulaye ibn Ubay ibnu Salul maa ngi leen di yëgal ne Muhammad déparé na fi jëm si Khaybar
yenn wursi pour nam na xex ak yenn kon nag na ngeen fagaru te bu leen ko ragal ndax yéen yéen a ko ëppoo nit yéen a ko ëppee soldaar te yéen a ko ëppee ngànnaay Mouhamad nag ñi mu àndal nit ñu néew lañu te ñàkk solo amuñu ay gànnaay ba nga xamante ni yëkkutu xaybar ya xam nañu loolu dégg nañu ko ca lañu yebal ku ñuy wax Kinadatu ibn Abi al-Haqiq ak Rawdatu ibn Qays ñu yebal leen ci Dir Ghatafan pour ñu sàkku renfort ci ñoom sàkku ndimbal ci ñoom ndax Dir Ghatafan moo di ñu dëkke woon Taif ñoom ñoo doon allié yahutu Khaybar ñoo leen mës di dimbali itam ci buñ dee xeex ak julit ñi wante ñun yahutu Khaybar sàrtoonte nañu ak Dir Ghatafan ne leen su ngeen ñu dimbalee ba ñu gañee Mouhamad danañu séddoog yéen suñu genn wàllu meññant maanaam li ñu ñorle ci tàndarma ak yeneen dañuñ ko xaaj ci digg bi séddoo ko ak yéen charte boobu moo taxoon Dir Ghatafan ñoom itam sawar ci yoon wi daal di jóg yéen tamit sallallahu alayhi wa sallam soobu na yoonu Khaybar yéen tamit sallallahu alayhi wa sallam wàcc na ci benn xur wu ñuy wax Rajaa diggante xur woowu mu wàcc ak fi Dir Ghatafan toll ci seenu yoon wax na ni doxu bis la ak bëccëg fekk boobu Dir Ghatafan ñoom préparé wu nañu pour dëkkal ci Khaybar pour renforcer itam yahut ñi dimbali leen ci xare bi ñu sumb ak yonent bi ñu Dir Ghatafan bi ñu ñëwee ba ca yoon wa dégg nañu ab yëngu ca seen gannaaw dégg nañu itam ay baat yu lëm yoo xam ne xamuñu baatu lan la te dégg nañ gërëj gërëj ja ak munum munum ja ñoom itam ñu daal di foog ne jullit ñi leen doxe gannaaw ci seen njaboot gañu bàyyi ci kër ga loolu taxoon ñoom itam ñu daal di ragal daal di daw dellu pour protéger seen i njaboot protéger seen i alal loolu leen uum ba fekkee wuñu xare Khaybar loolu lépp coobare yàlla la yonent bi daal di libre ci yoonam tegu ci yoon wi di dem ci la woo ñaar ñu xam yoon pour ñu won ko yoonu Khaybar ndax ñeenu ko ñaar ñooñu bi ñu ñëwee ñëw nañu pour wan yonent bi yoon wa gën a jàppandite gën a rafet pour mu jaar ca pour gaaw a yegg Khaybar yàlla dogal ñaar ñooñu am na ko ca wax yonent bi ne ko man di mën naa laa wan yoon wi mu ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam soldaar sa topp ci seen gannaaw ba ñu agsi ci benn angle maanaam ba ñu agsi ci barab boo xam ne ñeenti yoon a nga fa waa ji ne ya rasulallah hadihi turuqun yumkinu alwusul min kullin minha ila almaqsad mu ne ko yow yonent yàlla bi yoon yii de benn bu boo ci jaar rek yegg Khaybar waaw benn boo ci jaar rek yegg Khaybar ñeenti yoon yii yépp Khaybar la nu jëm
yonent bi ne ko tuddel na seen tour ne ko bii yoon neka la tudd mu ne ko fajnu yonent bi ne yoonu tiis ak njàqare di du ma ca jaar ndax al fajnu moo di njàqare mu ne ko bii yoon nag mu mu tudd mu ne ko chaasun chaasun moo di yére boo xam ne yére soi la leen num tuo ci xaw ma nuñ koy waxee ci soi daal yéen ko gën a miine mu ne ko waaw moo di sooy naa olof sooy la koy wax yonent bi ne yoon woowu itam du ca jaar mu ne ko bii yoon nag ban la muy ñetteelu yoon ba mu ne ko yoon bii xaatib lañ koy wax xanaa moo di taxankat yonent bi ne ko yoon wi itam lu duma ci jaar kon nag desul ca yoon ya lu dul benn yoon mu ne ko waaw yoon wii nag nga xam ne moo mujj mu tudd mu ne ko mu ngi tudd marxab yonent bi ne ko tànn naa yoon wii xam nga boo di recevoir sa gan da nga leen ko marxaban marxaban waaw ñi nga xam ne dégguñu arab day neen marahba marahba waaye cosaan li moo di marxaban waaw mu mel ni kon yoon woowu moo yaatal yonent bi ne ko yegsil waaw ni ngay yaatalee sa gan ne ko tey jàmm rek nga fiy fekk yoon woowu noonu la yaatalee sayidna muhammad ak soldars moo tax yonent bi tabarkallah arfaan bu baax dafa am solo waaw arfaan bu baax dafa am solo moo tax ñu bëgg doom yi ñu leen di tuddee tur yu rafet waaye jël sa doom tuddee ko tur woo xam ne tabarakallahu dafay tur la dafay dal di mujj nekk gaaf moo tax yonent bi ñett ñeenti yoon yooyu yëpp dafa seet ba ci gën tur mu jël ko mu mel ni moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci biir tukki boobu mu ngi ànd ak ay sahaabi yoo xamante ni tabarakallahu kenn ku ci nekk rek am nga paste fu sax te yàlla rek tax ñu dem ba ci digg yoon wa am ku ñuy wax ibnul aqwa ñu ne ko ya yow ibnul aqwa dañoo bëgg nga neexal suñu yoon wi ci say taalif yu neex ñuy ndokkalee suñu yoonu tukki bu neex bi nga xam ne dañuy jihaati te yàlla rek tax mu daal di commencé nag way ci rëjëz daal di wax ne wallahi lawla allahu mahtadayna wala tasaddaqna wala sallayna inna ida qawmun baxaw alayna wa in aradu fitnatan abayna fa anzilan sakinatan alayna wa thabbit al aqdama illa qayda ñu giñ ci yàlla ca wayam wa ni giñ naa ci yàlla ni bu dul woon ak yàlla di ñu am njubub lislaam mu yàlla baax rek xéewaleñu lislaam bu dul woon ak yàlla itam duñu am xol bu ñu mën a saraxee ak li nekk ci yiw ci sarax bu dul woon ak mbaaxu yàlla itam duñu julli mukk ak xéewal yu rëy yi nekk ci julli ñun daal su dee ni am na ay kàccoor yu bon ay noone lislaam yu bew ci suñu kaw nee na bu bëgg ñoo fitnaal dañuy bañ dañuy lànk

Ali mu ngi wanent yenente bi sallallahu alayhi wasallam daldi ñaan ci bëtt ye wanent ba daldi dañ ci saasa mu jox ko raaya ba te mo di drapeau bu mo and ak julit ñu bu mu ñëwé itam gis ngeen li xew ndax fekk na fa jambari yahoud bi ñuy wax marhabu koku mu fëgg dana way ne qad alimat khaybar anni marhab shak as-silah batal mujarrab idha al-hurub aqbalat talhab yalla dogal am jenn jambar ci julit ñi ku ñuy wax amir ci li salamat ibn al-aqwa netli neena amir mo lewuto ak jambaru yahud joju ñuy wax marhab te fekkon na boba marhab momu ñeen fukki jambaray lewuto ak mom te mo len di meun motax ba amir lewuto ak mom mu daldi koy ray ci sas mu delluwaat fëggat dënnam moom marhabu nee na ana kan ku ñeme ci yéen julit ñi ana jan jàmbaar moo ñeme taxaw jàmmaarloog man léewutoog man daa di wayaat way ba qad alimat khaybaru anni marhab shak as-silah batal mujarrab idha al-hurub aqbalat talhab sidna ali ni berit genné ci lang ga dal di tekki kalam tak ci ndig ga dal di yaatal ñaari tank ya samp ku ci suuf samp bu deugar jëbël leer xat leelam bu jekk ba mu bocc jaaseem je jaasi joju nak lañuy wax sayful l'islam mom itam mu daldi feug deñam bakku ni ana alladhi samatni ummi haydara kalayti ghabatin karihi almanzara aw fihim bis-sa'i kayla as-sandara sidna ali ne man may jambar ji nga xamne bima de lire la ma sama ndey tudde haydara haydara ci arab modi gayde gi gayde comme modi bourou ñay bi rab yi nek ci all bi yeb gayde sen bour lolo tax mu nek rab bu tedd motax mu bari ay tour xamna asadun len ci gëna min wati touram yi bari na dañ ne mbir bu tedde dafay bari ay tour haydara nak ci touru gaynde yi la bok waw leys itam ci tour yi la bok motax mu ne may jëm ji nga xamne sama ndey ma tuddé gaynde neena te bobu lire la ma ngi tudd ci sama berso nekete bobu yaayam def ko teural ci bersom dem di liggey ba mu wëlbeutiko fekk na fa jaan ju reuy jo xamne Ali ibn Abi Talib bi mu de lire la xex ak jaan ji ci kaw lalam bobu mu ci bersom ba reuy jaan ji bi yaayam ñewé bekk nak daal di koy fab diko teugal nan ah sama dom ji dal gaynde la kérok la Ali ibn Abi Talib tuddo Aydara Sayyidina Ali momu dafa bok ci ñi nga xamne yalla len préparer bopam mu suñu sujudul khurub mu suñu dund ak ciado ñu bok ci jëm yi nga xamanteni dañu sel ci juddu ba ni ñu démé barzakh
musuñu tak lolou jekle la ci mom motax borom kashfu la won mom sidna ali kashfu nak bu la ko yalla defale mana moy ki yalla ubbil ridu kumpe yi won ko ci ghaib ci yi ken xamul mo xam ci lo xamne ken du ko xam sidna ali ci ñooñu la bokkon motax bi ne jak marhabu daf ne ko bik mu ne ko bik xana gentulo lula jaxal mu ne ko gentulo gis gaynde gu lay lek marhabu ne ko akay gentna bi ci guddi gaynde gu may lek mu ne ko gaynde gogo modi man tay lay takale sa bop ak sa bat te fekk bobu yalla won marhabu ne ko da nga dajje jambar yo xamne mo lay ray waye marhabu xamuko won gent na dal gaynde gu koy lek waye xamul won ne Ali ibn Abi Talib koku bu fekkonte ne ngeuma ngi ci mom da fay daldi rot rek daldi gem waye sheytane dana mën nit ba bu gisé jant bi sax danan gisuma jant wa na Ali ibn Abi Talib bokut ak mom dekk ñu ngi soga gisante ñom ñaar du mbokam xamanté wuñu xaré len bolé Ali ibn Abi Talib won ko ne ko bi gent nga gaynde dila lek ana bu doon ko yalla baxé day xamné ñi ño nek ci dekk waye mu dejeeru rek lama jamar lok jambaru yalla joju di Ali ibn Abi Talib motax bañu lewato ñom ñaar lewato ba tang jeer pënd ba jokk ñepp fokk ne teural nañu Ali ndax moko gën di ndaw te kele itam jambar la ju ñepp xam ci Khaybar waye bu pënd ba wuré seen nañu Sidna Ali sukku ci dënnu marhabu bobu ta xalé baat ba ak bob ba yëkëti ko daldi kabbar ni Allahu akbar julit ñepp kabbar ñu ne jaasi jëmu ko door ba xar jëmam ja mom Sidna Ali neneen jaasi ja bam dalé ca tata ja neena xeer wa mu dal dafa toj waaw neena am na dogit wu nawe ci xeer wowu ken xamul fan la dogit wowu jëm neena Sidna Ali ubbi na nak buntu tata ja neena ti ñeen fukki jambar ñu dan ubbi buntu tata ja waye Sidna Ali ci katan gu ko yalla jox ci doole bopam la ko ubbe mom kenn ñu ne xeer wowu nawon ci dooru Sidna Ali bobu mu dooron marhabu wax ne ni naw ni ñeen fukki guddi soga daanu si wat ci ko suuf kero ba mu daano sahaba yep jaxle ne waw xeer wi fu mu joge yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ne len dooru Sidna Ali mo fet xeer wa lolo tax xeer wi dogit la ci xeer wi nak manam doole Sidna Ali ci door bu mu ko door ak katan gi ko yalla joxon bi mu jakarlo ak marhabu mo yobbu xeer wa fu sori lolo tax xeer wa naw nu lu tollok ñeen fukki guddi soga rotat ci ko suuf kérok Sidna Ali dafa wax yonent bi ne ko kérok suma xiful won su doon ne lu toll ni bopp sank lañ ci ñam mu ngi ci sama biir wat naa ci yàlla ne xeer wi kon du dellu si ba mukk nga xam ne kon booba fekk na Sidna Ali mu ngi xiif waaw jàmmaar loog jàmmaar ju toll ni marhabu boole ko xiif amee kàttan gu toll noonu
kon nga xamne kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi iznillah wallahu ma'as sabirin motax amna jenen dole judun pous julit ni dole joju modi dole yalla sidna ali nena kero buma surun nena xeer wo wonna won joge ci sama dor bobu kon du delu ci bobu mukk sidna ali karramallahu wajhahu songuna tata joju te modi tata na'im genné nunu yahud ya fa nek daw nañu songi benen tata ndax ñom ay bu xatlunu ñu leen genné ci bi rek ñu daw dugg ci benen tata bu ñu joggé ci tata na'im ci lañu daw nak dugg ci hisnu sa'd ibn mu'ad tata bobu nak bañ fay dugg ben sahabi bu ñu wax habab ibn al-mundhir al-ansari mo leen jité bu ñu ñëwé encercler nañu tata ba ñetti fan ci ñettelu fan ba ci la yonent bi ñaan yalla pour mu ubil len tata bi ndax boba tabarakallah dafa jëfé ñu dugg ibnu ishaqa netlina neena bani sahm ay julit lañ woon dañu ñëwoon ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne ko solno nañu te amatu ñu ñam wuñu lek legi dañu bëgg nga ñaanal ñu yalla ñu am luñu lek ndax xifnu yonnati bi daldi ñaan ñaan gi dajini allahumma innaka qad arafta halahum wa an laysat bihim quwwa وأن ليس بيدي شيء أعطيهم إياه فافتح عليهم أعظم حسنها عنهم غناء وأكثرهم طعاما وودكا ينتي بتال اللخوم جمي كوتشكو أسمان نيان بروم نيكو يالا يودي خمغ سميرو جامي صحابي خمني بس بس ركلين يكتي seen digal rek lañ yëkëti xam nga seen mbir buñu xifé xam nga buñu xiful xam nga amatuñu benn katan ndax amatuñu luñu lek té man mi nga leen bolél madi seenu yonent awma luma leen jox kon nak ma ngi lay ñaan yow yalla yalla nga leen ubbil tata bi upp ñam ci tata yi ndax boba château bu ci nek rek amna tabarakallah ay valeur yu fa nek waye nak yonent bi mom bobu yakamti na chateau bi nga xamne ci la magasin ya nek ci la lek yak yep nek ñu ubbi ko ndax julit ñi meuna am lu doy ci ñam neena te bobu julit ñi ag nañu ci xief ba mbam yi ñu andalon te modi mbamu keur ya rendi nañu len tek ci ñe nak nara tabarakallah lek yam ñamu mbam manam yapu mbam kero ki yonenti bi sallallahu alaihi wasallam terena ay mbir te boba lek yapu mbam wa rek taxone mu la faale ci lola mu def discours mom sayyidna muhammad ne yeen sahaba yi kep ku gëm yalla ci yeen bu mu jël ndoxu bopam diko arroser mayum jambour lol nak waxin la makna daf leen bëgg wax ni tata bu ngeen ubbi ba japp fa ay jigen donte jigen ñoña sax ay jam lañu yewen nañu pour yeen na ngeen len lap lu ba xam ndax eum gi ci ñom wala de wa na xare may na la
bo xare ak say non ba japp ci ñoom jigen jigen jojo da fay dal di nek tara waye nak bala nga sañu jotté ak mom nang ka lap lu ba xam ndax eum nga ci wala det waaw su la leri ni eum amu ci nak nga soga jotté ak mom su fekenteene nak lap lu wuloko amana yow yaangi arroser mbayum jambour te modi lan jigen ju eum deretu kenen yow nga cey soti sa deret lol la yonent bi don bagn motax muni kon bu kenn di arroser ndoxu bopam mayum jambour muni aram na ci julit muy lek rapu am sel waaw te modi ndek menti keynde yek ci liye haji yi nga xamne dañu am sel l'islam daf ko haramal bepp rapu am sel do ko lek muni itam kep ku gem yalla yalla haramal na ci yow ngay lek mbamu keur kero ci ni don bax yep julit ñi dañ ko tour soxlatuñ ko ndax comme yalla haramal na rek ñoom soxlatuñ te xif ba metti won na boba lolo leen yobbi won ci ñu reis mbam yoyu bëgg ko lek yantib sallallahu alaihi wasallam bi nga xamanteni ubbi nañu tata joju di hisnu sa'b ibn mu'az fek nañu fa ñam bu bari tabarakallahu te la sabab ñu ubbi ko modi ñaanuk sayyidina muhammad ko yahudiya dal di dawati songat benen tata te modi qala'atu zubair kon gannaaw bi julit ñu ubbe tata na'im ak tata sa'ab yahudiya daw nañu dem ci qala'atu zubair

bi nga xamanteni ubbi nañu tata joju di Hisn Sa'b ibn Mu'az fek nañu fa ñam bu bari tabarakallahu te la sabab ñu ubbi ko modi ñaanuk sayyidna Muhammad bobu yahud ya daldi dawati songat benen tata te modi Qala'atu Zubayr kon gannaaw bi julli ñu ubbé tata Na'im ak tata Sa'b yahud ya daw nañu dem ci Qala'atu Zubayr mune kon tata ju difficile dugg ndax dafa nekk ci montagne motax fas ye mënu ñu wone yek jambari julit ñi itam difficile na ci ñoom pour ñu yek ci tata jojo yentib sallallahu alayhi wasallam wax julit ñi ne kon nañ encercler tata ji ñetti fan bañu fa nekké ñetti fan la benn yahoud ñew ne ko ya abul qasim innaka law aqamta shahran ma balu إن لهم شرابا وعيونا تحت الأرض يخرجون بالليل ويشربون منها ثم يرجعون إلى قلعتهم فيمتنعون منك بن يهوت نيو دالي فينيال سن سكري نيوم يهوت خيبر يويو كي تتبوبو نيو دوغون مودي قلعة الزبير منيلن مني يونتي صلى الله عليه وسلم ñi de so len doon encercler wer duñu la falé ndax seen biir tata ba lepp nga fa waaw mënati ñun soxla wuñu genn dem marché soxla wuñu dem fenn ndax seen château bobu lepp nga fa muniko par guddi lañuy genn te buñu genné amna fuñuy wuté ji ndox kon barab yoyu ñuy wuté ji ndox ngay fexé ba sak barab yoyu bu dootu ñu fa mëna té dem té nit mën na ñak lu né bam dess ndox bu ñu sonné ci ñakum ndox dañu genn yoonenti bi daldi def lolu ba ñu sonné nak ci lañu genn ñom yahud yi nak daldi jamar lok julit ñi xex bu metti dox seen digënté ak julit ñi julit ñu duma len ñu daldi dawat songat benen qala'a buñu wax qala'atu ubay biñu ñëwé itam fofu julit ñi wër nañu tataja waye amna ñaari jambaari yahud yu kenn ne dal ñom dañu bëgg léwato kon yeen julit ñi tan len wala jan jambar ci yeen mo ñëmé léwatok ñun ke ñëk genn ci jambar yuhud ya kenn ci jambar julit ñe ko ray ke ca dess nak jambar ju siw ju ñi wax Abu Dujana mo ko ray biko Abu Dujana rayé nak ci la gawontu andak soldat ru julit ñu ñu daldi daw nak dugg ci bir tataja fofu na xex bu metti dox na fa digeenti julit ñi ak yahud ñi waye yahud ñi dañoo mujj dawat dañu muddu daw bañu dawé dugg nañu ci benn tata bu ñuy wax Hisn Nidar bañu duggé Hisn Nidar julit ñi fekkat len fa waye tata joju nak momitam tata ju am sécurité la mo taxone yahoud ya daldi woru fokk ni dal fumni ni mom jeexna tata ji mom ci kaw montagne len ko tabax te montagne bi kawé na kawé go xamanteni julit ñe yek ci fa dana jafé ñu ni fi dal donti julit ñi def nen effort bu ne duñu fi mëna aksi mukk
duñu mëna am yoon ci ñun mukk. Tata joju ci lañu dencoon seen doom ya ak seen jabar ya, ndax rek na mu ñonge ak na mu amé sécurité. Waaye mbokk yi, ñu xam ne lépp lu yàlla ñongalul, waaw, donte nit ñu gën a xereñ tabarkàlla ñoo ko liggéey du tax mu ñong. Lépp lu yàlla ñongal, donte ki gën a fën a xel moo ko liggéey, tabarkàlla bu ñépp daje woon itam duñ ca mën dara. Kon yàlla ay ñongal rek mu ñong. Ma taxoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla ne ko aajowul ngay am ay garde corps. Ñongal naa la yow sa bakkan nit du ko jël, wallahu ya'simuka minan nas. Ma tax tata jooju la muy ñong ñong yépp ak la muy am sécurité yépp taxul julit ña dugg nanu fa. Ndax ba coow la mettee ba metti, am na lu ñuy tuddee al manjaniq, espèce lacrymogène la yoo xam ne julit ñekk ñoo ko daan defar. Yonent bi ne na ñu koy sànni ca tata ja, ñu ko cay sànni, di ko ca sànni ba jikki rek yàlla tabbal kii ci xolu yahud ya, ñu daal di ne waqet daw nag, bàyyi fa seen doom ya, bàyyi fa seen soxna ya, daal di ne waqet daw nag. Tata jooju mooy tata ji gënoon a rëy, ndax fa leen dencoon tabarkàlla seen njaboot ga. Moo tax gannaaw ba ñu dawee bàyyi fa seen njaboot ga, bàyyi fa seen soxna ya, yonent bi ànd ak saxaaba ya daal di ubbi tata jooju. Nee na nag ci le premier touru Khaybar jeex, mu des deuxième tour ba. Premier tour bi yépp ay xeex la, ndax tata bu ne julit ña ñoo ko ñafe xeex ba nangu ko. Nee na mu des touru ñaareel bi, yahud ya nag daal di daw nag, ñetti tata rek leen dese, waaye tata yooyu taxuñu koo am solo. Moo tax historien yi am nañu wax ne ñetti tata ya xeex amu ca. Yéefeer ya dañoo teg seeni ngànnaay négocier ak jullit ñi, ñii ne déedéet am na yu ci xeex am. Waaye daal négocier nañu ñoom yahutu Khaybar yooyu ak jullit ñi gannaaw ba ñu jaaxle, ndax ku ñuy wax Ibnu Abil Haqiq moo yónnee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko daal dama bëgg ñu waxtaan. Yonent bi ne ko mën nañu waxtaan, ndax man sama kudd jàmmalay ràcc. Su ngeen gisee ma yëkkati ngànnaay xeex, mooy dama leen a woo ci jàmm ngeen bañ. Dama leen woo ci jàmm ji ñuy tuddee l'islam ngeen bañ, looloo tax ma xeex. Waaye su fekkonte ne nangu ngeen jàmm ji, kon ngànnaay du jóg dereet du tuur. Njiitu yahud boobu ñuy wax Ibnu Abil Haqiq moo ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dama bëgg nga ñongal suñu deret, ñu tëral ngànnaay yi bañ a tee xeex, ngeen delloo ñu itam suñu doom ak suñuy sët yi ngeen jàpp, delloo ñu itam dégg ngeen bàyyi ñu ñu génn Khaybar ànd ak suñu njaboot ka dem, te bàyyi leen fi, te suñu dee dem itam duñu yóbbaale alal, duñu yóbbaale wurus, duñu yóbbaale xaalis, duñu yóbbaale benn jur. Kenn ku ne la lay topp mooy yëre ya nga sol, kott nag. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne loolu d' accord naa ci, waaye nag
à condition que ngeen baña wor ndax yeen ay wor kat ngeen kep ko xamne nak gannaaw bañu signenté li ba nopi wor nga su boba nak yalla genn na ci yow manitam genn na ci yow amatu ñu benn wëlëré dafa sess rek moy ray ñu daldi d'accord ci loola motax yentibi sallallahu alayhi wasallam rayna ñaari doomu abil haqiq ndax dañu fecc wëlëré ndax yowut mom war kat la waaw war kat la ndax alal bi ñu neppoon bëggoon ko rawale lo tax mu ray len yentibi sallallahu alayhi wasallam mu melni gannaaw Khaybar julit ñi seddo nañu mang ga bu ñu taxawé pour wala seddo mang ga té modi la ñu nango ci yahudiya yahudi ñaan nañu yonentibi sallallahu alayhi wasallam ne ko dañu bëgg nga bayé ñu suuf ci su ko défé muy sa suufu bop nak lu fi meñ rek ñu seddo ko ak yow yonentibi ci mbax nga mu may len charte bob waye amna ku ñuy wax Ja'far ibn Abi Talib waxtu yi mu nga nekkon ci Najashi ci Ethiopie Ja'far mi frère le ci Ali ibn Abi Talib neena ci xare bi di xare Khaybar Ja'far mu nga won ci Najashi waye bi muy ñew di fek ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci Khaybar amna mbolo mu mu andalel mbolo mom lañu tuddé al ash'ariyun te ke leen jité di Abu Musa al ash'ari ñu ni Abu Musa al ash'ari mi daf ne dañu deg ne yonentibi sallallahu alayhi wasallam genn na jëm Khaybar te bobu ñun ñu nga yaman neena ñu gëm ko deggal ko genn ñu nitam fasiyene gaday fekk ci ko man ak samay mbokk ñu ngi tollu nak ci juroom fukki goor ci samaw nit ñu duggu gal yalla dogal nak gal ga téré ji Éthiopie ci Najashi bu ñu ñëwé ñu fekk fa Ja'far ak sahaba yi mu andal ñu wax ñu neñu ñun kat yonentu bobu ngeen di wut mo ñu yabal mo ñu waxon itam ñu tok fi ci Éthiopie kon nak tok leen fi and ak ñun Abu Musa al-Ash'ari neena ñu tok fa and ak Ja'far neena ba ni ñu déggé yonentibi sallallahu alayhi wasallam ne mu ngay ubbi Khaybar motax bi yonentibi bindé Najashi nak ne ko na Ja'far ñew lolo tax ñu and ak Ja'far ñew fi pour nam jaayante ak yow and ak yow ci l'islam tabarakallah pour meuna yaatal tol bi di tolu l'islam ashari yun yoyu kelen jite modi Abu Musa al ash'ari xamna ni ku suivre histoire sidna ali da nga xam ci mom dara nitu yalla la won tabarakallah sahabi bu bax la won mom Abu Musa al ash'ari xana du ñak bis ñu waxtani suwaram ñu ni Ja'far ibn Abi Talib mi bi mu ñewé Ali ibn Abi Talib daf ko akolat fon ko
ndax namu gum ko nango namone ak bik gumu bik ci dikkem fekk len fofu ci khaybar ñi neneen kéro xamuñu begu sayyidina ali moy gagné gi ñu gagné khaybar ci le bik wala ci dikku jaafar ibn abi talib frère mbogu ci le bik maana bolena dal ñaari mbekté gagné gi ñu gagné khaybar ak dikku ko frère mbogu di jaafar mu melni ci xare bobu amna ben sam bo xamne dafa ñew na yaronte bi sallallahu alayhi wasallam man kat dama bëgg nga garal ma l'islam ndax lima dégg ni mom ngay woté dal déssé na ma lèr waye dal melna ni luma bëgg la yaronte bi war ko tuuti xolam dal di toy mu dal di sukku ci tankam dal di jëbulu gëm bi mu gëmé mu ne yaronte bi man de xariima yor ak bey yi dañ ma koy jox amana la te nit bu la wolé ba wolo ba denk la warulo wor te comme ñima denk ñom ngay xéxal suma démé ci ñom ne len seen beye seen xarango ndax tourna ma ngi dem ci muhammad amana ñu rayma ci suma gëmé itam tok fi togalek beye xari warna nit ci alal jëmma denk yantib sallallahu alaihi wasallam ne ko dakal xari rek ñom da nañu delu ci seen borom kérok yantib sallallahu alaihi wasallam mo ti bu suuf sanni ko xari ne len ne delu len ci seen borom waaw ñi ne waji tibbu suuf sanni ko ne delu len ci seen borom ci ndigalu yonent bi suuf soosu mo taxaw taxawayu sam xar yi tarkalla ba xar yi ag ci seen borom sam ba daldi and ak yonent bi nak ci xare khaybar bobu wax ne ne tata ji ñu ñëk dugg pour ubbi ko ben xéra ca daano dal ci ko sammu ba daldi de ca saasa kérok biñu ko de julé lénen julli té ngi ni de bo xamné musul sepp jëm ci suuf musul julli wa musul julli motax biñ ko téggé biko yonenti bi téggé diko julé fa jék jéki wëlbeutiko sahaba yépp jaxal lutax yonenti bi wëlbeutiko waji dal defé na né bimu toubé ak fi muy dé warta ma 30 minutes wa yalla togal ñu laj yonenti bi ne ko lutax nga wëlbeutiko mu ne ñaari soxnam yo xamne ay hurun ayn lanu yu joge aljana ñom la gis ñukay faxasal suuf ci ko tax ci yaram mi lolu tax mu wëlbeutiko ndax jigen ñoo ñu jambur lanu ci mom kon gi gis ne ndike kep ko xamne de nga ci tolu xare bepp martyr bo xamne de nga ci tolu xare bu sorudi yek rek ñalay gatalu say soxna lañu yu joge aljana waaw ñi yalla di wax ni wahurun ayn ka amthali lu'lu'i al-maknun yalla neena soxna ya nek aljana neena nanu sété nanu rafété neena dafa melni or buñu tabarkal liggey ba mu set ñu denc ko ci boîte bo xamne boîte bu muccu ayib la neena soko ubbe namuy lerr xate neena jigeenu aljana ya ñoo gëna lerr xati or bobu ñoko gëna set ñoko gëna sel neena te buñu lay faxasal suufsi neena bañ ko dé faxasal suufsi mom yonenti moy net di neena bañ dé faxasal sam bobu suufsi ñu ngi koy wax naan ko yal na yalla xajamal yaramu ñi xajamal sa yaram
waaw ndax yéene wuñu ko sax bëgg gi ñu ko bëgg yéene wuñ ko sax suuf taqu ko sàmm boobu de am na chance moom ci xare xaybor boobu ca la des mu mel ni ci xare boobu ci la yonente bi salallahu alayhi wa sallam dajeeg mbir mu rëy ndax dafa am jenn jigéen ju ñuy wax Zainabu bintul xaarif jigéen la ci salaam ibnu mashkum dafa dem daal di misfi benn xar lu jiitu nag ma koy misfi daf ne waaw Mohamed mi ngeen topp gëm lan la gën a bëgg ci yàpp ñu ne ko kotlet kotlet la gën a bëgg ci yàpp mu daal di rey benn xar ren di ko daal di misfi xar wi nag ba mu tabarkàlla daal di koy ñëw nag jox ko addiye Seydina Mohamed comme yonente bi salallahu alayhi wa sallam daawul lekk moom dong musul beru bu lekkee rek moo mbooloo ko séq ñu daal di teg soxna si daal di ñëw tegal ko tabarkàlla yàpp wi yonente bi salallahu alayhi wa sallam daal di yóotu benn kotlet tabarkàlla daal di ñam ba mu ko ñamee rek ci la buusu li mu lekk buusu ko ba mu ko buusoo ñëpp jaaxle waaw ñëpp jaaxle lu tax mu buusu ñam wi mu ne man kat yàpp wi dafa wax ak man ne ma dañ maa tooke dañ ma empoisonné nee na yàpp wi moo wax ak moom mu daal di gestu ne ana Zainabu ñu indi ko mu ne ko yow sa yàpp wi nga ma jox daf ma wax ne ma da nga ko tooke da nga ci def poson ndax dëgg la soxna si daal di koy wax ne ko dëgg la kay mu ne ko caay-caay googu lu la ci xiir soxna si ne ko dangaa dugg ci suñu dëkk fekk fi samay mbokk rey leen ma bëgg xam ba xam ndax yow yonent nga wala buur nga su fekkee buur nga wut nguur rek la tax a jóg danga lekk ci yàpp wi ba sa kollu fees su ko defee nga dee ñu noppalu ma fayu bakkan yi nga jël ci samay mbokk su fekkente ni nag ab yonent nga yàlla la yónni yàpp wi dana wax ak yow wax nit ni yonente bi salallahu alayhi wa sallam keroog daf ko baal waaw yonente bi daf ko baal am na sax ñeneen ñu wax ne mujj na ko rey waaye li gën a siiw daal moo di ne daf ko baal kon loolu dëggal na ne yonente bi salallahu alayhi wa sallam yàlla ko yónni ndax bu ko yàlla yónniwul woon kon yàpp wi du wax ak moom ne ko dañ maa posone su ko yàlla waxul woon itam ne ko man maa lay protégé nit du jël sa bakkan kon keroog booba lay faatu waaye nag yàlla ko ñoŋal ci aya boobu ñuy wax wallahu yaasimuka minan nas am na benn sahabi boo xam ne moog yonent bi ñoo bokkoon yàpp wi moom nag xam naa ne tabarkàlla daf di ab tukulóor moom jot naa tabarkàlla am lu mu seex ci yàpp wi ba jàllale ko ñu koy wax bishr ibnul bara ibnu ma'rur moom jotoon naa tabarkàlla jël kotlet moom ba jàllale waaw kooku dañu wax ne dafa dee ca saasa ndax
poson bu bon bu ci soxna ci def wa poson bu bon bu ci soxna ci def mu melni li lepp ci xari Khaybar la amé amna jigen ju bax ju ñuy wax Safiya soxna la won ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam momita mbokk la won ci ñi yonenti bi doon xexal mom Safiya wax na ne ci waxtu wi la ko yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam denc insha Allah mbokki ci waxtan wi di ñew lañu fasiyene duk ak yeen ci tabarakallahu soxna soosu di Safiya mu melni ci aljuma ji ñu genn ñu ngi doon waxtane xare Khaybar gis leen yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ngañay gi mu am ci xare boobu di xare Khaybar ak li ko ci yàlla defal ñu gis ne itam jigéen jooju nga xamante ni mis wi woon na yàpp daal di ci def posan tegal ko yonent bi te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jot ci yëkkati benn kotlet ba mu ci ñamee tuuti yàpp wi ci boppam moo ko wax ne ko sang bi dañu ma tooke amoon na benn sahaabi bu mu dendaloon bu ñuy wax Bishr ibn al-Bara moom jotoon na cee ñam kenn la woon ci lansaar moom dafa mujj faatu gis nañ ne itam ci xare boobu ci lañu wax ne ci lañu jàpp jigéen ju tedd ju ñuy wax Safiya Safiya dañu rey jëkkëram jëkkëram moo dikki naana tubnu abil xaqiq li tax nag yonent bi rey ko moo di dafa war te yonent bi chartoon ak waa Khaybar yi gannaaw ba mu leen gañee ba ñu fasante wëllëre mu ne leen nag li ñu digaale nag bu ci war amee rek rey lañu koy faje moo tax bi kinaana tubnu abil xaqiq waree dañu ko rey kinaana moomu nag moo doon denc jigéen ji di Safiya mu doon seet nag te ceet ga sax jotul woon a ruus yàlla dogal mu bokkoon ci jigéen ñi ñu jàpp ci yahuud yi ndax Safiya yahuudiya la am benn sahaabi bu ñuy wax Dihyat ibn Khalifa al-Kalabi mu di ki yonent bi yónni woon ci Romain yi ci bim de joxe lettre yi moom Dihyat ibn Khalifa al-Kalabi ñëw na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko dama bëgg nga jox ma benn jébér ci jigéen ñi ñu jàpp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko demal nga jël benn jébér ci jigéen ñi ñu jàpp ci jigéen yahuud yi ñu jàppe Khaybar mu daal di ñëw moom Dihya daal di xool jigéen ñi gis ne Safiyatu bintu Huyay moo ci dàq mu daal di koy tànn ba mu ko tànnee ba noppi am benn waay bu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yaa nabi allah a'tayta Dihyata Safiyata bintu Huyay sayida Qurayda wa bani Nadir mu ne ko
yow yonent yalla bi Dihyatu ibn Khalifa al-Kalabi jox nga ko Safiyatu bint Huyay waye seeni daraja tolowuñu waaw mana dañ ni ku doxani ñu daxala ya ko def ndax nit ku ne xam nga sa classe te Safiyatu bint Huyay mo doon sangu gir Quraydha ak Bani Nadir doon jigen ju am classe jigen ju rafet tabarakallah te am daraja motax bi yonent bi digale Dihya pour mu dem tan ci jigen ni ba mu tané Safiya amna sahabi bo xamné mom gis na né dal Safiya jekul ci Dihya ndax dafa melni daf ko xawu sout classe touti yalla dogal sahabi bobu ne ko Safiya de la tasluhu illa lak man dal gis na ne yow dal ya ci gëna yey talube bu baxé da fay yene serignam lu bax waaw da fay yene serignam lu bax njabot itam bu baxé da fay yene kilifam lu bax waye sahabi bi mom yene na yonentibi Safiya waye yene bobu nak yalla dana ko motuli motax yonentibi ne ko kon wol ma soxna soso ngay wax Safiya te Dihya tanuko motax bi Safiya ñewé ba yonentibi xol ko gis na ni li waji wax deug la kon ab sang rek ko koy denc lolu tax yonent bi daldi wo nak Dihya ibn Khalifa al-Kalabi neko tanak mom garal ko l'islam wax ko neko ñun joguñu pour nam rek jeexi fitna ci aduna bi dafa fekk ne xare yi ñuy def comprimer la rek ndax aduna be febar mu di sen nivaclin bi ñuy naan dana wex waye nak day fajj mon mo tassaru ci aduna ñu bëgg ye nit ñi me am na ñoo xamne ay mbam lañu yek rek la len di ye dañ ne borom xel dañé gor boko yeddé dañé dégg ndigal dañé jajju wayé mbam mom yett rek koy yett muni ko lolo tax buñ dé dugg ci dëkk dañuy waré garal li yalla wax na ñun ko garal nit ñi té modi tawhid bu mat su nit ñi déggé nango womatu ñu bayyi l'islam dundu fa keneen ku am jeneen diine itam gëm ko ñu bayyi lak sa diine waye nak suñu lanké ni l'islam du fa dugg nak su boba da nañu jihad ba l'islam am fa place lolo waral rek ñu yëkëti jasi di jihad yalla dogal yonentibi sallallahu alayhi wasallam nim doon expliquer Safiya li tax l'islam djok expliquer ko ay principesam expliquer ko objectif bi tax l'islam djok dafa daldi convaincre Safiya ci sasa mu daldi gem daldi tuddu batu sedeya daldi dugg ci l'islam setul ne ray nin ci jeukeram setul ne ay mbokam lañu ray dafa gis ni ñi ño nek ci deug yonentibi sallallahu alayhi wasallam dadi koy gorel wax ne ne gorel gogu modi cianam mu dadi koy tak nak begele ko ay mbokam begele ko itam mom Safiya
ci ne am na titeur bu reuy te modi ki gën ci nit ñi moko denc modi sayyidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbokki ab julit rek la wara andal motax yonentibi sallallahu alayhi wa sallam amon na droit ci tak safiya ci mu nek chrétien ndax jigenu l'islam jigenu manam guru julit seigna tak ab chrétien ndax lolu dagan na waye li daganul nak moy jigen jo xamne julit nga ngay sey ak goor go xamanteni ab yefer la chrétien la wala mu nek animiste wala mu nek athée haram na ci jigen joju muy sey ak goor go xamanteni chrétien la goor go xamni du julit goor go xamanteni jappul l'islam mu di dinem jigen ju ko def tuddé ko sey ya ko tuddé sey waye yalla tuddé wu ko sey yonent bi tuddé wu ko sey nit ñu bax ñu tuddé wu ko sey ci ndialo nga nek ba ba ngay faatu te bis bo ci faato itam safara direct mu melni lolu xawna siiw ci suñu société bi di Sénégal bëgg aduna ak top intérêt ak gëm xaaliss tax na jigen ñu bari tay ñu ngi sey ak ay tubab yo xamne gëmuñu yalla amna ci tubab yo xamne nit yu bax lañu dañu tuub gu wër japp seen diine gu wër bu boba nak l'islam xolatul askan xolatul dar ngëm lay xol waye amna ci ño xamanteni nak ñoom dañu sey ak sax ay nit ñu ñuul ño xamanteni leer na len ni ñi duñu ay julit nanguñu l'islam gëmuñu muhammad waaw ñuy sey ak ñoom bëpp jigen jo xamne julit nga yaangi def lolu mo xam ab tubab ngay seyel wala nit ku ñuul ngay seyel donte sa mbokk la sax di ab chrétien wala mu nekk ko xamne gëmul yalla ab athée la ngay sey ak mom aduna rek nga cey am waye boy deedi duggu safar wax nañ ma né amna ñaari jigen ño xamné tay ñu ngi téñ ci seen jëkkeur té jëkkeur jé nekul woon julit ñoñu bu yébo ñu muri seen téñ ji xamné

0: كأن القمر ذال من مكانه وسقط في حجري. ولا والله ما أذكر من شأنك شيئا، فقصصتها على زوجي فلطم وجهي فقال: تمنينا هذا الملك الذي بالمدينة. مني ينتبي من كت لجيتو نجندي دوغو سي دك بي ين جوليت ني دما جنت جنتو كو دوي وار دما جنت مو ملني دما جيس بن وير مانام دما جنت ملني دما جيس وير وي غاوي كو سي كاو اسمان نيو دوغو سي سما بير سال ما سي سما بير نيك مونيكو گيننا سي يالا ني سما جيكر دي tuduma ko sax sa tour waxuma ci yow dara waxuma ci mbiri julit ñi dara man dal bi ma yewu suba netli na ko genti gi ne ko man dal big dama gent wer wi melni dafa gawé ko ci ko asaman de dug ci sama nek neena bima ko netli genti gi daf ma mbej neena mbej mo xamanteni mo tax sama kanam gi deretal lolu big la ko gent nena munema aha yow sa xel dafa nek ci bour bobu nek medinatul munawwara te bobu yonent bi la ci djugul nena sama jeuker moma wax nema yow dafa melni da ngay mibit denga andak gor gogu nek medinatul bour bobu nek medinatul munawwara ndax ñoom yahudi ak yefir yi dañu fogg ne yonent bi nguur ko taxa jog te xamuñu won ne yalla ko yoni motax ñuko daan tuddé malik neke bobu gentam gogula yalla deggal modine yonent bi sallallahu alaihi wasallam mom moko wara tag lolu modi sabab ci kanamam gogu daldi xont motax ibnu ishaq borom xam xam la ci borom xam xam mu sire yi neena bi yonent bi cietale sayyidatuna safiya neena ndaw sako peñel kawar ga ba mu jek solol ko ay yereem neena modi ummu sulaym bintu milhan modi yaayu anas ibn malik neena kero guddigi yonent bi ñeuk fanan ak mom amna ben sahabi bu ñuy wax abu ayyub khalid ibn dayd neena mu ngi bokku ci bani najjar kero bi yonent bi fanane ak sayyidatuna safiya ci seen guddigu ñeuk sahabi bobu ñuy wax abu ayyub khalid ibn dayd mo ngannaayu tabarkalla wikko jaasem roof ay pakam wikko fitam daldi ñew taxaw ci buntu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena bi yaronte bi xeyi suba di genn pour wacc ci la gis aba ayyub yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko malaka ya aba ayyub muniko yow abu ayyub loy def fi muniko ya rasul allah khiftu alayka min hadhihi almar'a wa kanat imra'atan qad qatalta abaha wa zawjaha wa qawmaha وكانت حديثة عهد بكفر فخفتها عليك مونيكو يو يوننت يالا بي نداو سي داغا راي بايام راي جيكرم راي اي مبوكام نغا تاكوكو مودي سا سوخنا te kat mom bimu genné ci kéfir dugg ci l'islam yagul ko kon xolam mokagul amana fategul deret yim ko toural ndax bay da fa reey lol ci dom ju jigen jeuker itam da fa reey lol ci jabar te ray nga bayam ray jeukeram ray ay mbokam ma ragal nak nga nek ak mom ti kum jigen da fa beuri pexé mu fexel lolo tax ma ñew dila garder suma déggé safane man la wallu waye yoonte bi sallallahu alayhi wasallam dello abu ayyub mom dadi koy dello ñek dadi koy ñaanal yalla dadi koy gërem lol nak ci acte bobu mu def mu daldi ñaan mom sayyidina muhammad ni allahumma ihfaz aba ayyub kama bata yahfazuni mu ne yow yalla ma ngi lay ñaan yalla nga wattu yalla nga sam aba ayyub comme ni mu fanane di ma sam mu melni yonentibi sallallahu alayhi wasallam départ na joge khaybar wara ñibi madinatul munawwar bi mu départé joge khaybar mu ñewé ba ca yoon wa ci muju guddiga campé na ci barab ndax fekk na bobu guddi jotna dox bi metti na ñu wara nak noppulu pour nelo yonentibi dadi laaj sahabayn len man rajul yahfaz alayna alfajr la'allana nanam mune ban goor moñu meuna surveiller diñu garder ci guddigi ndax ñu meuna nelaw bilal ibn rabbah neko ana ya rasul allah neko man bilal ibn rabbah fasiyena taxaw nek sen garde corps ba bagandi yew yentibi sallallahu alaihi wasallam neena ñu tek suñuy bagage ñun ñepp lal suñuy basang tek suñuy ngegenaay neena daldi tudd nak ñun ñepp ñu daldi naaw guddi gogu bilal ibn rabbah daf ko fanane nafila waaw xam nga ab julit waxtu wi ko yalla jox dañu wax ne su tudd ci sa kaw lal waaw so nalawe ba doyal tudd nonu te jogulo yangi yaqlu reey waaw yangi yaqlu reey ndax su jogon jang ci alquran wala nga jog tey sa kurus di werd wala nga jog nafila ci mudun upp ci yaba waye yow julli wulo nelawulo xana tuddu nonu rek lolu ab julit duko def julli wulo nelawulo xana tok nonu rek lolu ab julit duko def julit warul bayyi waxtu yi di wersu ndax waxtu wu ne mbuus la lo ci tabar rek mu yobul lako alakhir letter la lo ci tabar rek mu déposer lako ci sa compte alakhir lolu tax bilal ibn rabbah wuli ke mu tok nonu rek taxaw niko garde yu bari di defé waaw tay so duggé ci yenn quartier yi Dominique point tabarkallah wala quartier yi melni mom quartier bo ci dem rek ñay garder ñi ñu ngay ataya ñe ngay wër ñe ngay lenen waaw ay julli won té sa cruz tabarkallah mudun upp doole bilal ibn rabbah momitam jog dina fi la rek digi yeb daf ko julli motax ba mu julle lako sop ci ay rakka mu daldi taxaw nak dadi wëru ci gëlémam nga di fuglu fajar gi pour bu fajar fenké rek mu mëna noddu suko defé nit ñu jokk wajal fajar gi neki fofu mu wëru ci gëlémam gi rek nelaw not nako fa mu daldi nelaw waxne ne kérok yonentibi sallallahu alayhi wasallam dafa bidenti manam ci niñu ko meuna waxe ene sax bu ne diw dafa bidenti ci ku melni yonentibi du jek waye lolo sop yalla ci mom kérok yonentibi yewul fajar ba jant bi gennu kérok yonent bi mo ñëk yewu bi mu yewoo li la ñëk wax dafa melni dafa xaw yuxu bilal ibn rabah ne ko ma sanata bina ya bilal wa bilal li nga ñu def nak yewu lo ñu ba fajar ge raw ñu gis nga mom dara du ko metti luddul rek li metti yalla mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam motax ñu ne lolu ko dalon metti nako lol bi denti gogu metti nako lol motax ba mu yewo dafa attaquer bilal ne ko ma sanata bina ya bilal bim ne ko ma sanata bina ya bilal bilal itam tontuna sang bi bimu ne bilal madha sanata bina ya bilal sit yonentou bi sallallahu alayhi wasallam bilal daf ko tontu ne ko ya rasulullah akhadha bi nafsi alladhi akhadha bi nafsik muniko lila nacc ba nga bidenti moma nacc ba ma bidenti te modi ciobare yalla yalla la sop ñu and ñun ñep bidenti yonent bi deug daw rombu nopam wax foko ma sane wax deug rek mu nang mu ne bilal sadaqt diko wax nga deug de mu dadi wax bilal ne ko liqamal neena bilal dadi liqam yonent bi sallallahu alaihi wasallam jiti nit ñi julli jiti len fajar ba ñu julle ba nopi ba musulmale la gestu nit ñi ne len idha nasitumus salata fasalluha idha dhakartumuha fa inna allaha tabaraka wa ta'ala yaqul aqimis salata li dhikri yonent bi gestu sahaba ya ne len bu ngeen fatete julli sa bu ci seen xel deme neena yeren ci waxtom kon juglen ngeen julliko ndax borom bi subhanahu wa ta'ala mo wax ci alquran ne yow yonent bi nga saxal julli ngir di ma fateliko motax ñu ne khalima gi bind bakar yeketti nan ko ci ki gënt manam yeketti nan ko ci xalé ba bu muy gënt xale du am bakar fek majeur gul yekati nañu xale mi gey bind bakar ci ki dof ba bu muy wer yekati nañu xalima gi bind bakar ci ki fatte ak ki nelaw ba ba muy yew wala ba ba muy fateliku comme ñom nak nelaw mo len noton motax bañu yewo rek eur bañu yewo moy sen waxtu suba waaw motax yonent bi ne borom bi subhanahu wa ta'ala wax na ni aqimis salata li dhikri mu melni yonent bi sallallahu alayhi wasallam xare khaybar bobu wax na ni amna ño xamanteni faatu nañu ci wax ne ni fukki sahabi ak juroom benn ñoo ca faatu ñeent ña ñu nga bokk ci giir quraysh amna ko xamni mu ngi bokk ci giir ashjan am ca keneen ko xamni mu ngi bokk ci giir aslam amna ca ko xamni mu ngi bokk ci wa khaybar xamna modi sammu bobu nga xamanteni ñewon na wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam te modi aswat ar-ra'i ne ko kat gemna la wante ab sam la te mu jëlon suuf sa sanni ko jurga jurga daldi daw tabarakallahu delu wat ci sen borom koko tata je julit ñu jubon bañu duggé ci tata je diko ubbi ci waxtaan wi ñu genn amna xeer wu joggé won ci kaw tata je dal ci kawam mu daldi faatu ci saasi kon ci wa khaybar kenn faatu na ci ñeneen ñi ci dess ñepp ci ñi faatu ñi ngi bokku ci wa lamsar motax yoonentou bi sallallahu alayhi wasallam amone yermande ci wa lamsar dan denk muhajiruni ne len suma genné aduna na ngeen rafetal jëm ci wa lamsari waaw dan wax ni ya ma'shar al muhajirin istawsu bil ansar khayra فإن الناس يزيدون والأنصار على هيئتها لا تزيد منيين ني جوغي ماك ماغي لين دي دينك والأنصار نداخ ньо ماي ديمبلي سي سيني علال تي ньоي دي سي ساماي تولي خاري باكان بو ود ريك سي ньоم لاي دون علال جونو ديبونسي ايتام سي ньоم لاي جوغي motax xare bo lamb ci xare yi rek wala ansar yi ñu upp ñu ci faatu kon fukki julit ak juroom benn ñu faatu ci xare bobu di xare khaybar amna ñu wax ni fukku lañu ak juroom ñett kon lolu dañ ciy déggere rek lu sire ñoom duñu dañ di warante leg leg yonent bi duguna ci benn dëkk bu ñuy wax wadil qura gannaaw khaybar nangu nako mu dem ci dëkk bu ñuy wax tayma dal di koy nangu dëkk yooyu yëpp yonent bi sallallahu alayhi wasallam duguna fa ubbi ko mu doon jambar nak jo xamanteni e yalla daf ko may ci wali yeb mu nekkon itam ko xamne su gisse jigen musu ko dak du dara ludul jikom ju rafet ak taram bu jegi dayo ak jikom bu rafet ak taram bu jeegi dayo mo taxone jigen musko dak xam nga ummu salama ken la won ci ay soxnam lu jitu yonent bi sina umar ñew na mu dak ko sina abou bakri ñew mu dak ko waye bi yonent bi ñewé nanguna lolu itam modal safiya ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam mo taxone soxnam yep beug ko sayyidatuna aisha radiyallahu anha dan tim yonent bi diko xol di setantal taram bu jik rek muneko ku melni yow jigen musuko sukku juf yonent bi sallallahu alaihi wasallam arifina billahi yep melal nanuko nitu yalla yep ñi xam yalla melal nañu ko motax ñi ko gën daan melal moti ali ibn abi talib ak abu hurayrata ak sayyidatuna aisha motax so dibe ci raiya ba nga xamanteni man borom tuba bindu nako mu ngi wax yonent bi nan ko wa huwa najibul ladhi fi wasf khalqatihi wa khulqihi qila tasja'un wa ash'aru wa lam yaji min dawil iflaq wal bulagha bis saj'i wa ash'ar mimma hadha mi'sharu ahlul fasahati turram bis sana madahu wa laysa yudraku bil akwab tayyaru ka'b wa hassan wal busayr qad bara'u wa kulluhum sha'ruhu nur wa asrar wa ay fa mablagh al ilm fihi annahu bashar wa annahu dunahu aql wa afkar motax mam borom tuba ne ku bax ki nga xamne bo de melal bind nga ko yalla bind di melal jikom nel li gëna gatt dal way kat yi way nunu ko diko melal ci ay saja ak sha'r bulagha uye udeba uye ñepp liñu ko tag fiñ ko don mandaxé dañ né dañu xéñtu pëndëm rek waye yegguñu ci tag ko dëgg dëgg waaw mune ku melni Ka'b ibn Malik ak Hassan ibn Sabit ak ibn Rawahata ak ku melni Busayri ñom ñepp tag nañu Sayyidina Muhammad kenn ku ci nekk sa tag neena leer la waye fu nit mëna yëm ci yonent bi dal mo dine xel mënuta ñaw ba tag yonent bi dëgg dëgg tag xalaat kat mënta xalaat ba jot yonent bi dëgg dëgg ci walu tag xam kan modu yonent bi yalla rek ko xam kon buñ dé wax ci melom dañuñu wax ne ku ki guddoomu la woon nekul woon ku njool nekul woon itam ku gàtt ku yem la woon daal njoolul te gàttul nee na li muy ñàkk njool yépp ak li muy ñàkk gàtt yépp nekk ku digg doomu su taxawee lu nit njool njool njool doo ko su loolu ci ay mucjizaam la lu mbooroo bari bari bari itam lu nit ñu gudd gudd gudd boo ko xoolee muy fés waaye kenn du ko gën a fés ndax taar baa ak taxawaay bu njëkk ba ku weexoon la weexaam dafa àndoon ak xonk li ko waral nag moo di ne ñi dëkk ci ville yi liy taar ci ñoom moo di weex ñi dëkkee àll te moo di kaw-kaw yi liy taar ci ñoom mooy xonk soo demee ca kaw ga soo di nit ko xonk da ngay rafet ci ñoom waaye boo ñëwee ci ville bi nag ñoom boo di nit ku weex da ngay rafet ci ñoom yonent bi nag boole ñaar yi nga xam ne bu demee ca kaw ga rafet bu ñëwee ci ville bi rafet wax ne ni itam li jaxasook weex gi jaxasook xonk ci deram mooy li jant bi laal ci ay cëram wante nag biir yaramam dafa weex tàll nee na ku rëyoon bopp la boppam tuutiwul woon ku bari won kawar la te kawar gi dafa ñuulon ni xin wu kuk ay yeenam dafa saxoon nene itam xef ya dañu gudd ku yaatu won la ñaari bëtt bakkanam itam dafa guddoon gemmiñ ga dafa yaatu kus tabarkal rafetone ay bëñ la
1: mangi ci waxtan wi ñu genn mi ngi won ci xare Khaybar mangi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci li ibn ishaq bind nena bi yaronte bi ubbe Khaybar nena amna ben sahabi bu ñuy wax Hajjaj ibn Ilad as-Sulami Hajjaj ibn Ilad as-Sulami dafa wax ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ya rasulullah إن لي بمكة مالا عند صاحبتي أم شيبة بنت أبي طلحة منيكو يو يننتي اللبي لما أم ألا الجمع باي مكة كي سما جبر جني وح أم شيبة بنت أبي طلحة أمنا فيتم أي بر يونغا خمني لانك ننو bañ mako fay dama bëgg nak nga jox ma ndigal ma dem jëli sama alal fayé ko samay bor ci commerçant yama ko lebalon ci marché makka yaronte bi sallallahu alayhi wasallam da di koy jox ndigal ne ko man nga dem pour jëli sa alal makka Hajjaj daldi waxne bima yonnati bi sallallahu alaihi wasallam joxe ndigal gennina nana teggu ci yonu makka wi bima ñewé ba makka bima akté ci ben barap bu ñu waxtani yatil bayda mune fekk na fa nena ay goor ñu bokku ci gir quraysh fekk na len yatasamma'una al akhbar nena ñu ngi tataan ay xabar yu joge Khaybar di laaj ñi joge Khaybar ndax yonent bi mo gagné wala jif ñoo gagné nena fekk na leen yasaluna an amri rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa qad balaghahum annahu qad sara ila Khaybar وقد عرفوا انها قريه الحجاز ريفا ومنعه ورجالا نين نغي لاج نيوم وا مكه ميرو يونتي بي داخ ديغ نونو ني دمنا خيبر بور خخ اليهودي tay gis ngeen ne Khaybar itam dekk bu am solo la dekk la bu nga xamni su ko yonenti bi nango dana yok dolem lolo taxone nak ñu nité won xam lan mo fa xew ci digënté yahudiya ak sayyiduna muhammad ñu ne ñuy laaj caravane bu joge ci walu gogu nena bañu ma gisé nak lañu wax né Hajjaj ibn Ilad mané len waw ñu né ma yow dé bëgg nañu nga xamal ñu li dox digënté Yahutu Khaybar ak Muhammad nena bobu lam yakunu a'limu bi islami nena bobu xamuñu né man tubna ba nek julit dañu fogon ni ab yefer la minima akhbirna ya aba muhammad fa innahu qad balaghana an al qati'a qasara ila khaybar gis nga ñom dañu jappé won yonenti bi addu kalbe motax ñu wax ak Hajjaj ibn Ilaq ne ko yow Aba Muhammad ndax mom len ko dan dakantele ñu ne ko deg na nu ne addu kalpe bobu ñuy wax Muhammad tak na kharijam Khaybar te Khaybar baladu yahudin warif al-Hijaz gis na nga Khaybar deku yahud la nene itam te itam dekk bu am solo la ci goxo Hijaz kon nak dañu bëgg nga wax ñu lan nga fa jëlé kom xabar mune len indi min al khabar ma yasurukum amna xabar yu len di bëglo yu joge Khaybar nene ñoom ñepp ñu dal di daw nak wër sama naga ga te mo di gëlem gama war nena ñu nga kontan lol ñom ñepp tatan nañu seen nopp bu ge deg li may wax mané len dal yonent bi duma non ko fa duma bu nga xamné musuma gis ku ñu duma nonu dama dalé xaré ba légui yahudi door nañ ko bu muy bëggé rayna nu sahaba mi yépp am na ñu ci japp mom muhammad nak japp nañu ko légui mu ci lu xoji fi ji fi nak dañu wax ne duñu ko ray mukk ndax buñu ko rayé duñu am lu leen bëglo bala ñu bëgg dañu ko yebal nonam yi gëna reuy té modi wa quraysh di ay mbokki bopam fofu leen koy yobbu su ko defé ñu takku ko bam ne ngoddu ci pencu makka leen di ko ci seen kanam lolu dal le ji fi wax ne mo leen di beglo motax ñoom tabarakallah ñu ngi jëm ci fi makka pour fasiyene leen jëbël muhammad pour ngeen ray ko neena ñu commencé nak ñoom noni makka yoyu ba xamni l'islam rek lañu nonu nonu sayyidna muhammad commencé nañu nak di yuxu ñu fu mbëkk ak kontante di siiwal xabaar bi nag di wax ne yéen kat xabaar bu rëy dikk na jóge Khaybar di wane ne jàpp nanu Muhammad te fii leen ko fas yéeni indi pour ñu rey ko kon nag yéen waa Makka bég leen seen noon bi gën a rëy jekku ngeen ko seen noon bi gën a rëy jàpp nanu ko seen noon di gën a rëy fii lañu koy toroxale nee na fekk na boobu man Hajjaj lu tax ma siiwal xabaar boobu du dara lu dul rek namm def ci ñoom mbégte ci seen xol ba ñu mën a dajale sama alal jox ma ko ma wax leen ne leen aïnuni ala jamci mali bi makka wa ala guramaai mané yeen wa kilifa yi makka yi yeen notable yi xabaar bu mel ni man rek maa leen ko mësa indil kon nag maa ngi leen di ñaan ni ma leen dimbale ci indil leen xabaar boo xam ne def na mbégte ci seen xol yéen tam ngeen dimbale ma ci sama bor bi ma fi am ba ñu fay ma ko ndax loolu def mbégte ci sama xol ndax kat li ma fi indi du dara lu dul récupérer sama xaalis pour mën a dellu Khaybar alal jañu nangoo ci julit ña ña àndu nag Muhammad alal jañ fa nangoo ma mën a jënd ca màng ga ndax kat ñu fa nangoo yépp dañ koy jaay te bu ma yorul duma fu mën a jënd dara loolu tax ma ne naa daw si ñëw Makka wax leen xabaar bi ngeen dimbali ma ci sama bor bu ko defee ma mën a récupérer sama xaalis dem foofu jënd ca màng ga nee na ibnu Ishaq wax na ne moom Hajjaj ibn Ilaq kilifay Makka ya taxaw nanu dugg ci biir marché yi di ko jàppale ci borom boobu pour ñu fay ko nee na musuma gis nee na keroog ci commerçant yu gaawee noonu fay bor ndax mbégte rek gi ñu am gi ma def ci seen xol neena bañuma fayé sama bor nak ñu ci la ñew ci sama soxna soosuma jël alal jëma ko denkon neena soxna si itam daal di jël alal ju jox mako neena bi Abbas ibn Abd al-Muttalib nga xamne bay la ci yonent bi te tuubon na mom Abbas dafa tuub ba pare nekk Makka ci jamono bi nga xamanteni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi doon xarit yahutu Khaybar boobu fekk na Abbas ibn Abd al-Muttalib boobu mu nga Makka waaye boobu itam fekk na mu nekk jullit Abbas mi bay tax la ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ndax moom ak bayam Abdullah ñoo bokk Abdul Muttalib moo leen jur Abbas bi mu déggee xabaar bi ñëw na ci waa ji nga xam ne moo fi indi xabaar bi te moo di Hajjaj ibn Ilaq nee na bi mu ñëwee ci Hajjaj nee na mu ngi ko fekk mu ngi taxaw ci benn cantine ci marché bi nee na mu ne ko yaa Hajjaj maa haada alxabar alladi jikta bihi mu ne ko xabaar bi nga indi nu mu mën a nekkee Hajjaj ne ma wax ak Abbas ne ko wahal indaka xifdun li ma wadaatu indak mu ne ko ndax secret bi ma la nar a dénk mën nga ko garde ba du senn Abbas ibnu Abdulmutalib ne ko waaw waaw mu ne ko fastakhir anni xatta alqaaka ala xala mu ne ko muñal ma tuuti rek ba ñu wéet ñun ñaar ndax fa inni fi jamci maali kama tara man kat maa ngi dajale sama alal comme nii nga ma gisee ci marché bi kon nag fii du barabu secret te dafa am lu ma la bëgg a dée te loolu secret la kon fam sarfi anni xatta afruq mu ne ko kon nag may ma tuuti rek ba ma noppi Hajjaj nee na ba ma noppee ci dajale sama alal nee na ba waajal sama bopp nag pour war a génn dëkk bi nee na ci laa dajeek Abbas mi nee na daal di waxtaan ak moom nag waxtaanu biir nekk ma ne ko ixfad alayya xadithi ya abal fadl fa inni axsha talaba thalaatan mu ne ko yow Abbas yow mi nga xam ne yaa di abal fadl ndax Abbas dafa amoon doom ju tudd fadl muy fadl ibnu Abbas moom leen daan dàkkantale bàyyam bii di Abbas moo tax léeg-léeg nga gis ñu ne Abbas ibnu Abdulmutalib léeg-léeg nga gis itam ñu ne ko abal fadl mu ne ko yow abal fadl sama secret bii dama bëgg nga dencal ma ko soo ko dencee nag lu mat ñetti fan ba ma génn dëkk bi mën nga koo siiwal waaye fii génnaguma dëkk bi daal ba ma am ñetti fan bul siiwal xabaar bi xabaar bi nag moo di ne inni wallahi laqad taraktu ibna axiika arusan ala binti malikikum yaani safiyata bint xuyay walaqad iftataxa xaybar wantathala ma fiiha wasaarat lahu wa li asxaabih Hajjaj ne ko yow Abbas giñ naa ci yàlla mi ma bindu ne sa doom jooju ñuy wax Mohammed bàyyi naa ko mu ngay seetal ci doomu buuru yahut yi ndax kat nangu na Khaybar duma na leen jël na seeni màng ba takk na sax Safiyatu bint Xuyay ma nga xam ne moo doon doomu buur ba maa ngi ko bàyyi mu ngay céetal xanaa loolu beneen xabaar la bu wuuteeg ba mu bàyyi Makka waayente itam li tax mu sañ ko wax Abbas ndax Abbas daf di jullit comme moom looloo tax mu sañ ku ko wax Abbas ne ko yaa Hajjaj mon ko yow hajjaj ndax xabar bi nga ma wax xabar bu werr la mon ko dama ko giñ ci yalla te julit la comme yow sa doomu mbokk mi de nangu na xaybar nangu bu werr ba mu ngay cietel mon ko kon nak ma ngi lay denk ngir neub secret bi bañ ko wax kenn man kat dara indi wuma ci dëkk bi ludul pexé mu ma tëraloon gannaaw ba ma sàkkoon ndimbal ci xang bi dama tëraloon pexé rek ma ñëwee pour jël sama alal ndax xam naa ne waa Makkay yéefeeb lanu ay kàccoor lanu sañ nañoo tëdd ci sama alal ba faw kon nag bu ma génnee dëkk bi ba mu am ñetti fan na nga leen wax li xew moo tax ci bisu ñetteel ba ca gannaaw fadduk Hajjaj ibn Ilaq ci la Abbas daa di sol abayam bu rafet daa di tuuroo parfum bu neex daa di gaddu kaanam ñëw ci pencu Makk nuyoo wéy nag ba ca Kaaba ga mu commencé wër Kaaba ga ba waa Makk gisee Abbas ibn Abdulmutallib ci col gu bees googu ak col gu yànj googu ak gëttam gu neex googu ak kaanam bu rafet boobu ak tekkaaram ga ndax waa Makk yépp xam nanu ne julit la te xam nanu ne bàyyi la ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon bu ñu waxee ne rey nanu yonent bi dafa waroon a nekk tiis ci moom ak naqar kon bu ñu ko gisee nag ci xaal boobu di xaate xaal boobu di xaalu mbégte danay jaaxal waa Makk moo tax waa Makk ñëw ne ko ya abal fadl haada wallahi attajallud li xarril musiba ñu ne ko yow abal fadl mi nanu ci yàlla ne lii kat moo di ak dëgër moo di ak dëgër nag ci musiba bu tàng bu wàcc si biir kër yow naka la nu mën a jàppee yonent bi fas yéene ko indi fii pour rey ko ñun waa Makk yépp ñu ngi bég kontaan yow nga di bàyyam gëm ko ba noppi nag mel ni yaa ñu gën a kontaan Abbas ibn Abdulmutallib ne leen kalla wallahi mu ne leen jajju leen giñ naa ci yàlla mi nga xam ne ci ngeen di giñ maa ngi leen di yëgal ne Muhammad ubbi na xaybar te jamono bii may wax ak yéen ma ngay cëtal ndax takk na Safiyatu bintu Huyay mi nga xam ne doom la ci buuru xaybar nangu na seen alal ya occupé na dëkk ba jàpp na ña fa nekk ñëpp def leen ay jar-jar def leen ay jaam ñu ne ko man jaaka bi hadal xabar ku la indil xabar bi mu ne leen alladi jaakum bi ma jaakum bi ki leen indil xabar bi moo ma indil xabar bi te moo di Hajjaj ibn Ilaq laqad daxala alaykum muslima bi muy ñëw ci yéen boobu jullit la bu wér dafa ñëwoon pour jël alalam loolu daf ko tëraloon rek pour mën a am fu mu leen jaar ba jël alalam léegi nag départ na pour dabi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak i sahaba foofu nag waa Makk jaaxle nanu lool ñoom ñëpp ñuy yuuxu ca mbedd ma naan kàccoor bu bon bi de nax nanu waaye cay buñ ko xamee woon nii kon bi mu rëy dana dox suñu digganteeg moom waaye fekk na booba bay wéy na mbus moo tax taguñ ci sax diir bu yàgg xabaar yi commencé ñëw nag di leen wan ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo gagné yahuti xaybar pour dëggal kaddu Abbas googu nga xam ne mooy xabaar li nga xamante ni moom la nu jot gannaaw xabaaru Hajjaj ibn Ilaq moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw ba mu dumaa yahutu xaybar te wëlërënté ak ñoom ci seddo meññantu Khaybar ak mune gis na ne wëlëre boobu waa Khaybar sàmm nanu ko, sàmm nanu wëlëre bi. Dëgg yàlla yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak mu ne daan na yebal Abdoulaye ibnu Rawaha moom moo daan dem nag, su ko defee ñu jox ko li ci yonente bi am yépp. Gannaaw ba mu gaañoo nag ci la ñu jël nag Jabbar ibnu Sakhr ibnu Umayyat ibnu Khamsa moo ko remplacé, ndax moom Abdoulaye ibnu Rawaha mi mu ngi gaañoo ci xare mu utata. Xare mu utata nag ñëwagul, dañ ci wax, danañ ci waxtaan insha allah ci ajuma yi di ñëw. Mu am nag beneen xew-xew bu rëy, ndax dañu rey benn jullit bu ñuy wax Ibnu Sahl. Rey gi nag nekk rey gu lëndëm, ndax xamuñu ki ko rey. Ibnu Ishaq nee na Zahri waxtaan na jële ci Sahl ibnu Abi Hafma, nee na ku ñuy wax Bushayr ibnu Yasar mi nga xam ne nee na jaam la woon ci Bani Haritha moo jële ci Sahl ibnu Abi Hafma mu ne kii di Abdoulaye ibnu Sahl danu ko rey ci Khaybar, ndax dafa génnoon am ñu mu àndal di witti ji tàndarma. Yàlla dogal ñu fekk ko, ñu sànni ko ci benn barab, nekke boobu dañ ko rey ba damm loos wa. Ñoom nag ñoo ko jël indi ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Bu ñu ñëwee am na ku ñuy wax Abdourahman ibnu Sahl, ñu ngi àndoon ak ñaari doomi bàyyi taxam di Xuwayisa ak Muhayisa, ñoom Masoud moo leen jur. Waaye Abdourahman ibnu Sahl mi moom rakk la, moom Abdourahman ibnu Sahl mi rakk la ci Abdoulaye ibnu Sahl mi ñu rey. Kon moom moo di saaxibu dam. Bu ñu ñëwee nag di wax ak yonent bi, fekk na boobu Abdourahman ak ñaari doom bàyyi taxam yooyu ànd moom moo ci gën a ndawe moom Abdourahman, ndax Xuwayisa moo ko mag, Muhayisa moo ko mag. Moo tax bi ñu ñëwee di wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko wax li xew, moom Abdourahman mi nga xam ne moo di frère ci Abdallah Mele moo njëkk yëkkati parole di wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, waaye yonent bi daf ko freiné. Daf ne ko al kubra al kubra, daf ne ko qaddimul akbara lil kalam. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne ko bokkul ci teggin nga ànd ak ay mag ba noppi di leen njëkk a jël kàddu. Comme Xuwayisa moo la mag, Muhayisa moo la mag, kon yow mi gone yaa war a déglu ñi la mag bu ñu waxee ba noppi nga soog a jël kàddu. Ñu ne yooyu loolu nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, ñu ne loolu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko def irshadan ila al adabi fi taqdim al asan. Yonente bi daf ko def ngir mën a orienté julit ñi ci ñu bàyyi xel ci ne yar ak teggin dafa baax, ci ne xale dafa war a jiital mag topp ci gannaawam. Waaye xale boo fekk tabaarakallahu ñu bëgg daraja lool lool lool lool ba mu ëpp, dafa mu dajeeg mag ñi mooy njëkk jël parole, ah tabaarakallahu loolu du yar, du yar. Moom la maam Alhaji Mansour si radiallahu taala anhu daan wax ne, moo ne daal amul tolérance ci ñaar, neena mak mudul wax deug ak xale bu bëgg dara ja mu melni kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëggul xale bu bëgg dara ja bo de xalel nek ci biiri mak bu leen di ñëk jël parole ndax yonent bi bëggul won loolu loolu taxon mu téré ko dengue sahabi bi di abdurrahman motax ñu ne doomu bay taxam yoyu ganna bi yonent bi waxe lolu neena xoyi somo jël parole wax ne ci li yonent bi ni mbir mi deme ba mu noppé mu hayyi sada di jël ganna mu hayyi sana ci la abdurrahman soga jël parole ñu ne wax nañ yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko dal abdallah mi dañ ko ray yonent bi ne len atusamuna qatilakum thumma tahlifuna alayhi 50 yaminan fa nuslimuhu ilaykum yonent bi ne bu fekenteni xam ngeen kiko ray ngeen wax ko su ko defé nak ngeen giñ juroom fukki ngiñ ne diwa ray su ko defé ñu jébal leen kiko ray ñu ne ko yow yonent yalla bi ñun kat duñu giñ ci luñu xamul fekk nañu ko dal mu faatu waye xamuñu ko ko ray waye dal melni ni ñoom tuumal leen ci yahud yi ñu ne ndax yahud yonent bi ne kon nak da ngeen di bayyi yahud yi giñ juroom fukki giñ ne ñoom rayuñu ci itam xamuñu ko ko ray su ko defé ñu mëna dañtalu ba set wicc nak ci deretu aji de ji di abdallah ñoom ñooñu di huwayisa ak muhayisa ak abdurrahman mi nga xamne mom lañu ray fréram ñoom ñu ne yonent bi neena ñun kat ma kunna linqbal ayman yahud ma fihim min al-kufr a'zamu min an yahlifu ala ithm yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñett ñooñu wax nañ ko ne kon ñun kat duñu mëna gëm duñu mëna nangu ngiñu yahoot ab jif buy giñ dal ñun duñu ko nangu duñu ko mëna nangu yonent bi ne leen lutax ñu ne ko wedd giñu wedd yalla mo gëna reuy ci ñoom ñu fën ci seen giñ waaw maana wax wedd yalla benen bakkar gënu ko reuy kon weddi nañu rek gis nañ ne yalla deug la jang nañ ko ci seen tawret ak seen injil seen yonent aduna nu ci nangu ñu gëm lolu kon mën nañu gis geneen deug lank ko ku lank neeku yalla ku lank yonentuk sayyiduna muhammad fokk na ni mën nga lank geneen deug kon nak ñun duñ mëna gëm seen ndiñ fofu nak la yonent bi sallallahu alaihi wasallam daldi joxe diye deng ko nga xamantene ray nañu ko mudi abdullah ibn sa'd ku jugon la won te manu mo gënu na manu ñepp mo tax lippam ci ngib la tagu bi nga xamantene sallallahu alaihi wasallam nopi na ci jamar lek ñaari doole yoyu te modi doole yahud yi ak doole quraysh ndax wa makka kuma sana nu di ko ragal lolo waral sulhul hudaybiyya yahud yi tam dam na sen ñaw ko ci bamu jamar lok ñom ci khaybar ba legi wawam mom sayyidna muhammad muy dox ci khaybar yahud yi sukkal na ma ko nangul ko ba tool ya ñuy bay nangu nañ ko séddoog moom léegi benn doole rek a ko dese mu war a jàmmarloog doole yooyu moo di lenn ci mbokki arabam yi nga xamante ni seen xol wowu léegi waawam moom sayyidna muhammad mooy dox ca xaybar yahudi su keul nañu ko nangul ko ba tol ya ñuy bay nangul nañ ko seddok mom legi ben doole rek ko dessé mo wara jamar lok doole yoyu modi lenn ci mbokki arabam yi nga xamanteni seen xol wawna te itam yonent

bum leen meuna fekk pour xef ak ñom amul gox bum leen meuna fekk pour xef ak ñom ndax dañoo tasaro ci all bi nek ay addu kalpe ñoñu ñodi dir ratafan motax yonentibi sallallahu alayhi wasallam bu mu deggene ñetti giir dajanañu te modi giir anmar ak bani thalaba ak bani muharib ñom ñep ñu ngi bokku ci giir ratafan dañu dajewon pour jema attaquer yonentibi xaxat mom ci la yonentibi sallallahu alayhi wasallam gawantu andak lu tolok ñetti temeri soldat ñi ne djuroom ñet temeri soldat la andal pour na ma xex ak yahoud yoyu ma pour na ma xex ak arab yoyu te modi giir ratafan yalla dogal keruk bi yonentibi sallallahu alayhi wasallam di genn bayina medinatul munawwara ko fa wutu ñi nenen aba dar la fa bayyi ñi ne dedet usman ibn affan radiyallahu anhuma biñu ñëwé ba ci barab bu ñuy wax nakhl lu tollok ñaari fan dox nañu ko digënté medina gëñu joggé ak barab bobu yonentibi dajena fa ak ben mbolo ci giir ratafan waye xex jotula am seen digënté ndax ñoñu duñu muju sukku jeblu and ak yonentibi sallallahu alayhi wasallam gëm ko wax na ne yonentibi sax jullina ak ñom fofu salatul khawf mu di julli ragal am nañu wax ne xare bi nga xamne yonentibi takkon nako mom lañu tuddé ghazwatu dhatir riqa' am nañu ne ci atum ñentel ma la ca gaday ga wan ci li gëna wër dal ci atum juroom ñaarel ma la la tax nak modi ñaari sahabe yi ko fekke di abi hurayrata ak abu musa al ash'ari ñom tuubu ñu won ci atum ñentel ma te ñom fekke nañu xare bi kon li gëna wër modi ne ci atum juroom ñaar ci gaday gi ci la xare bi am di ghazwatu dhatir riqa ci ginaaw khayba mu melni so demé ci bukhari neena jëlit ni ci abi musa al ash'ari yalla ngeureumal yalla nek ci mom mu ne gennon nañu and ak yaronnabi sallallahu alayhi wasallam ci juroom ben kurel neena ñu ngi don awante ben geleem go xamne bu ki waré ñi ci dess dox bu ñu ku ci son rek ko ka waron wacc keneen yek ñukoy def nonu di awante geleem gi ndax boba dox ba metti na neena dem na ba suñu tanki dafa xar neena itam suñu weyi itam amna yu ci wad ndax rek tukki choono te modi xare bi nga xamanteni modi ghazwatu dhatir riqa' dem na ba seeni tank ñoom sahaba yi dañ ci tak ay morso lolo tax ñu tuddé xare bi ghazwatu dhatir riqa jeli ñu ci jabir mu ne andon nañu ak yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci xare bi di dhatir riqa neena biñu ñëwé ba ci ben garab naaj wa ngi tang neena ñu noppulu nak neena garab gi mu ngi sekk ker ga nga sedd te feex neena ñun ñepp nak ñu bayyi yonentibi sallallahu alayhi wasallam bayé ko garab goga mu tedd ci di feexlu ñun ñu dem ci yeneeni garab yu yemama yi neena fa lañu dem ngir rek am ciofel ci yonentibi ak worma guñu am ci mom neena yonentibi sallallahu alayhi wasallam daldi jël jasim wekk ci kaw neena da ñu daldi koy lalal tegal ko ngegenay neena mu daldi tudd neena ci suufu garab gogu jabir neena ñun ñepp ñu daldi nelaw nak neena ndax boba sonu nañu dox bi metti na suñ tank yaangi metti neena fofu ñu nelaw kefe fi la ben way feñi bo xamanteni ap yefer la neena fekk yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci garab gi muy nelawé waji dadi wekki jasi ju yonentibi wekkon te modi jasi bopam

daldi ye yonent bi bamu jog mune yonent bi atakhafuni ne ko ndax tay ragal ngama ndax bobu yonent bi amatul ngannaay waji wekki ne jaseem bocci ko ci male ko yonent bi ye ko ne ko atakhafuni ndax tay ragal ngama yonent bi ne ko dedet man yalla rek la ragal mune ko kon tay ana kan mo meuna téré ma bañ la ray tay kan mo meuna fex rek ba nga mucc ci man te bobu waji amna yene ray yonent bi ndax bobu ab yefer lu yonent bi ne ko yalla rek mo meuna té nga bañ ma ray nenañ bi mu waxe wax bobu nak nena mu melni dafa am lu dugg waji di lox ba jaxi ji wad nena bi jaxi ji wad yonent bi daldi kef jassi ji ci mom dadi koy timale jassi ji ne ko yow itam man yamna'uka minni ana kan mo tere tay maray la tay rek kan nga yaakar ko xamne rek man na tax tay ma bañ la ray yow mi ma jekk won bëgg ma ray waji ne yonent bi yow dem bax lañu xamone ci yow ak jikko ju rafet xana sam bax ak ci jikko dal ju rafet la am yaakar ci ne mën na te nga bañ ma ray yonent bi ne ko kon nak da ngay sédé ne amul benn bur budul yalla te man yalla ma yoni waji ne ko te nga ma may rek ma baña te xex ak yow baña dimbali kep ku la non may ma lolu rek yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko kon nak jegal na la ndax mom kuko ma sa jegulo rek jegal na la ak lu ton di reey reey waja ba mu deme ñi bi ci mbokam degg ñuy wax ci yonent bi safan mu ne len man di jitukum min indi khairin nas man de tay man leen di yegal ni joge na ci ko xamne moy ki gën ci nit ñi ñu ne ko kan la mu ne muhammad ñu ne ko lutax mu ne ndax dama ko jekku fekk ko muy nelaw ma bëgg ko ray yalla dogal mu jekku ma man jegal ma ne lolo tax rek ma xamne mo gën ci nit ñi ñun dañ ko baña bayene ko de ndiki mom daf ñu bëgg bayene ñu dund kon nak ma leen di yegal ne tay tuub na gëm na diineem deggal na ko motax mak ñi wax ne ki wote ki def da'wa su fekke xolam dafa xat limuy genné mo upp limuy duggal kon neké du xam xam bu rafet moy duggal nit ñi ci diiné du jang mu reuy moy duggal nit ñi ci diiné du askan wu reuy moy duggal nit ñi ci diiné waye jikko ju rafet moy duggal nit ñi ci diiné kon wote kat bu ne war nga wajal sa bop ci walu jikko ba tabarakallahu nit ñi mëna jaaré ci yow duggu ci diiné waye bo dé woté nak té gëna ñaw ñëpp jikko da ngay bok ci ñi nga ñi yonent bi di wax naan bu leen di daxé waaw bu leen di daxé am na ño xamné dañu taxaw di woté ci diiné wanté seen woté gogu ak daxé mu melni kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam xew xew bobu amna ci xaré bi ñu tuddé qatwatu dhati riqaa mu melni nak mbokk yi dafa melni waxtu wi dafa xaw xat tuuti te ñu ngi junjju ne temps bi jeex na tabarakallah mbokk yi ñu ngi woon ak yeen ci dundu sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu delu nekk ak yeen ci xare khaybar ak bu mu fa joge ndam la ko fa yalla defal ba muy ñibi sa lamu dacc yoon wa waxon nañ leen ne waxtu julli raw na ko ci yoon wa te mooy ba mu digale bilal mu gàddu leen ci guddi gi su fajaree mu yeleen nelaw bokk leen not ci kattanu yàlla ba keroog fajar daf leen raw ana julli suba ga daf leen raw
ne itam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gannaaw bu mu jige Khaybar itam songuna a'rabul badiya te mo di gir qatafan xax ak ñoom ci ghazwatu dhati riqaa ñu wax leen fa mu jaaroon yépp ba ndam li ko fi yàlla defal mu mujj nag ñetti noon yi ko waroon yépp kenn ku ci nekk damm na sak ñaw ko ba amatuloo kattan mujj giir Quraysh ak yahuud yi ak giir Ghatafan yàlla dogal nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam am na tuuti sécurité ndax ña ko ñeme woon doon ko wut nekkul fitnaam léegi ñoo mujj ragal ko te gis ngeen ne ci sulhul hudaybiya gént ga mu géntoon ne dana dugg màkka def umraam génn te ba mu jógee ànd ak saxaaba ya ba ñu demee màkka ñu tere leen génne leen màkka mujj gi ñu siyenteeg moom benn pacte ca moo di na dellu ba diwen soog a umra mais ren moom du umra yàlla dogal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nangu wante gannaaw ba mu jógee Khaybar gannaaw ghazwatu dhati riqaa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fas yéene na nag dellu màkka nag umra boobu mu leboon mu fay ko moo tax ñu tuddee ko umratul qada ñu ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci weer wi ñu tuddee Zulqaada ci la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jubal màkka nag pour nam ma joxe umraam ndax umra boobu tuddee neen ko umratul qada ndax daf ko leboon di ko fay ñii ne umratul qisas la dafay fayu ndax dañ ko ëppoon doole ne ko doo fi umra léegi nag dem na ba am doole dafay umra ji force te kenn mënu ci dara ndax yàlla jox na ko kattan goo xamante ni mën naa dugg màkk te kenn du ko mën a dara moo tax ñu ni summiyat umratal qisas li annaha kanat qisasan min saddi almushrikina lilmuminina an alumra waaw nee na loolu tax borom bi subhanahu wa taala wax ci alquran ne walxurumaatu qisas sang bu tedd bi yenent bi sallallahu alayhi wa sallam dëtmal na màkka woona saxaaba ya ña fekke woon Hudaybiya ne leen ngeen dem joxe ji umra lu war la ci yéen waaw ndax seen umra da ngeen koy yéene woon te jotu leen ko woon a matal waaw mu ngi mel ni ki amoon yéene ci ne dafay woor wooruk coobare tey daal ëllëg daal fas yéene naa woor nga woor ba digg ba cëg nga dog koor boobu da nga koy fay waaw da nga koy fay ñu ne itam umra ba noonu la demee dañuy yéene woon ba armal pour umra ji waaye jotuñu matal seen umra loolu tax ñu war ko fay loolu nag moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne kon yéen saxaaba yi àndoon ak man ci sulhul hudaybiya àndoon ak man doon umra ji ren lañuy dem pour fayi umra ji nee na itam keneen koo xamante ni àndu ci woon mën na ñëw coobare ànd ak ñun umra ngoo ko mel ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam saxaaba yi génn nañu ànd ak moom jóge madinatul munawwara jiital nañu nag adiya yi moo di nag yeeg tabaarakaalla xale yi ñu war a rey ñu ni wax nañ ni leen nat ci hadaya yi nga xamante ni yonente bi yóbbaale woon na ko
ci umra bi wax ne ne len nak ci jurga ay nat lañu lol nak ak yolamal la ci ñom ni ni yentiyu sallallahu alayhi wasallam yeneena ne dafa wara umra dadi armal ci miqam neena mu yëkëti batam nak di wax labbayk allahumma lak labbayk ci kaw neena julit ñi diko and ak mom amna ben sahabi bu ñu wax muhammad ibn salama dafa war fasam gaddu ngannaayam daldi jitu nak dox ba ag ci barab bu ñu wax zahran mu dajje fa nak ak kurel manam mbolo mu reuy ci wa quraysh yefiri makkay neena ñu laaj ko ne ko ana mi nga andal mu wax len nak ne len yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mu ngi ñew and ak lu takku ci ay julit te itam war nañu dugg ci makka pour umra bañu gisee nak ngannaay bobu muhammad ibn salama yor and ak ku ñuy wax bashir ibn sa'd légi nak ñom wa makka dañoo mujju tiit fokk ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa ñew pour xex ci lolu defoon nak ak ci ñom taxoon nak ñu gaawantu ñom kurel bobu dem ci wa makka nak informé len yaronte bi kat mu ngi ñew and ak mbolo mu takku te dafa melni dañoo ngannaayu neena quraysh daldi tiit daldi wax ni waaw ñun de dañu signante won ak mom ni fukki atti jamm lañuy teural te mom dafa melni dafa ñew pour xex ci ñun ba legi dañu ñu ci lañu nekkon modi suñu fukki atti jamm yi dañ ko fasiyene matal waruñu ci yëkëti ngannaay kon lutax nak mom muhammad muy jog nam xex ci ñun ñu daldi yebal ben way mo andak mbolo mu takku ñu ñewé dajé nañu ko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yonnati bi andak sahabaam andak hadaya ya ak nganna yamu yo ñu ñewé ñu né ko ya muhammad ma araftu saghiran wala kabiran bil ghadr تدخل بالسلاح في الحرم على قومك وقد شرطت لهم أن لا تدخل إلا بسلاح المسافر والسيوف السيوف في القرب ينكو يا محمد مسنو لا خمي تي لنداو ولا لري تي ور يا ودو ور كات مسنو لا خمي ور نيتكو باخ نغو كو جوك واو لي جاخال مودي غناي yi nga andalel wara dugg ak mom ci hurmu makka and ak saw nit te ñun li ñu xartante won ak yow modi ne bo di dugg makka do duggalé ngannaay xana kay loolu ngannaay yu tukki kat waaw ngannaay bo xamni du ngannaay yu xex yanti bi sallallahu alayhi wasallam wax len ni inni la adkhulu alayhim bisilahi man kat na ngeen wax wax wa makka ne fasiruma dugg makka andak ganay lolu nak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam daf ko wax pour sen xel meuna dal ci ne jam rek ku taxajuk dafa ñew pour umra si waye ñewul pour xex si yaronte bi sallallahu alaihi wasallam jital na hadaya ya mu ngeel labbayka andak sahaba ya neena quraysh genn nañu jim ci bop montagne ya daldi baye makka yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ndax ñoom jippi nañu yonnati bi bañ ko bañ go xamanteni mënu ñu supporter ñu genné ko makka ba paré mu fay duggaat ak ciobaré bopam waaw dal dañu bëgg ñokoy jox autorisation
mu dugg buñ ko jox lu autorisation war ta dugg. Loolu taxoon nag ñoom ñëpp ñu daal di daw dem ci kaw montagne ya toog fa, ñu daal duñ ko xool, duñu xool itam ay sahabaam. Lu tax nag ghadaban min hadihi ziyara al mubaraka, ngir rek mer gu ñu mer ci ziyar bi nga xamante ni ziyar bu ñu barkeel la yonent bi sallallahu alayhi wasallam di ko ziyar si Makka. Nee na itam loolu bokkoon na ci li tax ñu daw dem ci ko montagne. Beneen cause bi tax itam ñu daw dem ci ko montagne bokk na ca xam nañu ne lii yonent bi di def ànd ko ak ay sahabaam pour wéetal yàlla di ko jaamu jaamu gu sell. Suñu bàyyee seen doom yi di ko seetaan, seen xol dana jeng jëm ci yàlla, te bu boobaa xale yu bari danañu tuub. Loolu tax ñu rawale njaboot gi yéeg ak ñoom ci kaw montagne ya. Waaw, xam nga bari na ñoo xam ne bañuñu l'islam dañ ko réere, waaye buñ ko xamee rek nangul ko womatul ko. Su ko defee nag boo amee mag moo xamante ni dafa bañ l'islam, moom xam ne nit dëgg la waaye daf ko bañ, soo day njabootam day fexe ba doo intéressé wu ci daray l'islam. Waaw, ndax l'islam dafa am doole biir coo xamante ni bu la xasee xëcc rek dootoo mën a tij sa bopp dara. Waaw, loolu nag la nu ragaloon seen doom yeeg seen soxna yeeg tabarkàlla lenn ci ñoom taxaw di seetaan yonent bi ni muy jox defee umra, façon mu defin wu rafet woowu, façon jaamu gu sell googu. Ñoom yéefiri bu ñu taxawee di ko seetaan mën naa noyal seen xol ñu tuub nekk ay julit. Loolu leen doon daw moo tax ñu daw dem ca kaw doj ya. Mu mel ni wax nañu ne am na lenn ci ñoom ñu nga xam ne ñoom sax jot nañoo seetaan li yonente bi sallallahu alayhi wasallam di def. Ndax am na ci ñoo xam ne ñoom ñu nga taxaw ci daru nadwa di seetaan ni yonente bi di umra ak sahaba ya. Yonente bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñëwee ñoom amoon na rumeur, maanaam ay waxi suuf yoo xam ne yéefeer yi doon nañ ko dégg, maanaam jullit ñi doon nañ ko dégg. Te moo di ne yéefeer yi dañ doon wax ne ñii kat sonn nañu coono goo xamante ni bu ñu xeex si woon sax ñu duma leen, ndax tabarkàlla jóge gi ñu jóge Madinatul Munawwara dox ñëw ba Makka tabarkàlla ak coono gi ñuy jànkuwanteel tax na itam buñ doon xeex si sax dootu amatuñu googule kattan. Xam naa ne daal dama mel ni daal coonoy tukki xaw na leen a jàpp. Wante yonente bi sallallahu alayhi wa sallam pour mu wan leen ne ñoom dese nañu kattan, donte sax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa doxal pexe moom rek ci wàllu politique. Bi muy wër Kaaba ga ñetti wër yu njëkk ya daf ko yukk. Waaw, yukk nag moom dépassé na dox te àggul ci daw. Waaw, maanaam genre dox bu dëgër la boo xamante ni mën nañu ko tuddee daw. Waaw, moo di yukk ñetti wër yu njëkk ya nga xamante ni daf ko wër Kaaba gi daf ko yukk. Loolu nag day wane ni kii desee na kattan. Waaw, genre dox boobu ndax bu ñu ñëwoon di wër Kaaba gi di kayankaye ngi dañuy xam ne ñii kat deseetuñu kattan, te seen caay-caay àgg na ci song leen. Tabarkàlla daal di leen di gaañ rey leen ñoom ñëpp. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne ne ñetti wër yu njëkk ya daf ko yukk. Mu ni moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamante ni dugg na Makka nekk ak sahaba yi, nee na ci néeg bu tedd boobu di wër Kaaba ga comme noonu ñu ko waxe woon, moo tax mu nekk sunna ñetti wër yu njëkk yi dañ koy yukk. Bu ko defee ñeent yi ci def nag nga dox ko. Neneen yonente bi def na ko
ci umratul qada way wax na ni tam ci hajjatul wida' def nako lolo tax itam mu nek sunna kep kuy wër kaaba ga non ngay def mu melni li taxone yonent bi def ko du dara lu dul rek li yefer yi wax waaw wanti itam dafa melni amna benen hikma bu ci lalu ndax bu don lol la kon gannaaw umratul qada yonent bi sallallahu alaihi wasallam budé wër kaaba ga man na baña def lolou waye comme def nako defat ko dafay dal di nek sunna bo xamanteni tabarkal ñepp dañ ko ci roy motax ku dem makka fop nga doxali non mu melni waqidi waxna ne yentibi sallallahu alaihi wasallam bi mu defé umram ba mu jeex neena dafa dugg na ci bir kaaba ga bam fa duggé mu daldi wax bilal ibn rabbah ne ko su tisbar joté na nga nodd waaw na nga yegg ci kaw kaaba gi nga nodd neena te bobu yéfer yi ñu nga nekk daru nadwa am nañu fa nekk yenn ci kilifa ci yéfer yi ñu nga nekk daru nadwa jakarlo ak julit ñi ci kaaba ga bokon na ci ña fa nek ikramatu ibn abi jahlin dom la won ci abu jahlin bokon ni itam ña fa nek safwan ibn umayya mom dom la won ci umayya bokon ni itam ci ña fa nek khalid ibn usayd bi nga xamanteni tisbar jotna bilal ibn rabbah daldi yek ci ko kaaba ga daldi nodd nak noddu bu neex ndax batam ba tabarakallah dafa neex noddu gu sel te rafet ba nga xamanteni noddu gogu jigna ci bir makka muy noddu gi ñeuk bilal def ko wax na ne yaronte bi sallallahu alaihi wasallam xeb gi ñu xebon bilal ndax deureum bu ñuul lolo tax mu jël li gëna tedd ci l'islam jox ko mu di noddu waaw mu honoré ko bilal mu di sharafam motax kuy noddi ci jakk ñu tuddé la bilal mo yëc ci kaaba ga daal di tuddu baatu yalla ne yalla mag luddul yalla magulo mu di baatu allahu akbar noddu ba noddu ga daanu akramatu ibn abi jahli mi daal di wax wax bu yéme daal di wax ni laqad akrama allahu abal hakam إن لم يسمع هذا العبد يقول ما يقول أكرمت ابن أبي جهل ني دال دي واخني يالنا يالا ترال أبو جهل مي سما باي يالنا كو يالا ترال موم ميغا خامني جوتو تا ديغ باتو جام بو بون بي تاخاو سي كابا جي دي نوت واو خامغا أبو جهل موغا دي تا خاري بدر té mo gënona bañ yonent bi mo gënona bañ l'islam domam jidi ikrama mom bi nga xamanteni yonent bi ñewna ci umratul qada bilal taxaw di noddu gogu neena yalla baxna ba sama bay fekkewul bis bi bay deug jambu bon bi taxaw ci kaw kaaba gi di nodd wante mbokki yalla hakim la ndax ki wax baat bi di ikramatu ibn abi jahlin dana mujj tuubi nek julit mom julit bu bax la tabarakallah ci waxtu wi nak xawna yeme waye yalla dana noyal xolam ci l'islam mom ikrama mi wax mi wax bi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dana wax sahaba yi ne len su ngeen de fatali ko demb bay khas yefer yu bon ya na ngeen bayyi xel ikrama mi ñu ne ko lutax mu ne dafa baax ci bayam bon waaw abu jahli mo doon bayam mu ne kon nak na ngeen ko rus ndax tubarkal nit ku ne bëgg nga sa bay neena safwan ibn umayya momitam bi mu jégge bilal noddu amna lu mu wax neena
faqad akrama Allah abi qabla an yara hadha mune dal yalla teral na sama baye waw lu ndax deena lu jitu xew xew bi de am ku bon ki taxaw ci kaw kaaba gi ki nga xamne du dara ak jamlu bu joge Ethiopia ñu la yem bu bon bi mu taxaw ci kaaba gi di nodd sama baye umayya de yalla teral nako mom mi fekke wul bis bi ñu gis ni ak ceddo nuron na saxon na ci xolu deng wa mak arabi ay ceddo pire lañu won lolu tax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dekké won raxas sen xol yi rek waaw diko raxasé alquran ak warate yu jek waaw ay xam nga bilal nit la comme ñom rek nit la comme ñom rek l'islam mom nangu na ngeenelam jox na ko gëddam waye nak ñi ñom mënu ñu gis mukk ngeenelu bilal mu melni safwan mi umayya moko jur umayya itam ñu ko ray ci xare badar waaw ñu ko ray ci xare badar fa leen ko ray umayya mom momon bilal motax safwan wax bob neena kuñu wax Khalid ibn Usayd mom dafa wax ni alhamdulillahi alladhi amata abi wa lam yashhad hadha alyawm mangi sant yalla mi nga xamni mo ray sama bay de nga ba fekke wul bis bi xolal ba xoñ bu ñuul bi di ngax ci kaw kaaba gi ñom xassu nekk tek neen ko bilal motax ñu ne tabarakallahu so nekk ci lu bax lay deugul ni ci lu bax nga nekk moy xassiñ lay xass waaw so nekk nit ku mat lay deugul ni yow ku mat nga modi xassiñ lay xass mom la way kat bo wax ne ida atatka mazammati min Khalid ibn Usayd mom dafa wax ni alhamdulillahi alladhi amata abi wa lam yashhad hadha alyawm mangi sant yalla mi nga xamne mo ray sama bay de nga ba fekke wul bis bi xolal ba xoñ bu ñuul bi di ngax ci kaw kaaba gi ñom xassu nekk tek neen ko bilal motax ñu ne tabarakallahu so nekk ci lu bax lay deugul ni ci lu bax nga nekk moy xassiñ lay xass waaw so nekk nit ku mat lay deugul ni yow ku mat nga modi xassiñ lay xass mom la way kat bo wax ne ida atatka mazammati min naqisin wa ida atatka mazammati min naqisin fa hiya ash-shahadatu li bi anni kamilu neena bo degge ku mata di dima xass neena lolu moy diplome bi wonene man ku mat la ngok kon Bilal ibn Rabah ci ko ndigal ko yonenti bi ndigal te jeffi ndigal ayul mu taxaw ci kaaba ko noddu ye fer ye ci daru nadwa ñu koy xass diko wax lu ne waye Bilal di mom deglu wulen mom mu ngi deglu kilifam te modi yonenti bi sallallahu alaihi wasallam neena amna ñeneen ni ye fer yu nga xamne biñu gisee Bilal di noddu dañu jël seeni mbubu mur ko ci seen kanam ne duñu jakarlok Bilal mukk muy nodd lolou dal seen xol mayu len ko waaw lolou seen xol mayu len ko ngi melni yenenti bi sallallahu alayhi wasallam mu melni yenenti bi sallallahu alayhi wasallam genn na jite julit ñi ñu julit isbar yefiri di xol ci melokan wu rafet melokan wu yiw melokan wu jek yentibi sallallahu alaihi wasallam saxna fa ñetti fan joxe bonki umra ya bam ko mu jeex yalla jox ko fa yolu tabarakallah ku umra mom ak ay sahabam neena waxtu wo wa quraysh ñu ngi mel
seeni lexa ngi funki ndax dugg bi yonent bi dugg makka neexulen ndax baatu tawhid wetal yalla neexulen ndax itam julli neexulen wër kaaba ga ngir jëmi yalla neexulen wante nak lim leen di naqari naqari amuñu ci pexé amuñu ci katan waye ñom ñu ngi yakamti ñetti fane ñu waxon ak yoonent bi jeex ndax dañ ko waxon ne ko ren do mëna dugg waye bu déwéné bo ñëwé ñetti fane leen la fi may nga def so umra ñibi wat yoonent bi d'accord ak ñom ci ñettelu fan ba yoonent bi sallallahu alayhi wasallam tak na fa soxna waaw tak na fa soxna ndax soxna sos mu fa tak mom lañuy wax maymuna maymunatu bintul harith wanti yefiri ak senu mbon kuñu wax waytib ibn abdul uzay ñewna andak mbolo mu takku ci yefiri ñew nañu ne dañuy génné yonentibi sallallahu alayhi wasallam ndax ñom wa quraysh ñoo leen wax ni comme ñetti fan yi mat na ne génn biñu ñëwé ñu ne ko ya muhammad adin qada ajaluk fakhruj anna ne ko ñetti fan yi ñu waxante won ak yow jeex na kon na gennal yonentibi ne leen wa ma alaykum law taraktumuni waaw lu téré ngeen bayima fi comme may neen ma fi soxna ma cietal ci seen kanam ñu toggu ñam yi ñun ñepp ñu bokku ko lek ci mbekté lolu gënul woon ñu ne ko soxla wuñ ci yow dara ñun dal buñu sañoon nga genn dëkk bi té da ngay genn ndax ñetti fan yi mat na comme yonentibi sallallahu alayhi wasallam ñewul woon pour xex xex taxu ko juk yonentibi mom da'i la rek day wote jëme ci yalla

comme mom woté kat la rek day woté jëmi ci yalla fu mu amé occasion wu nit ñi rek dana len wo dana toyel sen xol ci l'islam buñu dugg ci ndax daf ci am ñu réré won l'islam waye bañu ñuko lolo tax mu wax ak ñom ci ngeek wanti ñom dal lank nañu yentibi sallallahu alayhi wasallam comme dafa wëlëré won ak ñom ci né ñetti fan la fay am té mom waawam waawula détam dét la ba ñetti fan yamaté mom itam dafa nango genn téggu ci sax benn bat ñu né tak gi mu tak nak Maymuna bintul Haris daf ko defon rek pour mëna jéggéñal seen xol ñoom yéféri ñu dugg ci l'islam ndax Maymuna tabarakallahu seen mbokk la li tax mu takk ko nag bàyyi taxam bi ñuy wax Abbas ibn Abdul Muttalib moo ko ko junj ne ko daal boo takkoon Maymuna dana am influence bu mu def ci ñoom Maymuna boobu nag soxna soosu moom ak Umul Fadl mi nga xamante ni moom la Abbas di denc ay sœur lañu maanaa ay mag rakk lañu loolu taxoon Umul Fadl moom mooy ki nga xamante ni moo waroon a maye Maymuna te comme nag Abbas koy denc mu jël kilifteef ga jox ko Abbas maanaa mu bàyyale ko Abbas Seydina Abbas moom moo may soxna Sidi Maymuna moo ko may yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu mel ni yal na yàlla fay Abbas ibn Abdul Muttalib ci taraange gi nga xam ne defal na ko Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci soxna su tedd si wax ne ne can ga sax moom moo ko joxe moom Abbas nee na can ga ñeenti téeméeri dërëm la kon yal na ko yàlla fay yoolu cofeel gi mu am ci gën ji mindeef yal na ko yàlla fay yoolu taraanga gi mu defal gën ji mindeef sallallahu alayhi wa sallam ñu ni yonte bi sallallahu alayhi wa sallam génn na màkk ngir matal wëlëre génn na màkk itam ngir nangu li ko waa quraysh wax wante bàyyi na fa benn jaamam bu ñuy wax Aba Rafia ni ko comme bañ nañ ma ceetale sama soxna fii ci dëkk bi kon nag maa ngi dem waaye nag ma ko indil ba mu àggee ci benn barab bu ñuy wax ci benn barab bu ñuy wax sarf wax ne ne ci barab boobu ñuy wax saraf fa la yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ceetale soxnaam Sidi Maymuna ndax fa la ko Aba Rafia fekk indil ko Maymuna fa la ko ceetale foofa itam la xarafee ci moom wax ne ne ci weeru Dhilhijja ci la départ nag dugg Madinatul Munawwara mu mel ni umra bii ñuy tuddee umratul qada nee na alquran wax na ci ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa gentoon gentu ko dëgg ci ne dana dugg masjidul haram ànd ak saxaabaam yi danañu watu ñii danañu duufu nee na ba mu nettalee gént ga yàlla dogal ba mu demee ci sulhul hudaybiya jotut a dugg looloo taxoon Umar ibnul Khattab daal di mer ne ko xanaa digulowuñu woon ne danañu dugg màkk wër kaaba ga def suñu umra yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ma waadtuka hada al aam du at mii laa la wax waaw du at mii laa wax waaw ndax li ma gént dëgg la wante at mi mu war a dugg màkk umra du ci at mii ñuy tuddee sulhul hudaybiya ndeke boobu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàllaa ngi koy ubbil beneen at bu bokkut ak sulhul hudaybiya ndax jotu ci def umra ndax dañu wàññeeku ci at moomu te julit ñu bari foogoon ne ne ci at moomu la yonente bi di def umraam loolu la alquran wax
لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم إلى آخر ينتبه صلى الله عليه وسلم يالا نينكو دنا دغ سجنت كي ندغ دغ مسجد الحرام كي سما تيوباري دغ فاك سيكوريتي نين وات سيني بوب ني دوف تي دو نين ام دارا لو نين دي راغال ديف سين عمره بومو جيخ لولو تي عمره القضاء بلا امي yalla mom moko digon yonentibi sallallahu alaihi wasallam motax gëna umratul qada bi ci la fatkh makka am motax yalla ne ko mala jox diine deug diine jo xamne dana noti diine yeb lepp lu di ak mbondanu ko fi genné ba ñepp xamne diine l'islam moy diine deug yalla itam mo nangu ne mom moy yonu yonentibi waaw jox ko ay sahaba yu nga xamne ay jambar lañu ak mbaxet lañu bëgg ak mbon rek lañu bañ ñu and ak yonentibi di fakkal ak mbax di xexu mbon ba mbon joge fi ba kërok leen fa yalla joge jëlé ñeneen ñew gutu leen fa melni ci xew xew bi di umratul qada dafa am benn mbir mo xamanteni amna ci ndax jigen ju ñu wax amaratu bint sayyid ash-shuhada hamzat ibn abd al-muttalib jigen ju ñu wax amara dom la ci sangu way shahidi te modi hamzat ibn abd al-muttalib mom bi bayam de itam di hamza ndax ñu ko reey ci uhud mom dafa nekkon makkata de nga andak ndeyam salma bint umays ndax dañu wax ni huwaytib mi nga xamne quraysh yabalon nan ko ñuy sakku ci yonentibi pour mu genn mom huwaytib ñewul ci yonentibi directement ci ali ibn abi talib la jaar bi mu ñewé ci ali ibn abi talib mu ne ko waxal seen andando bi ne ko mu genn dekk bi ndax dik biñu chartante won jotna bi nga xamanteni yantibi sallallahu alaihi wasallam genn na andaka ali ibn abi talib jigen ju ndaw joju ñuy wax amara dom la won ci hamza ibn abd al-muttalib te bayam faatu won ci xari uhud te mu nek fele ci makka amara dafa yuxu ali ibn abi talib ne ko yow sama baytax neena ali ibn abi talib dadi koy fab neena bim ko fabe mu ñew jox ko jigen soxnam di fatimatu zahra ne ko jappel sa domi baytax te nga sam ko bu baax ba dara bañ ko laal bi mu ñewé mom ali ibn abi talib ci yoonte bi ne ko ala man natruku ibnata ammina yatima bayna al mushrikin mu ne ko lutax ñuy bayyi suñu doomu bayyi tax bi mu di ab jirim ñukoy bayyi yefir yu bon yi dekké makka kon nak buñ dé génn nañ ko yobalé ndax bayiko fi dal worul man na fé daj choono yu bari ndax xamoon nañ né bayam yow la andal ci lolu man nako jural choono yu bari yentibi sallallahu alayhi wasallam d'accord ci lolu wanti xëccu bu reey daf ci am ci digënté ñeenti sahaba ndax zayd ibn haritha ak Ja'far ibn Abi Talib ak Ali ibn Abi Talib kenn ku ci nek bëggon nga mengo yoré goné gogou di Amara
waaw ndax ciofel gu ñu amoon ci bayam di Hamza ibn Abd al-Muttalib wante Zayd ibn Harith lu tax mu ne mom mo yeyo yar goné gi di Amara ndax daf na yonent bi man ma yey ci yar ko ndax ba ngay mbokalé ñun wa Makka kenn ku ci nek nga ne ko di way sa doomu ndey ci diiné man Hamza ibn Abd al-Muttalib nga ma bolé lon man ma nek mbokam nek leppam kon nak comme Hamza ma don frèream ci diiné ño bokkon ndey ak bay ci diiné te yow ya ñu mbokalé kon japp na né man ma gëna yey ci yar doomam gannaaw ba mu faato lolu le Zayd ibn Haritha wax wanti Ja'far ibn Abi Talib momitam dafa wax ni Hamza bayt khamla tayitam Amara mi nga xamanteni deng modi domam soxnam si muy denc tantam la soxna susu nak modi Asma'u bintu Umays ndax soxnay Hamza ak soxna Ja'far ño bok ndax sen bay modi Umays muniko kon nak fognani man ma gëna yeey ci dencuko mu melni Ali ibn Abi Talib momitam waxna ni mo gëna yeey ci dencu ndawsi di manam ci yar ko te modi ndawsi ñuy wax Amara neena ndax mom doomu bay taxam la na Hamza ak Abu Talib ñoo bokk benn bay Abdul Muttalib mo leen juuf wante yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bam leen di atté dafa wax ni Ja'far ibn Abdul Muttalib wala Ja'far ibn Abi Talib mom mo gëna yeey ci deñ ci yar Amara momu ndax daf ci am ñaari cieur cieur bu ñëkk bi moy Hamza bay taxam la ciiru ñaarel bi modi ne soxna si nga xamanteni mom tabarkalla mom lay denc tante la ci mom kon jël nako jox ko Ja'far Ja'far ibn Abi Talib mu tabarkalla yar goné gog mbokk yi dafa melni tabarakallahu waxtu wi dab nañu ana ñu yemalé fofu waxtaan wi rek inshallah ba ajuma jeule di ñew ñi ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp bokk julit yi tay dañu fasiyene waxtane ben saar mu di suratu tur saar bu yéme la ndax bi ci nekk ci lu doomu aadama bi mëna waro bari na doyna ci sëkk exemple Sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mas na dox guddi comme namu daan def ndax mom dafa jappone ne kep ku nga xamne yalla def na la nga di bour wala nga di président yalla tek na la responsabilité bu reuy te bobo mom mo nekkun guru julit ñi yalla dogal nak mo amone yitté lol mu sutta sagane dara julit ñi demon na ba nga xamne ño doon ay dagam wër ko ministre yi mo amone conseil yi mo amone yépp mu jonne donte doy nañu ko sax
waye xamna ciaganu ciagantek doomu adama lolou taxon na amna ci mbir yi yo xamanteni moko taxawé won bopam ngir bañ rek ëlëk yalla diko condamné lolou taxon mu dan bayyi ba suuf sedd bi ci sabatul ben baat jibatul mu jog di dox ci guddigi pour mëna xam lan mo xew ci dëkk bi mom sidna umar dan na def lolou ngir rek degg li yalla wax ni yeen ñepp sam ngeen te sam bu ne denen la lacc la nga don sam lolou taxone sidna umar radiyallahu anhu amon taxaway bob bis muy dox di dox ba taxaw ci ben fenêtre degg ben way bu nga xamné mu ngay nafilu ci guddiga waye mom wajjo ju don nafila sar bi la don tari te modi suratu tur mu degg waji di wax ni بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع سيدنا عمر دال دي دانو خم mu degge waji tari ba yeksi fofu rek si na Omar daldi danu xam fala xam ba ximbiliko daldi jog waxu yegg ba kërëm tok wax nañu ne tok na ay fan yo xamne nit ñi ñew nañu diko sersi fogg ne dafa febar neke ay yoyu mu deggon waji don ko jang moko taxa xam ay yoy nak yalla def ci giñ ne man yalla ma ngi giñ ci turu sinai mudi wa turi ma ngi giñ ci turu sinai nak moy montagne ba yalla don waxtanek sayyiduna musa alayhi salam mo tuddu tur yalla giñ na ci montagne bob wa kitabim mastur mu giñ itam ci alquran ji nga xamne dañu ko bind fi raqim manshur alquran ji nga xamne dañu ko bind ci dar mu ci giñe ba nopi mu delu giñ ci baytul ma'mur newal baytul ma'mur te modi kaaba gi gëna reey te mu fété ci asamanu juroom ñaar mu delu giñ mom yalla ci asaman ne wasaqfil marfu' moy asaman si nga xamne yalla ko yëkëti mu tim di suñu plafond xeyna ñun xamuñu valeur bo waye yalla mi ko xam mom giñ na ci mu delu giñ mom yalla ci li ñuy tuddé al bahr al masjur ne wal bayt wal bahr al masjur ñu né modi geej yi nga xamné yalla daf ci duy ndox ba mu fess ci boku jubé nga gis na ndox ma di tebé katunu yalla gogou yalla giñ na ci katunam gogou ci xéewal gi nga xamanteni def nako ci geej ak katan gi mu am ñi ne dedet wal bahr al masjur dañu ne sufu arash yalla denc na fa ndox mo xamne bu aduna bi tukke ba nit ñepp faatu mudi wal buftu bu ñeuk ba xamne bu ko malaka mi
eufé ñepp koy faatu dara luy dundu dootul nekkati ci ko suuf wax neen ne bu yàlla bëggee nit ñi dekki ndox moomu mu denc ci suufu arash lay wàccee ndox moomu bu wàccee nag nekk espèce su taw taw boobu nag su wàccee ci la nit ñi di dekkiwaat wax neen ne ndox moomu la yàlla tuddee al bahru al masjur bi yàlla giñee ci yooyu ba noppi lu ko taxoon a giñ moo di ne moom yàlla giñ na ne inna adaba rabbika la waaqic yow muhammad maa ngi lay waatal man yàlla ne sa mbugalu boroom dana tàbbi luy am la de bu ko sàggane yee ci julit ñi na nga leen wax ne leen sama mbugal dana ñëw te ma lahu min dafi' amul dara lu ko mën a défendre amul dara lu mën a téye mbugalu yàlla ñëw yàlla mbugalu moomu muy wax ne dana leen lakk ci safara ba ngeen xëm ñu wutalaat leen yeneen der yu bees bindaat leen beneen bind bu bees dugalaat leen ci safara mu lakk leen ba ngeen xëm bu ngeen xëmee ñu bindaat leen beneen bind bu bees dugalaat leen ci safara mu lakk leen ba ngeen xëm safara soo xamante ni dafay wàjj nit ki safara su ñàng yàlla nettali ko ci alquran ak ya fa nekk ci xeeti mbugal ci xeeti naan yu salte tabarkàlla fitna nit ñu bari ña fa nekk ak malaaka yay dankaloo ak ñoom ci biir safara xeetu toroxal bi ñuy toroxal ña fa dugg doyadal bu ñu leen di doyadal la fa nekk ci mbugal yépp yàlla wax ko yàlla nee na yonent bi mbugal la moo xam ne dana ñëw te man mi ko wax du ma kaf kon nag bu leen foyee sama kàddu foog ne damaa wax noonu rek léeg-léeg nit di wax naa naa yàlla du lakk kenn ndax yàlla borom yërmande la te yow miy dund ci kaw suuf nga gis fi kër goo xam ne lakk na ba jeex tàkk te ñi ca nekkoon kenn génnul fa la ñu lakk ba xëm waaw sëgëm yàlla nag mooy seetaan ñuy lakk ci tabarkàlla

yalla ab julit la du lak waye ku ko jamul ëlëk mo lak la motax sidna umar bi mu déggé yalla giñ ci yu mag yoyu ba nopi ni mbugalam dana ñew té amul dara lu mëna té mu ñew sidna umar dafa xam waaw sidna umar dafa xam yalla itam comme niñu ko waxé bettul kenn ndax su fekkonti ni dundu aduna comme ni mu ko waxe ci suratul mulk examen la rek bo xamne kep kuy dundu so xasse majeur rek jox nañ la sa bic ak sa feuille bokku nga legi ci examen bi ben nak nga gor gorlu ba atmi dug aljanna wala nga yaacaral nak ba tabarakallah échec dug safara wal iyad billah mu melni nak examen bobu yalla yene na julit ni atmi ci lolo tax bamu ënde laaj yi dafa tek réponse yi ci wétam laaj bu ne mu ne la li moy tonto laaj bu ne mu ne la li moy tonto nonu la yalla doxale ak ñun ndax bimu ñu waxe aljana ne keuruk teranga la keuruk xewal la wax nañu fi ñu mëna jaar ba duggu fa bimu ñu waxe safara ne keuruk mbugal la keuruk fitna la wax nañu itam fi ñu mëna jaar ba teggiko moy tindiku ko kon nak yalla waccina muy wax mom borom bi subhanahu wa ta'ala di netti yonenti bi bis bobu nga xamne modi yawmal qiyam namu mel muneko yawma tamuru as-sama'u mawra bis la bo xamne asaman dana ci yengu gu tar ndax dañuy ubbi asaman si fo xor rek mudi bunt malaika yi di wacce ci kaw di jëm ci suuf di yawma tamuru as-sama'u mawra nena bis la bo xamne itam wa tasirul jibalu sayra nena montagne yi dañuy melni dañuy dox lu sax ndax yalla koy mokal ci katanam ba mu nek poussière buy naw soko sene fogné tabarkal montagne bu taxaw la ndike ñunux la so démé do fa fekk montagne yalla néna fa waylun yawma idhin lil mukaththibin bugal mu tar ci bis bobu di yawmal qiyam ñeel nañu weddi won yalla weddi bisu taxaway ba amna ño xamne fi ci aduna gëmuñu ne yalla amna matériel rek lañu gëm fuñu jaar bu dundu rek lañu gëm plaisir rek lañu gëm banex rek lañu gëm waye gëmuñu yalla faalé wuñ ko ci dara gëmuñu itam ne bis dana ñew lepp luñu nekké woon ci aduna yalla regle len ko la ci gëna reuy ba ci la ci gëna tuti te du ca bayyi dara yalla nak neena bis bobu bu ñëwé neena ñi muy duma di len toroxal di len mbugal modi ñëwé di won bis bi modi ñan yalla ni alladheena hum fi khawdin yal'abun modi ña nga xamanteni dañu nuuroon rek ci daggasante waa werante rek foo leen fekk rek ñu ngi werante di saxal ne daal lu ñu mën a indi ci seeni idéologie ne lu jitu ñuy découvrir Amérique lu jitu ñuy découvrir Amérique ku weddi won itam

demone ba découvrir amérique ci jamono bobu ñew wax ko aw nit ne len amna continent bu ñi wax amérique te boba ken xamuko ñoña weddi ko weddi gañu weddi amérique taxul amérique baña am kon bu yonenti bi xamé yalla ñew informer nit ñi ne len yalla amna suñu ko weddi itam teewul yalla amna suñu weddi bis penc ba itam teewul ne bis bobu amna dana ñew kon kuko gëm sa chance la kuko gëmul itam tabarakallah ñu xamne rek sa ñak chance la borom bi subhanahu wa ta'ala waxni yawma yud'una ila nari jahannama da'a neena bis la bo xamne ñoñu weddi won yalla da nañu len pamti pamte di len bamax jeme len ci safara wowo nga xamne mu ngay jeer jeeri safara wu tang wowo malaka yaangi pamti pamte yeferi ak moy kat yi di len ci duggal di len bamax ci force nak nan len hadhihi an-naru allati kuntum biha tukadhibun safara si ngeen doon weddi ci aduna nan amul safara sangi nak tay da ngeen ci duggu force te ken munu ci dara hadhihi an-naru safara sangi allati moy safara sa nga xamne kuntum nekkon ngeen tukadhibuna dan ko weddi kuntum nekkon ngeen tukadhibuna biha dan ko weddi waaw dan weddi safara ne amul kon nak safara sangi dugulen ci bir lolou malaka yi ñokay wax yefiri di len yejji di len ñaawal di len moké mo melni borom bi subhanahu wa ta'ala ci yermandem ak ñewantem ci jami kep ku nga xamne yalla defal na la hidaya nga am chance djub fo tollu rek war nga sante sa borom sante yalla nak du alhamdulillah sante yalla modi nga sax dak ci ay ndigalam moy tindiko ay terem lolou modi sante yalla ci dimlo digal itam lo ci meuna doli rek nga doli ko ci motax malaka ina len afa sihrun hadha am antum la tubsirun aw ndax li bok ay nakhla ndax bagn len ko day wax ci aduna dagn len don nakh wala det xana gisul len safara si xol len ak sen wut safara sangi am antum la tubsirun wala du ngeen gis xam nga nit ko xamne yar bang koy dor safna ko koy door ba pare nan ko ndax yar bi safna waaw yefir ye la len titlo moy nyanga yu safara ba pare malaka yi nan len ndax gisul len safara ci am koy gis len ko bu bax motax seen beut bañu ko xulle xefuñu waaw xam nga ko jak ñaari du xef malaka yi nan len islawha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaykum انما تجزون ما كنتم تعملون ملائكه نان لن اسلوها لك لن في سفر جارو لن في سوكو ديفه نك فاصبروا نين ام نك جومو مونكو كوم يدوكو ويدي وون في ادونا ام لن نك جومو مون تانغورو سفر وي واو سونين امول جوم جييتام بانكو مون sawun alaykum muñ ngeek ñak gi muñ dal ñoo moy yem ci yeen mu ngok dal yeena ko weddi won li olof di wax naan ya ko sombi ya koy naan yeena ko sombi won ci aduna weddi ko yalla wax ngeen fokk ne day chaxaan kon nak ngeen mu ñep ñak muñu ci yeen ci yem tay mom du ngeen genn ci safara wi safara wu naqar safara wu tis safara fitna ba abadan
motax yalla ne innama tujzauna ma kuntum ta'malun mom kay tay dañ leen di fay rek la ngeen liggeeyoon ci aduna duñ leen togn xam nga yalla ko manu la motax mak ñi buñu dé ñaan dañu naan yalla ñu yalla att ci yermandem bañ ñoo att ci mando wanti yi fi ri di ñoom yalla nañu ci yalla genné te genné ci képp ku dib julit yéfer yi dé yalla fayna len ci mando motax malaika yi ne len innama tujzauna ma kuntum ta'malun yeen kay la ngeen jëfoon rek len fay bakkar yu reey ya ngeen nekké woon ray nit nan sangara carte fen waaw ngay gis tubaab bi léegi lim ñu jàngal fexe neen ba laïcité bi ñu tëral génne neen ci loxo diine soo dee wut alal ñu ne la noo ko amee baax na soo dee jaay sàngara baax na bu dee jigéen ji bu dee njaalo ñu ne baax na tabarkàlla su fekkente ni da ngay carte sax ñu ne la baax na soo dee jaay drogue xëy na drogue bi sax léegi tabarkàlla am na yuñ ci tëral waaw wante ñoom daal dañ naan la noo ko mën a amee rek baax na soo dee politicien ñu ne la boo fene itam ba jàll baax na te Bakar yépp fene ci gën a rëy waaw nitu yàlla du fen ndax dañ ne wëlu yu bu fenee sax ñu rekki ko ñu ne la kon nag yow politique bi ngay def fen ñaawu ci wor ñaawu ci waaw fen ñaawu ci wor ñaawu ci rambaaj itam ñaawu ci waaw ngay gis ci wàllu politique koo xamante ni tabarkàlla la ko partem sant moo di rambaaj rek ba tas tabarkàlla parti jàmbur rambaaj du tege lu dul ci fen te yonent bi nee na anna maamu la yadxulul janna nee na ab rambaaj moom du dugal janna kon soo dee wut alal na nga xam ne yow julit bi nekkuloo ko libre l'islam moo la conditionné soo dee politique itam nga xam ne nekkuloo ko libre l'islam moo la conditionné moo tax innama tujzauna ma kuntum ta'malun yàlla na ci yàlla musal képp ku dub julit ci jëflante boobu nga xam ne dox na diggante borom bi subhanahu wa ta'ala ak yéefeer yooyu nga xam ne weddi woon neen bis penc bi yàlla nag geestu ñi nga xam ne ñoo ko gëmoon fii ci àdduna te daan ko jaamu gu sell te moo di way ragal yàlla ña yàlla nee na ñooñu nag wuute nañu lool ci barab wuute nañu lool ci xaal ak yéefeer yi nga xam ne safara mu ngi leen di lakk yàlla ne innal muttaqina fi jannatin wa na'im yàlla ne na wér ne ni ñi amee ak ragal yàlla ëllëg yowmal xiyaam ci ay kër yu naat maanaa ci ay àjjanay xéewal la ñuy nekk faakihina bima ataahum rabbuhum wa waqaahum rabbuhum azaab aljahim ñoom ñu ngay xéewlu ñoom niti àjjana ñooñu nga xam ne dañu ragaloon yàlla ci àdduna ñu ngay xéewlu ci li leen yàlla terale ndax taraanga bi njëkk ci taraanga bi leen yàlla defal moo di soril gim leen soril mbugalum safara ak fekk gim leen ko fegal waaw faakihina bima ataahum ñuy xéewlu ci taraanga bi leen yàlla defal te itam la gën a neex ci seen xol gën caa nekk mbégte mooy soril gi leen yàlla soril safara ba dugguñu ca te jegewuñu ko waaw
amna ci nit ñi nga xamne duñu dégg rirum safaru jahannam ndax soril gu len ko yalla soril malaikayna lim kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun lek len yeen julit ñi ngeen naan ndax kat li seen mérite la yena ko liggé ci aduna kon nak lek len ngeen naan ci xewlu aljana yi ndax yena ko doon liggé demb ci aduna julit ñooñu nga xamné ñu ngi ci aljana yalla neena muttaqiina ala sururin masfufa ñoom dañu nga tedd ci ay lal yu nga xamné ñu nga jakarlo neena gestu amu fa fofa bu lu nit woyé ci gannaaw lal bay tourné nga jakarlo ak mom waaw bo bëggé waxtaan ak sa xarit mu fété la gannaaw lal bay tournel bopam nga waxtaan ak mom ko doyal lal bi tourné wat ci kenen ko soxla nonu la wa aljanna yi di waxtane motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxne wa zawajnahum bi hurin 'ayn bokku na ci seeni taranga ñom wa aljanna ñun yalla maynen len fa ay soxna yu rafet yo xamne neena hurun 'ayn len tuddé dañoo wex tal te seeni bet reuy waaw ñu jek lol set lol sori bepp xet bu naqari sori lepp lu di ak tilim tabarakallah sori ak ñak waaw jigen mom tabarakallah bu rafeté te ñakul te civilisé rek tabarakallah set wich jigen ño xamné nenen sen leer gu uppuna bokku ci yorlu won aduna leeru beutam ye mën nañu lak aduna ci ben seconde jigen ñooñu la yalla di seyele wa aljanna ëlëk yalla ñu ci yalla boole motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxne wa zawajnahum bi hurin 'ayn والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين رب سبحانه وتعالى ننبوك نتشترانك يما دفلوا الجنة مودي ñi baxun dem ci mak ñu don ma top gëm ma di ma jaamu ñoña seen njabot gi ñew tay tek seen tank fa ko seeni bay tegon tegguñ ko benn yoon ñoñu bu ëllëgé lu seen jëf neew neew neew dana ko yéggal ci seen jëf yi bay te duma ci wañi dara ci mbaxu yalla ak yermandem ak ciofel gi mo am ci doomu adama ak julit bi lolo tax yalla ni way jur wi nga xamne dafa yar domam ci l'islam bon nopi mom mu teggu ci l'islam teggu ci mbax di gorgorlu ci mbax yar ci njabotam ba njabot gogo xamuk mbax yalla dogal mom mu dem donte domam yoyu sax agguñu fañu ag ci mbax waaw waye ñu ngi cey naf na fi dal di ñak ñati di gorgolu rek ñu ngi ci julliya ñu ngi ci wor ya tabarkallah ñu ngi ci muru ba ñu ngi ci njangama jema xam alquran mokal ko wala ñu min ko di dem ci conférence yi tabarakallah di ci ñet ñeti ne nako baye ak mam ya doon defé neneen yalla neena doom yoyu donte sax aguñu ci jëf fa baye ak mam ya agon man yalla dana len yéggal ci seeni jëf yi baye ak seen jëf yi mam te du tax dara wañéku
ci seen jëfi bayyi ya wala seen jëfi maam ya. Yàlla moo baaxee noonu, wante itam yàlla yéene rek lay topp. Yéene ba bayyi ya amoon ci ne na seen doom baax te mu jaral leen ko nag. Xam nga dañuy gis koo xam ne pour doomam jàng tubaab mën na caa def 10,000 weer wu ne wala 20,000 weer wu ne, waaye pour doomam jàng alquran ab 100 sax nay na ko caa def. Waaw, kooku defe naa ne su ne bëgg na doomam baax dafa toppandoo rek, dafa gis nit ñi di dugal seeni doom ci daara rek mu dugal ko fa. Waaw, waaye su doon ne yéene la ko defee tabarakallahu dana am solo, ndax yàlla yéene rek lay xool. Waaw, yàlla dana fay ci yéene lum dul fay sax ci jëf. Moo tax kon bàyyi yooyu nga xamante ni baaxoon nanu yar seeni doom ci mbaax, lu seeni doom sàggan sàggan bu ñu wàccul yoon wi, yàlla dana leen yéegal ci seeni jëfi bàyyi. Waaw, yàlla dana leen yéegal ci seen jëfi bàyyi te du ca wàññi dara. Yàlla ne kullu mri'in bima kasaba rahin, bakkan bu ne la nga jëf ca lañ lay reglé. Waaw, bakkan bu ne rek la mu doon jëf fii ci àdduna nee na ci jëf jooju la ko yàlla di reglé. Moo tax nag yàlla du reglé kenn ci jëfi jàmb. Sa bakkaar sama yoon nekku ci sama bakkaar, sa yoon nekku ci kenn ku ne, sa bakkaar ci la yàlla di reglé. Borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngi continuer di waxtaraanga yi nga xam ne xéewale na ko julit ñi dugg aljanna. Mu ne wa amdadnahum bi fakihatin wa lahmin mimma yashtahun, nee na ñun yàlla julit ñooñu dugg aljanna danañu leen tëbb xeeti fruit yu yéeme te neex, danañu leen tëbb itam nee na la leen soob ak lu ñu bëgg, la ñu préféré ci yàpp. Su fekkente ne yàpp xar moom nga bëgg, bis bu ne rek ñu indil la yàpp xar nga lekk bu suur. Su dee ne yàpp picc nga bëgg, bis bu ne rek ñu indil la yàpp picc. Su dee ne tabarkàlla jën nga bëgg, bis bu ne rek ñu indil la jën. Ku ne daal la nga bëgg yàlla dana la ko tëbb ci aljanna tabarkàlla ba nga doyal. Wa amdadnahum bi fakihatin wa lahmin mimma yashtahun, kon aljanna nit ku ne lam fa bëgg rek moom la ko yàlla di defal. Yatanaza'una fiha ka'san la laghwun fiha wala ta'sim, borom bi subhanahu wa ta'ala nee na aljanna këru mbég la, nee na ñu bég rek nga fay gis, doo fa gis ku mer. Waaw, ñu bég rek nga fay gis, doo fa gis ku mer. Koo dajal rek mu ngi kontaan, koo dajal rek kanamam mu ngi belli, muuñ ree tàppante tabarkàlla, loolu rek a fay am. Nee na ba ñu fa dugg ay xarit la ñuy nekk, dañuy xëccoo sax tabarkàlla kaas yi. Waaw, xëccoo bànneex ak mbégte, nee na kaasi sàngara yoo xamante ni nee na du leen màndal te sàngara waa dàq sàngara àdduna. Waaw, nee na sàngara wa du leen màndal te duñ ci am bakkaar. Waaw, sàngara wa du leen màndal te duñ ci am bakkaar. Kon sàngara àdduna daf lay màndil yóbbu sam xel. Da nga ciy am bakkaar ndax yàlla daf la ciy mere, te bu la ci yàlla mere tabarkàlla ëllëg yu mal xiyaam dana la ci teg mbugal. Kon sa sàngaraw aljanna loolu la wuute ak sàngara àdduna. Wa yatuufu alayhim ghilmaanun lahum ka annahum lu'lu'un maknoon, maknoon mu ngoog. Borom bi subhanahu wa ta'ala nee na
wa aljanna duñu sonu ci xel li seen bop neena lepp luñu fay naan man yalla binduna ay xalé yo xamanteni xalé yu ndaw lañu ma leen bindu ñu nekk serviteur yi neenu lo bëgg rek ñoo la koy ëndil waaw wa yatufu dana wër alayhim wa aljanna ghilmanun ay serviteur yo xamne neena ay xalé lañ xalé lañuy doon yalla leen bindu nak pour wa aljanna neena xalé yu rafet ci civilisé xalé yu set waaw xalé yu set yalla neena xalé ye bo leen gisé sax da ngay fokk né neena wurusulu leen neena ndax nañu sété ak nañu rafété ak tenu yu rafet yi ñu sol neena bo leen gisé yow ci sa waxuma la xam nga nit dang koy xol ci jaaykat jaaykatu ndox yi ci mbedd ye wala yenn jaaykat yi waaw nit dina ngab ndox jox la rek do soxla ci ndox ma dara ndax tilimaayam tabarkal ak melokanam wu tabarkal la salté waye nit dana ngab ndox wursi la rek nga sawara nan ndox ma ngir namu sété tabarkal la namu civiliser ci bopam ak namu bëggé bopam motax yalla mo mi bindu doomu adama rek mo xam natiru doomu adama bu bëgg lu baax te wa aljanna ñu bëgg lu baax fa nek waaw motax yalla ni wa yatufu alayhim ghilmanun lakum neena xalé yo xamne ka annahum lu'lu'um maknun neena dafa melni xalé ye neenu wuru suñu kasté ci boîte la wuru suñu raxas ba mu set defar ko ba mu jek kasté ko ci boîte am boku ubbe na muy sété ba xamne do ca fomp dara neena xalé ye gën nañu set wuru suwo neena kër gogu di aljanna la fa nek ci xewal yalla munu ko expliquer nit ba mu deg ko ndax yalla bindu doomu adama ci deg degam am fumu yem lolo tax daf koy wax rek lu tolok deg degam motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxne wa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalun neena aljanna ñafa nek duñu ñoronte waaw duñu ñoronte ku ne da fay sawar ci jége sa morom waaw ku ne rek jége sa morom ñuy waxtaan nak waxtaan wu yémeté neex waaw di waxtaané lañu nekké won aduna kenn ku ci nek di fatlikou sa demb fi ci aduna ni nga fi nekké won benn mudi fébar bu la yalla tégon nga muñ ko ñi naan sama fébar bobu kat muñ gëma ko muñ motax yalla fayé ma aljanna silma xabine man dal yalla silma xagi ma tegon mu muñ ko lolo tax mu faye ma aljanna am ku ne man de ñak gi ma tegon mu muñ ko lolo tax mu faye ma aljanna am ko xamne def nana man de sonu gi ma sonnon ci samay dom di len yar pour rek ñu teggu ci siratal mustaqim lolo tax yalla faye ma aljanna waaw waxtan wowo nak di dox ci digeunte julit ñi nek ci aljanna mom la yalla di wax ne wa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalun borom bi subhanahu wa ta'ala batay mu ngi continue di netti rek xewal ga nek aljanna barabu muccu ayib bobu barabu jam barabu taranga barabu sutura barabu banex ak mbekté ba abadan tabarakallah mbok yi melni kat waxtu waangi djégé ci barkal la nani buñu señon dañ koy waxtané ba mu jeex wanté waxtu yu mo xawa djégé ci touti motax
ñom de dan nañu wax ñom wa al janna nan qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin ñun de lu jitu dundu tay gi lu jitu dundu tay gi di dundu yawmal khiyam xewul gi ñu yalla defal ci aljanna dundon nañu ci aduna waye dundu go xamni musuñu dañ di ragal mbugalum safar dan ko moytandiku luy mën di ci gor gor lu yalla ne aram na rek ñu daw ko bayiko lu yalla ne bax na rek ñu daw wutiko xebuñu dara waaw lepp lu yok suñu tiyaba ñu nga ci lepp lu ñuy juggal jurel sanjum yalla daw nañu ci lolo la nek di ci ñet ñeti ba yalla xeyra xewaliñu ak ñub famanallahu alayna wa waqana adhabas samum neena famanallahu yalla xewaliñu famanallahu alayna yalla defal ñu xewal nak xewal gi modi may ñu ñub ñub gogu ci lañu amé tay aljanna gi ñub gogu ci lañu fegalé itam mbugalu safara متح فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم يلا فغلنيو مبغل ماغا خامتيني تبارك الله مودي مبغلوم سفره نخ انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم نونكات مسنيو دنج ديكو نيان دا خامنن ني موي كو باخ كي تي مودي بروم يرمندي لا نوكو نيانون ييب نا تاي ديفال نانيو kon tabarakallahu mbokki ñu yamale fofu waxtaan wi inshallah bu ba aljuma ji di ñew

0: احبي واحبي واحبي
1: مملني بيغا خامتيني عبد الله ابن حذافة السهمي نيونا جوخكو لتر بي امنا ني ني مونكو جوخو دنگ بورو بحرين ني ورانتي نخ بورو بحرين دافا يبال بنين واي بور مو جوخ لتر با دنگ بورو كسرى ولا عبد الله بن حذافة السهمي كي بوبام لا يبال بور مو يوبول لتر با تبارك الله كي بورو فارس نخ بوبا بورو بحرين غوفرنور لا وون دنگ تي نغورو ولا بور لا وون بوب بو خامتيني موغي اديو تي نغورو كسرى وانت دال بوم تي مانا نيك بورو فرس بوبو باغا خامتيني جانغنا لتر بوبو جوغي تي يوننت بي دا فا مير دا دي كوي خوتي بامكو خوتي لي لا واخ دفني عبد حقير من رعيتي يكتب اسمه قبلي موني واو خمغا بيرسي دانيو خيبون عربي ناخ بوبو نيوم اك رومي نيو فيبون دوله عربي نام امون نونو اي بو واي تيول وون ريك دانيو اديو سي بيرسي ني اديو سي رومي كوم نين كوي جيسه ريك سنغال ام نونو بريزيدان واي ناك نيغي اديو سي فرانس موم لا نيي دغ غامبيي نيغي اديو تشاباركال سي انغلي نيوم لا نيي دغلو سوكو ديفي ليغي نونو ناك لا بور يي نيك يي ديمي وون عربي دا امون نونو اي بور واي ناك ني دانيو اديو سي رومي ني اديو سي بيرسي ديغا خامتيني يالا دوغال نا مو خوتي لتر با دالدي واخني جام بو خيبو jam bo xamne mu ngi bok ci sama njabot di ma bind lettre di ñeuk bind turam tekki sama tur ah mom neena dal lutax yonenti bi di ko bind lettre bi nga xamanteni wax na nu yonenti bi ne ko buru kisra xoti na sa lettre ba yonenti bi mom itam daf ne mazzaqallahu mulkahu yalna yalla xoti ak nguuram yalna yalla xoti nguuram namu xotte sama lettre neena ndiki buru kisra momitam binduna denga ben gouverneuram bu nek yaman buñuy wax badan neku nguur soosu di wote ca ardu hijaz ca madinatul munawwara di fop ne mom ab yonent la dañu ko yonni dama ko bëgg yar yabalal ma ñaari goor yu deugar ñu jëlil mako andil mako fi de nga mu fuddi ndigam ba mu xamni duma moromam waxuma dara sax muy bind di ma bind lettre di jital turam di ci soga tek sama tur ci suuf neena bur bobu di badan don gouverneuru yaman dadi yabal de nga ci wajoju nga xamni mo nga hijaz di sayyiduna muhammad di yonent bu wer neena yebal na ci mom ñaari goor yu deugar pour ñu andil ko yonent bi mu di ñaari soldat neena mu jox ko ben lettre neneen su ngeen demé na ngeen ko wax ne ko kisra moko soxla na ñew neena su fekke bañ na ngeen ko forcer andi ko nga xamanteni ñaari ndaw yi ñew nañu yonenti bi recevoir len kenn ci ñom ne ko inna shahan shah modi malikul muluk ne ko buri te modi kisra ndax seen nguur dafa ëmb ay nguur motax ñu tuddé ko malikul muluk ne ko buri te modi buru kisra mo bind ci bur bobu ñuy wax badan ci yaman pour nga ñew wisiko légui nak li ñu bëgg moy nga and ak ñun ci ñeek dem ñu wax ak yonent bi wax bu nga xamné gëdd nañu ko tabarakallah pour ragal loko waaw te xamuñu né ala inna awliya allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun te boba xamuñu né yalla ay gaayam duñu tit duñu rap rap ndax yalla rek la ñu ragal neena yonent bi dal di len di ñaan ne len may len ma muñel len ma ba ëlëk ndax tay dafa jëm neena ñu nangu ne ko kon bo legge ñu dem waye ci guddiga nekk am lu mbinu xew bis bobu nga xamanteni ndaw ñooñu ñewon nañu pour jël yonent bi dem ak mom te kiko ye ki len yebal di bour bo xamne katanam foko nat wessu nako te yonent bi bu andul won ak yalla danañu ko mbugal barayiko waye tu nekul won ab yonent itam danañu ko fitnal bu mu genn ca lola ma don wote wala ñu jël ca bakanam waye comme yalla ko yoni ko wër yalla dadi dik ak pexem wayamkuruna wayamkurullah neena ci waxtu wowo ñuy wax ak yonent bi neké amon na ben révolution bu xew feulé ci deng faris ci pers amna fa révolution bu ruy bu fa xew neké bour bi ci bopam dom ja daf ko contre dom ja contre nako ba sonde nañu dom ja ba dom ja def ben coup d'état ray bayba nak modon shahanshah modon malikul muluk deng kon bis bobu ñu don tekk yonent bi pour yobbu ko bour bi yonne won lettre bi ci lañu ko ray bañu ko rayé sax gouverneuram bobu nek ci yaman yegu ko nek bobu sharwi deng shayrawi mom mo ray bayam ko ray mo def coup d'état ray ko neena lolou mu ngi ami won ci goudi talata neena ci fukki fan yo xamni wey nañu ci wéru jumadal oula ci atum juram ñaarel ma neena fofu nak la yalla yebal sidna jibril alayhi salam ci wahyu mu ñew xamal yonent bi xabar bobu ne ko bur ba la doon wolu pour bëgg la toroxal dom ja toroxal nako ndax dom ja ray nako neena yonent bi bañu xeye suba ci la won ak ñaari ndaw ñooñu di ñaari soldat yu deugar yoyu ñu yoni won pour ñu jël ci yonent bi daal di len wo ñu ñew mu daal di len di wax li xew ne leena seen bour ba de ray nañu ko ñu ne ko hal tadri ma taqul ndax li nga wax xam nga ko ni xamna ko kay xam bu wir ray nañu ko ñu ne ko waaw ñun problème bu ndaw ñu indi nga tegaat ci benen problème bu mag afa naktubu hada an ku ndax li mën nañu ko bind wax ko bur bi mu ne waaw wax len ko ko ki len yoni bazan mi len yoni wax len ko ko ray nañu patron neena ñu daldi ko koy neena wax wante yonent bi waxon na ne len bu ngeen deme na ngeen ko wax ne ko sama diine ji ñuy xex mënuñ ci dara bari gola buñ tek ci ko mbartal pous mu dem ñak pous mu dem te itam diine ji dana jot penkok sow té itam dana dépasser fu nguru kisrayam ñepp koy dégg ñepp koy xam diiné ju yaatu la té nguru kisra lepp mu jeex néna bañu ko waxé bazan néna fañu daanalé sen kaddu ci la ben ndaw ñew daal di joggé faris momitam bour bi nga xamne mo ray bayam di deng Shayrawi mi nga xamne mo ray bayam yone lettre bazane ne ko ran sama baye legi nak ba di bour ma fi ma tok ci nguur gi kon ñeli dañu informé bazane daniel senado lettre bu koy deugal ñu joge force mune ko jëm joju nga xamne modi moy wote ak nubuwa nek ci ardu hijaz te sama baye waxon ne nanu ko jeli nanga te ci mbirum te itam santuma la nga pamti pamte ko santuma la nga tek ko ben fitna togal degluma bama wax la ci ay mbirum dara kon mo melni mbiru yalla ñew dom ji ñew na waye dom ji dal dafa melni dafa contre bay bi dafa melni dal miru yalla la neena wax bobu ak itam jëf joju yenente bi def ak ñaar ñooñu neena sabab la ci bazan mi nga xamni mo doon gouverneur yu yaman dal di dugg ci l'islam dal di top xamni ki nitu yalla la waye du ko xamanteni da fay job pour wut ngor wala wut alal wala wut daraja kon lolou yonent bi ñaanon ne bur bobu xoti sama lettre yalna yalla xoti nguram feñ na ci sarsi la feñ motax moy tandiku ñaanu ku yalla gërem na solo yonent bi bindat na benen lettre yonne ko qaisar mi nga xamne modon buru neena imam bukhari neena natlina ci haditham bu gudd li la ca yaxal ci modi lettre nga xamne yonent bi bind na ko ramay te bobu hiraql mo fa nek neena li lañu bind ci lettre ba بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عبد الروم سلام لا من يطع الهدى أسلم تسلم أسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين بندنا لتربي موم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دف سي كاشيم يبل بن صحابي بني واخ دحيه دنگ كلبي موم لا يبل بور مو لتربي ني بند سي لربا نو بما تودي يالا ميدي بام يرماندي مونغي جوغي سي محمد ميغا خامني جامو يالا لا تي نداوام لا جيم سي هرقل ميغا خامني modi buru rum jamuk yalla gi yalla nek ci kep ku top ak njub mang lay wo ci nga tup mang lay wo ci nga dulul yalla suko defe nga meuna mucc jebulul yalla dana la fay ñaari pay su fekente ni bañ nga kon nak bakaru neena cultivateur yi moy al falahin ñom la tuddé al arisin bakaru badole yeb ya koy gaddu ndax bour ñaari la mu gëm rek mom la badole yi di gëm mu dadi cey tek ayeba ya ahlul kitabi ba ci bi anna muslimun mu melni ba mu yebale dihiyatul kalabi pour mu joxe lettre ba neena daf ko wax ne ko nang ko jox kilifay busra fu mu yobul ko qaysa imam bukhari netlina jeli ci abdullah ibn abbas ni aba sufyan ibn harb mo netline hiraql mi nga xamne modi buru ramay bi mu jotey ci lettre ba neena fek bobu mom hiraql dafa ñewoon ci benn dëkk bu ñuy wax Ilia ci baytul maqdis neena xam nga idiya tour la ci touru baytul maqdisi neena la ko indi won mom idiya ci jerusalem mom qaisar dafa don sant yalla ndax dafa xexone ak persi ndax ño doon grande puissance yi de nga faris ak rom ñu fi mënon ñu xexone nak faris gagné bi faris gagné nak nangu seen croix ba nga xamanteni croix bobu ñom dañu fogon ni manam ñom dañu wax ni croix biñu rayé won jésus biñu ko dajé won croix bobu romain yi ñoko gardé won yor ko mo nek ci seen kilifa ye bañu xaré nak ak wa fours yalla dafa dogal persi gagné len balen persi gagné nak nangu seen croix bobu ba nopi itam occupé li upp ci seen soufi soufi ñu momon ñu nangu ko momot motax xare bobu e ciow lu reuy amon na ci digeenti julit ñi ak yefer yi ndax xare bobu persi ño gagné romain yi te persi bi ay animiste di jaamu keutu xërem romain yi di nitu diine am yonent am téré kon nak su fekkenti ni animiste yi gagné nañu da fay melni kon l'islam be am def lolou nekkon ciow lu reuy lolou taxone borom bi subhanahu wa ta'ala ne alif lam ghulibatir rum mu melni mbok yi ñuy junjune waxtu wi jeexna mais insha allah ci aljuma ji di ñew de nu gëna yaatal waxtaan wi ci lettre bi nga xamne tabarakallah yonent bi bindu naka jox ko dihiyatul kalabi war ko yobbu ci denga kilifa busra pour hiraqlu jot ci hiraqlu mi nga xamne modi buru romain te itam tabarakallah e li waral alquran wacc ci ñu jundju ko legi ci aye bobu inshallah ci aljuma ji di ñew ci katunu yalla ak mbaxam denen ko ci fram facce kon ñu ngi nuyu ñep di gërëm ñep ñu ngi fatali rek conférence bobu ñu leen di wax ci Pikine deuxième robinet ci complexe ba ci waxtu 4h insha Allah mu melni mbokk yi nga xamni bind nañu émission bi té di ko rafetlu ke ci jitu di suñu jigen ju bax madame Pouy Zainabou Gueye ak rakam lay kumba fay nga nek ci barni nuyu tabarakallah di len sant di nuyu itam kumba refan gay

ñu fassiyene continue ki yeen sira bi ñu doon waxtane te ci aljuma ji li ñu genn mi ngi won ci lettre yi nga xamne yonent bi bind na ko tek ko ci ay loxoy sahaba yu mu wolu yoni len ci ay bour muy wo bour yoyu pour ñu dugg ci bir l'islam mu melni gannaaw bi ñu jotté lettre Kisra di bouru Faris ak itam taranga manam ak lamu def te modi xoti lettre bi ko yonent bi yonne won ak la ci yonent bi wax ni mu xote lettre bi yalna yalla xote nonu nguram lolou dalay wone ñaari pouvoir am pouvoiru biti ak pouvoiru bir pouvoiru biti bi modi nitu aduna yi nga xamne yalla denk na len nguur nañu xamne sen pouvoir bobu amna benen pouvoir bu ko jogati benen dole ju ko jogati modi pouvoiru batin koku nak serigne seko am la tax bepp bour bo xamne yalla dimbali na la nga jubok serigne si am nga chance sa nguur dox ndax dolay bir ji ñokoy tey bepp bour bo xamanteni nak ñak nga chance bu jubodiku ak serigne si bu ne serigne si nak borom xam xam yi ci lañu dugg la ko dalé ca oustazi jëm ba ca kaw ñepp ci lañu dugg kep ko xamne yalla dala fe tek te yalla dafa neub ay gaayam leleg ñu jinj ko ko mu doon leleg itam ñu tek fi ko xamne moma waye yalla ko reerul ci bir nit ñi ndax yalla dafa neub ay awliyaa ba taxna nek yonent bi yalla daf ko neubon lettre yi mu yonne amna bour yu ko ci reconnaître defal ko ci ay taranga ñoñu dundu ni ci nguur ba dé tabarkalla amuñu benn fitna ci seeni nit amuñu benn fitna ci seen nguur ndax orme guñu jox yonent bi sallallahu alayhi wasallam amna ci ño xamanteni nak dañ ko ñaké téggine gogou andil na leen musiba bokon na ci bour bi di bouru Faris mom mi xoti won lettre sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam kon bepp bour bo xamné da nga top yalla bolé la ak ay nitu yalla nga leen wormal so bëggé am sutura tabarakalla ci sa nguur sutura budul xawé ko ba mukk kon gannaaw bañu joggé ci bouru Faris té modi Kisra ndax doomi bopam ko ray yalla dogal nguur ga mujj ci doom ja dom ja nak bayyi won na xel yonnent bi sallallahu alaihi wasallam kon nak buñu joge ci buru Kisra da ñu ñew ci buru Qaisar mudi Malikur Rum Imam Bukhari solo na ci hadith bu gudd ne yonnent bi sallallahu alaihi wasallam bindon na buru Rum bur ba ñu ko don wax Hiraqla mu jël lettre ba dal di koy jox Dihyatul Kalabi wala Dihyatu ibn Khalifa al Kalabi bo ci wax rek baxna amarahu an yadfa'ahu ila 'azimi Busra li yadfa'ahu ila Qaisar yonent bi daf ko digalon ne ko
jëlal lettre bi nga jox ko buru Bosra dana ko jox Qaisar mi nga xamni modi buru Rum. Imam Bukhari netti na ni jeli ci Abdullah ibn Abbas neena Abu Sufyan mi nga xamni mo nekkon buru Makka ci jamono bobu mom mo wax mom Abu Sufyan neena jamono bi nga xamanteni yonent bi yebal na Dihya neena bobu mo ngi ko fekkon ci barab bu ñuy wax Ilia te Ilia modi Baytul Maqdis modi Jerusalem ñu ne nak la fa yobbu won buru Qaisar da doon sant yalla ci ngañaay go xamanteni amna ko ci Persie ndax Persie dañu xexoon ak Romain yi gañaleen waaw mom la alquran di wax ne alif lam mim ghulibatir rum bobu Persie ñoo gañi Romain yi duma leen duma bu metti daaji reey ku ñu wax Abrawiz biñ ko reyé ñu daldi négocier ak Romain yi occupé li ëpp ci seeni souf yalla dogal itam ñu nangu seen croix ba ndax dañu wax ni croix bi ñu dajé won Isa ibn Maryam comme ni ko nasrani jorté ndax alquran mom limu wax neen Isa ibn Maryam ken rayuko yalla ko yegal waye ñoom dal amna ben croix bo xamni dañu wax ni ci lañu dajoon sayyidna Isa mudi jezi croix bobu itam dañu waxon ni Persie dañ ko nangu won ci Romain yi parce que Romain yi ay chrétien len yalla dogal itam jamono di dox Berum dajé wat ak Furs mu di Persie ñu xex bu reuy Romain yi gagné nangu wat territoire yi nga xamanteni Persie yu occupé won nañ ko nangu won ko ci ñom ñu nangu wat itam seen croix ba nga xamanteni Persie jëlon nañ ko ci ñom bis bobu nak doon bisu cyant ci buru Qaisar yalla ci buri Rum mu di Qaisar mu ñewon nak Jerusalem di Baytul Maqdis di Ilia mu ñewon fofu nak doon fa sant yalla far mu dajé fa nak ak Abu Sufyan fekk Abu Sufyan jogé won Syrie jëndi won marchandise ndax nari ay commerçant len mo ana bu ñe nari modi ñi dëkke won Makka ñom dañ daan def rihlat ash-shita'i wa sayf dañ jëndi marchandise yalla dogal nak caravane bi jëndi won marchandise Abu Sufyan moko jité won bi nga xamanteni lettre bi aksina ci Qaisar tasantek mu nek fofu ci Ilia ci Baytul Maqdis neena ñu wax ko ne ko ki la yonne lettre bi amna ay mbokam yu nek ci dekk bi ay commerçant len dañu jëndi won marchandise bourgi daldi len di wolu bimu len wolo fekkon na bobu Abu Sufyan duggul ci diine ab yefet bu soti la ñu daldi len indi teewal len ci kanamu bourbi bourbi wo mbolo momu ne len dama soxla ki gëna jégé askan yonent bi ma yonne lettre bi mom la soxla ñu ne ko Abu Sufyan Abu Sufyan ñew taxaw ci kanamam mu ne mbolo mi mu andal nañu taxaw ci gannaawam ndax dafa am ay laaj yu ma ko bëgg laaj mu daldi wo ko xamni degg na arab ci aw nitam
pour mu koy tekkil baat yi nga xamanteni ay baati arab la te mom bur bi degguko. Abu Sufyan neena bur bi laaj na ma ay laaj, neena lim mu ñëk laaj modi ne daf na ma kayfa nasabuhu fikum, seen yonent bi nga xamne yoni na ma lett bi dama len di laaj askanam nax dafa bok ci ñi gëna soufé askan ci yeen, wala dafa bok ci ñi gëna reuy askan ci yeen. Abu Sufyan neena maneko huwa fina zu nasab, mom kat ci askan wu reuy la bok ci ñun ndax mo ngi bok ci Quraysh. Gena Quraysh itam ci fami bu mak la bok ndax mo ngi bok ci Banu Hashim. Lolu di ben question bur bi daldi japp, bur bi lajat ko ne ko fa hal qala hada al qawl minkum ahad qat qabla, mon ko ndax wax bi te modi wote jemi ci yonu yalla ndax yeen arab yi amna ci seen bir ab yonent bo xamanteni min ngeen ko mu massa wote jemi ci yalla. Abu Sufyan neena mané bur bi dedet, muniko fa hal kana min abaihi min malik, muniko ndax ay bayam amna bur ndax mom dafa bok ci fami bo xamné ay bur lañu. Abu Sufyan neko dedet, muniko fa ashrafu an-nasi ittaba'uhu am du'afa'uhum, ndax personnalité yi borom daraja yi nit ñu am manañe ko top wala badole yi ñak daraja ko top. Abu Sufyan ne ko personnalité yi ken top ko ci ay badole rek ko top, nit ñu tekki wul dara ko top. Bur bi ne ko ay yaziduna am yanqusun, ndax ñi ko top waxtu wone dañuy doleku wala dañuy wañe. Abu Sufyan ne ko bal yazidun, ñom kay dañuy dolle ko sa suné ay talubem di dolle ko. Bur bi ne ko fa hal yartaddu ahadun minhum sakhatan li dinihi ba'da an yadkhul fi, mu ne ko ndax ñi dugg ci dinem amna ci ñu cey murtad ngir méré doxalinam bu ñaaw ci dinem. Abu Sufyan ne ko dedet, mom dal ku xass duggu ci dinem dang cey dé waye do ci genn mukk, man dal gisaguma ku tuub duggu ci l'islam tubbi. Mur bi ne ko fa hal tattahimunahu bil kadhib qabla an yaqula ma qala, mu ne ko ndax jitu won na ngeen tuumal ko ci fen, manam ndax mas gëna némé ko ay fen ci mom, ndax nit ku daan fen la nit ku daan wax lu dul deug. Abu Sufyan ne ko dedet, deug rek lañu xam ci mom, tudé ñun ko sax koor ki ndax sax bu mu sax ci deug musuñu némé ko dal fen ci lami ñam. Ba kérok bi ñuy ñëkka wo dajalé ay mbokam daf leen wax ne leen ndax mas ngeen ma xamé ay fen, ñu ne ko dedet, mu ne ko ndax suma leen waxon ne leen amna soldar yu nek ci gënaaw montagne bi jëm ci ci yeen da ngeen ko gëm, ñu ne ko waaw musuñu la xam ci ay tiaxan, mu sok ñu wax ne yalla ñu yoni. Bur bi tak yoy yep japp, bur bi del wat laaj ko ne ko fa hal yaqdir, ndax mas ngeen ko xamé ay wor. Abu Sufyan ne ko dedet, nit ku mandu la lu wor mukk du feccu wëlëre mukk, mu ne ko dal liñu jaaxal ci mom modi ne diir bu yagg dundu nañ ko ak mom waye xamuñu li muy def, ndax su xeyé du yendok ñun day dem ci Allah ba bu timis joté mu delu ci. Abu Sufyan neena limu bur bi di laaj yépp
kaddu bobu dal la meuna duggal ci detail waye lulul lolu limu bur gi laaj rek lay tontu neena te ngeeju won na sax wax lu yaq deeram ci bur bi bu bur bi duko gem waye dafa melni dañu fas sama lamiñ limu bur bi di laaj rek lay tontu ngop Abu Sufyan bur bi continue de diko laaj ne ko waw fa hal qataltumuhu ndax tak ngeen xare xex ak mom Abu Sufyan ne ko tak nañu xare xex ak mom ay yon bur bi ne ko fa kayfa kana qitalukum iya naka sen xare ak mom ndax sa suné mo len di gagner wala yeen yenako mas di gagner Abu Sufyan ne ko al harb baynana wa baynahu sijal yanalu minna wa nanalu min muné ko xex yu dox suñu digënté ak mom yépp danaka dal lék lék mu dumañu lék lék ñu dumako xare bi dal yamul ci ben barab leg leg dal mo gagnenu duma ñu bañuy bëgg dé ndax gagné nañu ci barab wuxud itam xawnañ ko ray hunayna itam xawnañu ko ray kon nak leg leg mu gagnenu leg leg ñu gagné ko bur bi ne ko madha ya'murukum waaw seen yonent bobu lan la leen diggal pour ngeen koy def Abu Sufyan neena mané ko daf ñuy wax naan ñu u'budullaha wahda wa la tushriku bihi shay'a wa turku ma yaqulu aba'ukum wa ya'muruna bis-salati was-sidqi wal-'afafi was-silah Abu Sufyan ne bur bi mom dal lim ñuy diggal modi jaamu len yalla kot te bu len ko bokale kenn bayi len li sen bayyi dan wax te modi jël ay xéer ak yi xund wala ndox wala safara diko jaamu lolou na ngeen ko bayyi bis ni ki tay te xamne yalla kenn la bu len ko bokale kenn na ngeen ko jakk muy sen borom muy digal pour muy julli di saraxé muy digal itam pour ñu am dignité ci suñu bop moytu jikko yu sew yi lu demé ni ki xulo ak xafté lu demé ni ki reuy ak naw jëf lu demé ni ki ngistal ak nan sangara ak njaalo lepp lo xamni day soufel doomu adama diko genné ci cadre doomu adama diko yobbu ci rabé lepp daf ñu ko téré xëccu ñu ci dignité ak diñ ñuy digal itam ñuy jokk mbokk di yërmënté tay dimbalanté lolu dal lañu xam ci mom bur bi ni sigeet daadi ni ki nga xamanteni mo koy tekkil baat yi te ñu mën ko tuddé interprète bi mu ne ko waxal ma ko waxal ma Abu Sufyan ne ko laaj naa ko mbir yépp mu wax ma ci réponse yu dal sama xel dama bëgg nag mu déglu ma question bu ci nekk ma détaillel ko ko moom nguur bi moo wax loolu ki koy tekkil baat yi pour mu wax ko Abu Sufyan مني أبو سفيان سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب مني كو أبو سفيان لاجنا لا أسكنم نغا تودل مني مونغي بوكو تي أسكن وي غن ري تي مكة مانغ لي ييغال ني ناك يوننت ييب نون لا نو ماس دي مل يالا بودي يوني اب يوننت داي سيت askan wa gëna tedd mu tan ci ab yonent kon fokk na ni ki kat limuy woti deug la ndax
wax nga ni mu ngi bok ci askan wi gëna reuy ci makka kon lool day deugal ne gennagul ba legi setagul ci tumay nek yonent mu ne ko itam sa'atuka hal qala ahad minkum hadha al qawl qabla latna la ndax wax bi te modi wote gi muy wote ak yonent ndax ci ay mbokam am nañu ko ci jitu ngani ma dedet ken jitu woko ci kon law kana ahad qala hadha al qawl qablahu la qultu rajul yata'assa bi qawlin qila qabla kon batay gennugul ci ne ki ab yonent la ndax su fekkonte ne dafa amone kuko jitu ci ay mbokam ko xamni mas na nekub yonent wala muy wax waxu ab yonent kon dañu mëna wax ne daf koy topando waaw ndax bo gisé Sénégal Serigne Sy Barry da fekk ne bobu mam borom Touba fi jaar ak Sidi Hadji Malick Sy tabarakallah ak ñi mel ni ñom lolo tax tabarakallah ku ne rek man nga guddal sikim kalaw di wote ak Serigne ndax ñi la fi jito tax waye yonent bi ne kenn da ko ci jitu wul motax bur bi ne ko kon bu fekkonte ni am nañu ko ci jitu ñuko jitu ci wote kon ma xamne daf ko roy ci ñom ma delu laaj le ne la ndax hal kana min abaihi min malik ma laaj le ne la ndax ay bayam am nañu ko ci ma sa nek bur ngani ma dedet lolu da fay wone ni kon mom ab yonent la ndax su fekkonte ni ay bayam amna ku ci nek bour kon man na wax ni deretu bour ji daw ci mom moy tax sa suné xélam di nek ci bëgg nek bour donte bayam wala ay bayam ñak nañu seenu nguur kon man na wax ni kon da fay jup pour xaré pour nguuru bayam gogu wala nguuru mamam yoyu delu ci wat ci loxom waye comme ne ngaay bayam musuñu nek bour kon batay rek ma rafet njott ci ni ki limuy wote deugul muniko sa'altuka hal kuntum tattahimunahu bil kadhib qabla an yaqula ma qal ma laaj le ne la ndax mas ngeen ko xame ay nar te modi ay fen lu jitu muy wote wote gi ngani ma dedet ku deggu la ku woor la ba yeen sax yeen ko tuddé Muhammadul Amin kon limu meuna gëm dal modi ni su fekkonte ni xamé ngeen ko fen kon fen ya meuna reuy ba mu taxaw di fenal yalla waye ko musulen ko xamel ay fen nak kon dama fokh ni ku ñëmi wuta fen ci bir nit ñi ku ñëmi wuta fen di fenal de nga say mbokki nit rawati na yalla mi nga xamanteni tabarakallah ken ñëmi wuko ñi ko ñëmi ñëpp reere tax ñu ñëmi ko rek kon dal Abu Sufyan nit bu ñëmé fen ci ay mbokam fen ya mën na ko pousser mu fenal yalla waye ku ñëmé wuta ku masta fen ci say mbokk do ñëmé fenal yalla kon nak sama waji dal dama fokh ni nubuwa gi muy wote deug la mu ne ko sa'altuka ashrafa an-nasi ittaba'uhu am du'afa'uhum فذكرت ان ضعفاءهم اتبعوه لاجنا لا نيل نخ اي طالبين اي بيرسوناليتي لانو بورمي درجه لانو غاني ما ديديت اي طالبين اي بادو لانو نيت ني نياك سولو نيت ني تبارك الله دويه دي نيت ньо خامتيني بو ньо ريري دو ньо ديكي نيت ньо خامني تي اي ساكيت لانو دك كير يو نياو واو waaw
defé man ma jang ci tawrat jang ci injil ni yonent yépp ñi ëpp ci seeni mbolo ñu ñak lañuy nek ñu doy di lañuy nek ñu amul personnalité lañuy nek manam ñu amul personnalité moy personnalité yaduna wa xam nga nit ñi fokk ne ni personnalité moy ki am kër gu rafet tabarkallah auto bu rafet et tabarkallah alal ju bari ak mbubu yi bubu fokk ne ni lolu modi personnalité té ñi gëna ñaka personnalité tabarkallah ci nit ñoñu lañu bok parce que ñoñu la shaytané di gëna jëk wa ndax mewtek alal da na leen yobé musiba bu né kala innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna yalla néna dama dama dal néna alal ju bari lég lég daf koy tax di bew kon su fekkonté ni dang ma wax né ma ay nit ñu am mana ko top kon ma xamné koku ab bour la wa kon ma xamné koku bour la waye comme nak da nga ni nit ñu doye di ñako top kon lolu day firndel ni ki ab yonentul lolu mbokk yi da nañu fatali ben sew sew rek bo xamné kenn ci suñu kilifa rew mi mudi sidi hajji malik radhiyallahu ta'ala anhu bi mu ñewé yalla dogal mu xam li mu wara xam yépp lepp lu doomu soxna di xam mu xam ko mu taxaw nak wara def jihad bu reuy te modi al jihad bil qalb mu ne nak day ubbi dara pour tasdini kérok bu mu ubbé dara am nañu ko wax ne ko so beggé sa dara ji talibé yi bari dang fi ray deng ay xaraki ganar di mifi bis bu ne su boba sa dara ji talibé yi dañu bari lol gor gui ne len su fekkenti ni sama dara dama ko ubbé lek gu neex ubbi ko mbiri bakkan ceddo yi nga xamne aduna rek lañu gëm ñoy ñew boof ci sama wet su ko defé ñe yalla ñor ñu doon wursi yalla ci man pour ma xamal len kan modi yalla jangal len orienter len objectivement ceddo yoyu seenu bëgg aduna dana tax ñu gundu xatal len sis len di len tabarkallah tek ay fitna bañu muju ñom ñep ñu daw te bu boba message bi mu bëgg tassaré duma ko mëna tassaré kon nak dara ji dama koy naqaril di fi toggu la ko xonju ku yalla ñor nga tok fi ku aduna ñor nak nga wuti ko feneen mu melni kon yonent yeb dañu ñagasal sen dara pour ñi bëgg yalla tok fa ñu mën leena defal formation lolo tax ñi nga xamanteni ay nitu bakkan lañu duñu sawar di fréquenter ki difa yoyu nga xamanteni dañ di ay nitu yalla akkan di tarbiya seen njabot fexé ba dam seen banexi bakkan pour ñu gëna mëna jégé seen borom lolo tax pour bi ne ko yonent yep ñi leen top ay nit ñu ñak solo lañu so ni ma won ko nit ñu am mana ko top kon ma xamni koku ab bour la ndax bour dak lay am waye nak ab serigne talibé lay am muniko sa'altuka ay yaziduna am yanqusun lajna la ne la ndax mbolo mu mu ko dar talibé yoyu ndax dañuy doleku wala dañuy wañeku nganima dañuy dolle ko sa suné kon nak ma ngi lay yegal ni kadhalika amrul iman hatta yatim miru ngum yalla nonu lay doré day melni pep bo sanni ci suuf sunu tax nena bu jébé day nek lu tuti waye sa suné muy mag ba xey de garab gu reey muniko gem yalla non lay mel ci xol su dey dugg dey tuti waye dey reey ba mat
kon ñiko top dañ ko gëm te gëm nga di yalla kessé topé wuñ ko ben intérêt ludul intérêt diiné kon lolu ba tay preuve la buy wané né koku dal dañagul ci tuma yonent muniko sa'altuka at ايرتد احد سخطه لدينه بعد ان يدخل فيه منيكو نخ منيكو لاجون نالا نيل نخ ني دغو سي دينم جوجو گمكو نخ امنا كو سي مس مرتد جيني سي ديني جي غاني ما ديديت ني سي دغو نيب دنج سي گنا صح واو ba ci la juy dé wayé gisaguma ku ci duggu murtat manela kadalika al iman hatta tukhalit bashashatuhu al qulub ma bëgg la wax ni ngëm yalla ngok su nekk ci nit ki néna du dañ di yanj di leral yaram bi di leral jëm ji neena bu muju ag ci xol ba te sa xol ba xasse daj nak say jeexna kenn dutu ci meunati dara wa motax education de base am solo xalé yi suñu jitalé yalla ci ñoom ba yalla ja sax fa rek jeexna fu ne meun len fa dem mënu dem amerique du tax ñu soppé mënu dem france ci darul fasiqin waaw kiru kacori modi france nak xalé bu bëgg ya xor rek gënël ci biti dem réew mu melni france légui bu wëlbeuti côté amulo éducation de base ci diiné lénen ngay doon waaw lénen ngay doon motax nit ki su féké yar na njabotam ci diiné fexé ba diiné jitu ci ñoom mu jangal len alquran fexé bañu mokk ci julli defar sen langage bañuy wax ju yiw fexé bañu xamé seni bay xamé seni mak xamé seni rak tabarakallahu fexé ba makarimul akhlaq nek ci ñoom buñu amé bourse fu len neex ci aduna bi mën nañu dem waw fuñu dem kay dañ fay xamé luñu dolé ko ci sen diiné waye nak duñ fa yaqko ba mukk julit itam non la mel ngëm gi yalla di def ci mom bu ci xasse sax jeexna leneen lu ñew day yok seenu ngëm waye du tax mukk ngëm nga wañé ko mune ko kon lolo tax do gis ci nitu yonent bobu ku murtat ndax ngëm nga mo leer ci seen xol ngëm nga mo sax ci seen xol muniko lajna la yow aba sufyan nela ndax sen yonent bobu mas ngeen ko xame ay wor ngani ma dedet ma beug la wax ni kadhalika ar-rusul la taghdir nena kadhalika ar-rusul la taghdu mana yonenti bokku na ci seeni melokan baña wor motax bi ne la diw mi kilifa la kilifa diine la nga nemé ku ne wor kat la rek ak kilifam dakuna waaw ndax nit ku ne la nga donu dang koy don te yonenti bi bu ne al ulama warasatul anbiya borom xam xam ñoo donu yonenti

sen yonent bobu fi ma tok dana ko yilif nguram dana yatou ba aksi fi ci sama trone bi ma tok man buru qaisar dana dem ba sama ngour dana danu ñama topone ñep top ko ndax koku yalla koy jappale koku amna benen pouvoir bu nek ci gannaawum diko pouss koku du ko may tak xare ndi xare ak mom motax mu dadi wolu nak dihyatul falabi bi dihya ñewé mu ne ko jox ma lettre bi mu jox ko lettre bi mu ubbi ko daldi jang li lañu bind ci lettre ba بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين من يكعدو جموخون نيكو جيتو تأيبوه مدادي جانغان آيبا يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون مدادي جل موم هرقل أي ترانغ يري دادي كوي جوخنك دحية الكلبي bam ko joxe taranga ya nak dal di tagotok mom gënaaw ci ciow yu bari amna ci palais bi nit ñi nga interpréter tabarkallah la doxone digënté bourba ak abu sufyan ak la fa dox ci waxtaan motax e abu sufyan neena musuma dañ di am jott lu rafet ci ni muhammad nguuram dana yaatu wala bok nubu wam gi dana yatou neena ma ci rafet ñortu ba yalla baxima tay mu dugg ci diine dugg ci l'islam dihyatul kalabi momu nak ba mu wul ba ci ko di ñew ci yonent bi ci yon wa amna ben giir gu ñu wax giir juzam ñoko dogalé nekkon nañu ay addu kalte ñoko dogalé nangu nak kado yoy nga xamanteni bur bi joxon nako bimu aksé bim ko netalé yonent bi tak na xaré xex ak fami bobu nangu ci ñom itam alal ju bari japp ci ñom itam ay jaam waye la tax nak yonent bi mujju baye jaam yoyu modi ne amna ñenn ci ay sahabaam yo xamné tuup nañu dugg ci diiné ndax ñom bokkon nañu ci giir gogou waye dañu bokkon itam ci ñi jappalé won dihya biko addu kalpiya dogalé di giir gogou di giir jutam ndax ci arab yi daan nga gis fami lemb bo xamanteni ay agresseur lañu nek ci all bi rek lañu nek dañu dem ba am ci alal tabax ci tabarkallah seeni chateau tedd ci togn gogou fi won ci aduna yeb yenenbi sallallahu alayhi wasallam moko fi dindi ba mu set wicc kon yalla nañu ko yalla fayal kon mbokk yi dafa melni ñu ñuy junjune waxtu wi jeexna duñu def rek tabarkallah luddul jallale fi ben communiqué bu ndaw ñett ñoo xamni ñu ngi bok ci bani malik ñu di juroom ben nit neena ku ñi wax usman ibn abil aas al-thaqafi ci la bok mom nak mo ci gënon na nek xalé mom usman ibn abil aas al-thaqafi ci juroom ben nit ñu nga xamne ñoo di délégation bi représenter wafdu thaqif te abdou yali la jité len fa lamma qadimu ala rasulillah daraba alayhim qubbatan fi nahiyati almasjid liqay likay yastami'u alquran wa yaraw annas idha sallu wa makathu yakhtalifuna ila rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa huwa yad'uhum ila alislam حتى سأل رئيسهم أن يكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قضية صلح بينه وبين الثقيف يأذن لهم فيها بالزنا وشرب الخمور وأكل

ربا ويترك لهم طاغيتهم اللات وأن يعفيهم من الصلاة وأن لا يكسروا أصنامهم بأيديهم فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبل شيئا من ذلك فخلوا وتشاوروا ثم فلم يجدوا محيصا من الاستسلام عن الاستسلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاستسلموا وأسلموا واشترطوا أن يتولى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدم لات وأن ثقيفا لا يهدمونها بأيديهم أبدا مملني كون جرم بني nit ñu nga xamni ñu doon délégation bobu joggé ci ngir saqif té séni mbokk yabal len biñu ñëwé medina yoonent bi sallallahu alayhi wasallam defaral na len ben xayma ci wétu jakké ji fofu la len dalal lutax pour bu julit ñi dé dégg jang alquran ñu dégg ko waaw pour bu julit ñi dé jang alquran ñu dégg ko waaw nga bo gisé julli waxtu yi nga xamné waxtu beccig la bo gisé ñuy yellu alquran ji parce que ñaaré daf di heureul liggéey bo xamanteni bo day jang ci kaw ñaaré do gis ñu la déglu waye guddigi nak da fay dal bu ko défé nit ñi liggéey won ñepp wacc ci jakk ji fess del tabarakallah bo dé tari ci ko ñepp di dégg su ko défé li bes ci alquran ay yi nga xamné tay lañu wacc am yo xamanteni sank lañu wacc waaw ay yoy nak ñi nga xamanteni jotuñu ko wona dégg mu bes ci ñoom tabarakallah bu guddigi joté nak lemeni ki timis wala gé wala suba su ko defé nak bu yonenti bi day julli su taré ay bobu nak mu nek ay bu bes tax da fay daldi dundalat xolu julit ni waaw sax ñu bari ne waxtu guddi bo gisé ñukay tadi ci kaw lolu modi sabab bi motax alquran ken waru ko di yallu dañ ko war di wax ci kaw nit ñi diko dégg ndax dafa am lu muy def ci nit ki yonenti bi defal len xayma ca wetu jakk je pour bu julit ñi day jang alquran ñom abdullah ibn mas'ud ñom bilal ibn rabah ñom suhayb ar-rumi ñom amar ibn yasir ñu nga xamne ñoo bok ci ahlus suffa bu ñi day jang alquran su ko defé ñom wafdu thaqif comme ay ciadu lañu dugg bu ñu alquran mëna tocc seen xol yi nak bu ñu gëm waaw alquran bu tassa xor day ko jubbon ngay yor waaw jiko jubon nga wa ay nak bu alquran teje sa xol da ngay am yermande neena yonenti bi defal na len xayma ba fofu itam pour beug bu nit ñi di julli ñu gis len ni ñuy julle wa ndax julli da rafet waye sax nañu fofu nangou ñu gëm nak ñu nga tok rek leg di gisee ak yonenti bi sallallahu alayhi wasallam yonenti bi len wo ci l'islam léleg ñu am ñuy nañ ñuy bañ dem na ba sax koku nga xamni modi yalil mi leen jité la jonne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne ko dañu bëgg nga bindal ñu ben protocole d'accord suñu digënté ak yow bo xamanteni dañ ñu cey digël ne ñun am nañu droit ndialo am nañu droit nan sangara am nañu droit lek riba li yépp légui droit li ci réew mi ñom la wafdu saqif don la ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko itam suñu xërem bobu ñi wax laata dañu bëgg nga bayil ñuko fa su ko defé nak dañen la gëm ba paré nangul la waye nak à condition que nga bañ ñu téré ndialo à condition que nga bañ ñu téré nan sangara à condition que nga bañ ñu téré lek riba ngok té defé na né légui lolo fi am julit ñi gëm nañu yalla lool waye tay ku fi bëggone dindi ndialo di nonu ñepp ku fi bëggone dindi nan sangara di nonu ñepp ku fi bëggone dindi riba di nonu ñepp waye deglul yaronte bi sallallahu alayhi wasallam limu tontu wafdu thaqif ñaanu neen ko itam ne ko dañu bëgg nga baal ñu rek jéggal ñu julli
ñu bañ ko def té itam xamna né sax suñu xërem yi buñ la gëmé ba nopi dang ko toj dang ko damaté wayé nak yow nga jël sa responsabilité defal ko sa bop ñun ñëmé wuñ ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam né len lankna ba tudd ci ñak ba li ngeen ma wax duma ci nangul dara waaw légui dal guddu gatt nanguuma té duma nangu ba mukk waaw mo ngok kon nak ñun jullitu légui nañu xamné li ñu nekké yonenti bi amon na ñuko ko ñaanon mu bañ waaw bañ gu gatt sax yonenti bi sallallahu alayhi wasallam né wëlbet du moyu len dem tok japp ñamburam ñu daldi daw ñom tam diiso waat ci seen digënté waxtaan bañu waxtané xol né amuñu fuñu mëna jaar loolul jéblu parce que yonenti bi amna katan té légui da naka ku muy négocier day am fu mu yam rek ñu né kon nak yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ñun kat lén rek lén lay wax la tangok moy suñu xërem mo doon suñu yalla légui dal gëm nañu la légi kon difficile modi sétal ku daneli lata waye ñun nak bokku ñu ci légi nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bindal na len ben lettre jox len ko waye nak kamu jital ci ñom modi goné gu ndaw gogu di Usman ibn Abi al-As al-Thaqafi lu taxone yaronte bi jital ko ci sen kaw gannaaw ba ñu tuubé ndax mo gënon xër ci ñom ci jema dégg diiné ndax dafa nekkon xalé bu am yitté ci jema dégg diiné li annahu kana ahrasahum ala at-tafaqquh fi al-islam wa ta'allum ad-din wa al-quran ñu né ndax délégation bopp di wafdu thaqif néna